0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Team Finnegan Letting.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo, zakanako lagunok. Zori batek erran dit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dena gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, meno guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buzonien eta korroen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

handia da, izaraduna, esan hori zaion horietarekoa, eta protagonistak esan bezala, zebadagoko zezenak hauexek dira. Palillero, filósofo, branador, manijero, pintado, cepillito, filósofo da. Aipatutako kardeno argi hori edo zuri hori, zuziria... Zuziri alertuta zabaldu dira ukuiuko ateak eta atera dira zezenak, joaldunak buruan atera dira, baina zezen beltzetako batek aitaren batean aurre hartu nahi du, Bi joaldunen tartean kokatu da zezen beltzetako bal, gainontzeko bost zezenak atzera godatoz. Dagoeneko korrikalariekin bat egin dute, Santo Domingoko aldapan gora dagoeneko sei zezenak eta sei joaldunak, oraindik ere zezenetako bat aurrean eta gainontzeko bostak atzerago, baina zezenetako bat agian atzera geratzeko zorian, Hortxe ikusten dugu filosofo eskuinaldetik anaituta du aira bat taldea Santo Domingoko aldapako azkemetoetan udaletxeko plazara sartu garenean, pilaketak ere bai lurrean, baina momentuz, ba, arriskua nirik ez dugu ikusten, arriskua ez dagoela zeozer esatea baldin bada ere. Dagoeneko Merkaderes kalean, Merkaderes eta estafetako karriken arteko bihurgunean sartuta ditugu lehen da biziko hiru zezenak joaldun baten laguntzarekin, baina bihurgunea ondo hartu dute, ez dute irristegin, eta dagoeneko estafetako 300 metroetan sartuta joaldun bat aurrean, eta lau zezen batera, eta atzetik beste bi zezen beltze datoz, taldea erabat anaituta, estafeta erdi doa, eta momentuz abia da ikaragarrian, minutu eta 11 segundo entzierroa abiatu denetik, eta dagoeneko estafetaren lehen erdia gainditu dugu, Xabierko aldapa ere pasatu gulako, estafetan jendean dana orain bai, zezenen aurrean, adarren aurrean jartzeko tartea.

0: Badago repilaketak lurrean, jende aldurrera, baina zezenak momentuz badarrak botagabe, adarkadako beto esan da botagabe. Zezenak erdi-erditik, iaia bat eginda, luze-luze, kontuze zezenetako bat erortzear izan delako, eta horrek arrisku uneren bat sortzezakeen. Telefonikako zatian sartuta gaude, bihurgunea orain ezkerretara, hor pilaketak eta jende aldurrera, baina zuzen-zuzen, Andoni, zezenak hain gainean izango dituzu dagoeneko.
1: Hemen ditugu zezenak eta denak anaituta datozen Iruñeko zezen plazantara, pare bat erori aldi ikusten ari gara, baino denak elkarrekin datoz, iskin guztiak ongi garbituz, hemen txelenbiziko iru lau zezenak, pilak eta txiki batzuk hemen ere sarreran, baino iru zezenak, azkeneko iru zezenak elkarrekin eta nahituta badoa zikuluetara, aparteko arazorik gabe, erori aldi txikiren bat ikusi dugu hemen kallejo jontan, baino zezen guztiak, zebadakagoko zezen guztiak sartu dira beren ikuluan, eta hemen txaloak dira nagusi une honetan.
0: Ba, bueno, ba, entzierro azkarra, atzukoa baino ustut motelixiagoa, nik kronometro sartu dudan denbora, sustiri alertu denetik, azken zezena sartu artekoa, bi minutu eta hogeita bi segundukoa da, horrek gora beraren bat izan lezake noski, baina normalean entzierro garbi xamarra ikusi dugula esan genezake, Santo Domingoko aldapan egia da, zezenetako batek aurre hartu nahi zuela, baina joaldun bidekin batera, banaiko anaituta joan da, gero zezen taldea edo animalia taldea sakabanatzear izan bada ere azkenan luzatu da, baina aparteko bueno, arriskurik sortu gabe egindu aurrera eta azkenerako zezen plazan ere aparteko gora berarik ez da izan. Entzule lagunok, amaitu da ez zebada gagoren entzierroa eta bueno, denbora emango digute, baina nik hartu duana bi hogeita bi da, bi hogeita zei jartzen dute horren. Ba, esan bezala, bi hogeita zei, bi minuto eta hogeita zei segundoko denbora egin dute zebadagagoko sei zezenek, sei joaldunekin batera, uzaiaren zortziko bigarren entzierro honetan, eta gero parteak esango dugu zer bait gertatu den edo ez, baina itxura batean, hasiera batean behintzat, nahiko entzierro azkarra eta garbia iruditu zeigu gure.
2: Goizeko zortzi terdietan batekin godugu berriz ere Iruñarekin, gaurko entzierro erroaren osasun laburpena jasotzeko. Gainerakoan egunon guztioi berriz ere Ankaratik datorkigu ordunetan azkena marruten atoko idazkari nagusiak defendatu baitu estatu batuek Iranen egin dituzten azken erasoak hitzez hitz esan du Rutek. Iran dela sueten hausten ari dena eta beraz beharrezkoa dela estatu batuen erantzuna erasoriek ezinbestekoak direla esan du NATOko buruak. Estatu batuekiko gertutasuna berriz ere agerian gelditu da Etxezuriko buruak NATOko aliatuen arteko tensioa areagotu duen unean. Besteren artean Trumpek aurpegiratu die elako NATOko gainerako kidei ez diotela nahikoa babesik eman Iranen aurkako gerra horretan eta aldibarean Groenlandia eskuratu nahi duela. Hala ere, Rute garrantzia kendu die Trumpen adierazpen hauei. Berehala joko dugu Ankarara zuzenean azken ordua jasotzeko. Bestelakoan Izorin Sausti, egunon.
3: Egunon, oianen.
2: Euskara eta sektore publikoan Euskara eskakizkunen auzia puripurian dagoen honetan, ela sindikatuak proposamena egindu, irailetik aurrera lan hitzarmenak Euskaraz negoziatuko dituela iragarri du, Euskarari lamunduan bere tokia emateko helburuz. Baina, elaren iragarpen honek, sindikatuan arteko arrakala areagotu du.
3: Lan harremanen kontseiluari aldibereko itzultzaileak jartzeko eskatuko dio aldiberean Peio Igaregiela.
4: Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
3: 1500 hitzarmen aztertuta ela kondorio estatu du itun gehien gehienek 183k ez zutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Ba, lab sindikatuak txalotu egin du erabakia aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren. Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egote egotzi dioelari eta hilo beretsutik UGT ere ultimatumak botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
2: Bide batez lan eskaintzei lotuta Gipuzkoako Aldundiak lan eskaintza deialdi berri bat onartu du 281 lanpostu dira, erdia baino gehiago administrari lanpostuak lehen azterketak datorren urtarrilean izango dira eta lanpostu horietara aurkezten direnei hizkuntza eskakizuna atzeratu egingo zaiela hori jakinerazi du Gipuzkoako Aldundiak. Aurretik ere hartu dute neurri hau eta erantsi dute horrek bat egiten duela legebiltzarrean onartu berri den enplegu publikoaren legearen aldaketarekin. Irune Berasaluze dituzte Gipuzkoako aldundiko bozeramalea.
5: Eta bai aipatu nahiko nuke, orain dela bi aste kolegebiltzarrean Euskal Enplegu Publikoaren legean egindako aldaketak pixkat zentzu berdinean egin dela. Hau da, hainbat lan posturi, hizkuntza eskakizunaren derrigortasune data atzeratzea, eta hori da guk ja aurretikan azkenengo deialdietan egin genuena eta oraingoetan ere egingo duguna.
2: Eta lan munduan jarraitu, zer esana emango duten hainbat adierazpen egin ditu Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruzagiak.
3: Iradoki du bajan dagoen langile batek soldata txikiagoa jaso beharko lukeela.
6: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si los convenios de empresa...
3: Asentismoa Feijóoren hitzetan ordaindu ezin dugun minbizia delako. Bilbon hainbat euskal enpresa diren aurrean egin ditu adierazpen horiek PPren presidentea.
2: Espainiako gobernua iritsita egin nahiko lituzken aldaketa kaletzen ari da apurka-apurka PP. Horien artean aste honetan bertan ezagutu dugun beste hori, jaiogabeko aurrei egin nahi dizkiela eskubidea aitortza batzuk eta hori abortu eskubideren aurkako estrategia gisa hartu dute talde feministek. Solasaldian gaur, 9:00 aurrera izango dugu Bego Muruaga, Maria de Maeztu Forum Feministako kidea. Eta etxean gainerakoan, jakina, San Fermin jaiak gaur 3. eguna.
3: Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste, herrikirol probak hasiera ordua 11:00 aurreratuta gaurko itzordu nagusia, orain 48 urte poliziak hil zuen German Rodriguezi omenaldia. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte, emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu Plazako Puntu Morean, eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialen bitartez.
2: Kirola eta politikan azten dituen albiste bat ere bai, nazioarteko batzorde olimpikoak betoa kendu dio Errusiari eta hortaz Errusiako selekzioek urrengo olimpiar jokoetan 2028ko Los Angeleseko olimpiar jokoetan jokatuko dute parte hartu ahal izango dute nazioarteko batzorde olimpikoko burua da Kirsten Coventry.
7: Not be held responsible for their government's actions and I believe that
2: Kirola diak ez direlako bere hitzetan gobernuek egiten dituzten ekintzen erantzule. Gainerako kirola albisteetan adursara zua egunon.
8: Egunon.
2: Munduko futbol txapelketa aipatu beharko dugu. Final 8renetako azken bi partidak jokatu dira, Argentina eta Suitzak biek aurrera egin dute.
8: Bai, alaxe da, Messiren Argentina munduko kopako final laurdenetan da Bart asko sufritu bai, baina utxe eta biko markagailua irauli ostean arerioa esan bezala, urrengo kanporaketan Suitza izango da europearrek penaltietan Kolombia kanporatu baitute.
2: Eta kontuan hartzeko baitare beste hau, azkenean bai, hegazkin konpaiek ordainarazi egin al izango dietela bidaiariei eskuko maleta kabinan eramateagatik, hala jasotzen du hegazkin bidaiarien eskubidei buruz Europako Parlamentuak onartu berri duen erreformak Jone Larrañaga.
9: Trukean konpaiek maletadun prezio erakutsi beharko dute lehen aukera gisa online bilaketetan, hori bai, baina 10 urte luzatu den eztabaidaren ondoren onartu dute europarlamentariek hegazkin bidaiarien erreforma hori eta esandakoa. Konpaiek obratu egin ahal izango dute eskuko maleta eramatea. Bertan jaso dituzte reforma horretan hegaldi atzerapenengatik bidaiariek zein kalte ordain jasoko dituzten ere eta beste jakingarri bat ere bai, hegazkin konpainiek ezingo dute diru gehigarririk eskatu familia edo menpekoak dituzten pertsonei elkarrekin bidaiatzeko eserlekoak erreserbatzearen truke. Doainik eskaini beharko dute aukera hori. Europarlamentuak onartutako erreforma abuztuaren hasieran berretsiko du kontseiluak eta indarrean sartu ondoren urtebeteko epea izango dute estatuek euren legediak araudi berrira egokitzeko.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepide, sare nagusian Beatriz Zabaleta baldu gara gozpenek.
11: Ba, ordu honetan ohikoak diren autopilaketak hiriburuetan, bereziki Bilbo inguruan eta aipatzekoa Bizkaia 10 errepidean Max Center parean Bilborako noranzkoan, han bai pilaketa hondi xamarrak ditugula.
2: Jarra izan dute, beraz, kontuan hartu. Orain bai.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Euskal Met jaionen munarriz egunon berriz ere.
12: Kaixo egunon.
2: Ez du asko freskatu eta gaur ere beroa izango dugu.
12: Hori da, bai, egia da barnealdekoen bat lekutan, ba, temperatura maksimoak atzoko balioken alderatuz pare bat gradu beherago geldituko direla, baina hala ere Araban eta batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean, ba, bero handia egingo du, eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira, bereziki Araba hegoaldean eta Nafarron herri beran. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak, eta itsasertzean berriz iparraizarekin 30 graduren azpitik. geldituko dira. Hortaz, orokorrean gaur ere bero handiarekin jarraituko dugu hegoaldean. Gainerakoan esango dugu behodeiekin eman diogula edo lainoarekin eman diogula hasiera egunare Kantauri isurialdean, baina goizean zehar oro har saretu ze joango da. Hala ere, itsasertzean baliteke behodei edo gandu horrek egun guztian irautea zenbait lekutan. Gainerakoan berriz, goizerditik aurrera eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea behodeia garatuko dira eta barnealdean atzo bezala xe trumoi zaparrada batzuk bota ditzake, haize bola gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Beraz, gauzak horrela, momentuz ez du aldaketan dirik espero.
13: Teknikan eta errealizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta 12 minutu dira.
14: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
13: Eta eskuartean dugu mugari gabeko kazetarien nazioarteko erakundeak kaleratu berri duen azken txostena. Urteko txostena da eta segurtasun nazionala kazetaritza mugatzeko tresna gisa erabiltzen ari dela salatu dute. Prensa askatasunaren legezko adierazleek okerrera egin dutela diote herrialdeen 160 baino gehiagoa Maitane Subijana.
15: Bai, erakundeak dio estatuek segurtasun nazionalerako bideratutako legeak gero eta gehiago ari direra erabiltzen interes publikoko informazioa kriminalizatzeko, kazetaritza ikerketak eragozteko, mundu mailako joerak aztertzen dituen txosten honetan 2020-tik 2026 bitarteko kasuak jaso dituzte eta ondorioztatu dute Saudi Arabian, Errusian, Israelen edota Txinan kazetariak terroristatzat, espioitzat edota segurtasun nazionalaren aurkako eraso egiletzat jo dituztela finean interes publikoko ikerketak argitaratzeagatik. Izena bizenak ere biltzen ditu, ala nola Saudi Arabiako Turki Al-Jaser kazetaria segurtasun nazionalagatik auzipetu ostean exekutatu zuten, edo Txinan Zhang kazetaria espetxean da COVID-19-aren inguruko berriak emateagatik, jaso du baita Arin Labriu kazetariaren kasua ere, Frantziak Egiptori zibilak hiltzen lagundu ziola argitaratu zuen kazetaria atxilotu zuen Frantziako poliziak, hain justu Parisko apelazio auzitegiak gaur du kasuaren inguruko erabaki hartzekoa. Prentsa askatasuna gero eta gehiago ari dela mugatzen arge dio txostenak.
13: Prentsa askatasunaren inguruko txostena injustu ere segurtasuna armak eta arma industriaren inguruko goibilera berezia egiten ari denean Turkian eta orain minutu gutxi Mark Rutte NATOko idazkari nagusia hitz egiten ikusi dugu. Tinko defendatu du Estatu Batuek Iranen aurka egindako bombardaketa. Su etena urratu duena Iran izan dela azpimarratuta. Donald Trumpekin giroa baretu nahian garrantziak kendu die Estatu Batuetako presidenteak Ankarara iritsi orduko NATO-ri egin dizkion kritikei. Trumpek NATO-rekiko duen konpromisoa ez dagoela zalantzan jartzerik, hori esan dorrutek, baina hori bai erantsi du bazkide Europarrek defensan gastua handitzea espero duela. Ankarara goaz, bertan da Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia. Aitor, egunon.
16: Egunon, bai, Rutek ez du polemikan sartu nahi izan, Trumpek atzo iritsieran egindako adierazpenak ez ditu zuzenen aipatu, eta berretsi du Trumpen, edo bete esan da Estatu Batuen konpromisoa osoa dela Aliantza Atlantikoarekin, entzun.
17: He is a completely committed to there is complete commitment of the United States to NATO, but there was one and still to a certain extent is one expectation. So the commitment
16: Baina berean dio expectativa bat ere badagoela, defentsa gastua berdintzea Amerikarren eta Europarren artean, eta txalotu dori jada lortu dela Trumpi esker. NATO guztiz eraldatuta ikusten du Europarrak prestatuago daudelako, eta Kanadarekin batera barne produktu gordinaren 104 iritsi da defentsa gastua bi eskualdeetan bere hitzetan. Irango garrenez laguntzeagatik, HKBA, kasu iso latu batzuetara baino ez du mugatu eta gogorarazi du Europarrek oro har aldebiko akordioetan hitzartutakoa bete dutela base militarren erabilerari dagokionez. Bideo batez adierazi du gaur Irani buruz eztabaida izango dutela hasiera batean aurreikusten ez dagoen ere eta eskatuko du aliatuek bi ideia babes ditzatela. Iranek ezin duela sekula arma nuklearrik lortu eta ezinbesteko baldintza dela Hormuz irekitzea. Estatu Batuarrek bertan egindako azken eraso ez berriz hauxe esan du.
17: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships.
16: Guztiz beharrezkotzat jo ditu erasoak Iranek hautsi duelako suetena eta horrek reakzio indartxo askatzen duelako bueltan Estatu Batuen partetik.
13: Erasoak izan dira azken 24 ordutan elkarri eraso egin diete, bai Estatu Batuek eta baita ere Iranek eta Terenek adierazi du, ba negoziazioek ezin dutela testuinguru horretan aurrera egin Trumpek mehatxuak mai gainean jarraitzen baldin badu. Iran bilakatu da horren beste zankarako gai nagusietako bat, Groenlandia ere izpide aitor, Trumpek esan ondoren Danimarka estela nahikoa inbertitzen ari, eta estatu batuen dirua beharko dela bada. Trumpi erantzun dio Danimarkako lehen ministroak eta erantzun dio esanaz, Groenlandiaren subirautza defendatuko duela eta aldi berean, ba, Danimarkak NATO-rekiko duen konpromisoa berretsi du.
16: Bai, Mette Frederiksen, la ministra daniarrak, irmo errepikatu du, Groenlandia ez dagoela salgai, entzun.
18: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
16: Espero du aliatu guztiek Groenlandiako herritarren erabakitzeko eskubidea respetatzea eta Danimarka estatu subira baden aldetik lurraldaren osotasuna eta burujabetza kontuan hartzea. Dio NATO sortu zela aliatu guztiek lagunak defendatzeko eta Groenlandiari ere printzipio bera aplikatzen zaiola. Estatu batun aldetik ez duentzun elkar defentsarako artikulu aurratuko dutenik eta gogorekarri du Danimarkak bere herria NATO gabe defendatu ezin luken bezala estatu batuek ere ezin dutela. Etorkizunean ala beharko duela izan gaineratu. Eta gaiari buruz galdetuta, Rutek Davoseko foroan kokatu du Groenlandiaren eztabaida krisi alertu zen garaian, eta ez du gaur egunera ekarri nahi izan, dio artikoan aliantza gisa lan egin behar dutela, baina estatu batuen eta Danimarkaren arteko aldebiko negoziazioa ere martxan dagoela gogorarazi du.
13: Estatu batuekin batera, beste 21 kide momentu honetan elkartuta daude, Turkian, Ankaran, estatu eta gobernu gureak dira, hor dago besteren artean Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eta Frantzian azken ordu hauetan, datorren urtean izango diren hauteskundeen inguruko albisteak ditugu. Marine Le Penek bart iragarri du, bilgune nazionalko presidente gai izango dela, hauteskunde horietan, eta elegitea jarriko diola, bere kontrako epaiari. Parisko dei auzitegiak errudun dela berretsi du, baina erindu egin dio Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik lehen instantzian ezarri zion zigorra eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du. Baldintza horietan etzela aurkezteko esana zuen Marine Le Penek, baina Bart telebistan eskaini duen elkarrizketa batean hautagai izango dela iragarri du. Paris, Xabi Armazabal, egunon.
19: Egunon, Marine Le Pen arratsaldean diruaren bidegabeko erabileragatik bigarren aldiz kondenatua izan eta gero, iluntzean telebistara joan zen, bilgune nazionalaren hautagaia izango dela konfirmatzera.
20: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
19: Sententzia jaso eta gero, alderdiaren egoitzan bildu ziren buruzagiak eta abokatuak, ondoren, saiorik ikusienean egin zuen iragarpena. Naiz eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eramatera kondenatu duten, eta berak, behin baino gehiagotan errepikatu, etzuela kanpainarik egingo egoera horretan. Le Penek orain dio hautagaia izango dela eskumuturrekorik eraman gabe.
20: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
19: Horretarako, elegitea jarriko du tribunal gorenean, baina jokaldi arriskutsua da, azken erabakia urtarrian iritsiko baita, hautesontzietatik hiru hilabetera bakarrik, eta kontrako epaia badu, denbora gutxi izango da Bardelaren hautagaitza prestatzeko. Horregatik, sarri errepikatu du Le Penek, biek binomioa bikotea osatzen dutela. Bestera batean esanda, elkarrekin egingo dute kanpaina urtarrilera arte eta orduan erabakiaren arabera ikusiko da. Baina Le Penek abisatu du, azken epaileak frantziarrak izango dira, hauteskundeetan, alegia.
14: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
21: Okoek entzierro azkarra eta ezoikoa esan ezakegu zezen eta hiriak apenas bereizi direlako gaur. San Ferminetako bigarrena izan da, zuzen-zuzenean goaz, zezen plazaren ingurumari horietara, hanbaitugu gure lankide Aritz Paskual, Aritz egunon.
22: Egunon, bai, entzierro ezoikoa osongi erabilia itza Maialen, izan ere, zebadagago gana dutegiko zezenek, ez dute horrelako entzierro do lasterkaldi azkarrik egiten, eta batez ere horren bilduta egiten Iruñeko karriketa. Megira, gaur, 2:06 denbora markatu dute, pasaden urtean baino minutu terdi gutxiago. Atzosaten genuen bezala, 848 metroko lasterketa batean, minuto terdi jeistea badelako marka. Gana dutegiko zezenak, hiriak ongi babestuta egin dute iaia ibilbidearen tarte guztia, baina zebadagagoak dira, eta ezkerreskuin fijatzen zirela ikusi dugu. Alanda guztiz ere gaur tarte gutxi korrika egiteko, abiadura bizia eta batez ere jendetza somatu dugu Iruñeko karriketan atzoko egunarekin alderatuko bagenu. Horrek eragin dugu gehien bat arriskua gaurko lasterketan. Baina zebalagagoak esan bezala, zebalagagoak dira eta zerbaitekatik ezagunak baldin badira hemen Iruñean, hori da adarkatuak uzten dituztelako, eta gaur, bai, esan dezakegu Sanferminetako lehendabiziko adarkatua izan dugula, hemen hain zuzen, telefonikako tarte honetan, gu gauden Euskal Herria Irratiko esatariak gauden toki honetan, besoan harrapatu du adarkada eman dio zezenetako batek korrikalari bati, gainera, bada sakona omen da adarkada errandikutenez, eta horrexegatik larria da bere momentuz bere diagnostikoa. Beste bi zauritu ere izan dira, kolpeengatik eta batek odoluztea dauka izterrondo alde horretan, eta hiruak esan bezala ospitalerako bidean dira. Begira, hemen gaur egon den arriskurik haundienetarikoa jendetzarengatik izan dela errandugu, izan ere korrikalari bat erori zaigu gure aurrean bertan, hemen telefonikatuko tartean, konortea galdu du eta ezinezkoa izan da ateratzea, lurretik altxatzea, zenbat eta zenbat korrikalari zetozelako atzetik. Esan bezala, 2 minutu eta 26ko lasterketa bizia Zebada Gagokoena gaurko Sanferminetako bigarren entzierronetan.
21: Ba, eskerrik asko Aritz, osasun profesionalez inguratuta egoten zarete, haiek egunero ematen dute zaurituen berri, eta gaur zuen alboan esanen dugu lehendakaria ere izan duzuela, entzierroa pasatzea zela, osasun profesionalen lana hain zuzen ere da, goraipatu duena Maria Txibitek.
0: Más de 150 sanitarios distribuidos en puestos cada aproximadamente 50 metros, para que, bueno, pues que pueda discurrir el encierro con total seguridad de que...
21: Eta galdetuta ea nola doazen jaien lehen egunak, segurtasun eta salaketen inguruan hausia esan duena.
0: El policía foral decía que estaba viendo que tienen menos datos de hurtos y de agresiones, etcétera, por lo tanto, bueno, pues parece que las cosas tranquilas, pero como digo, bueno, pues que pase el fin de semana, que es igual.
21: Aste buruari begira jarri beharko gara. Biharko entzierroa esanen dizuegu, hirugarrena izanen dela, Toros de Cortés ganadutegiko zezenekin izanen da. Egunon guztioi uztaiak 8 ditu gaur, berehala jarriko gara egunak ekarriko duenari begira, aurretik egunotan bezala eguraldiari begira ere jarriko gara, bero handia egiten jarraituko duelako gaur, baina hala ere litekena da zenbait tokitan maksimoa gradu pare bat jaistea. Giro eguzkitsua nagusi izanen den arren, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egonen, barnealdean bero hodeiak ere agertu daitezke, arratsaldean eta balitekean hemenka zaparradaren bat ere egitea, haizea aldakor ibiliko da eta arratsaldean barnealdean bereziki iparraldetik finkatuko da. Iruñean goizeko 8:30 izateko 5 minutu falta diren honetan, 20 gradu ditugu gaur maksimoak, 36 gradutan errendituko dira.
14: Iruñerria goizetik.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
23: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz zoazten ginen, eta begira horrein nina izkuntza irakaslea.
1: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
24: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
25: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
26: Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian.
25: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
21: Música 1718ko Sanferminak izan denen ditugu gaur ere gogoan, German Rodriguez polizia tiro batek hil zuela 48 urte joan direlako gaur. 23 urteko gazte ekintzailea zezen plazaren inguru Marian sortu zen istiluetan hil zuten, administriaren aldeko pankarta zabaldu zela itzaki hartuta sartu zen bertara, istilu larriak eragin zituen polizia gero, 150 zauritu baino gehiago utzi zituen egun hartan, horietako 11 balaz eta 23 urteko gaztea eriotza ere eragin zuen. Poliziaren bala batek buruan jo zion, Carlos Hirugarrena etorbidea eta Orreaga kalea gurutzatzen diren leku horretan, egun haren omenezko oroitarria dagoen tokian berean. Iruñeko peinek eta hainbat elkarte kantolatuta urtero, gaurko egunez, German Rodriguezen oroitarrian bertan omenaldia egiten diote, gaur ere eguerdiko ordu batean eginen dute ekitaldia. 1718ko Sanferminagoan plataformako kide Josutxueka izanen dute, Euskal Herri Irratiko lankideek gonbidatu Zaldizuriko txokoan Sanfermintza saioan eta zuzen-zuzenean izanen gara baita omenaldi horretan ere, han Sabino Kuadrarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Eta atzotik datotzenen artean eraso matxistengatik bi gizon atxilotu dituzte Sanferminetako lehen orduotan eta Gazteluko plazako puntu moreak 6 salaketa erregistratu ditu genero indarkeriagatik. Maruxak taldeak salatu du eraso homofoba bat jasan dutela Sanferminetan. Instagram bidez kontatu dutenez, bi gizonek taldeko kidei eta beste bi laguni egin zieten eraso. Maritxu zikinako jukatu zieten gaztelaneaz eta kristalezko botilak jaurti zizkieten. Gizako erasoak oraindik ere gertatzen direla azpimarratu dute eta espazio seguruak sortzea guztien eskudagoela nabarmendu dute taldekidek. Eta atzo hain zuzen mugimendu feministako kide Iratxe Alvarez izan genuen Sanfermintza saioan, Sanferminetan eraso sexisten aurka egin den lana eta azken urteetako aldaketa sozialak izan ditu izpide, erasoen aurrean gizonen konplizitateak austearen garrantzia ere azpimarratu dugu. Gogoan izan ditu duela 18 urte hil zuela Jose Diego Llanesek Nagore Lafaje eta duela 10 urte izan zela talde bortxaketa.
3: Iruñak aspaldin erantzuten du, oso erantzun konprometitua dauka, eta ez bakarrik kasu, ez oso mediatikoak diren kasu zehatz batzuetan, baiz eta hor ditugu informazio puntua, Gaztelu plazan jartzen den informazio puntuan, urtero zenbat eta zenbat intzientzia biltzen dituzten, zenbat emakume ezberdinen errelatuak, batzutan lehenengo pertsonan, beste batzutan ez, kontatzen dutenak, eta gero eta gizon gehiago urritzen direla ere kontatzera alako esperientzak eta gertaerak, eta hori da jendeak hasi dela, duela ja urte asko hasi dela identifikatzen emakumeen kontrako indarkeria izena jartzen eta hoiei aurre egiten.
21: Egitarauei begira amaituko dugu albiste kontakizuna. Gaur Iruñeko udalak antolatzen duen ofizialean ikusten duguna da goizeko 9 terdietan aterako direla Ezpeleta jauregitik erraldoi eta buru handiak. Jota erronda ere izanen da Txapitela kaletik abiatuta goizeko 11etatik aurrera, arratsaldean ere izanen da 11 terdietan entzierro txikia ere antolatua dago Foruen plazan. Herri kirolak izanen dira goizeko 11etan, hori bai ordubete aurreratu dituzte. Txotxongiloak euskaraz izanen dituzte aurrek iluntzeko 8etan, Askatasuna plazan eta Gazteluko plazan entzuten ari garen Burutik taldearen kontzertua, baita Motxila 21 taldearen kontzertua ere. Sanferminen egitarauan, Herri Sanferminen egitarauan, Oko plazan Iruindarrok elektrotxaranga arratsaldeko 8etan ariko da, Guri Bost taldea, Exa, Kalie, Lanai eta Mateo Zikuta izanen dira, Lasafu eta DJ Pibikens ere izanen dira. Oinez txokoan, Aiko Askazi eta Apoteke izanen dira besteak beste. Iruñerriko taldearen doinuekin utziko zaituztegu, hauxe da Burutik.

0: goizeko 8:30etara iristeagoaz, ordu honetan badakizue trafikoa eta guraldiari begiratzen diogula. 8:30etan eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu Euskal Meten Jaione Munarriz.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Egunez zobeinoko eskapare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdieta egualdean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpitik geldituko dira. Gainerakoan, giro aguzkitsua izango da, erdimailako deita goio de batzuekin, arratsaldean berriz, giro ez egonkortu eta bero deiak alatuko dira, eta barnealdean, trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin, eta txingorra ere baztertu gabe.
0: Errepide, sare nagusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman degunez. Eta berriz ere zuzenan jo behar dugu Iruñara, Sanferminetako bigarren entzierro honek Zebadagago etxeko ganadutegiko entzierroak zauriturik utzi ote duen jakiteko Andoni Amadoz aurrera.
3: Ba, gurutze gorriak eskaini digun lehen balantzaren arabera oian ez Zebadagago ganadutegiko zezenek euren kastarin behin eginez, utzi dute Sanferminetako lehen adarkatua telefonikan izan da, korrikalari batek besoan jasotu adarkada, eta Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute. Bestela, zezen plazan izan dira bigarren entzierroko gainerako zaurituak, bi zehazki batak kolpea jasotu hankan, besteak besoan zauria.
4: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Ador Sarasua, Mesiren enegarren erakustaldia ikusi dugu kasu honetan Argentina arazo larri batetik ateratzeko munduko futbol txapelketako atzoko emaitzen labur bilduma.
5: Bai, horixe da erreboru nagusia, munduko txapeldunak larri sufritu baitzuen atzo Egipto kanporatzeko utxetabi galtzen zuen eskaloriren taldeak 78. minutuan eta markada joa irautzea lortu zuen luzapenera iritsi aurretik. Arerioa, final ordenetan Suitza izango du Argentinak, oizeko ordu txikietan Kolombiari irabazi baitio penaltieta.
0: Hori futbolari dagokionez, Frantziako turrean Mats Pedersen garaile izan zen atzo laugarren etapan.
5: Ondo baliatu zuen Danimarkarrak Lidl Trekek berarentzat egin zuen lana Fuako helmugan, gaur 148,3 kilometroko etapa izango dute aurretik txirrendulariek hirugarren mailako mendate bakarrarekin, egun aproposa tropeleko gizon azkarrenentzat Poco helmugan.
0: Pilota Minakako Sanfermin torneoan atzo aurre kanporaketak jokatu ziren eta gaur bertan hasiko da txapelketa.
5: Asperen adarrean Ezkurdia eta Gabirondo gailendu ziren 22 eta 11 Elordi eta Resustaren kontra eta Baikoren partetik Larrazabal eta Albizu elkatu ziren Artola eta Imaz 20tan utzita. Gaur iluntzeko 10ak eta laurdenetatik aurrera Labriten Ezkurdia eta Gabirondo Jaka eta Mariezkurrenaren kontra.
0: Futboleko inguruko albisteak aipatu genituela uste genituen, baina azken orduko albiste badago ezta. Futbol munduan Eder Garciak Kordoban jokatuko du utzita.
5: Bai, orain minutu gutxi egin du ofizial Atletikek, pasaden denboraldian debuta egin zuen lehen mailan Balberderekin, baina orain urte betez, lagatuta utzita arituko da bigarren mailan Kordoban.
0: Ador eskarrek asko.
5: Bai, zuri gorte.
0: Iragarkientzat tarte bat hartu behar dugu, eta ondoren espiritualtasunari buruz hitz egin nahi dugu faktorian. Aurten ere tarte bat eskaini nahi diogu, ba, udako ikastaroetan, unibertsitate antolatutako hitzaldi horietan jorratzen diren gaiei eta gaur esandakoa espiritualtasunaz hitz egin nahi dugu.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Zer gertatzen zaizu?
9: Ezin dudala maleta itxi.
8: Baina nola itxiko da? Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
9: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
8: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
10: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
10: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
12: Baietz, baietz, hemen da Autobaigen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobaigen berme esklusiboarekin.
11: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobaig Tolosan eta Autobaig Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
13: Euskadi Irratia.

0: urte gutxitan izugarri aldatu da gure herri eta kaletako giza paisaia. Gero eta jatorri diferente gehiagotakoak ditugu bizilagunak eta horrek ekarri digu aniztasun berri bat, bai hizkuntzetan, bai mundu ikuskeran, eta baita sinismenetan ere, Jone Larrañaga.
1: Euskal Herrian sinesmen aniztasun gero eta handiagoa daukagu. Katolizismoaren eragin historikoa gainbera etorri da azken belaunaldietan, gizartea sekularizatu eginda, eta azken urteotako migrazio mugimendu handiek hala da, sinesmen berriak ekarri dituzte gure herri eta hirietara. Errealitate berri horri erantzunez, Eusko Ikaskuntzak ekimen berria jarri du martxan, alde batetik ikerketa akademikoa abiatu du, aniztasun hori aztertzeko, baina baita ere eta segurazki batez ere gure gizartearen kohesioa bultzatzeko.
0: Ekimen horren arduratunetako bi gonbidatu ditugu gaur Faktoriara, Jon Mentxakatorre filologian eta filosofian doktore eta gaur egun gizarteari eta pentsamonduari buruzko irakasle ikerlari lanetan dabil Mondragon Unibertsitatean. Jon, egunon.
2: Egunon, bikote.
0: Gero eta gizarte sekularizatuago esan dugu, baina eraberean gero eta anitzagoa eta aniztasun hori pentsatzeko da gainera zabalduz joango dela, ezta?
2: Bai, hori xe da, nolabait esan, sekularizazioaren esan aia edo txamponaren bi aldeak. Alde batetik, tradizioz ezagutu dugun erlijioarekiko eta batez ere instituziarekiko distantzia bat eta gizartearen geruza ezberdinak zentzorretan autonomia gehiago irabaztea, baina bestalde baita ere ez erlijioaren desagerpena, baizik eta erlijioaren pluraltasunerako edo dibertsifikaziorako plaza lortzea. Eta ikusten ari garena, azkenengo hamarkadetan batez ere da, baita ere erlijiotasuna edo espiritualtasuna kasu batzutan berori bizitzeko baita ere malgut tasun gehiago.
0: Itziar Basterretxe, egunon zuri ere.
3: Baita zuei ere.
0: Soziologian doktorea zara, Deustuko Unibertsitateko irakaslea orain gutxi arte, eta erlijioaren soziologiarei buruzko ikerlaria. Sinismen aniztasun hori ezagutzea eta ulertzea zenbaterainoko da garrantzitsua gizarte nolabait esan osasuntsua izateko?
3: Ba, beste gauza askotan bezala, aniztasun hori kudeatu eta aldan neurrien aberastasunerako bilatu behar dugulako, ez? Bizitzeko alkarregaz bizitzeko modue, zergaitik ze jendearen txat sinesmen horrek importanteak izaten direlako. Orduan, gauzea ez da sinesmen horrek egia edo guzurra diren, baizik eta jendearen txat importanteak badira, gure elkar bizitzan importanteak izango dira, ondo eroatea eta antolatzea eta respetatzea eta, bueno, eta kasu batzutan mugatzea. Zen mugak be ipini beharko dira, ezta.
0: Datuak erakusten dute gure gizartean gaur-gaurkoz erlijio sinesmenik ez edukitzea dela sinesmenik handiena.
1: Bueno, hori erlijiotzat hartuko balitzala litzateke, bai. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herritarren erdiek baino gehiago diote ez dutela erlijio sinesmenik. Zehazki, 48% ematen du erantzun hori. Talde horren barruan gazteak dira sekularizatuen daudenak, 10-7 jotzen dute euren burua ateotzat, agnostikotzat edo erlijiotik erabat urrundutakotzat. Gazteriaren Euskal Behatokiak egindako azterketa batek erakutsitako datuak dira hoiek. Nola nahi ere, azterketa horrek erakusten du, Jonek zioen moduan, gazteen artean 100% ez duela bere burua erabat materialistatzat jotzen eta sinesten dutela, ba esate baterako bizi indar unibertsal bat badagoela edo naturak baduela alako indar osoko bat. Hori 48% horren artean, erlijio sinesmenik ez dutela diotenen artean. Eta gainontzeko 42%-aren artean zer, nola banatzen dira sinesmen hoiek sinesmen aniztasun hori gurean? Ba gaur egun 34%-a da katoliko gisa aurkezten dena. 4%-a osatzen dute berriz musulmanek, 4%-a. Eta atzetik 1%-aren inguruan kokatzen dira eliza evangelikoko eta ortodoxoko sinistunak.
0: Eta sortzen ari den euskal komunitate berriak, Jon, dudarik gabe hartu beharko du kontuan aldagai hori ere. Erlijioak ezagutzera gerturatu beharra dauka gure gizarteak?
2: Ba, bai. Alde batetik, zuek aipatutako datu importante horretan, hau da, erlijioekiko berba da, distantzia handia dalako ehunekorik handiena. Azpimarratu duzu, eta ongi azpimarratu ere, distantzia horretan egon daiteke gero bestelako malgutasun bat, espiritualitate baten bila, zentzu bila, komunitate egintza bila, hori ere egon badago. Baina lehenengo eta behin, marko orokorra da erlijioarekiko distantzia. Eta kasu batzuetan baita ere ez bakarrik bastarketa, baizik eta axolagabekeriare. Orduan, ehuneko hori hain handia denean, baina era berean beste uneko batentzat oso importantea denean eta sinesmen diversifikazioan gero eta handiagoa denean, ba erlijioaren gutxieneko kontu batzuk ondo ezagutu beharko dira. Bai, alde batetik, adibidez, iraganari begira eta ez oso iragan urrunera begira, geure tradizio propioa ular dezagun, gure balioak, gure instituzioak, behintzat nondik datozen jakin dezagun, eta gero lehen itziarrek ondo esan bezala, ba bestelako komunitate batzuekin elkarrizketa oparoa izan dezagun, azken finean hemen ez dut esango jokoan edo kakoan dagoena, baina bai oso importante dena guztion elkarbizitza delako.
0: Erregatik sortu duzue ba, elkarrizketa topagune batzuk, ez da? Ikasturte honetan ekimena hasi duzue Eusko Ikaskuntzetik. Zer dira topagune horiek?
2: Bueno, badira, oroar, talierrak deritzeguk. Eta 2026 honetan antolatu ditugu edo planifikatu ditugu 4 talierrez berdin. Joan den udaberri honetan egin ditugu 2, eta espero dugu datorren udatagero udazkenean beste 2 egitea. Aipatuko dizkizuet zeintzuk dira. Egindako biak dira leku sakratuen inguruko tailer batzuk, eta baita ere transizio erritualen gainekoak. Eta geratzen zaizkigunak izango dira, alde batetik hizkuntza eta espiritualtasunen arteko loturen gainekoa, eta baita ere praktika komunitarioen gainekoa. Zer ikusten ari gara? Ba, oroar, gure gizarte sekularrean, erlijioarekiko eta sinismenekiko distantzia hori hartutakoan, ez ditugula sortu espazio esan dezagun, ba, naturalak, horrelako gaiez, ba, lasaitasunez, errespetuz, konfiantzaz hitz egiteko. Eta espazio hauek sortutakoan, elkarrizketa oso oparoak sortzen direla, eta agertzen direla, lehen esandako gauza batzuk. Hau da, adibidez, erlijioa ulertzeko pluraltasun handiagoa, espiritualtasuna bizitzeko baita ere modu malguagoa edo intimoagoa, baina batzutan azaleko gaietatik edo pizkatzote sakonago joanez gero, ba elkar ulertzea uste duguna baino askoz ere errazagoa dela. Eta puntu komunak askoz gehiago direna behar bada ba, baztertu edo ezberdindu egiten gaituztenak bai.
1: Eta zein jende elkartu da bertan, sinismena badutela diotenak, edo beste 148 horretakoak ere bai, erlijioa urrutiko zerbait gisa hartzen dutenak ere bai?
2: Ba, galera hori benetan oso importantea da. Azken finean, lehen aipatutako 100 begiratuta, erlijiotatik edo sinismenetatik oso distantziatuta sentitzen direnak erakartzeko zailtasunak egon direlako. Hortaz, horlako batzuk parte hartu izan dute tailerretan, baina tailerrentako 100 txikienetarikoa dira. Hau da, gainerako parte hartzaile gehienak, oro arribili gara tailer bakoitzean 15 pertsonaren inguruan, ba esan dezagun orain neolan bataz bestean eta harin beten, baina 15-tik 13 edo dira nola baiteko erlijio tradizio bat edo sinesmen bat dutenak. Hortaz, hoxeta, distantziatuta daudenak gutxiengo izan dira.
0: Hori egin barko zaio gonbita, ez da hori izango da helburuetako bat?
2: Ba bai, hori egin bazaio gonbita eta esan bezala, pluraltasun horretan elkarrizketa importantea da, baina behar bada, askoz ere importanteagoa da beste horiekin elkarrizketa izan.
0: Orain egin duzuen lanketa horren lehen emaitzak datorren astean Miramarren egingo den udako ikastaroan aurkeztuko dituzue. Zein da argazkia?
2: Ba, momentuz, ikusten ari gara lehen esandako marko orokorra, berriz ere horra joko dut, nolabait esan berretzi edo egiten dela. Hau da, sekularizazio prozesuak jarraitu egiten du eta tradiziozko erlijioarekiko distantzia handitzen ari da, eta hori esan bezala adibidez bat tailerretan ikusten dugu hor distantzia hori markatzen dutenen parte hartzea gutxi delako. Beste alde batetik, tradizioen dibertsifikazio hori ikusten dugu, ez bakarrik lehen aipatutako ba, katolikoak, ortodoxoak, evangelikoak, baita ere musulmanen artean tradizio oso ezberdinak daudelako, baita ere hinduak daudelako, baita ere bestelako erlijio sinkretiko batzuetatik eta datozelako, orduan diversifikazio hori berretzi egiten dugu, eta gero berretzi egiten dugu baita ere espiritualtasun malgu hori, hau da, nolabait esan, batzutan, erlijio edo tradizio historiko eta instituzionaletatik distantzia gero eta handiagoa behar bada, eta espiritualtasuna, sinesmenak eta bizitzeko modu askoz ere pertsonalizatuagoa, askoz ere intimoagoa, askoz ere subjektiboagoa batzutan. Ikusten ari gara, jende askok ere ardatza bereziki emozioetan, sentimenduetan jartzen duela, eta kulturalki eta erlijiosoki ulertu izan diran, ba, hainbat termino, hainbat arau, hainbat irizpide, ba, modu oso, oso malguan ulertzen direla edo bizi egiten direla. Esan bezala, gu eskara sartuko gauza honek egia edo guzur diren enean, lehenitziarrek esan bezala, baina bai, jenderentzat oso importanteak diren enean, eta horrezegatik kontuan hartuko ditu.
1: Hori lehen argazkia, udako ikastaroetan aurkeztuko duzuena, nola nahi dela Eusko Ikaskuntzaren ekimen horrek aurrera gira ere lanean jarraituko duzue, gogo eta prozesuan jarraituko duzue, eta galdera handiak dira erantzuna dituzuenak. Alde batetik, Eliza Katolikoaren eraginaren beherakadak zein eragin izan duen gizartean, hori aztertu nahi duzue. Egia baita, kasik belaunaldi bakarrean pasagaraila ia dena Eliza Katolikoak baldintzatzen zuen gizartetik, gure gurasoen gizartetik, kasik erabat sekularizatuta dagoen gizarte batera, oso prozesu azkarra izan da. Halako aurrekaririk bada Itziar, zenbateraino izan da ezoikoa hori?
3: Ezoikoa ez dakit. Bueno, ni hasiko nintzen esaten, nik defendatuko dudala sekularizazioa, elkarbizitzarako aukerales. Esan nahi dudana da, sekularizazioa ulertzeko modu ezberdinak agertzen dira, ba, teoriatan eta ikerlarien artean, baina bat dago, hain zuzen, anistasunari irtenbide bat emoteko aukerarekin lotuta, ez da? Hau da, zelan lortu aldugu pertsona ezberdinok, interes ezberdinekin, sinismen ezberdinekin, eta sinismen dino danean, ez dut bakarrik sinismen erlijiosoa esaten. Baizik eta beste era batzutako sinismenak ere, sartzen direlako gure gizarte anistasun hauetan, ez da? Orduen, zentzu horretan sekularizazioa izango litzateke, bueno, ba, sasoi baten dana egoan erlijio batek zuzenduta eta antolatuta eta kontrolatuta, eta horrek emoten zion erlijio horri edo, hobeto esan da, erlijio horren izenean hitz egiten zuten pertsonei itzelesko boterea, eta gaur egun hori zalantzan jartzen da. Eta planteatzen da, arlo guztietan, ba, gauzak behar bada beste modu batera egin behar direla, ezta. Orduen, nik uste dut, gizartearen aldaketak, eta galdetu duzu katolizismoa edo Eliza Katolikoaren kasua zehatzmehatz, ba, gure artean, Eliza Katolikoa, bueno, egin zuen alegin bet Vatikano bigarrenean, ba, gaurkotzeko, baina kosta, eta kosta, ez? Dabil hor, ba, eguneratze horretan. Oindala gitxi hasi da barriro, bueno, ba hoiz, ez? Esan handa, ekumenismoa eta horrelako gauzak, eta ez da barri, Alemanian eta Frantzian eta egon dira bebai saioak, ba, lan planteamentu ekonomenikoak, hau da, unibertsalak edo erlijio ezberdinetako jenteak alkartuko zituenak eta bilatuko zituenak, ba elkar puntuak, ezta? Nik uste dut gure artean gertatu izan dana izan dela gauza normal bat, baina oso arin gertatu dana. Hau da, ez da arraroa, baina arin gertatu da.
0: Dena den, hor badago, nahi baduzu puntu da igarri bat, azken aldean asko hitz egin delako penduloak ezote duen pareta jo, baina Leon amalaugarren aita santuak Espainiara egin duen bidaian ikusi da nolabaiteko fan fenomeno bat, bat filmek erakutsi digute baita ere errealitate hori, aita santuarena, baita ere gazte zenbaitzuk egiten ari direla Elizara, zer iritzi duzu ezuek, Jon Izaskun, sekularizazio prozesuaren agortze sintomak ikusten dituzue hor?
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
5: Zebada gagokoek entzierro azkarra egin dute eta ezoikoa esan ezakegu, Zezen eta idiak apenas bereizi direlako eta hori estelako oikoa beraien artean. San Ferminetako bigarrena izan da, zuzen-zuzenean goa Zezen plazaren ingurumari horietara, hanbaitugu gure lankide Aritz Baskoa, Aritz egunon.
6: Egunon bai, esan bezala ezoiko lasterketa egin dute Zebadagagoko Zezenek, anaituta egin dutelako korrika Iruñeko karriketan. Normalean Zezenetako batek, anaietako batzuk solte geratzen dira eta arrisku uneak sortzen dituztelako. Gaur arriskua abiaduran izan da, 2 minutu eta 26 segunduko lasterkaldi badabizia eta azkarra egin dutelako, pentsa pasaden urtean ganadutegi honek egin zuena, baino minutu terdi gutxiago. 848 metroko lasterketa batean urte batetik bestera minutu terdi jaistea, bada hori errekorrak guztiak apurtzea delako. Esan bezala nahituta egin dute lasterka eta edo ibilbide osoa, alanda guztiz ere, zebadagagoak dira, eta ezkerreskuin fijatzen zirela ikusi ditugu behin eta berriz. Merkaderez karrika eta estafeta arteko bihurgunean, atzo bezala korrikalarietako batek adarrari helduta hartu du bihurgunea, hori zigortzeko modukoa da. Estafetan gora ezin tarterik hartu korrika egiteko eta lasterkaldiak 2, 3, 4, 5 pausutakoak ziren apenas eta segituan albo batera egin behar zuten. Tentsio unerik handienak gu gauden tokian hemen telefonikako tartean izan dira, izan ere bertan izan dira gaurko 3 zaurituak. Zebadagagoek bada bete dute haien leyenda beltza, adarkatu gehien eragiten duten ganadutegia direlako hemen Iruñan, eta gaur San Fermin autako lehendabiziko adarkatu hautzi digute, 23 urteko gipuzkoar bat da, eta besoan adar zauria dauka, ez oso sakona oraintxe bertan erran digutenez, esan digute puntazoa dela, horrela esaten da iztegi taurinoan, eta ikusi beharko da zenolako larritasuna duen. Besteak baituzte kolpeak eta ospitalera bidean dira, 3 izan direlako totalean gaur Zebadagagoek utzi dituzten zauri. Gaur jende asko ibilbidean somatu dugu, gaur zaila zen tarterik ibilatzea korrika egitea, eta baita zaila ere osasun eta larrialdi zerbitzuetarako lan egiteko. Gure tartean korrikalari bat erori eginda, konortea galdu du lehendabiziko honetan, eta ezinezkoa zen lehendabiziko minutuetan bada errepide karrikatik ateratzea. Esan bezala, 2:26 segunduko entzierroa gaur San Fermintako bigarren honetan Zebadagago ganadutegiarekin.
5: Eskerrik asko Aritz, bihar ere zurekin eginen dugu konexioa, eta esaten ari gara osasun profesionalez inguratuta egoten zaretela, haiek egunero ematen dute zaurituen berri, eta gaur zuen alboan esanen dugu lehendakaria ere izan duzuela entzierroa pasatzea hartzela, eta osasun profesionalen lana intzuten ere da goraipatu duena Maria Txibitek.
7: Más de 150 sanitarios distribuidos en puestos cada aproximadamente 50 metros para que, bueno, pues que pueda escurrir el encierro con total seguridad de que vamos a ser bien atendidos.
5: Eta galdetuta, ea nola doazen jaien lehen egunak, segurtasun eta salaketen inguruan hausia esan duen Atxibitek.
7: Policía Foral decía que estaba viendo que tienen menos datos de hurtos y de agresiones, etcétera, por lo tanto, bueno, pues parece que las cosas tranquilas, pero como digo, bueno, pues que pase el fin de semana, que es igual cuando más gente...
5: Asteburuari begira egon beharko dugu beraz. Biharko entzierroa 3. izanen da, Toros de Cortez ganadutegiko Zezenekin eginen handute. Egunon guztioi, ustaiak 8 ditu gaur, bere ara jarriko gara egunak ekarreko duenari begira, aurretik egunotan bezala, eguraldiari begirare jarriko gara, eta gaur esan dizuegu bero handia egiten segituko duela, baina hala ere, litekena dela, zenbait okitan maksimo gradu pare bat jaistea. Giro eguzkitsua, nagusi izanen denarren, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egonen, eta ikusten ari gara hori dagoeneko, barne aldean ere bero deiak agertu daitezke, eta arratsaldean balitekean hemenka zaparradaren bat ere egitea. Haizea aldakorri biliko da, eta arratsaldean barnealdean iparraletik finkatuko da. Iruñean goizeko 9 izateko 5 minutu falta diren honetan, 22 gradu ditugu jada. Gaur maksimoak 36 gradutan errentuko dira.
4: Iruñerria goizetik.
8: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
9: San Jose Plaza Jota Soinuak zikloaren agertokia izanen da Jotaren egunean. Eguerdian emanen dio hasiera Baltierrako Jota Eskolak. Agertoki horretan bertan Orgullo Navarro taldea arituko da uztailaren 10ean. baita Estampa Navarra ere uztailaren 11an. Egunean zehar Jota Errondak egonen diren entzungai Nafarroako Jota Eskolaren, Grazia Navarra taldearen eta Navar Jota elkartearen eskutik. Foruen plazan herri kirolen erakustaldiak eta txapelketak eginen dituzte guerdiro uzailaren 14 bitarte. Aizkora, txingak, harri eta zama jasotzea, ingude altxatzea eta gurdi jasotzea besteak beste. Modalitate bakoitzean, sona handiko kirolariek hartuko dute parte, bai emakumeek eta bai gizonek. Kondestablaren jauregian zentzumenen babeslekuaz gozatzen ahalko da 12:00 ordu bitara eta 5:30 8:30. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zareta handirik gabeko eta erritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
10: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9 laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: dagoen tokian berean. Iruñeko peinek eta hainbat elkarte kantolatuta, bereziki 78ko San Ferminagoan plataformak urtero gaurko egunez Rodriguezen oroitarrian omenaldia egiten diote eta gaur ere eguerdiko ordu batean eginen dute ekitaldi hori. 78ko San Ferminagoan plataformako kide Josu Txueka izanen dugu, Euskal Herri Irratiko lankideek gonbidatuta Zaldizuriko txokoan San Fermintza saioan eta zuzen-zuzenen izanen gara baita omenaldian ere, bertan Sabino Kuadrarekin hitz egite ko aukera izanen dugu. Atzotik datuzenen artean esanen dizuegu eraso matxistaengatik bi gizon atxilotu dituztela San Ferminetako lehen orduotan eta Gazteluko plazako puntu moreak 6 salaketa erregistratu dituela genero indarkeriagatik. Maruxak musika taldeak salatu du eraso homofobo bat jasan dutela San Fermietan. Sare sozialen bidez kontatu dute bi gizonek taldeko kidei eta beste bi laguni egin dietela eraso, Maritxu zikinako jukatu zieten gaztelaniaz eta kristalezko botilak bota dizkiete. Gisako erasoak oraindik ere gertatzen direla azpibarratu dute eta espazio seguruak sortzea guztien esku dagoela nabarmendu. Hain zuzen, atzo mugimendu feministako kide Iretxe Albarez izan genuen San Fermintza saioan, San Fermietan eraso sexisten aurka egiten den lana eta azken urte etako aldaketa sozialak izan daitu izpide, erasoen aurrean gizonen konplizitateak austearen garrantzia ere azpimarratu du. Gogoan izan du duela 18 urte hil zuela Jose Diego Illanesek Nagorela Faje eta duela 10 urte izan zela talde bortxaketa.
1: Iruñak aspaldin erantzuten du, oso erantzun konprometitua dauka, eta ez bakarrik kasu, ez oso mediatikoak diren kasu zehatz batzuetan, baiz eta hor ditugu informazio puntua Gaztelu plazan jartzen den informazio puntuan urtero zenbat eta zenbat intzientzia biltzen dituzten, zenbat emakume ezberdinen errelatuak, batzutan lehenengo pertsonan, beste batzutan ez, kontatzen dutenak eta gerotak gizon gehiago urritzen direla ere kontatzera alako esperientzak eta gertaerak, eta hori da jendeak hasi dela duela ja urte asko hasi dela identifikatzen emakumeen kontrako indarkeria izena jartzen eta hoiei aurre egiten.
0: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, egitarauei begirari jarriko gara, gaur Iruñeko udala kantolatzen dituenen artean, ikusten duguna da, goizeko 9:30 ordu erdi barru aterako direla, Ezpeleta jauregitik erraldoi eta buru handiak. Jota erronda ere izanen da, Txapitela kaletik abiatuta goizeko 11:00 aurrera, eta 11:30 entzierro txikia ere antolatu da dago. Foruen plazan herrikirolak izanen dira goizeko 11:00 ordu bete lehenago, beroa dela eta txotxongiloak ere euskaraz izanen dituz ze aurrek gozagarri iluntzeko 8:00 askatasuna plazan. Gazteluko plazan entzuten ari garena burutik taldearen musika eta baita Motxila 21 taldearen kontzertua ere. Errei San Ferminen egitaraguan Oko plazan Iruindarrok elektrotxaranga arratsaleko 8:00 aurrera, Guri Bost taldea, Exa, Kalie, Lanai eta Mateo Zikuta, Lasafu eta DJ Pibiken ere izanen dira. Oinez txokoan Aiko, Askazi eta Apoteke. Iruñerriko taldearen musika honekin utziko zaituzte. Hau xe da burutik taldea.

0: necessary. Because when you have a ceasefire and Iran
1: Prote gainera dudu gaur Irango gerra ere izango dutela eztabaida gai aliatuek Ankaran eta argi dutela argi dituztela bi puntu Iranek ezin dituela arma nuklearra garatu eta ezinbestekoa dela Hormuz irekita mantentzea. Era berean idazkari nagusiak estatu batuen konpromisoa defendatu du aliantzarekiko honek Donald Trumpek Europarren azalantzan jarri eta defentsa gastua handitu behar dutela esan eta gero. Goi bilerera sartzen ari diren herrialdeta Estatu buruek hartu dute hitza Ankaran bertan Aitor Sagarzazu zer diot egunon?
2: Egunon bai, ba, agintariak bata bestaren atzetik sartzen ari dira, baina ez diotetan benitzi garrantzia gehiagirik eman nahi izan. Bart de Weber, Belgikako lehen ministroak adibidez edirazi berri du, Estatu batuak aliaturik handiena direla NATOren baitan, eta presidentea kritikoago izan ala ez, ez duela zalantzen ertzen aliantza bera. Onartutari bai, Trump oso kritikoa dela, eta gaitzetxe egindu kontuan ez hartu izana, Europarrek defentsan gastu handitu dutela, berak eskatu bezala. Norvegiako Jonas Gahr Storek berriz adierazi du Trumpen erretorikarekin bizitzea besterik ez dagoela, entzun.
3: But I don't see the US troop pulling all of their troops out of Europe, you know?

0: Happens at time that President Trump is
1: eta uste du estatu batuarrek ez dituztela tropak Europatik aterako, baina Europarrek gehiago eta hobeto gastatzen dute defentsan, adierazi duenez, eta defendatu du azken urtean ardura handiago hartu dutela. Atlantikoaren bestaldetik, Kanadako Mark Carney ere argi utzi du defentsaren karga orekatzen ari dela, eta hala jarraitu behar duela. Une batetik bestera espero dugu Espainiako gobernu presidentea, Pedro Sánchez.
2: Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek goizean ematekoa dute prentsaurrekoa 12.000 sinaduratik gora bildu eta gero unibertsitatera sartzeko proban euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean zuzentzailei babesa adierazteko.
3: Agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko. Gaur goizeko 11:30 etatik aurrera egingo dute agerraldia Bilbon, bertan babesa helarazteaz gain unibertsitateak bizi duen babesgabetasun egoera ere salatu asmo dute. Babien bitartean Juan Ignacio Pérez Iglesias, ze unibertsitate sailburuak azpimarratu du Jaurlaritzak ez duela zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri, baina agerikoa dela konfiantza galdu dela sistemarengan.
2: Adi, gaur Zarautzen edo Bergaran ibilgailuari azterketa teknikoa pasa behar badiozue.
3: Bai, lanuzte eguna dutelako gaur eta baita datorren ostiralean ere greba jarraipena zabala izan da orain arte egitu dituzten lanuzte egunetan ia erabatekoa Berganen eta erabatekoa Zarautzen ikusi behar gaur ze jarraipen duen lan hitzarmena berritzeko negoziazioak blokeatuta daudela salatzen dute eta negoziatu eta gainerako Gipuzkoako IAT zentroetako langileen baldintzak parekatzeko eskatzen diote Itasua enpresari erantzunik ezean gainera datorren astelenetik aurrera uztailaren 13tik aurrera ELAK eta LABek greba mugagabea deituta dute bi lantegi horietan
2: sindikatuak aipatuta gaur LABen prentsaurrekoa ere bai.
3: Azken hilabeteotan sindikatuak burubelarri aldarrikapen izan duten gutxieneko soldata propioa ekarriko dute berriro lehen lerrora, 1500 euroko gutxieneko soldata propioaren aldarrikapenarekin nola segi aurrera begira garatuko duten hildo aurkeztuko dute Bilbon, goizeko 10:30etatik aurrera Garbiñe Aramburu koordinatzaile orokorra eta Oiana Lopetegi negoziazio kolektiboko arduradun aterako dira prestatuta duten hori azaltzera.
2: Eta festa girokoak ere bai, entzierro nahikoa bizkorra izan da gaurkoa, zebada gago ganadutegiarena adarkada batekin eta beste bi zauritu gehiagorekin hemendik aurrerakoak ere jaso nahi ditugu. Andoni Amadoz, Iruñea ze plan proposatzen diguzu datozen orduotarako Iruñako Sanferminetan?
4: Besten hirugarren egun hau Iruñeko memorian gorriz biribildutako eguna da. Oiane, 48 urte beteko dira gaur, zezen plazan amnistiaren aldeko pankarta zabaldu eta poliziak Germán Rodríguez gaztea tiro ziltzuela. Arratsaldeko orduetan egingo da ekitaldi nagusia, Orreaga kalean dagoen Ilarrian, San Fermines 78 elkarteak eta hiriko 16 peinek antolatuta. Egunean zehar antolatuta dauden kontzertuek ere egingo diote keinurek urte urrenari, esate baterako Burutikek konpainia plazan joko duen kontzertuan, arratsaldeko 8 eta izanen da hori, beranduxiago gau partean motxila 21ek izango du jaia girotzen hasteko ardura eta entzuten ari garen Brigaden Loko kartuko dio lekukoa. Gauerdi aurretik izango da hori egitara guerriko ian bestalde eta peinetako txaranga doinu ezkain Mateo Zikutarri Sanferminetan Biraki Berriz Katun.
2: Zaro errepide esaren agusian, arazorik bai?
3: Ez dago aparteko gora beretik alesan digu segurtasun saia.
2: Egur aldiarin dira garpena?
5: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
2: Euskal Betez, jaione munarezen.
6: Bat behera gogeldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta egualdean bero handia egingo du eta maksimoako 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Aldiz, Kantauri isurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpitik geldituko dira. Gainerakoan, giroa guztitsua izango da, erdi mailako deitako hodei batzuekin, arratsaldean berriz giro ezegonkortu eta bero deiak aratuko dira eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe.
2: Joseba Ruti, egunon.
7: Kaixo, egunon.
2: Izan altzara Iruñean.
7: Ez, aspaldi gainera.
2: Aspaldi atzara joan.
7: Bai, eta asko gustatzen zait Iruña, San Ferminetan aspaldiago, oraindik.
2: Baina, oraindik ez da tokatu, akaso egun hauetako ematea, nurbeli pasara.
7: Bai.
2: Ana ez. Iker Rioja, egunon.
8: Egunon.
2: Eta zu?
8: Aurreko astean egon nintzen Iruñean.
2: Ah, baina aurretik orduan.
8: Bai, dagoeneko, bueno, dana prestatuta zegoen, baina momentuz ez naiz San Ferminetan egon.
2: Gure hirugarren laguna bai, gaur gainera solasaldietan estainatuko dela lurral bizu egunon.
9: Egunon bai, egunon zuei.
2: Zubatuko zara, uda honetan faktoriako solasaldietara Sanferminak usai berezia izaten duk, horrela izango zuen, ez da? Gure estudio bidean ikusiko zenituen festatik hueltan zebiltzan edo dabiltzan bat baino gehiago.
9: Bai, festara bidean batzu, beste batzu gopaserok ere ikusi ditut, eta bero handia, ja.
2: Zenon begiratuko, egoitzen esan digute 23 okorrez banago, 23 gradu goizeko 8ak aurretik Iruñean, beraz, berotuko zuen, ez da?
9: Bai, bai, eta eguzkiak ere jotzen du, eta, bueno, pues, egun hauek bezala, hau ere oso bero izan, da.
2: Oso, ondo, ba, solasaldirako hasi aurretik tarte txiki bat hartuko dugu iragarkien zat, eta berehala abiatuko dugu, eta tartea zuekin hemen faktoria.
10: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
5: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, ustailean 900€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
12: Euskadi Irratia.
2: Albizu Joseba Ruti eta Iker Riojarekin gaur solasaldia hemen faktorian eta eldieza egun bestezaren aurretik ela sindikatuak egin duen iragarpen horri datoren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko lan hitzarmenetan 27 lan hitzarmen dira euskaraz negoziatuko dutela esan duela sindikatuak. Ondorezapena da edo asmoa da Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertu egin dituztela eta ikusi dute ba 10etik ia 9etan 183ak ez duela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskalduren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Beste modu batera esanda nahi baduzu, hitzarmenen 105% baino ez dutela euskara planen bat jasotzen eta euskara ez dela balioesten apenas 2%-tik berakoetan bakarrik. Horregatik egin dute proposamena euskaraz negoziatzeko Apello Ikeregi elaren euskara arduraduna da.
13: Modu oso zabalean ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
2: Iritzi gehiago ezagutuko ditugu datozen ordu hauetan lan harremanen kontseiluak adibidez bere emango du eta jada lan harremanen kontseiluari eskatu dioelak baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen. Joseba, beharrezko ikusten duzu elak egindako iragarpen hau?
7: Interesgarri iruditza zait eta esango nuke beharrezkoa ere bai eta gainera testu inguru egokian datorrela ere gaineratuko nuke, ezta? Nik uste dut beti saiatu izan garela frikziori gabeko elebitasun bat bultzatzen, ezta? Eta hori beti euskararen kaltetan izaten da. Enpresa munduan gainera oroar, nik esango nuke euskara oso bigarren mailan dagoela, existitzen baldin bada, zenbait enpresatan ematen du existitu ere estela egiten, euskara estela, euskal herrian beharrean beste ozen tokitan gaudela, eta beharrezkoa zen seguruenik alako bultzada bat, ezta? Elak eskubide osoa dauka, nahi duen hizkuntza baliatzeko, hizkuntza koofizialetako hizkuntza koofizial bi hoietako bat baliatzeko, eta eta kasu honetan euskaren aldeko autua egiten du urte asko eta gero iristen diolako ba mundu horretan euskara behingoan txertatzeko ezinbestekoak direla honelako keinuak. Beraz alde horretatik niri egoke iruditzen zait, ikusi beharko da gero nola eraman daitekeen praktikara. Praktikara eramateko zailtasunek ere adierazten dutelako zein egoeratan gauden. 2026an honelako zerbait praktikara eramateko horren besteko zailtasun egoteak ere adierazten digu zein egoeratan gauden, eta oraindik zein zaila den ez da euskeraz bizial izatea, eta honelako mundu sindikalean, politikan eta bestelako askotan ere euskara benetan txertatzeko zelako aldapan gora dagoen, eta tira, niri positiboa iruditzen zait, eta uste dut keinu bezala eta keinutik arago doan zerbait bezala ere uste dut urratxe garrantzitsua dela.
2: Positiboa dio Joseba Klur, egingarria?
12: Ez da egite egingarria izango den edo ez, baina uste dut proposamena interesgarria dela, badela pausu bat, eta iruditzen zait, Josebak esan duen bezala ere, testu inguru betezian datorrela ez, oldarraldi betean esango dugu, euskararen inguruan ere azken urteetan, hilabeteetan, ikusten ari garen datu batzuk, ez? Esaten digute, akaso atzerakadan ere sar daitekeela euskararen egoera, are eta gehiago. Eta iruditzen zait, sindikatuek oro har badutela nahikoa indar ere, bestelako, ez dakit nola esan, ez? Bestelako indar bat egiteko, eta negoziaketetan, eta dituzten gehiengoak baliatuta nolabait, aipatu duzu ez, euskara planak enpresen eguneko bostean daude, eta bar, ez, nola balioesten den euskararen jakintza hori, eta iruditzen zait, beste gai bat ere badagoela, ez, nolabait lan eskubideak eta hizkuntza eskubideak ez dutela zertan kontrakoak izan, ez, eta zentzu horretan, bueno, interesgarria izan daiteke eta ikusiko dugu, ez, egingarria ez dena gero egiten da, ez, ezina ekin ez egina horrek ere badu, eta iruditzen zait sindikatuen arteko elkarlan hori ere ezinbestiko izango dela, badutelako nahikoa indar, segurazki esparruanetan ere aurrera pausu nabarmenak emateko.
2: Enpresariei galdera eginda, Confebask patronalari esan dutena da ofizialki eskuartean, proposamen hori eskuartean izan arte ez dutela beraieke valoraziorik egiteko asmorik. Comisiones Obreras sindikatuak aldiz esan duena da, proposamen hau errealitatetik at dagoela, punto horretan dagoela ela, eta gainera ez du egoki ikusten orain arte hizkuntza perfilen bairizpide hori, negoziazio eskema hori sektore publikoan erabili de moduan orain sektore pribatuan txertatzea. Aipatu dutena da bereziki balangile zaurgarrienei kalte egingo diela Iker.
8: Bueno, uste dut elak iragarritakoa oso simbolikoa dela, Josebak esan duen moduan, elak eskubide osoa dauka euskara erabiltzeko nahi adina foroetan, Comisiones Obrerasek ere eskubide osoa dauka nahi duena egiteko, noski, eta nik izango nuke CRL bezalako erakundeetan gainera bermatuta egon beharko litzatekeela nolabaiteko itzulpen edo interpretazio zerbitzuren bat erakunde publiko bat delako, eta erabaki garrantzitsuak hartzeko foro legez araututako foro ofiziala delako gainera. Gero lan hitzarmenen arira esango nuke, bueno, bi abiadurako merkatua daukagula, sektore publikoaren artean eta sektore pribatuaren artean, ez bakarrik hizkuntza eskakizunetan, soldaten inguruan, kontziliazio politiken inguruan, ordutegien inguruan, ustut gai guztien inguruan askoz berme handiagoak daude sektore publikoan, sektore pribatuan baino, eta uste dut arrakala agerikoa dela. Eta hirugarrenik, hausnarketa moduan, Nacho, elaren webgunean sartu nintzen eta Landeia aldizkaria begiratzera ipini nintzen, eta ikusi nuen elebiduna dela. Ez dakit aldaketarik egingo duten argitalpen horretan.
2: Zer ikusten duzu hor kontra esan bat?
8: Ez dakit, bueno, datu bat bakarrik ez da. Beraiek, beraien afiliatuekin komunikatzeko erabiltzen duten tresna elebiduna da.
2: Esan dugu Confebaskek enpresariek ez dutela iritzirik eman orain arte, Comisiones Obreras sindikatuak errealitatetik kanpo egota leporatu dio elari, labi dagokionez txalotu egin du ekimena bera, baina beste puntu batean harritura adierazi du labek dioena da azken urteetan euskararen alorrean nolabait berak eskua luzatu diola elari elkarlanean aritzeko, eta eraginkorragoa izango litzakela era honetako proposamenak adostuta gauzatuko balira. Lur, hor ikusten duzu nolabaiteko arrakala badagoela?
12: Bueno, pixka bat igual lehen esan dudana, ez? Iruditzen zait, eta, bueno, atzo ere pixka bat salseatzen ibili nintzen, 2022an okerrezpanago, bai elak eta labek euskalgintzaren kontseiluarekin, ez nolabait, sektore publikoa euskalduntzeko oinarrizko proposamen batzuk jarri zituzten mai gainean, bai langileen hizkuntza gaitasuna dagokienean, formazioa dagokionean, euskara zirkuitoa dagokienean, lan poltsi dagokienean, ez? Eta uste dut, elkarlan horrek baduela abantaia oso handi bat, ez? Eta bada, batetik beharrezkoa dela, noski, eta bestetik oso eraginkorra izan daitekeela, ez? Nire ustez, bueno, orain, eztabaida bat zabaltzen da, beste bat, nahi bada, euskararen inguruan, eta goazen ikustera, ez? Noraino, euskaldundu daitekeen lan mundua, eta ze neurri diren horretarako eraginkorrenak, ez? Aipatu duzu uneko bostaren datu hori, atzo ere begiratzen, nolabait, euskara sektore pribatuan, ez? Balio esten da, uneko, lan postuen uneko bat koma jutu gaita zeian, ez? Nola egingo dugu horretan, pues, aurrera pausu berriak eman alizateko.
14: Joseba, gai honekin amaitzeko?
7: Ba, nik uste dut, hizkuntzaren gai honetan ere oso garrantzitsua dela gehiengoa osatzen duten sindikatuen arteko elkarlana. Ezta argi dago, euskarari dagokionean, alde handia dagoela gaur egun, elak eta labek defendatzen dutenaren, eta komisionesek, eta zer esanik ez UGTek defendatu dezaketenaren artean, eta euskararen koofizialtasuna ez, baina koofizialtasun horri atxikitako hainbat eskubide auzitan jartzen ari diren honetan, nik uste dut beharrezkoa dela bultzada berriak albidetzea, ezta hainbat arlotan, eta arlo sindikalak bere biziko garrantzia dauka. Egia da, ela eta laben arteko harremanak aspaldion ez direla sasoi batean izan zirenak, baina nik uste dut jakin behar dutela ere bereizten zein gaitan ezinbestekoa den elkarlan hori, euren eguneroko interesak bazter usten kasu batzuetan, eta nik uste dut beharrezkoa dela euskarari dagokionean behintzat elak eta labek elkarrekin jardutea.
14: Ez da lan esparrutik iritsi zaigun proposamen bakarra, edo behintzat lan esparruari dagokionez mai gainean jarri den proposamen bakarra, absentismoari buruz hitz egin duelako Alberto Núñez Feijóok PP-ko presidenteak Bizkaian izan da Euskadiko enpresarien zirkuloak antolatutako mai inguru batean, eta bertan mai gainean jarritu esango dugu absentismoari aurre egiteko formula bat, bajan dauden langilei soldata murriztu beharko litzaiekeela, hori da iradoki duena. Feijóoren hitzetan absentismoa hauxe da.
15: Esto es un cáncer que no podemos pagar.
14: Ordaindu ezin den minbizia, horrela deitu dio berak absentismoari. 30.000 milioiko zula uzten omen du Feijóoren esanetan. Berehala erantzun diete adierazpen horiei, besteren artean Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidenteak, baita ere Espainiako lan ministroak ere bai, Yolanda Díazek ere bai, gobernua langileen alboan dagoela esan dute, eskubideak ez direla murriztu behar, babestu baita baizik, eta oso kritiko entzun ditugunak, ba, komisiones eta UGT sindikatuak buru gabekeria dela. Proposamen hau zertara datorik er?
8: Bueno, egia da Feijóok hemen esandakoak oihartzun handia izan duela, batez ere Espainian, baina egia esan niri ez zitzaidan hain arraroa egin, hemen oso ohituta odelako enpresarien partetik eta Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik, adibidez, absentismoari buruzko eztabaidak ikusteko, eta esango nuke gai honen inguruan, askotan hitz egin dugu hemen ere horren inguruan, eta esango nuke absentismoa eta bajak desberdindu behar direla. Absentismo, Feijóok aipatzen duen absentismo horretan eskubideak daudelako, ez da gauza bera gaizotasun bat, ez da gauza bera istripu bat, ez da gauza bera nolabait eskubide baten bermean lortutako kontsiliazio ordutegi bat, adibidez, eta esango nuke guzti horren inguruan eztabaida sakona eta arrazionala egin behar dela, eta ez populismotik eta enpresarien markoetatik eginiko hausnarketak. Eta datu bat aipatzearren, hemen Eusko Jaurlaritzak urte honen amaieran ustez txosten bat argitaratuko du erkidegoaren egoera puntu honetan aztertzeko. Mikel Torresek agindutako txostena da, eta ikusiko dugu semotatako ondorioak ateratzen diren.
14: Justifikatuta dago era honetako proposamena, Joseba?
7: Ez dago nire ustez behintzat ez dago justifikatuta. Nik uste dut kontzeptua bera ere hasieratik jatorrian oso iruzurtia dela, ez da, absentismoa hitz egiten dugunean zet doinu datorkigo burura, ba, ematen du langilea sofan geratu dela telebista ikusten, ez da, lanera joan nahi ez duelako. Eta ez gara horretaz ari gara medikuak emandako baja batetaz, ez da, eta beraz arrazoituta dagoen baja batetaz. Eta gero gai honi buruz hitz egiten denean beti nolabait ardura langilearen gain jartzen da, ezta? Hau da, langilea da edo zein aitzakia baliatuta lanera joan nahi ez duena, ezta? Eta beraz zalantzan jartzen da baita ere medikuak esan duen hori, eta hori ere niri larria iruditzen zait. Baina sekula ez da hitz egiten langile horrek bere lantegian daukanaz. Hau da, lantegi askotan izan ditzakezu behar bada lan egiteko ez daude berme egokiak segurtasunari dagokionean eta beste maila askotan jakin badakigu ere lantegi askotan oso giro toksikoa dagoela eta langile askok sekulako presioa jasaten dutela, batzutan baja hartzeko arrazoia ez da bakarrik zauri fisiko bat, ez da, bestelako arrazoiak ere izan daitezke, eta horretaz gutxi hitz egiten da, ez da, hau da, ze giro duen langile horrek bere lantokian egokia ote den lan egiteko. Denok ezagutzen ditugu enpresak, oso enpresa entzutetsuak, eta bar, behar bada girorik egokiena ez dutenak, ezta? Eta bertan langileen gaineko presioa gehiegizkoa dena, edo bertako buruen eta langileen arteko harremana ere errespetukoa ez dena, eta bar. Beraz, nik uste dut testu ingurua jarri behar zaiola guzti honi, argi dago Alderdi Popularren helburua kasu honetan zein den, baina ez dezagun bakarrik guzti honen ardura langileak jarri, ez da, nik uste duten badaudela beste hainbat faktore zuzenean eragiten dutenak eta sekula aipatzen ez direnak.
14: Nun egin duen eta nola egin duen hori ere aipatu behar dugu, baina lortzore iritzia?
12: Bai, ados nago bota direnekin, iruditzen zait, bueno, titularrak botatzen trebea izan dela egun hauetan Feijo, ez? Eta, bueno, hau dela titular bat botan nahi izan duena, ez hitz egiteko, nire ustez, egiturazkoak diren arazo batzuei buruz, ez? Zuek aipatu duzuen bezala, lan osasunaren egoeraren inguruan hitz egin beharrean, prekarietatearen inguruan hitz egin beharrean, ez? Eta nolabait langileen, lan eskubideen eta lan egoeren inguruan hitz egin beharrean, ba, absentismoaren gaia edo titularra botan nahi izan du, ez? Nik uste, bueno, denok dugu norbait inguruan kasi, ez, osasun egoera txarrean izan da ere lanera joan behar duena, izan presio desberdinengatik, izan lana galtzeko beldurragatik esango dugu, ez, eta nolabait gero beste realitate batzuk ere ezkutatzen zaizkigula, ez, duela aste batzuk atera zen inkesta moduko bat edo esaten zuena Espainiar Estatuan 10 ordu estratik 4 ordaindu gabe geratzen direla, ez, orduan igual ordaintzen ez dena hori dela, eta ezain beste Feijok aipatu duen bizido metafora hori.
14: Esan duzu absentismoaren definizioa bera zer den ondo aztertu beharko lizakela, injustu aste honetan bertan albiste izan dugu estatu mailako ikerketa zentro batek, Rastad ikerketa zentroak egin duen ikerketa bat, datuak kaleratu ditu, aipatzen du ba, 107%koa dela bataz bestekoa Espainiar Estatuko absentismo tasa, azken 5 urteetako altuena, ala esan du, erkidegoka, justo Euskal Autonomia Erkidegoa kokatu du punta-puntan 9.5%koa eta Nafarroari dagokionez 7.7%koa. Hori ideak datuak eta datu horiei helduta enpresariek kexa egin dute behin baino gehiagotan, atzo hain zuzen enpresari horien aurrean hitz egin zuen Núñez Feijok, eta kontuan hartuta sidala irudikatzen nolabait zer nolako Espainiar Estatua nahiko lukeen bera Moncloara iritsita, hemen bada estrategia bat, Joseba, botoak eta babesak erakartzekoa.
7: Bai, Feijok badaki gauzak zeharo okertzen espaldin badira, urte bate barru Moncloan egongo dela, ezta? Eta beraz, astiro nik uste dut, abia da hartzen ari dela, helburu horri begira. Dena den, kontutan izan behar dugu, datorrena estela orain arte ezagutu izan duguna Alderdi Popularra gobernuan egon denean. Ze Alderdi Popularrak Voxekin gobernatu beharko du ziurrenik, eta horrek muturtu egingo du bere gobernu jarduera, ezta? Eta beraz, orain ezagutzen ari garen guzti hauek dira, etor daitekeenaren aurrerakada bat. eta behar bada gizartea bera ere ezta jabetzen datorren horretaz. Gogoan izan dezakegu Mariano Rajoyren agintaldia, baina Mariano Rajoy, tira, ez dakit zentru eskuinekoa ote den, baina ez da eskuin muturreko politikari bat, egia da erabaki impopular asko hartu behar izan zituela, baita krisi ekonomiko gordina jasan behar izan zelako sasoi hartan, eta horrek segurenik erabaki hoietako asko nolabait justifikatu zituelako, baina etor daitekena maila ideologikoan asko ere gordinagoa da, ezta? Ulergaitzena da egoera honetan ezkerra nola dagoen geldi, nola dagoen ilusiorik piztuarazi gabe, nola dagoen benetan ekimen propositiborik mai gainean jarri gabe, gero gizarteak nolabait babestuko dituenak. Ezker Konfederala ditutakoa argi dago, ba, bere toksikotasun horretan itotzen ari dela, elkarren arteko ezin ikusi horietan eta bar, eta Alderdi Sozialista ere, ban ikustu dut ustelkeria kasuek, erabat jota utzi dutela, eta ez duela aukerarik izango datozen hauteskundeetar arte, ba, errekuperatzeko. Beraz, hori da Espainiar Estatuan dagoen testu ingurua, eta datorkiguna izango da, oldarraldi ultrakonservadore bat.
14: Ari da, inbate, proposamen maiganean jartzen Feijóo, bere alaztertuko dugu beste bat, baina lurre Iker, ikusitan nun egin duen enpresarien aurrea, enpresariek behin eta berriz absentismoarekiko kexa hori aurkeztu dutenean, honek benetan erakarriko ditu botoak, erakarriko ditu kasu honetan enpresariak Feijóoren ingurura, lur ez dutelako inolaz ere baztertzen eta eskutatzen Alderdi Popularreko iturriek Bilbon egindako hitzaldi honen atzean badagoela boto jeltzaleak berreskuratzeko estrategia bat.
12: Bueno, izan daiteke, ez, seguru aski, eta ez da kasualitatea atzo eta eremu horretan eman izana titularra, ez, nire ustez, absentismoena ere estrategia bat da, ez, nolabait, bai langileen eskubideen kontra egiteko, eta nire ustez, botatzen ari diren titular batzuk, eta ematen ari diren, ez, edo mai gainean jartzen ari diren ideia batzuk, ba, izan daitezke, ate batzuk irekitzeko, nolabait, Josebak aipatu duen bezala, ez, seguru aski, edo agian, hemendik hilabete batzutara egon daitekeen ba, eskubide urraketa latz batzuen antesala moduan edo, ez? Nire iruditzen zait, bueno, ate batzuk irekitzen saiatzen direla bestelako egoera batzuk ere prestatzeko eta segurazki bere inguruan edo gobernu ultra horren inguruan ere bestelako babes batzuk jasotzeko.
14: Iker, Feijóoren ondoan atzo Javier Dantes, Euskadiko Popularren presidentea.
16: Bai, bueno, hori guztiz normala da, ez? Alderdi Popularreko presidentea den Alberto Núñez Feijóoren ondoan hemengo ordezkaria egotea, horrek ez du bezar berezirik esan nahi pentsan nire ustez. Eta uste dute eztabaida honekin amaitzeko uste dut interesgarria izango litzatekeela absentismoaren inguruan beste faktore batzuk aztertzea momentu honetan inoiz baino langile gehiago dago, gure populazioa inoiz baino zaharkituagoa da eta gure osasun sisteman eta uste Josebak aipatu dela bajak medikoek sinatzen dituztela gure osasun sisteman atzerapenak daude eta guzti horrek eragina dauka ere gai honen kudeaketan eta uste dut azterketa sakonago bat eta ez populista egin beharko litzatekeela.
14: Goizeko 9:30 iritsi gara, errepiden inguruko informazioa jasotzeko unea.
17: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkiz.
14: Ez dago ordonaten inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Esan dugu, Espainiako Alderdi Popularra Núñez Feijóo zuzenean ari dain bat proposamen mai gainean jartzen berak etorkizunean eta bera Espainiako gobernuburu Moncloan egongo balitz egongo litzaken errealitatearen ingurukoa, zer nolako Espainiar estatua nahiko luken, hori da mai gainean jartzen ari dena lege proposamenekin, neurriekin, absentismoaren ingurukoa da bat eta bada beste bat zeresan handia eman duena, hain zuzen jaio gabekoei
2: eskubideak aitortzen dizkien legea Madrilgo Asambleak pasaten astean onartu zuen Isabel Ayuso, Madrilgo presidenteak sustatutako legea, Alderdi Popularaz gain, Boxen babesarekin, Maitane Subijana.
18: Bai, Ayuso 2019an dagoeneko iragarri zuen lege hau ezarri nahi zuela, Madrilgo erkidegoan PP-ren apustu handietako bat zen eta azkenean onartu dute embrioi bat familia unitateko kide gisa aitortzen duen legea. Emakumeek haurdun egoteagatik laguntza eta onura fiskalak eskatu ahal izango dituzte amaren sabelean dagoen aurrarengatik eta bi seme alaba izan eta hirugarren baten zain dauden familiek familia ugarien izaera eskuratu ahal izango dute horrek dakartzan onurekin haurdunaldiaren 14. astetik aurrera. Hori Madrilgo erkidegoan, baina aste honetan bertan entzun dugu Alberto Núñez Feijo ere Ayusoren bidea zabaldu nahian iragarri du Moncloara iritsiz gero estatu mailara zabalduko duela jaio gabeko aurren legea.
19: Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
18: Espainiako gobernuarentzat erabat galduta dagoen Alderdi Popularra irudikatzen du honek eta arreta jaiotakoetan jartzeko eskatu dio Pablo Bustinduy eskubide sozialen ministroak.
20: ¿Qué pasa con la gente que sí vive aquí y que muchas veces tiene que afrontar unas condiciones durísimas mientras las administraciones del Partido Popular miran para otro lado?
18: Feijo Boxen aurrean amore ematen ari dela uste du Podemosek.
2: Eta beste irakurketa da aborto eskubidea murrizteko estrategia bat dela. Agurtu behar dugu Bego Muruaga Maria de Maeztu Forum Feministako kidea. Bego Muruaga, egunon.
21: Kaixo, egunon.
2: Zuek urteak daramatzazue aborto eskubidea aldarrikatzen, orain horrelako albisteak jasota ze irakurketa egiten duzue?
21: Zuei entzunda, osea, horrekin bakarrik izugarrizko txikara sortu zaitanekien periodikoetan eta irakurrita ez da horren berri baina entzutean, oraindik ere eragin handiagoa egin dit gorputzean. Ia 50 urte daramagu abortuaren alde lan egiten eta pentsatzen genuen, bueno, gai hau nolabait konponduta edo zegoela ez da atzera pausorik. Esan dugu, aldaketa politikoak badaude, atzera pausoak gertatuko dira eta bat izango da aborto legea. Ez dakit zer daukaten buruan, aspaldiko lege hartara bueltatzea edo ja ilegalizatzea era bat, ezta? Jarrera benetan da beldurgarria.
2: Frantzia izan zen abortoa konstituzioan jaso zuen lehen herrialdea, Espainiako Kongresuan oker ez bagaude abian da abortu eskubidea blindatzeko prozesu hori ere, baina orain honek ekar dezake abortu eskubidea murriztea edo zenbaterainoko arrisku benetako arriskua ikusten duzu zuk?
21: Nik arrisku erabatekoa ikusten dute. Justu oraintxe bertan ari ginen, bueno, oraintxe bertan. 2024an martxan jarri zen plataforma bat Europa mailan, My Voice, My Choice, nire ahotsa eta nire aukera esaten zuena, eta plataforma horrek bultzatzen zuen justu abortoa konstituzio guztietan jasotzea, ez da Europako herri guztietan. Eta horretan gaude, alde batetik bai elkarte feministak eta bai gizarteko edozein pertsona horren alde dagoena, eta orain hau ez dakit zer daukaten buruan, baina nik uste du gainera, osea, planteatzen ari direna beste inor, ez Frantzian Marine Le Pen, ez Italian Meloni, ez dela planteatzen ari, ez da eskubideak jaio gabekoari.
2: Gizartean beran ikusten duzu gizartean inolako ez dakit kezkarik horren inguruan, edo justu kontrara, geroz eta gehiago dira abortu eskubidea indargabetzaren aldekoak?
21: Nik ez dakidana da gehiago diren edo askotan esaten dut gutxi dira, baina zaratan dia ateratzen dute, ezta? Beste gauza askotan bezala sentsazioa dut ez direla inbeste, baina bueno, gaur egun gainera zareekin eta gauza hauekin izugarrizko zarata ateratzen dute. Ikusten ditugunean, hemen ere Gasteizen ikusi izan ditugu, ezta? Ba, klinika baten aurrean emakumeak konbentzitu nahian abortatu ez ezaten, eta hori ba ematen du ba jende ugari dagoela. Ez dakit benetan, ez dakit estadistikari dagoen, eta nik uste nuen, bueno, jende gehiena naiz eta igual abortuaren alde ez egon, bentsat, bueno, onartzen zuela, eskubide bat zela, eta bueno, ba, eskubidea erabil dezala behar duenak, ez da?
2: Nola egin aurre geroz eta gehiago edo bintzat ozenago entzuten direna hotxoriei?
21: Ba, nik pentsatzen nuen, begira, momentu honetan ari nintzen pentsatzen, ez dakit ze urtetan izango zen, kanpaina bat jarri genuen abian, jo también he abortado, eta jo también he ayudado a abortar. Hor sinadura bilketa egin genuen, abortoaren aldezta. Ba, igual, antzeko zerbait egin beharko genukela momentu honetan. Eta ari naiz, orain 40 urteko kontu ez, eh? Hori, kanpaina hori orain 40 urtekoa izango da.
12: Ba, Bego Muruaga, Maria de Maeztu, Forum Feministako kidea, eskarrek asko.
21: Zuei.
12: Lur, nola egin horre mugimendu horiei? Nola egin horre eskubideen aldaketak edo eskubideen murrizketak proposatzen dituzten mugimenduei?
0: Ez dakit, uste dut inork ez dakiela, eta uste dut igual ez garela guztiz konstiente, ez? Honek suposatu ditzaken arrisku, ez? Eta etorriko denaz, dena dela duela ez zain gutxi izan genuen maiganean ere beste reforma bat, ez? Ruiz Gallardon ministro zenean, okerrezpanago 2011ko legegintzaldi hartan, eta bueno, behintzat Euskal Herrian ere ustez mugimendu feminista indartsua daukagu, eta bertan ere kanpaina oso potentea egin zen, ez? Nire ustez, bueno, krisiak, aldaketak eta atzerakadak datozen une oro, ba, emakumeen eskubideak zalantzan jartzea ohikoa izaten da, nolabait esateko, eta pausu hauek, eta lege hauek, eta proposamen hauek, badira nolabait, ez? Nire ustez oso ideologikoak, eta bueno, ongi adierazten dutenak, seguru aski, zertarako prest egonen den Alderdi Popularra, noski boxen laguntzaiekin, eta nolabait zein den beraien kokapena, ez? Eta seguru aski, ba, pixka bat jaio gabeko aurrez ari gara ez hitz egiteko, ez? Abortu eskubideaz eta emakumeen eskubideez, eta ikusiko dugun nora eramaten gaituen, baina nire ustez, ba, beste ate bat ere irekitzea bada, nolabait.
12: Zehatz esatera zer den Feijok proposatu duena, jaio gabeko aur horiei hainbat eskubide eman nahi dizkie, adibidez, diru laguntzak jaso alizateko. Kontua da, kontzeptuan bertan dagoela aldaketa, jaio gabeko hori jaio gabe dagoelako hain zuzen ere, esango dugu eta aukako txartean ez da gizaki konsideratzen eta horregatik ez ditu eskubideak, beraz, aborto eskubidea bete-betean joko luken aldaketa bat izango litzake Iker. Eta hemen amore ematen ari dela, salatzen ari da Podemos, Feijok amore eman duela boxen aurrean.
16: Bueno, harrigarria da gure auzoetan dagoeneko bizi diren milaka eta milaka pertsonen eskubideak egunero kolokan jartzea, eta beste alde batetik naskituruz delakoaren bueno, egoera hau arautzea. Nik ez nekien, baina, bueno, Maria de Maeztutik esan digute Marine Le Penek eta Giorgia Melonik ez dutela planteamendu hauek egiten, eta igual hori da Isabel Díaz Ayusoren sekretua Madrilen boxen eragina oso Madrilgo erkidegoan diot, boxen eragina txikia izatearena, eta, bueno, ikusiko dugu Alberto Núñez Feijok hemen maionetan, bueno, dagoeneko hauteskundeak ospatu direla bai, eta bueno, aipatu duzu urrengo urtean Moncloan egongo dela, ikusiko dugu horreko hauteskundeak ere irabazi
12: zituen. Berak irudikatzen duela.
16: Bueno, Alberto Núñez Feijok hauteskundeak irabazi zituen eta gero luego ezin izan zuen akordiorik lortu, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hala ere eztabaida honetan gauza batean arrazoia dauka Isabel Díaz Ayusok, eta berak aipatzen du duela aste batzuk Espainian aita santua gonzela eta kongresuan itzaldi bat eman zuela, eta bertan adostutako legen kontrako mezu batzuk bota zituela Leon amalogarrenak, eta bueno, arrazoia dauka, horren arira legea onartu egin dute Madrilgo erkidegoan, eta horren arira planteamendua Espainia osorako egingo dute urrengo hauteskunde programan.
12: Joseba.
7: Bai, nortasun juridikoa aitortzen da norbait jaiotzen denean, ezta? Orain nolabait hori aldatzea edo hori aldatzen saiatzen ari da Díaz Ayuso, eta nolabait nolabaiteko nortasun juridikoa onartzen zaio jaio estenari ere bai. Ayusoren erabakien atzean beti daude Madrilgo erkidegoa gainditzen duten gaiak eta Espainiako gobernuarekiko konfrontazioa eragiten dutenak. Ezta hori izaten da beti bere asmoa eta badakigu bere atzetik Miguel Ángel Rodríguez dagoela eta bere estrategiak beti direla Espainia osoari begirakoak eta ez horren beste Madrilen gertatzen denari begirakoak. Hemen tira, hainbat kontu daude, batetik jaiotzen esten horri laguntzak ematen baldin bazaizkio eta gero jaiotzen ez baldin bada Madrilgo erkidegoak esan du ez duela diru hori itzultzerik eskatuko adibidez. Guztia hau ikusi beharko litzateke gero lege aldetik ere guztiz onartzerik dagoen ala ez ezta. Ze nik uste dut zalantzazkoa ere badela zenbait kasutan eta zenbait aspektutan. Baina argi dago erabaki guztiz ideologikoa dela eta nolabait abortu eskubidea auzitan jartzeari bideratutako zerbait dela. Horretaz ez dago inolako zalantzarik eta Vox politikoki posteko erabakiak edo neurriak direla, ezta? Eta egia da, Ikerrek aipatu duen bezala, Ayusok horren besteko gehiengo zabalak lortzen dituela, besteak beste, ba, Vox nolabait txikitzen duelako Voxen politika eginez, azken finean. Hori da bere sekretua. Beraz, tira, ba, hori da dagoena, hori da Ayuso, eta orain arte pentsatzen genuen Alderdi Popularrean bi arima zeudela, ezta batetik Ayusorena eta ingurukoena eta bestalde batetik ba Núñez Feijorena edo Moreno Bonillarena. Ikusi dugu Moreno Bonilla ere boxera gerturatu dela, ikusten ari gara Núñez Feijo ere gauza bera egiten ari dela eta beraz nik uste dut gero eta bereizte zinagoak izango direla Alderdi Popularraren zenbait politika eta boxen politiketako batzuk, ezta. Nik uste dut jaiotza tasa piztu egin behar dela, bultzatu egin behar dela, umeak dituztenei abantailak eskaini behar zaizkiela, hori albidetu behar dela, gizarteak behar duelako eta uste dudalako gainera positiboa dela, baina argi dago neurri hauek ez toa zela horren beste horretara bideratuta, baizik eta beste helburu batzuk dituztela.
18: Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den estatu mailan, proposamen hori kongresura iristen ote den, horren aurretik argi dagoena da, erkidego batek behintzat, Madrilgo erkidegoak onartu duen lege bat dela, eta entzun dugu, nola kontatu dugun Bego Muruagak, feminismoak iraganeko garaietan kokatzen duen aldaketa bat dela. Hementxe utzi behar dugu, Joseba, Lur eta Iker, ongi pasastea.
7: Besarkada
1: bana. Merri, miyerker. Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
4: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frieloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
1: Noski.
22: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
23: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
25: Ze gozoa.
26: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
27: Baserriakilometrozero.eus Bertako haragia.
28: Adi, filmak euskaraz.
29: Ni Pablo Neruda naiz.
30: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizan goteziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
31: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
32: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
33: Euskadi Irratia.

0: Enpresei buruz hitz egin nahi dugu gaur eta zehazki sektore bati begiratuko diogu. Hasteko, ba, denbora asko, urte asko dituzten enpresei buruz, mendetik gora duten euskal enpresei buruz, familia negozioak asko eta asko, batzuk familia izaera horri hautsi diote, beste batzuk aldiz talde haundietara pasa dira, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa zarren higiene eta edertasun produktuan ekoiztu dituen Lea da, enpresa zarrena, Euskal Autonomia Erkidegoan, gogoan duzuen nola duela pasaden urteko ikainean, ezpehar baten eraginez, su hartu zuen enpresa horrek, kiskali zen, ba, bererekiko zutela iragarri zuten orduan eta lanak hasi berri dituzte astelenean aste hasieran lurrak prestatzen hasi ziren Lea enpresak deitu duen berpizkundea gerta dadin. Jundizen eraikiko dute lantegi berria, 45.000 metro kuadroko azalera da, Margarita herri ondoan, eta esan dutena da automatizatu egongo dela, berrikuntza teknologikoa jasoko dituela, eta inauguratuko dutela urtebete barru, 2027ko udara aurretik ekainean. 200 urteak beteta ditu Lea enpresak. Eta esango dizugu, ez direla asko, mendetik gora duten euskal enpresak, eta are gutxiago, familia enpresa bezala sortu, eta oraindik ere, familia jakin eta sortutako familia horren eskuetan dauden enpresak. Niko Nueka, Kuenka ekonomialaria egunon. Aurtengo udaberrian argitaratu zen enpresa elkerketa baten arabera, estatuan mendetik gora duten enpresak 300 bat dira, Euskal Autonomia Erkidegoan 23 daude, eta horiek 100 urtetik gorakoak dira. Familien eskutan jarraitzen dutenak are gutxiago, gakoa non dagoen hori neurtuta dagoelako, ez da?
1: Bai, azimaten, ez duaztu behar, gurean, Euskal Herrian, familia enpresek sekulako pisoa bat dela gure ekonomian, ez da, datu batzuk matearen, eta oso oso labur, ez da, Arabizka eta Gipuzkoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez darako, ba, enpresa ekosistemaren, enpresa zarearen, eguneko 85, suposatzen duten, enpleguaren aldetik, ia uneko 45 sortzen dute enpresa familiarrek, eta bere balio erantzia ekonomia uneko 44. Nafarroan are altuagoa da puntu hau, ez da, balio erantzia uneko 48, eta enplegu pribatua, enplegua uneko 76, familia enpresa sortze dute, ez da. Non dago gakoa, hain garrantzia dute, hain garrantzitsua dira gure ekonomian, ba, gure unibertsitatean baditugula bi katedralen inguruan, bai Euskal Herriko Unibertsitatean, baita Nafarroko Unibertsitate Publikoan, enpresa familiarrak astazituen katedra bana dago, ez da? Eta zentzu dira enpresa hauek bizitauteko duten hiru erronka, hiru gako nagusiak, ez da? Lehenengoa da, azteko orduan, enpresa zabaltzeko orduan, inbertsioak burutzeko orduan, ba, zindotasun ekonomiko nekurik ez duten, ez da? Muskuloa ipartzen den hori azotan, fonduak lortzeko arazoa dituztela, ez da? Bigarrena, non dago muga familiaren ondarea eta enpresa ondarea, ez da, askotan batez ere urrengo berolandia esatzen denean zein da enpresaren ondarea, zein da familiarena, hori badira formula fiskaiki badagoztatu bereziak, baina bueno, azotan arazotak bat egon dintek, eta batez ere gako nagusia, erronka nagusia eta hemen etortzen da arazoa, ez da, errotzearen arazoa, ez da, ba, lekuko aldaketa, belaunaldien arteko lekuko aldaketa hori, ez da, batez ere bigarren belaunalditik, hirugarren belaunaldira saldo jauzi egiteko orduan, hor etortzen dira arazoak, ere, ba, familiak ideak ugaltzen dira, asko dira, eta askotan, ba, bueno, erakitze dute saltza, eta baditu horren, azkerenko marteaetan, azkerenko urtetan zango nuke gainera, enpresa asko galdu dira, enpresa errotze asko galdu da, hirugarren belaunaldi horiek, enpresa saldo dituztelako, ez da, burua etortzen zaizkit, ba, potenteak izan diren bikazu, ez da, Solarpak Bizkaitarra, eta batez ere UBESCO BM eta Amara supermerkatuan jabea, bai inbertsio fondora saldutzeten, egia da gerora, duela gutxi ezagutu dugu, berriro kontrako eragiketa bat berriro errotzea bultatzeko, eta Euskal Herria ekartzeko, baina UBESCOren kasuan izan zen, ez da, kideek saldutzen inbertsio fondu bateri, beste bere unazkundeari ekiteko muskulo finanzio bat erzuelako.
0: Belaunaldi aldaketan dago gakoa, bigarrenetik hirugarren belaunaldira saltori, babegira aurkitu dugu, hirugarren belaunaldira salto egin duten hainbat enpresa eta gainera sektore zehatz batean, kafearen sektorean, Imanol de la Barga.
2: Bai, la Casa del Café enpresa da horietako bat, gaur, justu gaur, mendea bete duen enpresa. Jon Carril bilobarekin hitz egin dugu faktorian.
3: Casa Cafekin uste beteko ditu, pilan zortzian, aitona fundatutako enpresa. Beran ali, bain irugarrenan gaude. Gero jara dituzun erosoak eta neramak, eta orain gu gaude. Ba, aitona tornero azan eta orion lan iten zun. Ezin izaten da da, kafe munduan sartzeko eta baietzko esan zun, eta Parisera juntzan ikastera kafea tostatzen. esan txona laniteko berarekin aurrerago eskatu zion abentzinteken sozioa berarekin. Eta aitonak onartu zon, eta urte batzutara emakumea gaxio jarri zan. Eta aitonak jarriko zuen lanean, eta horra zitzaion amona laguntzen. Urte batzut pasatu den, emakumea ja gaxotu zan, eta ja zegoen oso ondo, eta aitonak jutezenioan bizitatzea, ba sobre bat eman zion. Eta ja Donostiko bueltan esaten zion, juezongoa sobren amona. Amona gizemo, ba sobren eta amona gizetzen zion. Irikizazu, irikizazu, ez. Eta azkenan irikio zuten, arkatzen bozien atxuna bola, eta irikio zuten, eta aitona horren ondu portatu zamerarekin, emakumeak bere uneko berrogeita mara eman intzula.
2: Ba, kontatu digu Jonek, familiaren eskuetan jarraitzen duela negozioak, aitona, haren semealaba, eta orain biloben eskuetan. Oiartzungo lantegi batean erretzen dituzte kafealeak.
3: Ba, langile, hogeita bat langile gaude. Eta produktitu, ba, uste, urtean, irron tonela, urtean.
2: Gipuzkoan, saltzen dute batez ere, Nafarron eta Bizkaian zertxo baitere, bai, urtean 9 milioi euroko fakturazioarekin.
3: Na, Kolombiatikan hemen biltzen dugu kafia, hemen tostatzen dugu, eroen basatzen dugu, eta gero ditugu banatzeiak.
2: Ostalaritzera, zuzenduta daude batez ere, eta kontatu digu ikusi dutela garapena. Hasieran ba, produktua etzela hain ohikoa, aisialdiarekin lotuta zegoela, gaur aldiz eguneroko produktua da, eguneroko kontsumoa du, eta horrek ekarri ditu aldaketak, orain garesti dagoen arren.
3: Garesti dago, aztenean, kafe gordina auk ez deguna ebai neko garesti dago, orduan guke azkenean igo bardego prezia.
0: Neko kafearen sektorek badu gurean indarra, Euskal Herrian sektore berezia da, eta Euskal Herrian enpresa bat baino gehiago aurkitzen dugu.
4: Dudik ez, tamera esango nuke lurraldeka ganatzen dela, ez da? Dino, seguro, deno leitoreko zekula ez dugula hainbat marka, ez dagoen Bizkaian ez dalako fortaleza naizta. Eta gara esango nuke gehienek egun urte inguru dutu zela, fortalezak bilo sortu da zen, egia da gazitzen duela bere lantegi nagusia, kafez bake Bizkaian baita ere, Gipuzko da jote maldin magara, Pantxito, La Casa de Café, bat duzuena, Araba Brasileña, Nafarro, Ambreza de Castillo, Zabadira, marka, baina esango nuke lurraldeka kokatzen dela. Egia da, azkenen urte hauetan, egon dala, oza, oso sektorea atomizatuta izan da ere, egon dira hainbat mugimendu, beste enpresa batzuk erosteko, kafesak erosizuen, Riojako, Erriosako greiba marka, kontrakuak ertu izan da, hemen euskarriamos usagunaz diren, Bizkaiko kafesela, eta Gipuzkoako kafesaitona, seguro, jendazko bezagutzen duena, ba, Asturiasko enpresa bat erosizuen beraz, etekabe mugimenduan dagoen sektore bat da, garrantzia handia duena, eta innovazioekin lotura handia duena, ze kapsulen kafea sortu zen, berriro espresen momentu hori etorri zen, eta gero, hainbat saretan banatzen dela, egia da, kafearen uniko 76 etxean, etxeetan kontsumitzen dela, baina horrezkagu bendin makinak hor badaukagu, pajeruna, Nafarroan badaukagu oso punteroa den kafe bendin makinak ite dituen beste enpresa bat, orduan, innovazioarekin oso dutako sektore bada.
0: Eta berrikuntza hori, iritsi da etxe arruntetara, esan nahi dute, espezialitateko kafea saltzen duten kafetegi horiek ikusi ditugu areagotzen gure hirietan, herrietan ere bai, eta orain hori nolabait etxeetara iristen ari da.
4: Bai, kontsumoan somatu da seguro batak eta azkerungo urtetan espezietu kafe horren alde ekin dute bezeroek, gure kaletan zuk esan duzu bezalain bat marka ikusten ari gara, eta urrein borratza da, bueno, gero eta gilago kontsumitzen denez etxean badago, merkataritza mota bat areagotzen ari gana, dela artitetza bidezko merkataritza de konsuma igual Netflix edo musika plataforma ekin lotzen dugu, baina arroparekin ere eta momentu enten ere kafearekin hasi da, hainbat espezialitate kafe enpresek eskentzuterako, bueno, makina oso merke usten dizut, edo paritzen dizut, baldin eta urtean zehar, edo bi urtez, nire kafea erosten dizut. Ez da, gainera, saltoa eman izan da, Nespresso zelako kapsula horiek ere mantentzen ari dira, baina urrain gurratza da, eta segurako balioa dukate gainera, ez da, zuzenean, espresso makina gau da. Kafea erosteko, osetzeko makina diren horiek, orduan, horiek horritzeko, zuzeu, zurrektora jun beharrean, lasai, nik behariko dizut. Eta behariko dizut,
1: zuk berezitako kafe kalitate edo kafe aldaera hori, ezta? Hoi da, urrengo, horregazetak izate dizut, merkataritza ikuspegitik eta negozio ikuspegitik oso interesgarria dela, ematen du ez, baina kafeak segurako garrantzia dauka gurean, eta beti sortira kafea saltzeko modu berriak, ekonomikoki oso interesgarria da sektorea.
0: Eta prezioa zer, aipatu digu La Casa del Café etxeko arduradunak, bai izan dituzte la krisi asko, prezioekin gora bera ere bai, baina azken hilabete eta urtean kasik esango dugu gorako bide etengabean dagoen produktu bat dela, zein da epe laburran ikusten zaion etorkizuna, jarraituko du garestitzen?
1: Bueno, kontua da, ez du gaztu behar, azotan, aldaketa klimatikoa, larri klimatikoa zitzetan dugunean, jendeak uste duela, zeu zera abstraktua dela, eta gure ekonomia sekulako zirikusia okala, besteak beste, kafea, kakao, arako produktuetan azkamatean, direla lehorteak. Eta gogatu zeintzu diren mundu mailan ekoizten nagusiak, Brasil, Arabialdean gomendatezke beste batzuk, uholdeak direla, muturreko uholdeak direla, edo kontrakoa lehortia dirateaz direla, ustak galduten dira, eta gaztu, eta azkamatean, eskarita azkaintza joku hortan, eskaintza lehorteak edo uholdeak direlako burzen baldin badan presio gotzen da, eta hori da ikusten ari garena, gero sortu daitezke geopolitikan egon daitezke bezalazu batzuk, ba, itxasarraioa oso batzen dirako edo motetzen dirako, baina kasu honetan, da sektorea zuzenean larrialdi klimatikoak eta muturreko efektu horiek eragiten diotena, borun momentuz, azkenengo urteotan ustak oso txarrak izan dira, horregatik garazitu da desente, aurten ematen du egon korrago izango dela, bai edozin modutan entorkaiteke lehorte duolde elarri bat, eta dena ostera behokertu. Ez du gaztu behar larrialdi klimatikoa zaten dugunean, poltsikora eragiten dugula, eta azukera, kafea, kakao, alako produktuetan, olioa ere bai, ez da, izogarri igartzen da alako produktuetan.
0: Nazioarteko merkatu.

0: Goizeko 10etara iritsi gara. Iruñako San Ferminetako bigarren entzierroaren ingurukoak asteko azkarra eta adarkadaz zauritutako batekin ala amaitu da lehen korrikaldia, Beatriz Abaleta.
1: Bai, zebada gago etxeko zuzenek 2 minutu eta 26 segundu behar izan ditu zibilbidea egiteko, arriskutsua ere izan da, hiru zauritu utzi ditu entzierroak eta lehen adarka ere bai, adarkada ere bai, Aitor Perez, egunon.
2: Egunon bai, erorikoak eta kolpeak eragin dituzte zebadagago ganadutegiko zezenek eta ez dute korrikalarien kontra egin, hori bai beste batzuetan egin duten bezala. Guztira hiru korrikalari espitelaratu dituzte, horietako bat esan bezala 23 urteko gipuzkoarra Idiazabalgoa, zezenak besoan adarkatuta telefonikako tartean.
3: Eso no sabía, me pone un poco triste eso, pero es lo que hay aquí al final, ¿no?
4: Esperemos que se recupere pronto él.
2: Zorionez, adarkada oso harina dela esan digute larrialdi zerbitzuetatik eta entzierroa Zaragoza heldu zaigun azken orduko albistea Iruñan Polizia Nazionalak jakinarazi du pertsona bat atxilotu duela beste bati hainbat labankada emateagatik. Goizaldean izan da gertaera Jaso ikastola zaharreko eraikinean, homizidio saiakera delitu egotzita erasotzailea atxilotzea lortu du poliziak erasoa gertatu den lekutik gertu.
1: Hori Iruñean, Donostian berriz 28 urteko gaztea erreskatatu dute Urumea ibaitik, ertzaintza eta Donostiako udal zaingoa arduratu dira erreskatea. Zaidanean, gazteak bere burua bota du ibaira, lagunari erori zaion mugikorra berreskuratu asmoz. Erresaka handia zuen ordu horretan errekak, eta azkenean bi ertzain eta udaltzain batek lagundu dute uretatik ateratzen, beraiek ere ibaira salto eginda. Gaztea erietxera eraman dute, urrasko irentsi baitu eta larri dago. Espainian temperatura altuak eta izeak zailtzen ari dira suteak ere itzaltzeko lanak. Katalunian, Gironan, La Bisbalen 2000 hektarea inguru erreostea lortu dutean bai suhiltzaileek sua kontrolatzea, orain Senmenaten piztutakoak kezkatzen ditu, toki malkartsua bai da eta lanerako zaila, 200 lagun baino gehiago ari dira suaren kontra. Uztailean, Katalunian 3000 hektarea baino gehiago erre dira. Europako mendien inguruan berrez Leonen Ribota de Sajambren lanetan ari dira, sua Asturiasera pasa ez dadin, eta Leonen bertan, Astorgan etxera bueltatu dira bart desalojatutako iruro.

0: irurogei lagunak. Irango gobernuak salatu duenez, estatu batuek urratu egin dute bi herrialdeek adostutako akordioa. Atzarri ministroak jakitere eman duenez, Iran hegoaldean egindu eraso estatu batuetako armadak, eta horri Israelek Libanoren kontra egindako erasoa eta Irango petrolioaren salmentari jarritako mugan gehitu bertzaio. Bagauza korrela, Teheranek adierazi du Washingtonek baliori gabe utzi dituela akordioaren hainbat puntu. Tentsioaren gorakadak izan dezakeen ondorioen erantzule, estatu batuetako gobernua dela gaineratu du Iran.
1: Errepidea zara nagusian zer?
0: Ba, orain txea aparteko arazorik ez, segurtasun saila jakitera eman duenez.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaurre garilak, uztailak 8 ditu eta aste azkena da. Eta jarraitzen dugu, bero ikaragarri honekin, naiz eta gaur eguraldiaren iragarpena bere alaxe entzungo dugun zertxobait eramangarriagoa izango dela aipatzen diguten eguraldi adituek. Bueno, kontu uda betean, uda sasoian gaude eta hoxe ura asko edan eta itzalean egon, eta alba da ere uretan preskatzeko aholkuak dira ematen dizkiguten gehienak, ezta? Horiek izaten dira, baina festa ere egin nahi dugu, Sanferminak dira, eta urdiainen festen azken eguna ere dute gaurkoan, beraz hoiek ere uztartu nahi ditugu, beste aurretik aipatutako hoiekin, hori ere uztargarria bada, ezta? Festa eta ura eta freskatzea eta ongi pasatzea ere bai, ezta? Beraz hoxe, gaur goizetik alako kontuak dakartzkigu. Gaur Berso Plaza eta Donestebe aukeratu dugu. Donestebeko festetan, bertso saioa izan zelako ere bai, Maialen Lujanbio eta Joanes eta Xabat Ilarregi aritu ziren. Donestebeko udala kantolatutako bertso saioa izan zen, eta bueno, han pixkate festen inguruan eta gertatzen diren zenbait konturen inguruan mintzatuko zaizkigu hauek, nola ez, bersotan.

Bestela ere, badagizue, gaur solasaldian ere bai, Karrapirratiko Unai eta ni neu arituko garela, eta bueno, gaurkoan ere, eta solasaldira iritsi baino lehen, prentsa errepasatuko dugu, agendan daudenak ere aipatuko ditugu, nola ez, eta Urdiaingo festetan gaurko egitaraua ere, gogora ekarriko dugu, eta gure albistegi nagusian, Sakan Herria eta Kirol Tarteak izango ditugu, izpide. Eta gogoan izan atzo egin genuen bezala eta San Ferminek irauten duten bitartean Euskal Herria Irratiko lankideek San Fermintza saioa berezia prestatzen dute, jorratzen dute 12etatik ordubietara eta guk gure solasaldia bukatu eta haiekin koneksioa egiten ohi dugu. Ba gaur ere bai harako bidea hartuko dugu gonbidatuak zeintzuk diren eta beste, ba ondoren aipatuko dizkigute beraiek ere bai. Ba kontu hau guztiak aipatuta, 10ak eta ia 8 minutu, oraintxe bertan 8 minutu direnean eguraldiaren iragarpena entzungo dugu. Kanta eta berehalakoan gaude prentsaren errepaso horrekin. Egun on entzule eta ongi etorri gurera. Gaur uztailak 8 ditu, aste azkena da. Temperatura maksimoak pare bat gradu jetxi daitezke barnealdean. Hala ere, bero handia egingo du Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 gradu inguruko edo hortik gorako balioekin. Gainerako lekuetan beroa eramangarriagoa izango da. Maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giroa eguzkitsua izango da, goi hodei eta erdi mailako hodei batzuekin. Kostaldean itsasotik behe hodei batzuk sar daitezke. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta litekena da barnealdean hemenka trumoi ekaitza jotzea, haize bolada gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. 35 graduko maksimoak Gasteizen, 37koak Iruñean.

Eta prentsara balin bagoaz, bueno, ba, zer opatuko dugun, bueno, ba, berria egunkarian aldarria eta jaia batu direla San Fermin egunean dio gaur berria egunkariak goitik balkoi batetik hartutako irudi batean emakumezko pila ikusten direla, jendeak kalean San Ferminak ospatzen jaigiroan, ezta? Eta etxebizitzaren egoera salatu dute, etxebizitza sindikatu sozialistako kideek jota bat abestuz prozesioa igaro ahala. Hori dio gaur berria unkariak, goiko partean pop doinuak nagusituko direla BBK Lifeen, hogei garren urtemugan bihartik aurrera Kobetamendin, eta beko partean Errusia datozen Olimpiar Jokoetan lehiatu ahal izango da, eta bueno, NOBek debekua kendu baitio. Beraz, hoiek dira gaur berria unkariko azaleko irudiak. Garak zer dakarren, ba, berriz ere goitik hartutako, balkoi batetik hartutako irudia atzoko entzierroarena. Lehen lasterketa garbia labe bilakatutako Iruñean. Eta beste protagonista bat, Terzik, bueno, ba, bere proiektuaren bueno, oinarria Lezama izango dela, eta Edin Terzik bere kamiseta eskuan daukalarik, ba, ikusten dugu beste protagonistetako bat. Diario de Noticiasek aldiz, ba, entzierroa dakar ere bai, aste honetan zehar horrelakoak ekarriko dizkigu egunero ere bai, eta bueno, bertigoa jartzen dio atzoko entzierroari, edo izen hori behintzat atzo hartutako irudi bat gaur ikus dezakeguna Noticiasen. Itzuliko gara berriara, gainontzeko albisteak zeintzuk diren aipatzeko. Eta Lepenek jakinarazi du 2027ko bozetan Frantziako presidente gai izango dela, hori dakar gaur berria egunkariak bere azalera. Elak euskara hutsean negoziatuko ditu abian dituen 27 lan hitzarmenak irailetik aurrera, eta bueno, lan harremanen kontseiluari euskara bermatzeko baliabideak jar ditzan eskatu dio. Jaurlaritzak dio konfiantza galdu duela selektibitatea zuzentzeko eran, eta ilusioz eta erantzunkizunez heldu dio Terzizek Atletikeko entrenatzaile lanari. Realeko entrenatzaile izaten segituko du Matarazzok beste urte betez. Eta gara egunkarian Israelek bueno, ba, anexioa azkartu egin duela, Zisjordania, okupatutako Zisjordaniako beste arresi handi batekin, ezta? Editorialean gaur konplizitateen arrazoi eza zarituko dira gara egunkarian. Le Pen 2027ko bozetara aurkeztuko da, inhabilitazioa arindu baitiote, eta aibatu behar dugu ere bai, ba, Lakuak bueno, ba, hainbat zuzentzaile seinalatu ondoren, ba, bueno, ba, Pau horren ba, bira bat edo ba, mai gainean jarri duela, bueno, notak eta analisiaren ingurukoak. Lasok badu San Ferminetako lauterdiko txapela, eta 2025ean eta Osakidetzan ia 385.000 gaixok ba, euskaraz hartatuak izan daitezen eskatu dutela. Hori guztia gara egunkarian. Bukatuko dugu Noticiasekin, eta beste bi albiste labur ere aipatu behar ditugu. Pelotan Unai Lasok lauterdia konkistatu zuela atzokoan, eta Lesakan ba, Zubigaineko berriz ere, ba, hoxe, hemen ere konkista hitz egiten du, Lesakako zubia konkistatu zuela dantzak.

Bueno, ba, gaur hasiko gara aipatuz Altsasun dantzaleku igerilekoetan gaur 8 terdietatik gauerdira arte urfesta goxoa ospatuko dela eta 12 eta 30 urte bitarteko gaztei bideratuta dagoen ekimena da. Goza bizi sakanan programaren barruan antolatuta musika urbainuak iluntasunean afaria eta freskagarriak 5 euroren truke gaur urfesta goxoa dantzaleku igerilekoetan 8 terdietatik aurrera. Eta gaur urdianen festen azken eguna izanen dute egitarauari dagokionez, oraintxe bertan ba gosaltzen ibiliko dira Aitziber elkarteak eskeinitako gaurko ba gosari horretan alondegian entzierro txikia 11 terdietan izanen dute eta urtxirrista ta txikiendako urjolasak 12etatik ordubietara. Sakana kantuz ordu batetan izango da gaur urdianen eta herribazkaria ordu biterdietan ospatuko dute. Urtxirrista berriz 4etatik 7etara eta 5erdietan elektrokela elektrotxarangarekin etxez etxekoa egingo dute plazatik abiatuta. Lentzeria erakusketa auzoan ikusgai arratsaldeko 6etatik 10etara eta 8etatik 10etara gaur Andoni Olokiegi bakarlaria izanen da eta ondoren 12etatik aurrera biziraun taldearen dantzaldia izango da. Festetako azken eguna gaur urdienen.

Garilak 8 ditu, uztailak 8 ditu gaur eta Sakanako mankomunitatea sexu eta genero anistasunaren inguruan trebatzen ordezkariak Nafarroako berdintasuneko institutua Nafarroako LGTBI plus fobiari gabeko udalerrien sarea bulkatzeko eta indartzeko lan prozesua egiten ari da 34 toki erakundeekin eta horietako bat da Sakanako mankomunitatea. Eta ordezkariak hilbeltzean hasi eta lastailera bitartean antolatutako lau saiotan parte hartuko dute. Garai batean plazaola trenbidea hartzen zuen zabalguneak gaur egun aparkaleku bat eta bide berdea hartzen ditu. Plazaolako zubiaren iparraldean aurretik aisialdi gune bat dago. Irurtzungo udalak oraingoan bide berdearen ertzean bi mahai dagozkion aulkiekin jarri zituen. Ba, Pikusiarrerako bidea abiatzen den puntutik gertu dago eta bide berdean dabiltzan oinezko eta txirrindulari ez aparte ergara jotzen duten mendizalei eta haiek erabiltzea nahi duten irurtzundarrei zerbitzua eskainiko diete altzari berriek. Etxarriaren atzen alderantzizko baterian aparkatzera behartuta burundabide etorbidean jarri da hori eta aparkatzeko modu horretan egin beharko lukete autoek. Esan behar dugu, Etxarrien azku udalak aukera baliatu duela 45 bat metro horietan aparkatzeko modua aldatzeko. Eta altxasun, Otadiako kirolpista erdigunean, udalak inguru horretan kalistenia instalazioa jartzeko asmoak dagoen eran mantentzeko herritarren sinadura bilketa eragin du. Orduan, aipatu behar dugu, hainbat altxasuarrek Txiokako zelaia ez itxi lelopean Otadiako kirolpista ez itxeko sinadura bilketa hasi dutela. Horretarako papera jarri dituzte aldezarreko sei ostalaritza establezimendutan. Bestetik Javier Rollo Martínez alkateak argitu du Otadiako kirolanitzeko pista mantentzen saiatuko direla, baina horrek esan nahi du kalistenia instalazio bat prestatu, baina horrek ez du esan nahi kalistenia instalazio bat prestatu behar ez denik. Izan ere, instalazio hori ere eskatzen da, baina auzokoekin bizikidetza bermatu behar dela ere bai, eta instalazioari beste aukera bat emango diote, baina guztiak alde jarri nahi dituztela. Eta Olatzabutian instalazio fotovoltaikoa jartzeko deialdia eskolako frontoiko teilatuan jarriko dena, udalak eguzki plaka jartzeko bigarren deialdia egin du eta hasierakoan eskaintzarik jaso ez zuelako. Eta altxasun ikasleek natura eta kultura uztartzen dituen ibilbidea sortu dute. Sagrado Corazón ikastetxearen proiektuak zientziarekiko interesa sustatzeaz aparte, altxasuko eta inguruetako natura eta kulturrondareari balioa emateko helburu du.

Eta kirol tartean gaur garilak uztailak 8 dituen asteazken honetan ba aipatu behar dugu futbola. Nola ez Etxarri Aranaz eta Xota Nafarroako futbol galan sarituak izan zirelako Nafarroako Futbol Federazioak 2005-2006 denboraldiko kategoria guztietako taldeak saritu zituen, tartean Etxarrean azko bi talde eta Xotako beste horren beste ere. Eta, bueno, aipatu behar dugu ekitaldian Mikel Merino, Kike Barja, Saioa Larunbe eta Nerea Santesteban futbolarien eta Asier Llamas eta Dani Saldixe Xotako areto jokalari irurtzundarren mezuak entzun zirela. Ere bai, Etxarrean az taldeko bigarren mailako juvenilak eta regionalak saria ere jaso zuten eta areto futbolean Xotako juvenilak eta nesken lehen maila autonomikoko taldeak ere bai, liga irabazi eta mailaz igotzeagatik. Pilotan Ezkurdiak eta Gabirondok San Fermin binakakorako txartela lortu dute. Elordi Rezusta hartu zituzten mendean Mukuru zegoen Labriten jokatutako aurretiazkoan. Ezkurdia Gabirondok gaur hasiko dute txapelketa Jaka Mari Ezkurrenaren kontra. Eta aipatu behar dugu ere bai, ba Ezkurdia Gabirondo sartuko direla leian, esan bezala Javier Marizkurrenaren kontra gaueko 10ak eta laurdenean Labriten hasiko den jaialdian soilik 6 sarrera gelditzen dira salgai eta hoiek kantxan dira. Txirrindularitzari dagokionez, Inigo Otamendi Melillan ederki sakana grup Arala txirrindularitza taldeko sakandarra Espainiako eskola arteko MTB txapelketan aritu zen eta 49. sailkatu zen.

0: garillak amar. Handia izango da. Bueno, eta lehen esan dizu egun bezala gaurre asteazkena izan da, bertso plazara gerturatuko gara, eta gaur Doneste beraino joango gara inzuzen ere, eta bueno, hiru bertsolari dauzkagu hemen, Maialen Lujanbio eta bi anai, Joanes eta Xabat Ilarregi. Ba, Malerrekako triatloiaz arituko zaizkigu denak hasiera batean, eta hauxe beraiek kontatuko digutena. Maialen Lujanbio, Joanes Ilarregi eta Xabat Ilarregi, gaur bersotan.
1: Bueno, publikoak ez dakit baote dakin, baino hiru bertsolari hauek bertsolariak izateaz gain kirolari porrakatuak ere badire. Pentetu dire Malerrekan triatroi bat antolatu dela. Taldean izena emateko aukera dago, eta hala lanak errelevoka egiteko. Baino ez zaite ados jartzen nork eginen duen zer. Lehenengoak, Donestebetik Leurtzako urtegietara bizikletaz joan beharko du, 12 kilometro maldan gora. Bigarrenak, urtegian bertan, kilometro terdi igeri egin beharko du. Eta hirugarrenak, Leurtzatik bueltan, Donestebera, maldan beti, korrika, lasterka, egin beharko du. Nork eginen du zer? Zuen esku dago erabakitzea.

0: Bueno, ba hortxe, bazkaltzea eta kirola eta bat eta bestea uztartuta, ezta? Bueno, ba, Maialen Lujanbio bakarka entzungo dugu askatutako ametsak eta helburuak.
1: Maialen, aste honetan irratian entzun dudan bertze gogoeta bat ekarriko dut ona. Gure bizitzan 100 helburu izaten ditugu, 100 amets. Eta horietako batzuk lortzen erreixagoak dire, bertzeak zailxiagoak, batzuk harinxiagoa dira, bertzeak gogorragoak, pisutxoagoak. Eta noski batzuk lortuko ditugu edo lortzen ditugu eta bertze batzuk ez. Irratian errantzutenan arabera, zahartzea edo heltzea ez da inbertze helburu hoiek betetzea. Sekula beteko ez diren helburu hoiek askatzen jakitea edo uzten joatea baizik. Beraz, horri tiraka Maialen, galdetuko dizut, ea zuk ze helburu utzi duzun, ze helburu kendu diozun zure buruari, ze amets kendu diozu zure buruari.

0: Bueno, ba, Maialen Lujanbioren askatutako ametsak eta helburuak entzun ditugu eta bakarka Xabat Ilarregi arituko zaigu etxera buelta.
1: Zuretzako gaia gaur egungo gazte eta ez zain gazte askoren problematika bat izanen da. Hei. Zuk duela bi urte gogor saiatu ondotik emantzipatzea eta etxetik alde egitea lortu zenun. Ordutik, Donestebeko pisu batean alokairuan bizizara. Baino, azken boladan gastuak geroz eta gorago daudenez, jasangaitza egiten ari zaizu egoera. Ta pentsatzen ari zara, akaso gurasoen etxera bueltatu beharko duzula berriz.

0: Bueno, ba, etxera bueltaka xabatilarregi ez da, ba, hoxe, negozioa kritikatzen ere bai. Ba, Donostebeko objektu galduez arituko dira, Joanes Ilarregi atzekoekin arituko da.
1: Donostebeko udalak herritarrekin komunikatzeko badu WhatsAppeko difusio kanal bat. Ta bertatik zabaltzen dituzte herrian egiten diren ekintzen berri eta halako gauzen informazioa bidaltzen dute. Baina tarteka, edo noiz nahi, galdutako objektu batzuen argazkiak ere bidaltzen dituzte. Joanes, zuzara Donostebeko udaletxean objektu horiek hartu eta kudeatzen dituen pertsona. Azken boladan bulegoa trasto desentez betetzen ari da. Ta tartean, txapel bat, kasko batzuk, giltzak, telefono mugikor bat, betaurrekoak, giltza gehiago, audifono bat, hortzetako funda bat, aparatu bat, foto bat, karterak, eta bizikleta txiki bat, orain goituko dizutena, ere bai. Susmoa duzu, hauetako batzuk, Xabatek eta Maialenek galdu dituztela. Zure esku, pentsatzea ze momentutan galdu dun, objektu bakotxa Maialenek edo Xabatek, eta beraiek erantzungo dizute, ja ala den edo ez, beraiena diren edo ez.

Ze pasatuko litzake baina, hau belarri baten lotuz, ideak ere

0: Bueno, hortxe deon estebeko objetu galdu ez aritu zaizkigu, eta Lucia erraldoia zere Maialen eta Joanes arituko zaizkigu.
1: Bueno, gaurko saioa altuerarekin, altueran kontukin hasi dugu, eta bukatu ere alaxe inen dugu. Aurten, Don Estebeko erraldoiek 70 urte bete dituzte. Eta urte hurrenan arira, Don Estebeko beste

Duzu, ta izerritan blai, arata ona zabiltza, dantzan. Maialen, zu berriz Luzia erraldoia, izanen zara. Momentu honetan, Luzian izena daraman plazan zaudete, Santa Luzian zaudete, ta Joanes zu ezinan zabiltza, erabat nekatuta, baina hortxe sumatzen duzu Luzia erraldoia zuri aginduak emanta eman, segi eskuinera, segi ezkerrera, segi, segi, heldu horri, ez gelditu, arro dago Luzia erraldoia.

Erraldoia arina eta mutiko astunak.

0: Bueno, hortxe gelditzen da Donostiako kontua, bukaerako agurra Maialek Maialen Lujanbiok jarri zuen.
1: Gaurko goiza atzoko aromakarraio.

Bueno, ba, boga, goaze gaurre leitzaraino, itxasorik ez, eta, bueno, ba, hementxe, gabiltza, ba, arraunean, solasaldian sartzeko, bueno, ba, preste daukagu unai, eta, ia, posible dugun sartzea.

0: Bueno, esaten ari ginen bezala, Leitza aldera goaz arraunean boga-boga kantarekin Delirium Tremensekin. Freskotasun bila ere bai, eta ez dakit, fresko edo ja temperatura hartuta nola ibiliko den Unai hortxe. Karrapen, Unai, egunon, nola... Nolako giroa duzu hor, estudio horretan?
1: Ba, goiz, egun on, goizen fresko bai, bine, ja, berotzen azidula nabaritzen da, nahiz eta dena itxita da hon, ilunpea jarri hemen, argi gitzalita, eta pertsianak beraino ongi zeratuta, hori da egunerokoa hemen duguna, alare iluntzetan freskatzen doa, atzore lainoa sartuzun, behilaino hori beraino herrireño, horrek freskotasune ekarrizun, eta egia da olako eunetan, eta itena idien edo bero bolada otan, hori eskertzen da. Edo zein modutan, ongi, gustora, bai, bai, goizetik giroa ederra izaten da, eta gustora,
0: Ongi da, bai, bueno, guk ere hori bai nabaritu dugu gauean, atzo sekulako odei erraldoi bat ere pasazen, eta horrela esango izut ze soinua ere bazakarren, ostotxak eta aitzen ziren, baina soinua besterik ez, eta halako batean esaten zu ze gustora hartuko genuke, halako, ez, euri zaparra da bat, eta keba, ies egin zigun, joan egin zen. Ez dakit nonbaiten lehertuko zen, baina gurean behintzat pasa eta bueno, ba hola utzi gintuen. Gaur ere irakurri dut, izan daitekela, ez, ekaitza eta kazkabarra ere zenbait tokitan. Ikusiko dugu, nola dijoan, ilusioa behintzat, bai, nik baneukan, ura ikusi eta zen, hau lehertuko da, baina, bueno, beste non baiten lehertuko zen zuenean, laino gisa, eta gurean, ba, hori pasazan. Eta gaur, bai, aipatu nahi dut, txarriko udaleko langileak esan didalako, berehala bandoa ere zabalduko dutela, urarekin larri, hemen etxarriaran atzen. Hasi gara, arazoekin, ur falta, berriz ere, eta gezurra dirudi, ez, izan genuenarekin, ez, zenbat euri izan dugun ere bai, ez, bukaeran, baina, claro, lehortea ere tamainakoa izaten ari da, bero temperaturaek ere bai, bueno, alakoak, eta gaur esan dit, bai, bere alaxe ekarriko didala bandoa, baina, bueno, nahiko banu ere zabaltzen hasteko kontuz, tentu zibiltzeko etxarriarrak urarekin arazoak berriz ere, eta ez da bakarrik hemen izango.
1: Eta oso normala da, besteak beste, jakinda zer beroak itzen aiden, dudik gabe uren kontsumoa izugarri jo da. Ez bakarra edaten dugulako, jendeak gehiago nahi baduzue freskatzen delako, dutxatzen delako, ur gehiago erabiltzen da denetarako, eta hemen goan dute aurrekoan eta alkategera aipatzen zuen, ez da? Ez dela alarmatzeko orainik deus ere, baina bai, pixko bat, uren erabile zentzudune egin dezaun, eskatzen da, ez? Holako beroak iten jarraitzen bali bado, kontsumora handikoa izanen da, eta deposito eurik ez bado iten jetxiten da, hori oso horrexa da, ez da, beraz, kontsumo hori pixko bat...
0: Bai, zentzuduna edo izan da, inez?
1: Bai, gero aipatora gure herritan, herri guztitan, badakizuen fugak edo izaten diela, lurrazpitako, eta hemen badakitu dalak badituela lanketak iten ditu urten zehar, fuga hori detektatu eta konpontzen joateko, ez da? Hor ere urrasko galtzen da, bai. Bueno, hori ebita ezin eda, konpontzen joan mar da, baina ebita ezin eda, hor dut, nik uste bada okiula gurire bai, uren kontsumo hori zentzu dune eta behar den bezala itxea, ez da?
0: Bai, bueno, guk hemen sakenan badauzkagu herri batzuk urdalurko urtegitik ura hartzen dugunak, eta beste batzuk, adibidez etxarrikoak, bere ura du, bere urre propioa badauka, eta ordun horrek batzuetan udan, olakoak izatea ere ekartzen du, egia da, ematen duela, ez, eta urteak badira, baina batzuetan bai arazoak izaten dituzte, eta hori da igual ezberdintasuna ere, beraiek beren hornidura propioa dutela hemen etxarriaren atzen, eta urri esaldiak aipatzen dituzuela ere bai, egia da, herri askotan, ez, gertatzen dira horrelakoak, edo berritu behar izaten dira, Bueno, ba, pixkanaka egin behar diren gauzak dira, diru, bueno, koste izugarria dutelako, eta lan, bueno, mardulak izaten dira, ura ere eten egin behar da, eta, bueno, ba, horrek ekartzen ditu lanak pixkanaka egitea, eta inbertsioak poliki-poliki, ez, egin ahal izatea, baina hemen ere, gogoan dut, ez dakitia, zedo duela bi urte ero, ba, jarri behar zuten olako kontagailu bat, hori ere neurtzen zuena eta detektatzen zuena urri ese horiek non ziren, zenbatekoak ziren, eta bueno, pixkat errazte aldera ere nora joan, ez? Pentsa, etxe batean urri esak balin badaude, ba, bueno, azkar batean edo pixu batean, etxe bizitza batean lokalizatu daitezke, baina herri batean,
1: guau. Bueno, bai, ba. Hemen alare baditu eolako, bada olako sistema bat, errin ibiltzen dienak, ez dakit, aparatu bat edo sistema bat entzun iten dena.
0: Bai,
1: bai?
0: Claro. Ur,
1: ies hori entzun iten da, orduan gero hori markatu, eta hor jazten da, bueno, lurre altxatu aurrena, konponduta hori guzie.
0: Bai.
1: Gutxi gora bera gainera ipatuzun izo horitzen zematzen, bine, bai, gutxi gora bera kalkulatu edaukea zenbateko, iesaldi horik zenbateko ur galera ekartzen duen errin, gurean. Kasu. Eta beraz hori erantsi behar dela urre hortan horregatik diot eta ematzen zuen, ez? Beti baina ez baino bakarrik urten zehar ere bai askotan ure alperalterri pila bat botatzen dugu,
0: Bai. Bai, hori hala da. Nik adibidez, bueno, nire inguruan egia da arratsalde gaua iristen da eta egia da zenbait etxetan ba lorategiak ere badirela eta badira, halako sistema batzuk ere hoiek ureztatzeko, ez? Pizten dira gauean, arratsalde gauean eta gero suposatzen dut, bueno, edo gelditzen dituzela edo automatikoki ere bai, bueno, pues horrelako gauzak, ez? Claro, ederra da lorategi bat, ez? Udan berde ikustea eta bai, baina bueno, hoxe, hori da zentzua ere jartzea, ez? Eta bueno, pues momentu batean gure belar hori lehortzen bada, ba bueno, lasai zen negua dator, udaberria dator eta berriz ere ba hori hartuko du, ez? Eta egia, niri bai amorrua ematen diz ba hori, ni banaiz hori belarra erreta daukan horietako bat eta ez dut sekula ureztatzen eta jo entzuten ditut gauean soinu horiek ere, aspesore horiek ere, zato, wau, urrau, mekau elaretxe. Bueno, pues, alakoak zentzua, eta hoxe, bueno, pues, ezakit, izan daiteke ere, gaurko gai bat, baten batek nahiko balu, ba, pixkat, bueno, nola ibiltzen garen urarekin, atentzioa, bueno, urari eta arreta jartzen diogun batzuetan ere argiarekin, ez, gertatzen zaigu, ez? Harri, orain ura azari gara, urak eta bueno, garaia ere badelako ura ze hitz egiteko eta uretan ibiltzeko, baina argiarekin ere unai gauza bera, ez? Zenbait ekintzek ere, bueno, ba saihesten dutelako energia, ez? Ba, gutxitzea, ez, eta ni horrekin ere, wow, nik uste dia barneratu dutela, nire etxean, baina beti oso nahiko pixu izan naiz horrekin, ez, argiak alperrik ez piztearekin, badira persianak, badira kontraleioak, edo badira, ez, ireki, kortinak, eta momentu batean zerbait egin behar baduzu tita, ez piztu. Ezakit, izaten da zenbait tokitan joera hola taka pizteko, ez, hori egiteko. Nik orain dela gutxi obra txiki bat egin nuen etxean eta harritu ninduen eta bueno, ba nola, bai, sartu ziren gixuzgileak eta gazteenak berehala argi guztiak pa piztera, ez, eta alako batean konturatu nintzen argi guztiak piztuta zeuzkala eta esan nion, claro, bere etxea ere etzen, baina esan nion, aizu, nik eske nahiagut persiana altxatzen baduzu, bero pixkat sartuko da, nahiagut persianak altxatzen badituzu eta argia itzaltzen baduzu. Bai. Bai, konturatu naizelako, ez? Ez dakit, erraxa, taka, argi naturala dugu, ez? Hori probestu ere bai, ez?
1: Eta gero daude, eguneroko, ba, hori bezala eguneroko keinu hori, esate baterako hortza garbitzerako garaien iturrie ez aldi hori irikita euki.
0: Hori ere bai,
1: eta gero behar denen, gizonok esate baterako bizarrain behar bali madugu, demoztu behar bali madugu, bueno, bete, pitin bete zera nebadozo arraska, ez da? Eta ur hori erabilia, ba, eta ez iturri aldioro ure botatzen, hor litro pili bat joten dienak. Edo dutxan, dutxatu dutxa garaien busti aldi eman, itxi, gero erabili jaboie, gero tita baten, zan nahi dut, olako gauzez. Karo, udaran gero eta berokin daude beste kontu batzu daude. Daude piztinak, daude olako zerak, etxetan ere bai, hor litroketa likotara da asko joten dienak, ez da? Baina, bueno, zentzu jokatu ezkiotan ikuste jokatu beharko dugula ze. Bero handik bali madia etorkizunen ere, ure beharko du, eta ure eskazten mazai gortu, bai arazoak etorriko diela, eh?
0: Bai. Ni gogan du txikitan ere hori urtegia egin baino lehen, ere nola ibiltzen ginen etxeetan. Bueno, ba hemen txarri aipatu diguten ere bai, ba ur mozketak izaten ziren. Ez dakit zuei olakoak tokatu zaizkizuen hor leitzaldean hemen hori ur mozketak baziren bueno, udalak abisatzen zuen, noiz moztuko zuen ura, noiz ez genuen iturriko urik izango, eta gero gauetan etxetan, eta esken nik gogoan dut, biziginen etxe zaharrean, nola amak edo aitak edo bainera betetzen zuten urez, eta gero ba, botilak edo garrafak ere preste egoten ziren beti, ez? Eta irudi hori badut, gerora ja urtegia egin zuten, eta nik ez dut horrelako oroitzapenik, eh? Orain urretenik edo izan dugunik, ez daukat oroitzapenik, eh? Izan daiteke, baina ura egin baino lehen bai, eta halakoekin ibiltzen ginen, ez? Bai? Aurretik hartzen, ez? Gerora erabiltzeko. Bai. Bueno, ba ur kontuak, energia kontuak eta halakoak ekarri ditu hasiera honetan 11ak eta 20 soinua jartzeko garaia ere iritsi dela uste dut eta nahi bauzu nahi, pues horrekin joango gara. Hori eta gainera atzo azken orduan ere mezutxo bat jaso nuen eta zenbaki hori ere jaso beharko dut. Bai, galdu zaitut unai momentu batean eta orain ere ez zaitut ikusten. Baina, bueno, ez dakit biok bakarrik egotean arazo gehiago dauzkagun edo, ez dakit zer gertatzen den, bai?
1: Bai, zen nik ere ez zaitut ikusten unai da.
0: Bai, pues berdin gaude, zuk ikusiko duzu eta nik ikusten dut ka.
1: Ja, bai, oain arte ikusten zinuz nire burua ikusten nun, baina bai, nire burua ere ez tot ikusten.
0: Bueno, Juan Gora, pixkanaka, igual bata bestea sartu datera. Ez esaten ari nintzen, Imanol Estangak, Arrizubietak bidari zuela, atzokoan desbrozadora izan zitekela. Eta ordun hori jasoko dut, bere proposamena, eta berriz ere, unaik alde indigu, ia sartzerik baduen, eta elkartzen garen, baina bueno, ba nik ere alde egingo dut eta ja, posible dugun sartzea eta elkarri ikustea askoz ere erosoagoa delako, ez elkarri ikustea eta elkarri entzutea. Ba ez dugu lortuko. Unai, hor zaude. Bai? Mikroa itzalita dago.
1: Guain ikusten zaitzioten, Eide.
0: Ah, bale, venga, ongi. Ez, esaten ari nintzen, desbrozadora bat ote den, bidalizigula atzokoan Imanol Estanga Arrizubietak, bale? Jasoko dut hori, eta berriz jarriko dut soinua, eta bueno, zerbait igual aipatuko dugu. Venga, badoa. Venga.

0: Hau ez da soinua.
1: Hori ez altzen aurrekoan jarri zinune
0: bentiladoren. Bai. Hori da, bai, okertoi naiz. Hemen dauzkat denak zerrendatuta eta hau, en fin, badoa, ia orengoan, jo, eske, en fin, ia.

0: Orain bai, hori da soñoa, bai, bai, ja, okernen bilen bestearekin. Bai, ba, bueno.
1: Bueno.
0: Esan, esan, esan.
1: Bai.
0: Esan, esan.
1: Oan bai, ez que, ez zindot, ez que bi aldiz entzutan aiz. Ba, ba, ba. Bueno, telefonoak, bueno.
2: Karrape irratia, 9848-6104, 6104-9104, eta guaixi irratia, 9848-6107-4, 9848-6107-4, edo 661-5-2-4-5, 661-5-2-4-5.
1: Ia ba, oan, oan bai, oan... Behin entzuten do nere buru eta ustet nahikoa dela, eh? Bitan entzuten da txapasei handi xamarrei bolizan dinik, eh? Oain bai, bueno, badetxu, detxu, kontu mataipatu nahi izatea, San Ferminek edo San Ferminek, gure soinuen jostetan ez zerra ipatu nahi izatea odena delako, gure telefono zenbakik edo gure e-mailek hortxe dituzue, eskura, eta San Ferminetatik hasiko dut gaur nahi da ongi ditzen balin bazaizo, bueno, ja komunikabidetarare nik gerore aipatuko dut, komunikabidetarare salto inbaitu ez da gutxerako, badakizu Maruxak taldeko launek eta beraien bi lagunek atzo Bart San Ferminetan ba eraso homofobo bat sufritu duela goizeko hiruek aldera gutxi gorabera bi gizonezkok molestatzen hasi ziren putos maricones oiukatzen. Ez hori bakarrik, kristalezko botilak ere botazizkien. Maruxak taldekoak azpimarratzen due, erasoak existitzen jarraitzen duela, benetazkoak diela, zoritxarrez, askatasunez denak ezin dugula berdin bizi, eta mesedez zaintzeko norberak bere burue dio, betire kolektibora zuzenduz, eta elkar zaintzeko denen eskudabalare bai, espazio seguruk sortzea. Maruxa taldeak esan bezala, hori salatu do, Bart izan duen, eraso hori. Badakizue besteak beste Maruxa taldek, hor hainbat talde oso, bueno, ederra da, talde handia da, ikuskizun eta kontzertuk ematen dio, travestik die, hemen naparrak, gureak, herriz herri dabiltzenak, San Ferminetan ere bai, eta, bueno, ba hori, prentsan ere jada agertu da, albistea, eta sare sozialetan ikeragarrizko babesa izaten nahi die. Bueno, ba, uxe, nik uste tolerantzia, zero, gizonek identifikatuta nik botatzeko aldekoa naiz gaina. Bai, ze espazioak nola bat esaten zuena, ez? Askatasunez, ba, ezin da, zoritxarrez, zematik ezin dugu lasai bizi.
0: Bai, eta arrazoi guztia, begira, justu atzo horri buruz, ez? Izketan ari ginenean, ez? Bueno, ba, lekuaz, espazioez, ez, gizonen espazioez eta, ez, eraikiz taldeko montxorekin ere bai, pues begira zer etorri den. Nik egia da lehen irakurri dudala, baina ez dakit berdina ote den ikutuak eta hori beste eraso bat da, ezta? Izan dena, ez? Bai,
1: ba, aparte hori beste bat da. Hau kasu hontan eraso homofoboa izan du da.
0: Vale, ez dute bai Eta ze prentxan agertu da, harina, ez orain begira? Eta ez
1: bueno, berriak badak arkila, beste. Bueno, sare sozialetan dago, lepo dago. Eta berriak jarri do bere agerkarin, bueno, albiste edo titularra, Euskadi Irratin jadago izetik haidi esan da esan, ere bai. Eta, ba, hoxe, ba, parte gertatu dena da, Maruxak taldek, salatu dula, eraso homofobak, indizkitela San Ferminetan, goizeko hiruek inguru ziren, eraso hori bi gizonezko, zeurazkire bi gizonezko gainea horrez, izan entzien, ez? Hala, arro eta, bueno, berai mundu eango balue bezala, ez da? Bueno, ba hoxe, hori Iruinen gertatu da Bart.
0: Bueno, lokalizatuta balin badaude ere bai, ia.
1: Kontua, ez tolako hori jartzen, beraz, ez ezin jakin lokalizatuta dauden, zeurazkire igualez, edo dena delako, ezta? Baina, bueno, esan bezala, irainek eta kristalezko botilek tarten.
0: Ba bai, bueno, ba hoxe, hor da balima dago salaketa ere, egin behar dena, egin dadila eta gainontzekoei ba hoxe, errespetua besterik ez, ez? Eske ez da ez besterik eskatzen, ez? Guztiok dugu lekua, guztiok dugu tokia San Ferminetan eta goza gaitezen sekulako horrelako jarrerak eta pertsonak sekulako bai pereza, baina bueno, hoxe, ba hortxe gelditzen da, bai, kontua. Gaur,
1: gehien batek gero segun zen mezu esaten dien, ze interbentzio egiten dien, politikarik eta alderdik eragin handie du, hori aipatu behar da. Gorroto zabaltzaile asko da oso hori txarrez. Hori beraz, hori ere gitu nahi nioke aurrekoari. San Ferminetan, bai, dudik gabe tonika edo albiste bada oandiken ere bolo-bolo beroa, eta horrekin kontu zibiltzeko esaten nahi dira dituk ere bai, bero handik nahi delako. Badi aldaketak esate baterako herrikiroletan enei da badakizu gaur herrikirola gazten die.
0: Handalko agu Martin.
1: Han izan dena Martin, telefonerik ez digu hartzen.
0: Ez digu hartzen.
1: bai, pentsa hor bada aldaketa bat. Beti izan du die guardiko amabitan herrikirola gazten die. Bueno, berok dira eta eguneroko izeko ameiketan hasiko die. Ordu bat aurreratu du,
0: Bueno.
1: Errikirolen emana foruen enbarantzan. Zugatzoera aipatu bezala, aurren eta gunetan eta, bueno, ordu tegik ere aldatzen joan die beroen ariora, beraz hori guzik kontutan hartu beharrekoak badie. Atzo ez dakiten da berotasun nahikorik hartu otezun Feijok.
0: Ja, ikusi ditut bere irudiak, ez? Iruñan izan zen, ez?
1: Iruñan izan zen.
0: Bai, niri, bueno, gaur, bueno, horrek harritu nau ere, eta gero gaur ere entzun dut ari dela azalpenak ematen zer nolako Espainia jarriko zuen martxan, gobernuan zer egingo lukeen, eta orain, ni erabat harrituta gelditu naiz, adierazpen hoiek orain egiten ari delako, eta programa bat, eta bueno, ja pixkat hori guztia saltzen eta azaltzen aritu omen da, edo badabil, ezagite Euskadi Irratian entzun dut horrela harreta handirik jarri gabe, baina orain, 2026ko uztailan, hau guztia orain azaltzen eta azalpenak ematen, nun egon dira orain arte?
1: Alare, azalpen asko eman beharko ditxoen, eida, eh?
0: Bueno.
1: Asko negai askotan, ze badakizo zer esan duen, ez da? Lan mundutik etorri da albistea. Feijok, esan do, bajak diela eta, bai, badakizu hori enpresarioek ere abstentismoa dela eta asko itzeiten duela, bajak diela eta, berak ingo dula, bajak gutxio kobratzearen alde. Modu hortara, abstentismo hori, jesteko. Osa, bi problema ditugu, hemendik aurrera Feijo hartzen bada gobernun bat. Gaixotzea, hori egia da, en baten ez da oberesku, guke neumonia bat harrapatzen badugu, baina, klaro, bajak, berak borrokatuko do, eta berak nahi hemen do, langilok bajak gutxio kobratzea.
0: Hori da, bai.
1: Ze, bestela katxone bat omen da.
0: Begira.
1: Jendea lanera ez omen da joten, puf, oso errex. Eta batek, sare sozial baten esaten zuen, ez da beskubiderik lotxagabea deitzen zion batek.
0: Hombre.
1: Berari, eta esaten zion, nik jarriko zinuzen zu, telatu baten lanen,
0: bai.
1: Egunero.
0: Bai,
1: edo izkora batekin, edo aitzurre, edo karretila batekin, egunero. Bueno, ba, hori albiste da komunikabide askotan, Feijo Partido Popularan nola esan duen, bajak gutxio kobratzu behar litzekela eta alein hori ginen dula.
0: Osa, que proposamenetako bat hori da, ez?
1: Hori azaltzen nahi den edo,
0: ba, igual, bai, ez. Igual izango da, proposatu dituen gauzen artean, ba hori izanen da, horietako bat. Bai, nik entzun dut, hortan ari zirela eta bueno, nik ere pentsatu dut, 2026ko uztaila, ez? Eta orain azalpena hauek ematen ongi. Bueno, ba hortxe. Eta atzo, bai, atzo Iruñean, ere bai, ez? Zuriz eta UPN eta PP-koekin, ez? Hortxe, ibili omen zen, ikusi dute...
1: Bai,
0: Laollan izan zirela ere bai, ez? Zerbait hartzen eta hoxe. Bueno, pues nada, festa ere bai, gustatzen zaiola. Eta Zuriz, joatea.
1: Eta Zuriz. Zuri gorriz.
0: zuri gorri.
1: Gorri horrekin, eh? Aber, atu behar duen. Gorri
0: bai,
1: horrekin.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai. Atzo ere beste, bueno, ezakit gaurko entzierroa ikusi duzu?
1: Bai, ikusi dut entzierroa eta, bueno, bada, eh? Gipuzko argazte bateri adarkazo bat eman dio, eh?
0: Bai, bai.
1: Ez da izan duela zera besoan okerez da naiz. Mm-hmm. Zenon bat, zebadagago ok die, nahi da historian adarkada gehien eman dituen
0: bai,
1: Anaderi oteren ere, ez dakit ala entzuten nun gaur goizen. Mm-hmm. Baina tira, nahiko alare, nahiko titakoa joan da, ez da deuse berezirik izan.
0: Ez da ezer berezirik izan. Ni gaurre bai sentsazioa izan dut eta gainera, bueno, ez dugu nahi, ez? Ezer gertatzerik ere, baina bai iruditzen zait, bai berera doazela, aurrera doazela, eta tira, ez? Eta asko zobe, egia da, korrika dabiltzan batzuk, eta ziurrenik izanen dira, horre, bueno, ma, oikoak ez diren hoiek nola zirikatzen dituzten eta ze gaizki pasatzen duan eskua gainean jartzen dietenean, buelta ardezakenean, tokitxarrean, adarretatik heldu eta ez alakoak alakoek ze zentzu daukaten, ez? Baina, bueno, suposatzen dut hoiek izanen direla, ba, hoxe, oikoak ez diren hoiek eta zeren beste irudi bat ere ikusi dugu eta bueno, badirudi isuna ere jasoko duela hor entzierroan gauza asko gertatzen dira goizean, hoxe, hainbeste jendek, pues hainbeste gauza, ez? Eta horietako bate bada korrika egin duela kamara duten betaurreko batzuekin, ez? Eta badirudi isuna jarriko diotela eta argazkian ere bai ikusten da nola emakume batek ere bere telefonoa eskuan duen eta grabatzen ari diren, ez? Nik ez dakit, urtetik urtera eta ematen diren aholkuekin, ze animali klase diren, zer nundabilen jendea. Eta ez dut sinisten guztiak ere atzerritarrak direnik eta ezer jakin gabe sartzen direnik. Ez dakit, oso zaila egiten zaitez, horrelako arriskuak hartzea, bizitza daukazunean hor jokoan ere bai eta ezagik hori asko ere kontziente ote diren hortaz, ez? Eta urtetik urtera gero eta neurri gehiago jartzen dira, jendea sartzen den jendeak ere, bueno, ba hoxe, lehen itzen dugu uraren zentzuaz eta hemen ere gauza bera, ez? Urtetik urtera ere ezagik
1: Baina, gamia, batetik da beraien bizitza arriskun jartzea, eta bestetik da beraien akzio horrengatik besteenare bai jartzea.
0: Bai, eske biak dira, bai.
1: Hori da. Galdu bat debekatuta da osartzea eta gutxio grabatzea berdintzat izan eskun, betaurrekoetan edo kopeta erdin, ezta? Bueno, pertsona horrek 6.000 euroko arteko izune izan dezake. Tristea da, izunen bidez hori nola batxe, bueno, bideratza, minuzk ez da, badirudi ez da, la beste biderik, beste kontu bada, martxa hontan eta jende zaitzen balin badu, eta larri bezala hartzen badu, beha igual izunek asko zere handikoa jarreko dituela hemendik aurrea. Nik betikoa da, nik uste masifikazio hortan eta Iruñeko Sanferminetako irudi bat ikusten oso, eta nahi da, oso horreixa da, matematikako oso horreixa die. Euneko haundina ez da lasterkarie.
0: Ja. Bai.
1: Eta nik segura euneko haundi hortatik beste askore bai, gaina ez die kostiente zertara ateratzen dien, eta zer arrisku daban hor, eta zer gerta datxeken.
0: Bai, baina harrigarria ere egiten zait, eraberean, ba esate du ez direla kostiente, baina zenbat informazio dagoen, zenbat, ez, hor barruan egoteko ere bai, bueno, ba, nolabait ere zenbat, bueno, foruzainak daude, foralak ere bai, udaltzainak eta foruzainak barkatu, eta gero biesi, zan edut, ja bakarrik ikusteak, egoera eta tokia ikusteak ere, ja asko esaten dizu, ez, hor arriskua handia biziko dela, ez, momentu batean, orduan, nik adrenalina horrek edo aztoratzen gaituen, erotzen gaituen, gaur goizean ere ikusi da, nola hor baden, bueno, zezenak eta batzuetan irristatzen dira, eta horma horren kontra estafetara sartzeko kale horretan, hor ikusi dut ere gaur mutiko bat, gazetxo bat, ere, hortik, nik ezakite nola atera den hortik, ere, badira, ezakit, nik ohikoena izango litzateke, ez, toki batera balin bazoaz, eta arriskua izango den toki batera balin bazoaz, informatzea, ez? Eta uste dut informazioa asko dagoela, ez?
1: Gaur egun, gainea.
0: Horregatik, bai, bai, bai, bai.
1: Nik uste hori inkostintek itzen dela gauze asko. Eta berriz diote, gaur atzo entzuten duen lasterkari bat, urtek eta urtek da mazkina, jada esperientzia duna, ez da?
0: Bai.
1: Eta atzo aipatzen genuen, bi kontu daude, jada gaur egun entzierroan behar den bezala, zezenen aurren, adarren aurren lasterkitu atleta bat behar duzula izan, eta ez da harritzuko, 2 minutu hogei, 2 minutu doita sei, 2 minutu doita bat, entzierroak betza ze velozidaren diztean, eta atleta bat behar dela zaten zuen, besteak beste. Eta gero, esaten zuen ez, badala, jende asko dela, konstiente ez dena, zer arrisku duen. Eta esaten zuen.
0: Ja.
1: Lasterkara atera berdunak, entzierro baten, ze galdetzen zion, eta beldurre izaten da, eta esaten zuen, bai, eta beldurre behar da.
0: Hombre.
1: Errespeta, eta beldurre behar da.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Jokoan, badakiru asko da hola, tarten, bizie. Orduan, inkonstienteki, ba, eta gero betikoa da, kamaritakin ateratzen denak, edo ez, bestelako kamisetak, gero telebistan eta egunkaritan abertzu hortzaude, grafikoki hor gelditzen da, ni parte hartu non, esan edot, bueno, izugarri iduzen zait. Eta gero, beti, nik entzierrero gauze berazatetela badakit, eta da, eskerrak zezenak noblek dien, eskerrak zezena animali noblea den, ederra den, ze animali zitxala edo animali zehagoa balitz, jesus ama. Haze karnizeri ingo lukean. Baina, zezenak joera hori do, talden.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Baina atzeti biztea.
0: Bai.
1: Albu espinak badaude, baten batek despistatzen baditxo, arrisku
0: bai,
1: erretorri
0: dut. Bai, irristatu erori izan daiteke ere, bai.
1: Bestela diztea, talden eta taldetik ez du atera nahi. Hoi da, beren, beren eman eta beren finjazioa.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Gaur, ba begira, hori ikusten ari nintzela, ezagit, eta klaro, aukera ezberdinak daude entzierroa ikusteko ere bai goizean, eta euskarazkoan edo Espainiako batean ere bai, ez, launon edo ikusteko aukera bada, eta aritu dira izketan, eta interesgarria iruditu zait, eta esan dut, bueno, gaur gozo lasaldira ere ekarriko dut. Por cierto, gaur Juan Cruz Lacasta eta Aitor Zubieta zeuden.
1: Aitor Zubieta, bai. Ete bepa ikusi dut, gaur.
0: Hori ikusi duzu. Ez, bai, entzun dituzu, interesgarri iruditu zait ere bai, gero pentsatzen ibili naizelako, eta ez, nola, bueno, bi San Fermin ereduero, ez, hortaz aritu dira, ez, nola badagoen bat, ez dirua xautzen duenak ba barra ez dena ordaintzen duena eta da bueno ba dirua daukanak nola San Fermin mota bat ere bizitzen duen eta gero bestea ba herrikoiagoa dena eta nola eta claro gaur hartu eta programari begira aritu naiz eta zenbat gauza doakoak diren alako, bueno, San Ferminak dira, egia da iruindarren festak direla, baina mundu mailan zer bilakatu diren eta zenbat turista dauden ere bai, baina zer nolako festa herrikoiak ere badiren, zenbait egitarauari erreparatuta doako zenbat gauza eskaintzen dituen San Ferminak, ez? Eta gero, festa herrikoiak ere nola egiten diren, ez? Eta Juan Cruzek aipatu du, ez? Nola hainbat txokotan, hainbat bajeretan ere bai, bueno, ba, jendeak bere gosariak, bere bazkariak, bere afariak egiten dituen, bueno, ba, merkeagoak direnak, eta begia da, enaizela jarri sekula hori pentsatzen jarri, eta ala da, zenbat ikuskizun diren doakoak, ez? Bueno,
1: nik esan, ausartu gondizik esatea, ia dena, salbuesken,
0: bai.
1: Ia denak.
0: Pilota, zezenketak, horiek dira, ez, ordaintzeko.
1: Antzerkiek enduta,
0: hori da.
1: Gainontzeko, goizen hasitako dianetatik hasi, eta
0: bai.
1: Gabeko ordutxikitako kontzertu guzik, doakoak die, eta gero kalen ikusten dituzun, ikuskizun guzik dena da, ez? Eta gero aipatzen zuen ere bai, otordu nazaten zion, laun artean kalera atera eta otordu hori jenduzula, edo bokatika bat hartu eta ez dakizer, edo mire gauze, ez da? Zena idot, egia da, eta San Fermineko hori eta gure herritako pestak hori badue. Antolatzaileek, udalak, pesta batzorek antolatzen duen, diru bat jartzen da, eta errin nolabatzeko zerbitzu bat ematxeare bada, doakotasun hori, ez da? Eta eredu hori, nik uste hori dela, ederra. bueno, gero beste batek erabakiko do zezen plazara idatea ordaindu beharko do edo dena delako. Baina bestela, dudik gabe
0: bai, bai, doakaden
1: esken eredu hori oso garrantzitsua da, eta Iruinen San Fermin beste eredu bat bada.
0: Bai, bai, bai, bai, hori, hortaz, bai, ea kosziente ote den ere, ona etortzen den jendeak ere, ez? Bueno, bai, pagatuko du bere lo egiteko tokiak eta bere, ez dakit, otorduak eta, baino bestelakoan, hori, frontoia, lekuitxitako hori, bosa, antzeslanak edo direla eta edota zezen plazakoak enduta, eski gainontzekoa ala da. Zenbait plazatan daude dantzak, musikariak, erakustaldiak, bueno, gero peinak, ez? Ez Juan Cruzek ere esan du, ez jo, eske Juan zaitezke peina baten atzetik musika duzu eta giroa duzu eta
1: parranda egin dezakezu.
0: Eta sekulako parranda egin dezakezu, ez? Peinekin ere bai, ez? Eta gero ba hori badaude kontzertuak, ez? Bueno, gaiarrekoak kenduta, ze gaiarrekoak ere suposatzen dute, bai, sarrerarekin joango direla hoiek, gainontzekoak, da, ba hori, guztiak dira doakoak, pentsa su artifizialak ere bai, ez? Bai, sekulako aurrekontua dute San Fermin festek, baina egia da oso oso herrikoiak direla, bai?
1: Mm-hmm. Bai, bai. Eta alaxe da, berriz diot, goizeko, ba, pintxa, Diana goizeko zazpitan ateratzen da, La Pamplonesakin. Hori beste, buah, beste momentua da, niretzat momentiko ez, hori momentazoa da.
0: Baina hor momentiko horretan, gaupaseroak bakarrik, edo bada jendea propos jeikitzen dena zazpia laurden gutxian haiekin joateko?
1: Dudi gabe, asko!
0: Zazpia laurden gutxian, bai, Diana horietara,
1: Dudi...
0: bai,
1: Eta altxasura manen dut, eta azpimarratu nahi nuke, Paniagua, Diana tara joten zen, ez gau pasazego alako, gehienetan guk ni nere garaien,
0: Bueno, orain ibiltzen dira gaitariak eta baina...
1: Nahiko
0: bakarrik doaz, bai.
1: Bai, hori da. Bai. Eta Iruinen La Pamplonesan aurreneko nota hori zun, tan, zun, dan, zun, boa, jendea erotzen da. Eta hor daude, dudik gabe, gauza pasatuenak, baina dudik gabe, jende asko, ez natu, oza, Dianara joan, entzierroa ikusiko due lekun baten, ze beti nik zan dut, entzierroa ikusteko lekurik hobena telebista bada, osorik ikusten duzulako, edo estafetan duzu horre balko be bat, eta barrenen telebista hori dira politxe, eta gero gozaritara bildu ameiketako hain, zan nahi dut, badain de asko, modu hortara, eta egi da, La Pamplonesan Dianan ez zora garri die, bueno, niri asko gustan zaizkit, Nik bizitzu ditut bat edo beste, eta bikaine da. Nire kasun, oixa, hortxe utziko, alegia ez nizela jeki hortarako propio, baizik eta tokatu zait, ez dine bai egia da, bai, bada beste momentu eder bat, ez? Eta gero, egida berezi edare bai, karo, zuparran antzabiltze, eta... Karo, garbitzaileek jada goizeko lauetan uste.
0: Bai, hori entzun dut gaur, bai, bai, anabelek esan du.
1: Hori da.
0: Bai, bai, bai.
1: Dena garbitzen. Berreundik gora garbitzaile daude, gero ongai makinak eta hori dena, entzun dozo. Baina, entzierroan bideo hori, karo, pentsa, garbitzu behar da, baina ez nola gaina. Orduan, goizeko labetan ja movimentu hori azten da, ja, gero bada ordu bat esiguzik izten dituenak, andamioak udaletxe plazan jartzen ditu telebistentzako, eta xa, daolako protokolo bat, baten itxura aldatzen azten dena dena, eta gero daude Santo Domingo kalen museo gaine hortan, ja, gauzoa iten dunak eserita leku okupatzeagatik. Xa, hain da, detaliazko daude olako egoera baten San Ferminetan, sofa baten jarri eta dena hori ikusiko bezan, harri-garri, ze gertatzen den San Ferminetan, ez?
0: Hori, eskatu beharko da, igual, kamara horiek ez bakarrik entzierroetan, baizik eta, bueno, egun batean behintzat aldaketa hori guztia, eta hori pentsa azkar ikusita, ez? Kamarari abiadura eman ez, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ez? Eta egia da, gaueko zapatila zikin horiek, prakak, alkandora zikin horiek ikusi garbi ateratzen diren horiekin, hor uztartzen da guztia, eta esaten duzuna kalearen are bai, ez? Momentu batean, hori, lauak arte, kalea nola dagoen, eta lauetatik aurrera nola hasten den hori guztia eraldatzen, ez? Haundia da, ikaragarria da, bai.
1: Berriz diot, eta pentsa goizeko lauetan, egitan. Ez dizu esanen garbitzaile horiek ez duela monumentu bat merezi. Iruñeko plazan baten, ez da gizte eratakoa. Mio, karo, sartu estafetan, sartu udaletxen, sartu lekuetan dena garbitzen, karo, pentsatzen dut, eta bai, udaltzaingoare horri bidiko dela, pentsatzen dut, ez, bazpare.
0: Laguntzen dituzte, bai.
1: Eta bapaten, bauxe, badago, kale hori entzierron ibilbide guzi, utxik, garbi, eta gero bai, gero jatortzen dut nolabateko filtro hori. Oain leku batetik sartzen die, denak ez du sartzerik, hor, irizpide batzu badaude eta hori guzi, Eta gero jantzirroa gertatzen da. Eta beste galdera bat. Inoiz pentsatu duzu esate baterako zezenak zezen plazan galditzen die. Eta mantxoak? Behiek?
0: Ateratzen dituzte handik edo?
1: Galdetzen dut, ez dakit. Behiek zer die? Ganaderoanak ere bai beti edo behi berak die? Egunero ateratzen dienak.
0: Ez dakit.
1: Eta ala balin bada?
0: Baina zu badakizulako aritzara esaten edo ez?
1: Ola balin bada, behi hori gero plaza, zezen plazatik berriz korralitoetara eman behar die, edo entzierrora itzuli behar die, eta itzulketa hori...
0: Hori deiarik ere ez daukat nik badakit igotzen dituztela goizeko 10ak inguru edo, ez? Korralioetatik hori aldapan gora, 10ak, 10 erdi ez dakit, bueno, hortxe horren bueltan, hor bai, Baina gainontzekoak ez dakit zer gertatzen den. Ez daukat ideiarik ere. Ari zara informatzen, ez? Informatzen. Ez bestela badakizu Anabel Arraizari idatziko diot, eh? Azalpen hori eman die ezagutela, hemendik 14ra zer gertatzen den hoiekin.
1: Eske
0: iradokizuna.
1: Ez justo argazki batzuk ikusten nahi nintzen, eta behi horik hiru behi ikusi ditut bakarrik, ez da? Eta orduan txatorri zaite burura, joño, behiek nola izaten dira ez? Ganadero bakoitzak bere behiek jarri behar ditu, ez totela uste. Edo Sanferminetan daude hainbat behi, ze errepuestokoak ere izanen diela seguro, diot errepuestokoak, bueno, edo gehiago, ateratzen diak, baina gehiago izanen diela, eta gero, ala balin bada, karo, zezenketan ere igual euki behar die bazpare, edo ez, edo errepikatzen die, edo ez, kamion bat prez dago hartu da berez bera eramateko, edo nola, edo, bueno, ba, burura torri zaizkit hori denak, saiatuko, hemendik eta 14ra bitarte, informazio hori jasotzen, edo zein modutan entzuten nahi den baten bat aditu balin bada, edo ez izan, baina informazio balin bada, behien kasun ez zezenak, nola izaten den, bueno, bat deitu dezala, edo idatz dezala, eta hemendik esanen genuke da. Bestela gure kabuz, nahi da, badakitorri izan entzala tiki, ba, saiatuko ga informazioa jasotzen, baina, bida, gaur etorri izaten, galderatuko bat behiena etorri zait, zezenena, bueno, zoritxarrez arki dakigu zein den bukaera, baina behi horik nola izaten den.
0: Oiek bidea...
1: Elmire ikusten dituzto eta badirudik gutxi grabera beti igualak diela.
0: Ez? Ja, baina nik esango nuke ezberdinak direla, baina, klaro, egia da bidea ezagutzen badute eta tartea eta zenbat irauten duen jakinda ere gauzak errazten dituztela ari haiek baina bueno egia esan ez dakit ez eta zezenena bazuk diozu bezperan eite dute tarte txori urrengo egunean beste tarte hori eta badakigu zezen plazatik nola ateratzen diren ba idatziko diot nik uste gauza hauek ja nahiko programatuta dituztela eta ja gidoiak, baina bueno, ez dago gaizki ere aipatzea eta iradokizuna egitea eta berzer zer etortzen den bueltan. Ongi, bueno, bueltatuko naiz lehen aipatu duzun Feijoren hortara, ze badakizu puente ministro horrek ere batzuetan nola ironizatzen duen, batzuetan pasatzen da ere bai esaten dituenarekin, bueno, oso tuiteroa, omen da, edo isieroa, edo omen da. Bueno, ba, begira zer erantzun dion Feijori. Absentismoaren hori aipatu duzunean, ironia puntu batekin, esan dio, te has pirado casi el 60% de las votaciones del Congreso. Karo, absentismoa berak ja praktikatzen du Kongresoan. Eta esaten dio, euneko hirurogei. Aipatu dio, ja, absentismoaz hitz egiten, ez da? Bai, bueno, eskemen gauzak esan baino lehen ere pentsatu behar dira, eta nik ez dakit pentsatze horren kontua nola daramaten batzuek, ez? lehenengo hitz egin eta gero etorriko dira gauzak. Bueno.
1: Hombre, gehiago esanen dizot, zenbat aldiz aipatu izan dugun, ez zenbat plenoetan kongresuko irudia ikusi eta lotxagarri edela.
0: Bai, horregatik, bai.
1: Diputatu asko eta asko batzutan edo hemizikloan oso gutxi ikusten die. Zegertatu da hor bapaten, denak kanpoko jarduerak ditue edo...
0: Bai, alaxe da... Unai zeiru itzen zaizu jartzen badugu soinua eta bai. Gauzatxo bat esaten badut. Venga, a ber, lagungarria ote den edo.

0: Bai, neri, bigarren hori esan hori, gaur gure entzulek esan digun horri burura etortzen zait. Batek daki, gero zer den, eh?
1: Bai. Bueno, esango dute, eskestakite, bueno, pertsona baten beharra dauka. Honek, pertsona baten beharra dauka. Bai, pertsona bat, bai ala bai. Eta esango nuke, bueno, azken urteetako, bueno, nik behintzat dakidala, eh? Gero igual zuzenduko didate, baina azken urteetako gailu bat dela. Ez urte, ez dugu atzera ingo urte askoan. Eta bai, bai, horrekin nahastuko zaituztet, baina hori da nire helburua, eh? Pixkate nahastea horrekin. Ez da gauza bat, orain dela, eske ez dakit, nik txarra naiz, eh? Urteak eta jartzeko eta baten batek esango dugu, ai, neska, gero, ez dakigunean zer den, hori ere, baina, bueno, nik behintzat herrian, ez nuke esango...
0: Jo, ba, hor, bai, txina zola.
1: Bai, nik ez nuke esango...
0: Amar,
1: eske ez agit.
0: Desbrozadorak iru itamar garren amarkadakoa da. Naiz eta antzeko...
1: Bilatu zu.
0: Naiz eta antzeko parezido esaten den... Olako, etzen desbrozora, oan jike, minio aurreneko, zea mila bat zireunda berreta meretzi garren urten estilek atera omentzun.
1: Ara?
0: Zehazkar botatzen ditugun informazioak, eh? Ai. Meio, bueno. Ze, vale. Ote da.
1: Gehiago ez dut esango. Gehiago ez dut esango. Ez. Etxen.
0: Vale.
1: Etxartuko dut, bai. Nahi bauzu telefonoak eman.
0: Telefonoak.
1: Venga.
0: Ia lagur entzulek. Deitzen diguten, soinu edo esateko odena delako, eh?
2: Karrape irratia, 9848-610-914. 610-914. Eta guaixi irratia, 9848-567-064. 9848-567-064. Edo 661-5-2-2-4-5. 661-5-2-2-4-5.
0: Kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Pili Ezkurdia.
3: Bai, bizita bera.
0: Zer moduza?
3: Zekongi?
0: Osongi.
3: Bale.
0: Aurrea, bueno, Pili.
3: Izan diteke kalea garbitzeko sopladora?
0: Kalea garbitzeko sopladora. Aizea botatzen du noitako bat, ez da?
3: Bai, kalea garbitzen dituna. Garai batean eskoba, oan sopladora.
0: Bai, bale. Kalea garbitzeko sopladora dio Pili Ezkurdiak. Oso ongi, Pili, ja ba.
3: Bueno, ongi izan.
0: Berdin, eskarrik asko.
3: Zuri, agur.
0: Aio. Badakiztu, nahi da, konfesio bat inbarra dazketela bazkutan egoan.
1: Zerekin?
0: Detxu baitigu eta Pilik internete zentzuten baitigu, askotan.
1: Eta?
0: Atzo eundoko aberia inula.
1: Ai, ama, etzen nuen interneta piztu edo.
0: Ordubik amargutxitan oartu nintzen, ui, interneteko gure aparatuari ez diot eman.
1: Eta, baina berak ez dizu mezurik bidali edo agian ez zuen entzun atzo, ez?
0: Karo, ez, nio hartu nintzen, eta zanun, ostra, eta gaur hasi naitzenen, hartu naiz, ostra berriz, eta aptork eman dio jale, bi minutura, eh? Edo zin modutan gure elkarrezketak erran puntu eusen daude, eta horren zundak jazke saio guziez, pena da, bino. Bestelakoan, bai, esate baterako tarten, sareko atzokoare hortxe dago zintzilik, eh? Bueno, bai, olakoak ere izaten die tarteka denei da, eta olako despistek izaten ditut. Kaixo nortzatu?
3: Bai, unai, bai, atzo, ez ginen entzun.

0: koetan, bueno, ongi dagoela entzulek ere mezutxoren bat bidaltzea edo esatea edo zera askotan igual hori gure despistea ere badelako.
1: Bai, pentsa, ordu bi kamar gutxi ez da izertzino hartu nintzenerako, jaz dion eman, karo, etzun merezita, amaitzen du amorrazioa, eh?
0: Buah,
1: noski. Eta dakizu gaur interneten asko gentzuten duela, eta ja da amorrazio hori zatezo kakazarra.
0: Norentzako ari du naiz, bakarrik hemen kable bidez, ez dauden hori.
1: Bai, baina, bueno, esan bezala, erran.eusen edo guaixe.eusen gure saioa, gure elkarrezketak eta izaten die, eta beti, bueno, ba, aukera hori hortxe dago, baina, bueno, amorrazioa ematen do. Hau esan da, bueno, baina, ba, ze soinu den entzulek zer dio zuen, edo ez dakit, bateman lesak alden, iruña alden, azkarate alden, pasaia alden, balin bada, azpiliku eta alden, balin badabil, San Ferminio baitieleko guzitan, edo ialumen, badei dezala edo idatzi dezala, eh?
0: Edo Urdiainen.
1: Ah, Urdiainen ere San Ferminio, bale, barkatu Urdiainen.
0: San Ferminak ez dira, San Pedroak dira, baina ez, aipatu nahi nizun gaurre, azkeneko eguna dutela hauek.
1: San Pedroena?
0: Urdindarrak, bai, San Pedro da, beren.
1: Eta zemate unik etxue?
0: Larun batetik, gaur arte.
1: Joño, bino, San Pedroak ez aldi eba, ekain doita behatzen.
0: Bai, hauena da, eta hasi ziren iruan. Bai, kontua da, behira, horre ere kontatuko dizut historia, San Pedro Baseliza badago altxasuta Urdiain artean, bi lurretan. San Pedro Baselizak bi ate ditu. Bat, parekoa, aurrekoa altxasukoa, eta zeharka dagoena Urdiaingoa biena da. Eta ordun, noiz erortzen den, 29 eguna, dala, aurten astelenarekin etorri zen, ba, altxasukoek erromeria egun horretan bertan ospatzen dute. Ordun, urdieindarrek zer egiten duten? Ba, urdieindarrek urrengo asteburuan ospatzen dute. Eta igande, urrengo igandean doaz kanpara, zelaira, San Pedro zelaira. Ordun, aurten hori iruarekin hasi ziren, 5 izan ziren ospakizun horiek hemendian, eta gaur dute azken eguna. Eta gaur ba, bueno, zuk igual Iruñarako bidea hartuko duzu, nik igual Urdiainerako bidea hartuko dut. Gaur Andoni Olokiegi dago, Arratsaldean plazan, 8:00, giroa horrela goxoa eta atsegina balin badago, ba igual Arako bidea hartuko dut, han eseri eta Andoni Olokiegi entzutera. Igual izan daiteke planetako bat, zurea zein da?
1: Bai, nik esan handizot, gaur badot eta saiatzen naiz gurera hurbiltzen diren Euskal Herriera albalin badot betire joaten oso zale, asko gustatzen zaizkit, beren obra mordozka ikusi ditot. San Ferminetan, Donostin ere izango die Bilbon ere bai, Kataluniatik etorrita La Cubana antzerki taldea dago, konpainia, eta La Cubana San Ferminetan, bueno, San Fermin aurren asizien, esan bar da, bai, eman aldi giten, bueno, lepo ai diela esan behar dizuet, eta lakusin, demakusin doizen edo, beti ere, sukaldaritzakin lotue da hone antzeselana da, biokuta da
0: joa. Nire lekusinaren sukaldea, ez, euskaraz, esango genuke.
1: Hoi da, bai, eta bueno, ba, badakit leitzar mordoska joan dieia da, ezagun metalaunek, eta ikera garrizko parrakin indituela esan ditea, eta bueno, gu gaur goaz, La Cubana ikusten, eta bueno, aitzaki horrekin, bueno, baztakit, mapotetxo bat, edo urbotilien bat, edo bokatan bat jaten dugu, ez da?
0: Bai, gaurre Gaztelu Plazako kontzertuen artean motxila 21, 21 garren urte urrena gainera dute, aurten zenbakiarekin ere jolasteko, eta Brigade Loko kontzertuak izango dira, beraz, eta gero Jamaica Show, Anthony Newton, Mediterraneo Orkestra Gurutzeko plazan, Megastar jai handia DJ Guillem Clementen eskutik, Konpainia Plazan Tartar Elena, eta, bueno, hori arratsalde gauekoa aukera pila bat gaur ere Iruñean, eta bueno, nik etxekoekin geldituko naiz, Urdiaingoekin geldituko naiz, baina, bueno, hortxe, nahi duenak badauka zerre aukeratu ere bai.
1: Bueno, dizot gauze bat. Datuk eman nahi diera, AMTek datu bat atera do, San Ferminekin lotuta eta dudik gabe guraldekin lotuta. 1982 urten 40,8 gradura iritsi zen temperatura 82 urten, Iruñan nahi da. Eta atzo Iruñen aeroportu, bueno, Iruñen badago zera bat hartzekoa.

0: Meteorologoek aipatu du AMTetik atzo 41 komala hartu zuen. Gehiena datu hartzen hasi dienetik. Muturreko esan bezala temperaturek die horik horik guzik.
1: Bai, bai irakurri dut. Bai, eta bueno, a ber, hola datorrela eta hori gaur entzun dut ere bai, eh? Ez hau geratzeko dator, eh? Geratzeko dator da. Bueno, pues a ver. Nola daramagun kontu hau ere bai. Bueno, bidali du Imanol Estangak atzo desbrozadora esan bazuen, orain bidali dit haize soplagailua. Berak esaten du.
0: Ara, pilik bezala, ezta?
1: Bai, pilik eta berak bat egin dute. Nik gauza gehiago ez ditut esango gaur, baina biharko badauzkat gauza, bueno, kontu batzuk eta bai, bihar, bueno, zertxobait gehiago argituko dugu edo nahastuko dugu auskalo zerrote den kontua. Bueno, gaur berriz ere gure entzuleak utziko ditugu, ezta, San Fermintza saioarekin. Ez dute aurkezpena egiten dute orain aurkezpena egiten dute orain goizean zer izanen duten eta baina bueno ordu biak bitarte ere gustora nik uste dut gustora entzuten dutela ere gure entzuleak hortxe bestaldean daudenak ere bai gaur zer da unai
0: nik tartetxo bat edo zen modutan tartetxo bat eskaintzen diot ordu erdiko 35 minutu gehiago ez
1: gero
0: itzultzen naiz nire saiora bai bueno gaur dudigabe nik uste aipatu gabe hau ez dela utzi behar, ezin dugula utzi, uztailak 8 ditu gaur, 1978 garren urten segurazkire, bueno, ba, garai hartan gaztek zienak, ni umean itzen, eta ez dut gogoan, nio gaztek zienak, eta bat iruinen zebiltzenak, ba, larri izan entzien, badakizu gaur 1978, German Rodriguez, iruindar gaztea, polizi nazionalak tiroz nola hiltzun, gaur da urte hurrena, eta hori dilata, bueno, ba, hemendik eta ordu betera, Eguerdiko ordu batak aldea, bere, bueno, badabolako monolito harri bat ere, hor jarrie, hor olako omenaldi inentzaio, aipamena azpimarra inentzaio, eta gero atxaldeen, urtero peinak, zazen palazatik isilik ateratzen die, txarangak ez du eiotzen, horrera joaten die, eta anekitaldi inondoren, ordun peina guzi, elkarrekin joaten die, ilaran, ja bakuitze bere dagokien ibilbidea itea, baino, gaur da urte horrena, German Rodriguez esan bezala, polizi nazionalak iltzula. Grabazio bat bada, ez da, segurazkire askotan entzun izan duzu,
1: bai.
0: Nola esaten duen mandoetako batek, gogor ematxeko,
1: bai.
0: Eta ez inungo erreparorik euki, gogor ematxeko, baita hasta matar. Esaten
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, bai, bai. Non baten batek kaso intzion, eta German gaztea iltzuen, ez da.
1: Bai, bai, alaxe da. Jon Urtasunek ere parte hartu hartzuela gaur omenaldian ere esan zigun, ez dakit taldearekin, edo bai, ez, horregatik ere gaur etzela gurekin, eta bai, alako kontuak. Ba, ez dakit, beste zer, hola badugun, unai, aipatzeko, eta bestela, amabiak eta 7 minutu, nahi izan ezkero, entzungo dut, bia nola dabiltzan, eta segundu bat, emaidazu, ia...
0: Bai, hasi
1: badira, hasi badira, ia zerra.
0: Bola, ia, esan badu gauz bat.
1: Esan.
0: Bai, saiatuko ga, Martin eia aste honetan sartzen zaigun, komunikazioan bik... Bai, nahi da. Bik jarriko gala esaten izun.
1: Bai?
0: Euskal Herri erratien zuten dut.
1: Orain ere?
0: Bai, bueno, ba, hoxe, esaten nun, bik jarriko gala, hain zuzen, bik jarri gala harremanetan, Euskal Herri, Martinekin, esan barnun, Euskal Herri irratikoekin. Bai, Martinekin, eta ezin komunikazioa lortu? Ba, oantxe,
1: bueno,
0: horre... Dela, minutu gutxien nahi da, bere etxeko batek esan ditara unai, bai, badauke. Mobile bado, baino erditan itzalita, beste erditan utzi itzen doetzen, eta hola, ordun zail dugu komunikazioan jartzeko Martinekin.
1: Eske, esaman izun, bai, bai, zail dugu. Gainera hori jeruk gaur ere esan dit, bai, hori da bere zenbakia, ni ziurtatu nahi nuen hori zela, eta bai bai hori du, baina ziurrenik etxean utzi du herrikiroletara joan da, eta hor egia da prozesu bat beharko duela. Eta da eguraldiarekin ere gu aklimatatzen ikasi behar dugun bezala, eta ohitzen, eta bueno, pues bat ere telefonori gabe zenbat urte edo sekula, ez, egon gabe, ba, aklimatazio prozesu hori ere egin beharko du, eta utziko diogu, ez?
0: Bai, bai, bai, dudik gabe, eta jarriko da, eh? Jarriko da, bine, bueno, interes pixkoetere jarri behar du berak, eh? Zerbeti esan izan dugu, ez dela oso lagun, eta etzaiola gustatzen, bine, tarteka, ba, hoxe, bueno, ba, hoxe, komeni da, eh? Hain zuzen, bueno, badot notizi bat bukatzeko?
1: Bota.
0: Bida, baita zuretzat ere, zuk ere ez dakizu, nahi da, bede?
1: Benga, esan.
0: Ogizaten die, bapaten gertatzen dienak.
1: Hai.
0: Gure, askotan aipatu du ez, gure lana esateri izateaz gain, produkzio lanetan nahi behar dugu, beraz, elkarrizketak lotu, jendea lotu, prestatu, gero esatari lanak tekniko, bueno, denetari tokatzen zaigu ez da.
1: Hai.
0: Duna, saiatuko naiz, aurreneko albistea ez da txarra, ona da, baiezko bezala. Saiatuko naiz bihar, sareko sola saldiontan sartzen, guardian eta lanen, edo lana tokatu zaion, mediku ziru jau bat zezen plazatik.
1: Bale.
0: Uno luzek izaten ditue, goizeko entziorretik hasi eta zezenketa bukatu arte pentsa, eta, bueno, beraien jardun hori, nolakoa den, ba, entzierroetan, iristen zaizkien zauritxuk, ospitalera joten ez dinak batzuk zezen plazan izaten die, beraiek hartatzen ditu ez, beraiek erabaki behar due, ospitalera noiz eraman edo ez, larritasunen noiz den, bueno, badiolako, eta, bueno, ba, badugu, zorionez ere, lanbide oitan ere ingurun baditugu batzuk, eta tarten, lan, egun batzutan betire, lana tokatzen zaion ziru jau edo mediko oitako bat, eta Iruinen momentu enten zezen plazan lan itxea egokitu zei diona, bon, txandatan eta egun batzutan.
1: Ongi, ongi.
0: Bueno. Zerrere, denetatik ikusiko ditue pentsatzen dut, ez da? Adarkazuak eta daudenen, eta...
1: Bai.
0: Badi hor, badi hor.
1: Bai.
0: Jostun lanak, inbarrekoak, eta garritu.
1: Gauza serioak izaten dira, bai, horre, bai. Ez dira...
0: Bueno, beraz, ni, erantzuten diguten, erantzuten diten, bai ezko batekin, eta hori alabalima da, bai, datu zen unetan, ba... sartuko dugu hemen gure bi itzileko gurekin, dugu pixkoatek urbile gaitia zen. Eta mantxoek, behiek.
1: Bai, hori horrein bertan.
0: Hori da itxiko dugu.
1: Bai, bai, bai, bai. Anabeli, bidaliko diote audio bat, eta ia, ez dakit, nola hartuko duten, egin dezaketen edo ez, edo ze zerbait prestatu dezaketen, baina bai, bai, proposatuko diot, bai, alaxe da. Boiz bagoaz, nire baduzue, amabiak eta amabi minutu, lehen sartu naizenean iragarkiekin ari ziren, baina ja, dagoeneko ja suposatzen dute egonen direla. Ordun Unai, entzuleak,
0: bagoaz.
1: Bihar arte.
0: Euskal Herria, hori da. Eneida,
1: bihar ez dakit, hiru, lau edo bost, ez dakitzen bat elkartuko garen. Baina bueno, hiru bai, ziur.
0: Bihar joan hemen da gurekin?
1: Bai, hiru egun esan zigun eta bai. Nik uste bai, ziurtatuko dugu ere bai, baina bai alaxe da.
0: Osongi, osongi.
1: Bueno, Unai.
0: Eneida bihar arte, ongi pasa.
1: Zuk ere bai.
0: Aio, apondiain. Aio, aio.

0: Irratiko zaldizuriko ostatu honetan, ibiliko da
1: gure 15 minutu barru.
0: Zuzenean izanen dugu Herri San Ferminetan guri bost lasafu ere ibiliko da arratsalde eta gau partean herriko tarranon elektrotxarangak Luciano beti badakigu noiz hasten den tan ez noiz bukatu, ez? Luciano gaztegunean DJ Kabia eta aske oinez txokoan arratsaldeko 8:00 nahiko gaueko 11 herrietan askazi, Deleste kulturguneko lagunak ere izanen ditugu, gaur goizean San Fermintza saioan, eta arratsaldeko 5:00 aurrera, egitara uztabala izanen dute gaur ere, haiekin errepasatuko dugu, Atzarbale txaranga ibiliko gazaldiko maldikon arratsaldeko 5:00, eta Matalazen Diraki, adibidez, arratsaldeko 6:00, Estai Firme arratsaldeko 7:00, eskaintza zabala musika, eta gero kalean non nahi aurkitu dezakegula musika txistulari batzuk, gaitera batzuk, txaranga batzuk.
2: Bai, eta gogorakar dezagun, beste behin gaurko egunarekin 1978 urtean erail zutela German Rodriguez, eta horren kontura historialari bat ekarri dugu gurera, Josu Txueka, oraintxe bertan elkarrizketa eginen diogu, eta horren kontura zuzenean bertatik Itxaso Etxeberriak kronika bidaliko digu, eta gainera gero bideoa ikusgai izanen duzue gure saretan. Beraz, indikatibo bat eta asteragoaz.
3: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12:00 ordubietara Zaldizuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.

0: Bapeiok oraintxe aipatu berri duen moduan duela 48 urte, 1978 garren urteko uztailaren 8an German Rodriguez erail zuten Iruñan zezen plazatik ateratzeko momentu horretan. 48 urte luze, baina oraindik ere justizia egin gabe, oraindik ere hainbat eta hainbat kontu argitu gabe, eta oraindik ere desklasifikatu gabe dokumentuak, auskalo zer dioten dokumentuak, edo auskalo oraindik biziraun duten dokumentu horiek. Guzti honetaz hitz egiteko dugu gurean Josu Txueka, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, prometitu dizugu ordu batetarako antxe egonen zalera, horrela ga etorbideko oroitarri horretan. 48 urte luze joan dira, Josu, baina oraindik ere justizia eskatzeko beharrean gaude.
1: Bai, baina hori, zuk esan duzun bezala, laister 50 urte beteko dira kontuien horietatik, eta ez da justizia egin, eta impunitate osoz suertatu ziren orduko sarraskiak, ez bakarri San Fermine 73-78koa, baizik eta transizioan zehar izan ziren antzekoak. Aurten esateatako profil berria eman diogu gure ekitaldiari, hain zuzen ere parte hartuko dutelako, eta parte hartzen ari dire hain zuzen ere urte osoan zehar Gasteizko martxoak 3ko partaideak. Zergatik, zen aurten, justu, bete egin dire edo betetzen ari dire 50 urte hain zuzen ere Gasteizko gertaeretatik, eta antza handia izan zuten San Ferminetako kontuekin, hain zuzen ere eragile berdinak izan zirelako, bai Gasteizen eta baita San Ferminetan ere, zera polizia nazionala izan zen zera hildakoak sortarazi zituna, Gasteizko gertaeretan 5 hildako, eta San Fermin, 78ko San Ferminetan, bat Iruñan, denok ezagutzen duguna, German Rodriguez, eta hiru egun berandago, ustaiak 11an, hain zuzen ere, San Ferminetan, Donostian, Joseba Barandiaran ere bai, hain zuzen ere, elkartasunez egiten ari ziren mobilizazioak zirela eta Polizia Nazionalak berriro hor hildako bat sortarazi zuen.
0: Bai, badirudi, molde beretik ateratako oldarraldiak eta seguruenik estrategia bat ere izanen zen, ez? Gasteizko oldarraldia aipatu duzu, Iruñekoa ere bai, Montejurra ere aurten urte urrena eginda, eta impunitatea hiruetan ere hitz nagusia, ezta? Oraindik ere inork ez du bere erantzukizunak asumitu.
1: Ez, eta bueno, esaten zuten, esatako 76ko kontuei dagokionez, gero etorri zen amnistiaren legea 1977ko urrikoak, hoiek bertan bera utzi zitun Polizia Nazionalek eta poliziek bere jardunean izan zitzaketen ardurak bertan beran. Baina 78ko kontua lege horretatik kanpo gelditu zen, eta alata guztiz ere antzeko edo berdin impunitate berdina izan zun. Eta hori gertatu da modu ezberdinetan, zera prozesu edo gertaera guzti hoiekin. Edo ireki zituzten sumarioak, Montejurrako kasuan esatako ireki zuten prozedura judiziala taula, baina aipatu duan amnistia horrekin bertan berak gelditu zen. Baina Gasteizko kasuari dagokionez, ez dakigu ez da prozedura ireki zuten eta horrela, naiz eta izan oso zera eraso larria, hain zuzen ere langileak zeuden bilduta eliza batean, eta Polizia Nazionalek denon aurrean zera gazez eraso zituzten, eta gero hil zituzten bos langile, eta 78ko San Ferminetan denon aurrean, zera, zezen plazaren jende guztiaren aurrean sartu ziren poliziak tiroka, ja zezen plazan bertan hasi ziren tiroka, ez bakarrik pelotak baizik eta suzko armak erabili zituzten, eta gero ondorengo ordutan Iruñako aldezarrean eta zabalgunean deitzen dugun tokitan berriro erasotu zituzten, zera hor zegoen jendea, festazaleak eta bar, eta hori ezetako hasi ziren nolabaiteko prozedura judiziala egiten, baina berehala itxi egin zituzten sumarioak, ez zituzten egin behar zituzten hainbat froga esatako polizien armamentuei zegokienak eta bar, eta 82-rako, hau da, lau urte beranduago, ja, erabat itxita egon zen. Eta naiz eta elegiteak izan, sekulan ez du aurrerarik ez du aurrera egin inongo prozedura judizialik. Eta berdin gertatu da, hain zuzen ere, hainbat urtetan guk eta beste kolektibo batzuk eta familikoek eta horrela eskatu horren inguruan dagoen informazioa, eta sekulan ez da eman horako informazioa, gutxienez egia gertatu zena zera erabat ezagutzeko.
0: Ba, egi hori ezagutzeko interesarria litzateke sekretu ofizialen legea moldatzea edo bertan bera uztea, baina hori komplikatua ikusten dugu, nola ikusten duzu ezuek?
1: Bertan bera ustean, bai, baina alata guztiz ere, naiz eta lege hori horre egon, posible izango zuten borondate politikoa izan da, esateko horren inguruan dagoen dokumentazioa, eta egongo da dokumentazio ikaragarria, zeren biztan dago edozen gertaeraren inguruan txostenak egiten dituzte, eta kasu honetan oso gertaera larria izan zelako, seguro daude txosten pilo bat, poliziek egindakoak, guardia zibilek egindakoak, barne ministeritzak egindakoak, eta bar, bai, eta gobernadore zibilen aldetikan, eta bar, eta hoiek, dokumentazio guzti hoiek, osea, posible izan beharko zun, zera, ja, 50 urte, ja, pasatzear daudenean, eta horrela, eskutan jartzea, ezagutzeko zer gertatu zen goiti bera. Zeren, zer gertatu zen jende guztiak ikusi zuen. Milaka lagunek ikusi zuten zer gertatu zen. Baina,
0: noren ardura izan zen?
1: Noren ardura zen, zergatik egin zen olako eraso bat, zergatik zeuden poliziak plazaren inguruan ja egun horretan eta beste egunetan, eta horrela, zergatik junta de orden publiko Nafarroan zera San Fermin aurrean bildu zena, nolabaiteko estrategia zera adostuta zeukaten, eta erantzunkizun guzti horiek argitzeko beharrezkoa da informazio hori izatea.
0: Eta erakundeen babesa eta erakundeen konplizitatea ere behar da. Azkeneko aste hauetan parlamentuan egon zarete eta kongresuan ere mozio bat aurkezteko konpromisoa hartuta dago. Bide horretatik zerbait egin daitekenaren esperantza duzue?
1: Esperantza bai, eta batez ere daukagu nolaiteko borondatea eta indarra hori edozein zirrikituetatik aurrera egiteko. Baina itxaropenez, baina aldi berean mesfidantzaz. Zen ikusten da esatako gertatu dena esatako Iruñeko udaletxean edo Iruñeko udalean baimendu zuten guk aurkeztetuko mozioa, baina mozio berdina esatako Nafarroako parlamentuaren esatako talde sozialistak abstentzioa eta kontrako jarrera zera planteatu zuen. Eta orain Madrilgo parlamentuan, Madrilgo kongresuan, hainbat taldek esateako EH Bildu, Kompromisek, PNVek, Podemosek, Sumarrek eta horrela, zera adostu dute planteatzeko hor proposizio no de lei, hildorretatik doana, eta egun batean suposatzen da parlamentu horretan eztabaidatuko da. Eta bueno, hori
0: ikusiko dugu Madrilen egoera zein den ikusita, legegintzaldia ez ote den lehenago bukatzen, baina behintzat konpromiso hori hartuta dago eta eztabaida Madrilera iritsiko denaren esperantzarekin ere gaude. Bitartean, gaurko zita importantea da urtetik urtera ere memorian izatea gertatutakoa, memorian izatea Germán bera, eta ordu batetan urteroko zita horreaga etorbidean, ezta?
1: Bai. Bai, hor, German hil zuten tokian, urtero bezala hor elkartuko gara, eta, bueno, ohiko programa esango nuke dugula, baina beti, bueno, beti unkigarria da, eta beti da, bueno, aukera biltzeko eta jendearen aurrean esateko gu oraindikan zera benetako egia, justizia eta erreparazioa lortu arte ez dugu etxiko. Eta hori suertatuta gero beti esatako German lagun eta burkide izan genunok jarraituko dugu omenaldi txiki bat egiten gure lagunari omentzeko.
0: Ba, gure mikroak ere hurbilduko ditugu eta ordu erdi barru ekitaldi hasi baino lehen Itxaso Etxeberria gure lankidarekin bat eginen dugu eta Sabino Koalarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Josu Txoka, mila esker gurean egoteagatik eta zorteon, iritsi zaitez ongi eta berotu gabe horrea etorbidera.
1: Mila esker zuei, urtero ematen diguzuen txoko honetan aukera, bueno, kontu hietaz hitz egiteko.
0: Ba, urrengo urteko hitzordua egina, bai?
1: Bale, bai, oso ondo.
0: Urrengo urtera arte.
1: Aio.
0: Aio, iragarkien zako tartetxo bat irekiko dugu orain.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: San Jose Plaza Jota Soinuak zikloaren agertokia izanen da Jotaren egunean. Eguerdian emanen dio hasiera Baltierrako Jota Eskolak. Agertoki horretan bertan Orgullo Navarro taldea arituko da Uztailaren 10ean. Baita Estampa Navarra ere Uztailaren 11ean. Egunean zehar Jota Errondak egonen dira entzungai Nafarroako Jota Eskolaren, Grazia Navarra taldearen eta Navar Jota elkartearen eskutik. Foruen plazan herri kirolen erakustaldiak eta txapelketak eginen dituzte eguerdiro Uztailaren 14 bitarte. Aizkora, txingak, harri eta zama jasotzea, ingude altxatzea eta gurdi jasotzea besteak beste. Modalitate bakoitzean, sona handiko kirolariek hartuko dute parte, bai emakumeek eta bai gizonek. Kondestablaren jauregian zentzumenen babeslekuaz gozatzen ahalko da 12etatik ordu bitara eta 5erdietatik 8erdietara. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zareta handirik gabeko eta erritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
7: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta feritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7an Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.

0: Zaldi zuriaren ostatutik zuzen-zuzenean jarraitzen dugu, San Fermintza saioa egiten ari gara, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, eta San Ferminetako protagonista gehiena gurera ekartzen saiatzen gara, edo gu haiengana joaten saiatzen ari gara. Bueno, San Ferminetako protagonista nagusien artean noski peinak eta bi peinakide ekarri ditugu gurera, batetik Raquel Arjol, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, mutikolaiak taldeko kidea zara, peinako kidea zara, ezta?
1: Bai, bai, bai.
0: Mutikolaiak eta atxe interkalatu bat ikusten dudan bakoitzean galdetzen diot nire buruari, baino zargatik atxe hori nondik etorri da, mufiko.
1: Ja, ba, egian zen, horrela idatzi zuten eta horrela mantendu da. Eta ba, kizu tradizio hauek.
0: Eta tradizioa ere mutiko eta neskalaiak beharko lukete, ezta?
1: Ala da, bai. Ni horretan ados, bai.
0: Oso ongi, haizu, oso aspaldikoa delako, ezta? Tradizioa ipatu duzu, oso aspaldikoa da zuen peña.
1: Bai, 31koa da. Bai, nik esango nuke lehenengoa, igual hemen gatazka txiki bat dago, baina 31koa, bai.
0: 31koa, beraz, 85 urte bete ditu.
1: Aurten, justo bai. Ja, hasi gara mendeurrena prestatzen, orduan pentsa.
0: Ara, hemen txistulariak, zu agurtzeko etorri dira. Bueno, beste lagun bat ere badukagu gure artean, Rafa Gorria, San Fermin Peñakoa, egunon eta ongi etorri?
2: Egunon, bai.
0: Bueno, San Fermin Peña, etzen uten burua utzi, ez da, pensatzerakoan, zei zen jarriko diogu gure peñari?
2: Gu, egia esan ez gara peñazarrenetako bat. Eta egia da lehendik izen hori bazegoela beste peña batean omen, eta 78ko San Ferminen ondoren San Fermin txikiton sortu zen mugimendu bat Ora Rosadian, eta hortik gero 79ean sortu zen San Fermin peña hau.
0: Eta
2: izena lapurtu gintzieten.
0: Hori da, Arrosadiako peña berezia dela esan duzu, zergatik?
2: Ez Arrosadiako peña bakarrik, nik uste auzoetako peñak beste ekin aldeatuta, aldezarreko ekin aldeatuta, ezberdina direla auzoko agente pues, potentua direlako, eta beti egon direlako auzoko jaiak eta mugimenduak laguntzen. Eta
0: batean, Donibane, Sanduzelai, Zuena, datozkit gogora, ez da?
1: Harmonia, Rotxapea.
0: Hori da.
1: Bai, badaude.
0: Hori da, beste batzuk bertakoak, ez da, La Jarana, eta Alegria de Iruña, eta Bulizio, eta horrelakoak, ez da. Bueno, nola dara matzatzue, San Ferminak, ez da zue?
1: Ongi, ni oso gustora nago. Orain ahotsa berreskuratzen saiatzen, baina ongi oso gustora.
0: Bai, ezu, eta zenbat kide zarete esate baterako San Fermin peñan, zedazu?
2: San Fermin peñan 301, eta nik uste peña gainetan olako zenbakiak izaten direla, batzutan desente gehiago, igual 400 igual Doniban eta olako batean.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da, horrelako auzo batean, eta, bueno, elkarte eragile batek 300 lagun izatea bere zerrendan, ez da?
2: Bai, horregatik esate dizut, azkenean auzoa gehienak auzokideak dira, egia da batzuk auzokoa gara eta beste auzo batzutara joan gara bizitzera, etxe bizitzaren asunto honekin, baina bueno, bai, egia da auzoan mugimendu handia egite dutela pues, 300 bat kide horiek.
0: Bai, haizu, zuenean zenbat kide dituzue, Raquel?
1: Gugara 450 heldu, gutxi gora bera, eta 100 txiki ere baditugu. Belaunaldia badator, bai.
0: Bai, haizu, San Ferminetan zer egiten duzue, batetik bestera ibiltzen zarete, eta zuen pankartekin ikusten zaituztegu, baina zezenketetara ere joaten zarete, gero horren inguruan ere galdera gaiztoren bat ere egin nahiko nizueke, baino San Ferminetan zein da zuen programa nagusia, biltzen zarete, egiten duzue argazkia, zer gehiago?
1: Ba, peña guztiok ospatzen dugu egun batean peñaren eguna edo bazkidearen eguna edo, eta bueno, ba, gero egunero txarangarekin ateratzen gara, Eta gero ja bakoitzak igual badauka bere jarduera, bere egutegi kulturala, baina bueno, batez ere irteerak txarangarekin.
0: Bai, eta San Fermin Peñan berdin.
2: Guk ere baukagu bazkideguna, eta gero pues orain alegriarekin badugu bazkari bat gaur, ititugolako jumelaje edo elkar topaketak, gehienetan ardoa eta janariaren inguruan, eta bueno, pizka denetarik.
0: Bueno, eta oso importantea fetxa goetan, data goetan, ez da? Bakoitzak baduzuela zuen egoitza, ez da? Eta hor fresko egoteko aukera egon daitekeela, eta aterpe bat hartzeko, eta atxedena hartzeko toki egokia, ez da?
1: Ba, hori da, azkenean, bazkideok normalean mugitzen gara gure lokalean, eta freskoarena, bueno, zaila dago aurten, bero handia egiten du, baina, bueno, egokitzen gara, eta listo.
0: Aizu, arratzaldetan, zezenketak izaten dira San Ferminetan, eta gero eta gauza gehiago antolatzen dira, bueno, ba, egitarau bereziak alternatiboak antolatzeko, peinen inguruan, beti egoten da apur batean polemika, ez da? Zenbaitek, bueno, zezenketetara joateko apustua egiten dute, beste zenbaitek, ez, nola dago, gaia, Rafa, saidazu?
2: Ba, nik ikusten du tori, ba, dela diversitatea ondia, peinako bazkien artean, eta peina bezala ere, pues, ni lehen joate nintzen etara, orain ez, nik uste bakoitzak egiten duela bere evoluzioa, eta horrela behar duela, ez dut uste peinek esan behar dugunik Edgara joango, bazkideen, oza, peina bazkideena da, eta peina asko gara, eta bazkide asko, eta uste dut hortik etorri behar duela pizka bat eskaera, eta orain goz hori ez da gertatu, eta hortan hor gaude.
0: Etorkizunera begira jartzeko eskatuko dizut Raquel, badakit galdera zaila dela, baina zezenketak ikusten dituzu 5-10 urtera. Uste duzu garapen bat egonen dela peinen eta beste eragileen barruan legeak etorriko direla gortzera?
1: Azkenean, legeak egiten dituztenek, lege bat ere egin alko lukete, benetan gizarteak uste badu hau debekatu behar dela, beste gauza asko debekatzen dituzten bezala, hau ere debekatu alko lukete, eta gaur egun marroi hau ematen du ez duela inork jan nahi. Orduan, ba ez dakit, igual ere politikariek apustua egin beharko lukete, benetan debekatu behar dela uste badute.
0: Bueno, San Fermin, zer falta zaie, edo zer daukate soberan, Rafa, zure uste apalean? Urtean zer gorre egoten zaretea?
2: Hori aurreko baino zailago da.
0: Antolaketan egoten zarete urte osoan zer, ez da? San Ferminetako maian, eta bueno, gutxi gora bera, udalarekin elkarlanean aritzen zarete, ez da? Hor behintzat, harremana estua, ez da giz, emateraino, baino bai, harreman bat badagoela, ez da?
2: Bai, hori azken urtetan desente aldatu da, eskerrak aldatu dela, eta hori nire esan nik uste bai peinen federazio barruan, ni duela urte pare bat sartu naiz berriro, lehenago egon nintzen, eta ikusten dut peinen artean batuketa ondiago bat, eta gero ere udaletxak babesa ondia ematen digu bai protokolo sexistan, eta bueno, beste gai askotan, edalontziak, osea, hortan nik uste aurrera pausoak egiten ari direla, eta gero lehen esaten zenuenaren arira zer den zaien eta zer botatuzun faltan, niretza da kriston lan aurtean zehar egiten dena, baina gero gira da ikusten duzunean jendea pozik, esaten duzula, joe, pena merezitu guztionek.
0: Raquel, zertan falta, zertan sobera, San Ferminak, eta horrekin emaituko dugu.
1: Ba, soberan, nik esango nuke, errespetu, oza, begirunetxuak ez diren pertsonak, eta faltan, ba, igual, maite ditugun pertsonak joan direnak, gainera, beti egun hauetan, bez jendea sentiberago dago, eta botatzen duzu jendea faltan, eta hori, ni horrekin geratuko nintzateke.
0: Bai, zuk aipatu duzuna errespetua, eta eraso sexistak ere izan dira, gugudakigula, atzo Maruxak taldeko kideek, bueno, salatu zuten, eraso homofoboak jaso zituztela, eta botilak jaurti zizkietela, beraz,
1: hortxe. Gure aldetik gaitzespen osoa, Osa, pertsona guztiok eskubidea dugu, nahi dugun bezalakoak izateko, eta hori ezin da onartu.
0: Oso ongi, aizu, ba, Raquel Arjol eta Rafa Gorria. Mi esker honitz, eta ongi pasa jaietan, agur.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Jo.
3: Ota eskur, ga...
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
4: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
5: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Zaldi zuretik jarraitzen dugu zuzenean Euskal Herria Irratian Sanferbintza saioan gaude eta musikari tartea egingo diogu urrengo minutuetan. Hementxe ditugu urrengo bi gonbidatuak, Asier Kapon, zer moduz?
1: Kaixo.
0: Kaixo, Naroa Goñi, eguerdion.
2: Kaixo, eguerdion.
0: Burutik zer moduz zabiltzate?
2: Ongi.
1: Ongi, gustora.
2: Bai.
0: Burutik taldea dugu, orain zuzenean Zaldi zurian, eta Estarritik?
1: Bueno, pasail urtea baino hobe. Hori bai, horitzen ez etorri ginela eta okerra gugun dela.
0: Claro, gaur duzue kontzertua, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, Burutik entzuteko aukera izanen dugu, konpainia plazan, eta oraintxe ari ginen hitz egiten, ez da? Uztailak 8 kontzertua izan da, 6-8rako tarte horretan Estarria zaintzeko nola egin duzu?
2: Zail, egia esan, ateratzen zara, ze atera bat zara, baina... Baina bai zaudela hori pentsatzen, ez? Baduzula kontzertua, orduan, bueno, gaurko juerga izango da mundiala.
0: Jengibre karameloak hartu dituzu,
2: Bai.
1: Denetari.
2: Mire, poltsa da horrentxe bertan, erboristeria osoa.
0: ongi. Bueno, zuen kontzertura animatuko dugu jendea joaten arrasaldeko 8:00etan horrein aurrera pentsa bate izanen dugu. Zerrentzuteko aukera izanen dugu, ezagutzen etzaitu duzten entzat. Zer da Burutik, ze musika mota?
1: Boa, pues Burutik da Iruñerriko talde bat, esango nuke talde gazte bat, baina ja igual kentzen dut, hasten ez hori kentzen.
0: Bueno, hemen Maiko talde honetan gaudenekin alderatuta gaztea
1: bai. Bai, pues talde gaztea. pop rocka jorratzen duen taldea, esango nuke, akordeoiakin, eta, bueno, pues ahotsekin desente jolazten duguna, pues ez dakit.
0: Ongi, eta orain hemen zuzenean jotzeko zer aukeratu duzu,
1: Ba, ez zenekien oso ziur.
2: Ja. Yeah.
1: Baino, justo dela urte baino gutxio, eta genuen diska, hirugarren lan luzea, esango nuke. Eta, pues igual pare bat kanta, disparretatik.
0: Bale, lehen da bizikoa zein entzun behar dugu.
2: Amparo Arangoari, ingo dugun, dela diskako kanta bat, dela Fermin Valentziaren bertsio bat.
0: Ara, Fermin Valentziaren kantuaren bertsioa.
2: Bai.
0: Ba, Burutik, Asier, Naroa, nahi duzuenean, eman!

0: Eskerrik asko, Asier eta Naroa burutik. Orain urpixka bat edan, egon zaitezte lasai, berehala joanen gara zuekin bigarren kantuaren bila. Aurretik musika pixka bat entzun behar dugu, izan ere Orreaga etorbidera jo behar dugu.
1: Beran hasi.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-106-195 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna. San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.

0: Ordu batetarako, 9 minutu besterik ez dira geratzen eta saioa hasi dugunetik aipatzen ari gara. Ordu batetan uztailaren 8an beti ba German Rodriguez omenaldia egiten saiola horreaga etorbidean duen oroitarrian eta antxe dago Itxaso Etxeberria. Etxeberria gure lankidea, Itxaso, egunon.
1: Egunon, horixe da Unai, hementxe gaude, Germanen oroitarriaren ondoan, eszenatokiaren atzean jarri gara, Sabino kuadrarekin dago, kaixo Sabino.
2: Kaixo, apa.
1: Hemen izkina batean jarri gara, zehiendez lepo dago dagoeneko kalea eta oroitarriaren inguru hori.
2: Bai, bai, beroari aurre egiten, jende pilo agertu da, bai, gutxi gora bera, bueno, aurreko urtetan bezala, ungi, oso ongi, oso ongi, oso konten.
1: Duela 48 urte, 1978ko San Ferminetan, German Rodriguez, 23 urteko gaztea, poliziaren tiro batek hil zuen. Ia 5 hamarkadaren ondoren, zer sentitzen duzu edo zer da zuretzat ba une hau?
2: Hombre, une hau oso importante da, guretzat zeren. Azken zeinean, zera, ba, memoria berreskuratzea, estali zutena eta estaltzen segitzen dutena, ba, hori kaleratzea eta jendeari hurbiltzea, guretzat oso gauza importantea da. Eta orduan, ikustea hemen, bueno, ehundaka lagun etortzen direla naiz eta bero izugarria izan, ba, hori guretzat da oso gai importanteena ikustea. Ekitaldia hasi baino lehen hemendi pasatzea, peña batzu pasatu direla, ba bere, bueno, omenalditxoa egitera, txalapartari batzuk ere, bere kabuz agertu direla, ba gauza guzti horiek ikustera guretzat hunkigarria da.
1: Mila deratzen eta 1978ko San Fermiak askotan trantsizioaren itzaletako bat direla esaten da. Zure ustez, zer da oraindik aitortu gabe dagoena edo landu transmititu beharrekoa?
2: Hombre, gauza piloa. Egunkariak edo telebista ikusten baduzuzuk, agertzen diren, egun oro agertzen diren, ba, irudiekin, zerra bado, eraban lotuta, ba, garai hartan gertatu zenarekin. Zuk ikusten baduzu hori nola dago Audientzia Nazionala eta Tribunal Supremoa, zeintzuk ibiltzen dira hortatik lapurketak egiteagatik edo txantxulio, mota guzietako txantxulioak egiteagatik. Guk uste dugu neurri handi batean, ba, garai hartako, bueno, herentzia dela. Garaiaren herentzia dela, ezta? Eta berdin, aztertzen baduzu, judikaturak eramaten ari den papera, eta irakurtzen baduzu, botatzen dituzte, idazten dituzten autoak eta sententziak, esatu duzu, bueno, eske, Frankoren azken urteotan, olakorik ez ziren egiten, eta berdin, ukok eginikoa, baina, mafia, mafiaz inguratuta da gaude, estatuko aparatua, ba, alde guztietatik, judikaturan, gobernuan, polizian, guardia zibilean, ba, antzeko gauzak agertzen ari dira gaur, garai hartatik datozkigunak.
1: Eta garai hartatik datozkigun noie gogoan daude eta bizi ez zutenek ere ezagutzen dituzte, aldarrikatzen dituzte hemen zuekin batera, zuek egiten duzuen lan honi esker, eta hemen gero eta gazte asko ere ikusten ditugu, atxaldean ere Iruindarrok elektrotxaranga hemendik pasatzen da. Zer esango, zer mezu helaraziko zenieke gaztei, bizi ez zuten noiei? Hemen txe pasatzen ari dira erraldoia gure ondoan.
2: Bai. Ikusi behar hemen, ba, jendea, adiniko jendea bakarrik ez da, hola, baizik, eta, bueno, peñetako jendea, jende asko, jende, bueno, gazteak ere etortzen dela, hurbiltzen dela, jakitea, jode, eta zerratik ez diate hau, eratzi, eskolan edo institutoan, bakarrik etxean entzundu dela ni zerbait, baina, hau, jakin gabe, tiroka, kalean, ibili zela, polizia, jendea, biltzeko gogoz, eh? Ba, hori nik ez nekien, eta orduan, bueno, hori da gure erronka azken feinean, no? Transmititzea gaurko belaunaldiei gertatu zena, eta ez historia kontu bat bezala gertatu zen, ez lehen esan dugun bezala, ba, kokatzeko gaurko egoera politikoan, klabe batzuk, transizio garaian zeudena, eta Sanferminetakoan agertu zirena, impunitatea atzo, herenegun, atzo, gaur, berdin-berdina segitzen du, kauza askotan.
1: Eta maizeko Sabino, zer kontatu aldiguzu gaurko omenaldia, edo zer espero duzue aurtengo gaurko omenaldi horretaz oraintxe ordu batetan hasiko den hau?
2: Bueno, ba, sintonia hori lortzea, ezta. Aurtengoa, ba, berezia da gainera, zeren etorri dira Gasteiztik kuadrilla bat, martxoak irukoak, zer, batez ere, bueno, esateagatik, kaleratzeagatik, naiz eta, bueno, urte ezberdinetan eta kontestuak, bueno, tokiko kontestuak ezberdinak izan, baina azken finean, sarraskia, Gasteizen egin zena eta hemen egin zena, sarraski hoiek, naiz eta ezberdinak izan, kate berean sartua daude. Gasteizko sarraskia eta hemengoa, kate mailak ziren, kate berekoak. Eta garai hartan zegoen errepresio orokorrean kokatu beharko duguna. Horregatik lagun batzuk etorri dira onera gure ekitaldira, pankartan daude, pankartak eskuan, eta gero irakurriko dugu manifestua bi taldeen artean. Irudikatzeko hori. Gasteizkoa, bueno, aurten betetzen du 50. urte horrena, guri tokatzen zaigu bi urte barru, eta orduan hori isladatu nahi dugu. Irudi hori ematen nahi dugu. Elkarrekin gaudela, eta naiz eta sarraskiak ezberdinak esan, borroka dera dela.
1: Hori da, ba, mila esker, Sabino Kuadra tartetxo bat ateratzeagatik, gainera minutu gutxi falta direnean omenaldia hasteko, eskerrik asko, animo eta disfrutatu ere momentu honetaz.
3: Eskerrik asko zuei, apai. Eta eskerrik asko Itxaso Etxeberria zuzenean horreaga etorbidetik. Eta segituan musikarekin jarraituko dugu, izan ere hemen Asier Kaponetan aroa goini ditugu. Burutik taldeko kideak, lehendabiziko abesti bat kantatu digute. Eta bikote bigarrena ere badator. Zer entzun behar dugu orain?
4: Ba, diskoko beste abesti bat, ematen diona batez ere ba izena, dela Ipuinak,
3: eta Ipuinak.
4: Bai, hori abestuko gu.
3: Oraindik ere Ipuinak irakurtzen dituzue?
5: Bai. Eta gutxiago.
3: Eta gutxiago, edo norbaitek Ipuinak kontatzen dizkigu oraindik ere. Naiz ta ja adin bat izan.
5: Igual
3: hortik gehiago doa, ez, abestia. Ba, Ipuinak, burutik, nahi duzuenean?

0: Ederki, txaloak emendik, Asier Gapon eta Naroa Goñi burutik gaur, arratsaldeko zortzietan denok konpainia plazara, bai?
1: Hori da.
0: Antxe ikusi eta batez ere entzungo zaituztegu. Eskerrik asko bikote gurean egoteratik. Kaungi izan, aio, aio.
2: Bai.
3: Iruindarra, gora Euskal Herria irratia. Iruindarra, gora San Fermintza.
4: San Fermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motza, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izan dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra ordutegi berezia. Egunero zabalik 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi San Ferminak karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika lau.
5: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
6: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia, tailerra, karaokea eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara. Gora

0: Ginés Chocoa.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
2: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
3: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.

0: Iruñeko alde zarretik ari gara, Euskal Herria Irratiaren sintonia entzuten ari zara, Uztailak 8, asteazken berezi honetan, jaietako asteazken berezi honetan, eta bestelako gonbidatuak musikalde batera utzita hartuko ditugu. Zinegotzi bat oraingo honetan, Borja Izagirre hain zuzen ere, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon, eta eskerrik asko, gonbidapenagatik.
0: Bueno, atzo prozesioan, ez dakit, bero haundia.
1: Bueno, bero, izugarria talatza pasagenun, izugarrizko izan zen.
0: Bai.
1: Batzik dien dela, oso moteltzi joala, inoiz baina esan edut, hasieran esan genuen, ea nola ingen ezaken pixka portuzia azkarragoa, ez bakare gure gati, baitzik eta jendearen gatik, eta ikusten gatik, eta ezen zen horrelakoa izan, eta, baina, bueno, nik uste dut, ondo joan zela, zentzu guztietan esan edut, peio,
0: bai.
1: Eta disfrutatu genuela.
0: Bueno, estutuko zaitu tapur batean. Vale. Gurera etorri zen zure taldeko zinegotzi bat, Aitziber,
1: bai.
0: Eta berak esan zigun, etzuela ulertzen oso ongi, nola agintariek egiten duten bat Elizarekin, haien bila joaten diren, eta gero prozesioan joan, eta gero hori festetan nahaztea etzuela oso ongi ulertzen, ezta? Zer diozu?
1: Ba, nire kasuan ze samaritzut, ba, berdin pentsatzen dudala. Ja, dos nago Aitziberren eritziarekin. Baina egia da, bueno, nolabait guk parte hartzen dugu hiri honetako festa garrantzitsu honetan, eta ardura bezala, ba, irten behar gera. Zergatik irten behar gera, peio, ze bestela, beste batzuk hartuko lukete gure tokia, eta hori ezin dezakegu onartu. Guretzen nahi azu.
0: Beste...
1: Beraz, onartu baritugu arau batzuk, non... Ados ez gaude, ez? Eta Aitziberreko sondo azalduzun bezala, baina... Ba, bueno.
0: Hori, ikuspegi interesgarri bat izan daiteke ere, ez da? Beste kartutako espazio horietan ere
1: bai.
0: Presentzia izatea, ez da?
1: Noski baietz, bere, hori nahi lukete. Hori nahi lukete, eskuinak hori nahiko luke, baina guk nik ustut arduratxu, bueno, egin behar digula, ez? Eta horren aurre, ba, gure tokia... esan zein den eta horren alde egin.
0: Bai,
1: urte jazu.
0: Bai, urteetan entzierroan korritu izan duzu eta gaurko esate baterako oso azkarra izan da, zeobada gago ganaduteiko zezenek oso azkar lastarka egin dute. Elkarrekin egin dute ibilbide osoa, zezen batek horrikalari bat adarkatu du.
1: Gipuzkoarra.
0: Bai, entzierroaren amaiera aldera izan da hori, eta naiz eta azken aldian entzierroak nago, nahiko errepikakorrak diren, inoiz ez dago jakiterik nolakoa izango den urrengo lasterketa, ez da? Ustez, zebadagago uste genuen, ganaduteiko zezenek, arrisku gehigarri bat ekartzen ziotela Sanferminei gatza eta piperra nola baite esateko zortziren da irurogeita hamabost metro horiek egiteko zuk nun korritzen zenuen, non egiten zenuen laster?
1: Nik estafeta hasieran, Gomez kutxilleria horretan, hori zen nire portala eta portal kutxuna gainera. Non gainera urtean zehar horti pasatzen etzen bakoitzean beti goratzen dut eta bueno, emozionatzen naiz, baina eta, bueno, taki jakengo zute, baina ni Gipuzko arra izan da gainera, txikitatik bizi izan ditut zentziarroak, telebista ikusten, bai, eta behin, ba, bueno, ona etorri nintzenean bizitzera, aspaldi da nik, gainera,
0: bai.
1: Hoi urte baino gehiago. Eta esan nuen, ba, bueno, nahi nuela korritu, eta horrela egin dut urte askotan zehar. Gaur, esan dut, oso entzierro zalea naiz, ez bakarrik Iruñekoa, baizik eta Nafarroko beste entzierro batzutan ere goten naiz, eta Faian, Peraltan, Tuteran ere bai, dute, bai talitzaran ere bai, eta ba, ezagutzen dut jende asko horkoritzen dula, eta esan behar dut gauza bat, zuk esaten zuna, peio, oso azkarra izan da, atzoko izan zen izugarri azkarra, gaurkoa baino gehiago, zebadagago izan da, ganaderia bat non arrisku asko dakar, gaur ikusi dugu, geroz eta gehiago, ganaderia guztiak datozela prest, korritzeko, ez? Esan dut gero, zezen platzan egiteko nahi dutena, baina esan dut, eta oso zaila da, entzierro zale batentzako zezenen aurrean jartzea. Beti izan da zaila, baina nik ustot aurten eta urte hauetan dela askoz zailagoa. Nik ikusi ditut oza, atzoko entzierroa, gaurko entzierroa, eta jende asko ezagutzen dut. Eta jende asko horien tartean, ba, ikusi ditunen lagun bat askok ezin izan dutela, adarren aurrean jarri, eta korrika lasai eta ondo egin.
0: Bai.
1: Ezin esko izan da.
0: Aizu, adarrak alde batera utziko ditugu eta eguneroko lan gogor horretara itzuliko gara, ezta? Bueno, oso kerrezpanago zure ardura, irisgarritasuna eta batez ere atal horretan egiten duzu lan, ezta? Ez bakarre San Ferminetan. Bueno, estutu egiten da hiria eta bizikidetasuna eta are gehiago Sarasate pasealekua obretan dagoenetik, ez da?
1: Bai, horrela da, bai. Hori, zuk esan dezun bezala, garbiketa, gune berdeak, eta nire ardura da, guzti hori, baina baita ere arkitektonikoki ba, proiektuak, ez? Eta nire gustatzea dena batez ere. Eta Sarasate pasealekua, bueno, reurbanitzatzen ari gera, utziko dugu irisgarriagoa, bai? Eta politagoa, modernoagoa, eta nik uste dut aurten, gutxienez, salbatuko ditugula San Ferminak, hau da. Espero dugu urrengo San Ferminetarako behin ja estrainatzea, ez? Urrengo agian elkarrezketa egin dezakegu Sarasate pasealekutik.
0: Bai, agian bai, urrengorako hauteskundeak eginak izango direlako eta nahiko duzue hori bukatu lentxoago, ez da?
1: Bai, hori da gure asmoa, bai.
0: Apur batean, ez da? Bueno, hiri bizigarriagoa, eta zuk esan duzu, bueno, ba, garbiketaren eta bestelako zerbitzuen ardura badaukazula, ez da? Bueno, sekulako lana izango da hori guztia antolatzea.
1: Bai, eta gainera hori erreflejua da, nik ustut, edonork ikusezake, Iruñeko auzo guztietan, gure asmoa dela bizikalitatea hobetzea, baina bizikletea hobetzea esaten dugunean, nire ardura gutxienez da espazio publiko horretan lan egitea. Zer esan edu horrek? Bueno, ba, berdizinatzea. Adibidez, gaur egun, bizidegun bero larrialdi honekin, ez? Eta larrialdi klimatiko honekin, horri aurre egiteko, ez? Askotan, eskuinak ze esaten du? Esaten du, bueno, Iruña, eski es una ciudad ya verde, no? Askotan, ez dakizen bat parke ditu, bete hori da diskursoa, baina hortaz aparte ere jakin behar da, auzo askotan, berde gune gutxi daudela, eta, bueno, behin diseinatu ziren kale horiek berriro pentsatu behar direla. Eta bizikletea deo, berda, zer da hori? Bueno, itzal gehiago sortu, bero larrialdia dagoenean utziz temperatura jeistea, eta horretarako, behar dira, akordioak, talde municipal asko daudenekin, bai? Eta aurrekontu batzuk aurrera ateratzea.
0: Kondestalen ez duzue horrelako zerbait bueno, antolatu dugune freskagarri bat.
1: Bai, kondestalen, eta egingo duguna dere Gilbentzu zineak ere bai, birmoldatuko ditugu, barkatu, horretarako ere bai. Bueno, gune horiek edo errefugio klimatiko horiek, dakigun bezala, batez ere badaude kanpoaldean, ez? Eta auzo desberdinetan. Egin dugu Blas de la Serna, egin dugu Fuente del Hierro, Pio Amabi, bai? Gipuzkoa etorbidea ere bai. Hau da, mantendean ari gaitzaio buelta hiri honi zentzu horretan eta eskertzekoa da, nik uste dut, azkenean eta nik bai eskertuko nuke jendaren pazientzia, ze obrak eta lanak ditugunean kalean, ba bueno, ba ez dira erosoak, ez? Ez dira erosoak. Baina gerora denbora bat pasatzen dira, justot jendeak eskertzen dula.
0: Borja, arkitektoa zara, proiektu arkitektonikoak zure lan nagusia, eta galdetuko dizut guztiona homitan azken egila bende eta urteetan dagoen gaia, ez da? Esate baterako, San Ferminekin lotuta, gauean egiten diren su artifizialak zergatik ez ditugu egiten erorien monumentuaren barruti gainera.
1: Ahi ba!
0: Ideia
1: ona iruditzen zaizu. Oso ideia ona iruditzen zaizu. Feio. Bai, bueno, bak ez zuen zela parteatze prozesu bat.
0: Bai, bai.
1: Jarraituko dut ea peioren erazkin bat egon zen, zerbait hori izateko, baina benetan, Feio, iruditzen zaizu oso ideia ona. Oso ideia ona.
0: Oso idea ona.
1: Zorion, aki deia kantik.
0: Bai. Aizu, ba, bueno, San Fermin ederra pasaditzazula, familian, eta ez da
1: egin
0: batzuk egon gozara hemen, eta beste batzuk
1: apurro batean kapuan. Bera, San Fermin guztia pasatzitu hemen. Gure talde guztia goten gara hemen gure agenda soziala banatzen, eta toki dizberdinetan egoten.
0: Bai.
1: Eta espero dugu, ba, festa oso lasaiak, eta elkarkidetza hor presente egotea, Zentzu guztietan eta toki guztietan.
0: Orain arte behintzat...
1: Eta eraso sexistarik ez egotea.
0: Hori da. Eraso homofoboak izan dira, Bartez duela bi gau, hain zuzen ere, Manusak taldeko kideek salatu zuten, eraso homofoboak izan zituztela, eta botila jartizkietela, eta bueno, horren kontra ere egon baudela, baita udaletik ere. Ba, mi eskera honitz eta festa
1: zuei,
0: pasa.
1: Zuei, zuei, placer bat.
0: Bestelako kontuak orain Iruñeko irrentzi dorretik.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
2: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.

0: Basaldizurian jarraitzen dugu Euskal Herria Irratiko San Fermintza saioa egiten, eta ze giroa dugun hemendik, esaterik ez dago, terraza bere alabete dela, eguerdiko amabietan irekitzen baititu bere ateak Zaldizuriako ostatuak, eta bere alaxe betetzen da maia, eta jende azain ere ikusten dugu, maia hartzeko zain, giro ederra, giro paregabea, bero, hori bai, Iban Jimenez, egunon, zer moduz?
1: Egunon bai.
0: Zer moduz doaz San Ferminak, uztailaren 8 asko geratzen da oraindik.
1: Bai, San Ferminak oso ongi doaz, bai, bai. Hori, bai. Dudari gabe, eta beti bezala, bai.
0: Eta beti bezala, ondo. Gaur atzera jo behar dugu, baina dexente urte gainera, 50, zehatz mehatz.
1: Bai, aitzakia da, aurten betetzen direla 50 urte, batez ere, Frankori gabeko lehendabiziko San Ferminetatik.
0: Egia.
1: Ez, 50 urte, gainera, bueno, hori da, ja, nire kontu pertsonala, baina da, nire urte betetzea ere bai, ni jaio nintzen San Ferminen hartak baina lau egun lehenago, orduan ja prestatu nun lan bat emeratuaka begiratuta, bueno, pues San Fermin haietan ze gauza gertatu ziren, eta, bueno, nire harridurarako nahiko pasadizo divertigarriak, eta, bueno, zer pentsatzera ematen zizkiguten hain bat gauzen, bai.
0: Bai, urte berezia izango zen, ez da, transizio deituriko bai. Garai hoietan, xelebreak eta bereziak, zer izan zuen xelebretik ba, orduko San Ferminak?
1: Bai, ba, batez ere, bueno, pues Frankori gabeko lehendabiziko San Ferminetan, baina oraindik, bueno, ez zeuden hauteskundeak gaur ezagutzen dugun moduan. Hala ere, urte hartan Iruñeko alkatea zen Javier Erize, eta Javier Erize, bueno, orain dela gutxi zendu zen, bueno, politikare ezkertiarra zen, eta, bueno, beste zinegotzi batzuekin batera, lortu zuten udalean, Iruñeko udalean sartzea, frankismopean egiten ziren hauteskunde hoien bitartez, porterzioz, erenetik, bai hori da, badakizue, eren familiarrak, bueno, olako historioetan, baina oso arrakasta oso izan zen, euren estrategia, entrismoa deitzen zen estrategia hori, eta, bueno, batez ere, iritsi zen alkate izatera demokraziari gabe. Orduan, bueno, ba nahiko berezia, eta, bueno, protagonista bihurtu zen San Ferminen haietan, bai, Javier.
0: Protagonista, gainera, ordurako, garai haietarako behintzat gauza ausartak egin zituelako, edo erabakia ausartak hartu zituelako alkate izan da, ez dakit beste noizpait ere hartu ote diren horrelakoak, konta
1: bueno, San Ferminetako bezperetan, diaren obarren egindako adierazpen batzuk, esan zuen, bueno, Nafarroan politizatzen ari gara oso modu indartsuan, eta oso, eta hori niretzat oso ona da, orduan garai hartan hori izateak ere bazeukan bere balorea,
0: bai.
1: Eta jarraian esan zuen, bueno, politika aldatu behar dela, eta aurten riaurriaura eta profesiora joango naiz frak eta txistera jantzi gabe. Gainera, ustalianen zazpiko zezenketara ez naiz joango, eta ez naiz presidente izango. Orduan,
0: guzti hori botazuen arrapaladan.
1: Arrapaladan, inorekin kontrastatu gabe, eta, bueno, orduko, bueno, iruindarrak eta pamplonesak, ez? ba hori, ez ustean arrapatzen, ez?
0: Bai, bai jo, gainera garaia haietan zer zen, ez? Zezena, bai. Festa hori zen, ez da? Frankismo garaian behintzat, zezenak, prozesioa, meza eta dantzatzeko beta, bueno, igual arratsaldean.
1: Bueno, orduan gaur bezala, figura instituzionalak eta publikoak lotzen dira gaur egun ere, festa erlijiosoarekin, ez? Eta baita ere zezenketekin, ez? Bai. Gaur egun alkatea eta zinegotziak badoaz zezenketetara presidentetza egiteko, egunero, eta baita ere, bueno, modu publikoan eta ofizialean parte hartzen dute prozesioan, ez?
0: Bai. Ez da errepikatu, ez? Alkate bat frak gabe joan izana prozesioara.
1: Hori da. Bai, gainera Erizek justifikatu zuen bere erabakia edo argudio batzen, bueno, nik katolikoa eta praktikantea naiz, baina egunen batean agian izango dugu alkate luterano edo ateo bat. Orduan prestatu behar dugu gure hiria horretarako. Ez, orduan bere moduan ba, laizismoaren aldeko, bueno, erabaki bat hartu zuen Erizek, bai.
0: Bai, ba, ausarta izan zen Javier Erize, orduko alkatea, 1976 urtekoa, zezenketaz aritu gara, eta zezenketetan ere bitxikeria batzuk gertatu ziren.
1: Bai, bai, gauza asko esan daitezke, baina oso deigarria zen, lehendabiziko egunean, ustailaren 7, bi espontaneo edo bi maletilla, ez, hizkera horretan, jauzi egin ziren ba plazara, vale? Bueno, pues suerte pizka bat probatzera, ez? Hori da ja gaur egun gertatzen ez den zerbait, ez?
2: Ia da.
1: Hori da. Hoietako bat zen Valentziako tipo nahiko ezaguna Antonio Olmos izenekoa, ez izenez El Chocolate.
2: El Chocolate.
1: Bai. Eta oso oso deigarria zen erabili zuen kapotea, sasi kapotea. Aldi batetik jartzen zuen amnistia eta beste aldean, edo kamisetan jartzen eraman zuen kamiseta bat eta bertan agertzen zen libertad, ez gaztelaniaz. Ordun, pase batzuk egin zituen, nabaritu zen toreatzailea frustratua zela eta berak gero aitortu zuen bezala 13 adarkada zeuzkan bere
2: 13.
1: Bai, bere gorputzean eta bueno,
2: hori bai dela faena.
1: Hori bai, hori dela faena. 500 pesetako izuna ordaindu behar izan zuen eta bueno, gero are ospetsuago bihurtu zen urte batzuk buruan, bai.
2: Ara, zer egin zuen ba? Orduan bai. Toreatzera atera zen?
1: Bai, berriro espontaneo bezala, laurogei bat garren urtean, 23F kolpe, estatu kolpe ondoren enjustu, Las Ventasen, Madrilen, berriro jaiz, atera zen plazara, baina orduan eraman zuen kapotea guztiz ezberdina zen. Alde batetik jartzen zuen Viva la Constitución,
2: ara,
1: eta beste aldean El Nobel de la Paz para el Rey.
2: Eta orduan askatasuna eta amnistia non geratu ziren.
1: Ba, bera bezala bizitza asko aldatzen da eta bukatu zen Valentziako PSOE aholkulari bezala.
2: Ara, ara, ara, ara. Horregatik mezuak aldatu zituen txokolatek.
1: Txokolateren historia batez ere ez dakit Espainiako historia bezala irakurri dezakegu, ez?
2: Bai, egia da, ez? Oraingo garai bateko sozialistak akaso orain Alderdi Popularreko botantea izanen da, ez? Felipe González bezala, akaso?
1: Bai, gauzak ikusiko ditugu, bai.
2: Galdetu beharko genioke txokolateri, ere?
1: Bai, hori da.
2: Zer moduz da bilen politika arloan. Iban, ez dakit beste zer komentatu nahi duzun bukatzeko?
1: Bitxikeri batzuk, ez? Adibidez, urte hartan etorri ziren San Ferminetara, ba, piztinetan egiten ziren berbenetara, hori baita ere galdu dira azken urtetan, eta ez dakit, pues adibidez, Larrainan egon ziren Juan Pardo eta Mocedades.
2: Juan Pardo,
1: bai,
2: pila bat gustatzen zitzaidan.
1: Bai.
2: Juan Pardo, hombre, gero orain ikusita, ez hainbeste letrak, baina niko gogoan dut, nire aitonak bazuela Juan Pardoren kasete bat.
1: Bai.
2: Eta pila bat aldiz entzuten dituen bere berabestek eta batzuk badakizkit jendeak barra egiten du.
1: Nork ez du entzun, Juan Pardo gurasoen kotxean, ez?
2: Bai. Eta gero bestea zein zen?
1: Adibidez, Amaian egon ziren Teresa Rabal, Osta. Fernando Esteso, Los Hermanos Calatrava, Natación Clubean Camilo Sexto, Los Chichos,
2: Ostra, Los Chichos,
1: eta Lolita Flores, Lola Floresen alaba,
2: bai.
1: Eta, bueno, bota zioten olio bat, olio bizirik,
2: bai,
1: estena tokira.
2: Oltzala.
1: Eta Lolita, bueno, erakutsi zuen nolabaiteko kemena, jarraitu zuen abesten, naiz eta olioa bateriaren bomboan sartu bazen ere.
2: Ara, eskutatu zen.
1: Orduan, bueno, Lolita Floresek hori ere kontatu zuen ordutik 20 urtera edo berriro itzuli zen San Ferminetara eta oraindik gogoratzen zuen
2: hori.
1: Berbena ura, ez? Olioa bere bateriaren bomboaren barruan, ez?
2: Ostra, ze buruarekin amaituko zuen ba olioak kontzertu hori. Ba, jende ilustria hurbiltzen zen kontzertuetara, aurten Boniem izan dugun bezala, ba garaia haietan Juan Pardo eta Lolita. Ba, ederki Iban Jimenez, eskerrik asko anekdota guzti hauek kontatzeagatik, zuzara gure hemeroteka, zuzara gure historia, gizona, Euskal Herria irratian, eta, bueno, nahi zaitugu iraretik aurrera ere, betiko moduan horrelakoak kontatzen. Prest, urrengo denbora dirako?
1: Bai, nahi duzuen erako, bai.
2: Bikain, urrengo urteko kontratua ere, ba, sinatuko dugura bere alaxe.
1: Bai, representantarek iritzein beharko da.
2: Bai, noski, bai, kizuk zuzen.
1: Prest gaude sinatzeko.
2: Hori da. Baina, bidali dizkiogu, imeiz.
1: Hori da. Mila esker.
2: Iban Jimenez, beste bat arte.
3: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzenean San Fermintza.
4: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
5: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
4: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
5: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
4: Golem Zinemak, gora San Fermin.
6: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu iririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, ermita gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita San Ferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zorion txuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
6: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
9: Alzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
11: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
12: Oui.
11: Oui, ça ne vous dérange pas?
12: Zer?
6: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Zein gustora festa giroan, jai giroan, San Ferminetan, San Fermintza egiten, zaldi zurien Euskal Herri irratiren sintonian zauden zule. Eta musikari tarte berezia eginen diogu segidan, Ane Etxehoien protagonista dugulako, Ipar Euskal Herritik etorritako laguna, egunon.
1: Egunon.
0: Eta gaur goizean, egunon ez, zazpiak zirela, edo zazpitarriak zirela, zezen plazan zeunden, ez da?
1: Hori da, ba, zazpi eta bostetan. Hor abestu dut, nire musikariekin, atzodekin, eta ba, giroa biziki hona zen, eta polita, bon.
0: Bai, bai, eta goizeko ordu horretan gainera, entzierroaren esperoan lagun asko plaza beteta egoten ba, dela gainera.
1: Ba, ba, beste talde bat ere zen almanoka daitzen dena, gipsi musika bai. Egiten dute, eta bai, biziki, giroa biziki ona.
0: Bai, haizu, bueno, aurreko ekainean argitara, singela eman zenuen, horre sarrerakoan entzun duguna, Euskal Herria, Alsazia, Martinika, Occitania, Britania eta Korsikako ahotsak biltzen dituena, nola sortu zen proiektu hau?
1: Ah, pues duela hiru urte hasi da proiektua eta ideia zen elkartzea artistak abesten dituzten hizkuntz ez hegemonikoetan. Hori da, orduan abesten da disko untan, Korsikaz, Galizieraz, Bretoieraz, Occitanieraz, Katalaniaz, Euskeraz, Kreoleraz. Martinikako kantari bat dugu,
0: bai.
1: Eta bat dena nahasten dugu, izkuntz guztiak nahasten ditugu, eta idatzi ditugu kantu batzuk ere, eta bora, eta den izkuntzak nahastu ditugu, eta biziki ongi ateratzen da.
0: Bueno, singela plazaratu duzu. Dena den, musikari gehiago dituzu atzean?
1: Bai, hori da, badugu gonbidatu batzuk bereziak eta pixkat ezagunak gure mezua bultzatzeko baditugu Leire Martinez, Itziar Itunio, Joel Lopez, Galiziakoa, badugu Francis Cabrel, biziki ezaguna da Euskal Herrian, frantzian eta iparaldean, badugu Kali, Sylvain Dutu, Claire Keim, eta koru batzuk ere, abes batzuk, ikastola pas eziganda ere, abestu du diskoan, eta tximitxama korrala, abestitaldea, bara.
0: Bueno, urratu duzu apur batean goizean zure abotsa, helikoptero bat daukago gainera gainean, baino ez dakit apur batean kanta oso bat ez dizut eskatuko, baina zu bezalako artista handi bat ondoan izan da, abesti zatitxoren bat edo zerbait kantatzeko moduan?
1: Zati bat badut kantu bat daitzen dena Bidean.
0: Bidean?
1: Eta Bidean da kanta albuma, albuman ere, eta diskoa teratuko da iraren hogeitaz bostan.
0: Bai?
1: Bara.
0: Ba, eskatuko diogu helikopteroarekin dabilen pilotoari aldentzeko, eta orduan txe, hasiko zara zu kantuan. Nik uste dut ulertu duela, euskaraz gainera. Ba, nahi duzunean, eman egurra eta abesten gurekin Euskal Herria irratian zuzenean zaldi zurien Ane Etxehoien. Aurrera.
1: Segituko nauzu, eh?
0: Bai, nik segituko izut.
1: Hemen sortu nintzen eta horrelko naiz, mendiak aurrean itxaso atzean, mundua ikustera handik ibili naiz, bihotze zahetuz lurra bihotzean. Landetik itxaso da goizetik gauera, hemen dik urrutira irri bertik.

0: dago. Egoalde txiki pajanteta, Euskal Herria da.
1: Oso ongi, aizu, ba, txalo bero bat, eskertzen dizugu benetan, gurera etorri izana, eta urrengurtean, espaita izan aurtengoa lehena, urrengurtean ere gure artean nahi zaitu. Mi esker, eta bai, besarkada haundi bat, duestela komezuak orain, Iruñeko irrentzi dorretik.

0: Bueno, badirudi helikopteroa aldendu dela, usatu dugula, anetxe goinenen kanta zoragarriarekin, eta kazetari handi bat hartuko dugu gurean, Fermin Erbiti, egunon eta ongetorri.
1: Eskerrik asko, Pello.
0: Eta badakizu, kazetaritzan titularrak gustatzen zaizkigula, ezta? Eta nik uste dut, gaurko titularra beharko lukela izan, Hemingway etzen lehena izan, ezta? Felix Urabaien idazleak El barrio maldito izenburuko liburua plazaratu zuen 1925ean eta San Ferminetan giroturiko lehendabiziko novela izan zen hori.
1: Bai, bai, hala da, hala da. Auzo madarikatua, El barrio maldito. Gaztelania zerbitaratu zuen 1925ean eta hori da bai San Ferminetan oinarrituriko lehendabiziko novela. Eta aipatu behar da, handik urte betera atera zuela Hemingwayk, beraz, orain dela 100 urte bai. Hemingwayri buruzko hitzaldi ziklo bat egin da, eta bar gauza asko egin dira. Eta egia esan, Urabaieni ba etzaio kaso handirik egin. Aipatu behar da, IKF fundazioak bai kasu egin diola, eta ere gehiago, ba gauza bat egin zuen, nik uste balio handiko gauza. Iaz, El barrio maldito euskaraz kaleratzea erabaki hartu zuen, hain gero epaltza egin zuen itzulpen bikaina, eta Pedro Mari, bastandarra, euskaldun peto-petoa, bor, euskaraz mintzo zaigu. Liburua, gaztelaniaz argitaratu zuen 25ean, eta aipatu behar da, 31ean, frantsesez ere atera zutela liburua, eta esan bezala, iaztik euskaraz ere irakurtzeko aukera dugu.
0: Bai, haizu, Urabaienen liburuak zer kontatzen du?
1: Urabaienen liburuak kontatzen du Pedro Mari Etxenikeren bizitza. Eta hor bi leku daude eta bi garai. Batetik Baztan, Arizkun, Bozate, Agotak. Hori da liburuaren gai nagusienetakoa. Kontua da, Pello Mari Etxenike handik Iruñera etorriko dela, eta ba hemen ostatu bat martxan jarri zuen, eta beraz hor kontatzen da Iruñeko bizimoda, eta batez ere Iruñeko Sanferminak kontatzen dira, eta beraz Sanferminek liburuaren herena hartzen dute, eta idazleak oso Urabaieneko songi ezagutzen zituen Sanferminak, 20. mendearen hasierakoak eta 19. mendearen amaierakoak hortxe kokatzen dira, eta oso ongi ezagutzen zituenez, kronika bat egiten du, eta beraz, liburu hori irakurrita, benetan, hor murgiltzen zara, orain dela, 120 urteko Sanferminetan.
0: Bai, bestelako Sanfermin batzuk ikusten ditu, The Sun Also Rouses liburuan, Hemingwayk publikatu zuen fiesta liburu horretan.
1: Bai, ez du zer ikusirik, eta literatura kalitate alde batera utzita, horrek ez du zer ikusirik, baina esan nahi dizut, Urabaienek egin zuen, benetan hor erreportaje bat. Hor agertzen dira gainera garai hartako pertsonaia ezagunak, Iruñekoak, ohiturak, eta berak kontatzen du nolakoak ziren garai hartako Sanferminak. Hemingwayrena bestelako helburua zen. Hemingwayk ez zuen Sanfermina kontatzeko helbururik izan. Hemingwayk bere pertsoniak hartzen ditu eta Sanfermietan kokatzen ditu. Baina Sanfermiak esan dezagun aitzakia direla. Garai hartan jende asko Hemingwayren liburuak argia ikusi zuenean, batzuk Hemingwayren kontra jarri ziren esanez, ez, ora aipatzen duena ez da egia, ze Sanfermiak ez dira horrelakoak. Hori argelkeria hutsa da. Novela bada, novela badelako, eta Hemingwayentzat Sanferminak ora aitzakia dira, bere pertsonaiak hortan kokatzen.
0: Fikzioa
1: noski, eta baino garai hartako, esan bezala, garai hartako Sanferminak, orain dela 100 urteko Sanferminak ezagutzeko, oso liburu interesgarria da, auzo madarikatua.
0: Bueno, beraz, fiesta liburuaren 100. urte urrena dugu aurtengoa, ezta?
1: Hori da, bai, orain dela 100 urte kaleratu zen liburu hori.
0: Bai, Hemingway hiri honetan egin genion estatua bat, Urabaienek ere mereziko luke.
1: Ez da gide, estatua mereziko luke, zerbait mereziko luke, alegia gogoratzea, Sanferminetan oinarritutako lehenbiziko novela Urabaienek egin zuela. Jende askok, bestea dela pensatzen duelako, Hemingwayk egin zuela lehenbiziko, ez da horrela izan, eta nik uste dut zerbait mereziko luke. Kontuan hartu behar da, Urabaien Enek asko sufritu zuela, gerra hasita berehala, asko sufritu zuen eta etzen esan dezagun frankismo garaiko jendearen gustoko egilea izan eta nolabait ere ahaztuta gelditu zen.
0: Haren profila euskaltzalea, abertzalea,
1: gehiago zen ezkertiarra eta Iruñetik Toledora joan zen eta han irakasle aritu zen eta hango irakasle eskolako burua Leontzio bere anaia, Leontzio Urabaien PNV-ko zinegotzia izan zen 20ko hamarkadan, garai hartan PNV-ek 8 zinegotzi izan zituen. Abertzaletasunak gora egin zuen garai hartan, orain dela 100 urte, eta han zegoen goi mailako jendea eta jende prestigio handiko jendea, Javier Siga, esate baterako, Javier Siga ere badu zer ikusi San Ferminekin, garai hartako kandelasko egin zituelako.
0: Erakusketa ederra dago zabalduta, ez da, Pompeilo zinibox horretan.
1: Bai, hori da. Orduan, Leontzio Urabaien abertzalea zen, Felix Urabaien euskaltzalea bai, eta hori ikusten da liburuan, baina batez ere ezkertiarra eta azainaren laguna zen, eta horregatik, gerra hasita berehala, han Madrilen polizia batek ikusi zuen, ikusi eta atxilotu zuten. Eta gero gaixotu zen, eta hiltzen, eta egia esan oso idazle ahaztua izan da. Asko idatzi zuen, 13 bat liburu 12 urtetan, baina gero, esan bezala, kasera joan, gaixotu, eta bar, bere iloba Miguel Urabaienek alegin guztiak egin zituen haren obra ezagutarazteko eta behin eta berriro esaten zuen Auzo Madarikatua zela San Fermetako lehenbiziko novela eta bar, baina ez zuen bere helburu hartu eta gaur egungo udal lagintariek ere ez dute gauza handirik egin hori gogoratzeko edo esateko begira ezagin on edo nola, baina bai mezu hori bidaltzeko gizarteari esateko begira hau da San Ferminak novelatu zituen lehenbiziko idazlea.
0: Hortxe beraz, eskaera, liburuak eta San Ferminak aipatzen ari gara. Zuk ere, San Ferminen inguruan zerbait idatzita badaukazu ez da?
1: Bai, pare bat liburu. Gara bat orain dela urte batzuk. Bai, entzierro zarrei buruzko liburu bat, eta gero, oinez, San Fermin ikastolak eskatu zigun, hori, liburu bat egiteko, San Fermin buruzko liburua, eta ala segin genuen, bai.
0: Bai, eta zer kontatzen da bertan?
1: San Ferminak euskaraz gainera, euskaraz eta ingeles ez atera genuen liburu hori, eta orduan segin genuen, hartu ekitaldi bakoitza, eta ekitaldi bakoitzari buruzko historia kontatu, eta argazki batzu, bai, hori da. Bai. Errepaso eman, San Ferminei.
0: Oso ongi, eta orain piztinara, ez da?
1: Bai, piztina joan berko dugu.
0: Eta arratsaldean paseotxo bat eman berko dugu, zazkitotik aurrera edo gutxi gora bera.
1: Freskatzen baldin badu gustora.
0: Fermin Erbiti, Safar Bizale amorratua gurean. Mil esker eta nahi duzun arte ongizan.
1: Eskerrik asko pei agur.
0: Agur. Eta musika burur batean, mentxetik irrintzi horrera eskatzen duguna.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzenean. San Fermintza.
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
5: Eta egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea, eta gauez kontzertuak leizeak trekidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu, San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
7: Una kamioneta gris.
8: Atarra
7: abian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentze lan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 9-4-3-3-0-3-0-3.
8: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.

0: San Fermintza saioaren azken txampan sartuko gara, ordubietara iristeko 10 minutu baino ez direnean geratzen gomidatu asko izan ditugu goizean zehar, eta azkenekoa ere jada eseri zaigu mai honetan, Adrian Alegria, egunon.
1: Egunon.
0: DLZ-eko kidea, zer moduz, nola doa festa?
1: Ondo, ondo, momentuz ondo aguantatzen ari gara, osea que gogoekin gainera.
0: Bueno, ez genuen gutxiago espero, ze uztailaren 14a oraindik luzerako ematen du, egun asko eratzen dira oraindik ere. Adrian, DLZ-eko kidek joan den urtean jarri zenuten zuen txokoa lehendabiziko aldiz San Ferminetan, oraindik ere ezagutzen ez duenarentzat kontatu favorez zer den, non zaudeten eta zein den zuen eskaintza.
1: Bueno, lengoari buruz, bai, gorde behar dira oraindik indarrak, galditzen dira una. Bueno, ba, DLZ, bagaude Iruña erdi-erdian, badugu gure txokoa urte osoan zehar Plaza San Franciscon, eta handikan egiten dugu irrati streaminga. Baditugu astean zehar, zazpiegunetan, 30 baino programa gehiago, eta... Ba, hori da pixko bat gure helburua edo gure egiten duguna urtean zehar. Orain San Ferminetan, zuk esan duzun bezala, ba, bigarren urtea ja Antoniuti ondoan gaude, bale, gure gunea. Eta bigarren urtez, ja, zuk esan duzun bezala, jende gehiago hori da ezagutzen. Ez gaituenak ezagutzen, gonbidatzen dugu, ara hurbiltzea. Gainera oso toki lasaia eta politian dago,
0: Bai, joan den urtean, gogoan dut, zuekin ere itzein genuela eta esaten genuela, DLZ txokoa edo tokia Antoniutin ez alda izango urrunegi bakizu nolakoa garen hemen, ez? Bi pauso oinez eman behar ditugunean, arazoak jartzen ditugula. Ez ote dago urrunegi, baina esaten zenigun pozik zaudetela, bai. Aurten jende gehiago nabaritu zuela zuenean.
1: Bai, hori da, gu baita... Bazen gure galdera, ez? Ba, ai ba, hemen pixko bat urrun egongo gara, ba, agia san, aurten ja, pozik gaude gure tokiarekin, ze, bada, oasi txiki bat, ez? Badago, ez dago aldezar, ez dago zentro-zentroan, ba, gaude baita, zuaitzez beteta, orduan baditugu itzaltxokoak baita, eta, ba, bueno, ara hurbiltzen den jendea badaki, badoala, ondo pasatzera gurekin, musika eskaintza ezberdina baita disfrutatzera. Eta, bueno, eske zut nahi asko kontatu,
0: oberena gutxi egin nahi dizu, ez? Oberena da hurbiltzea eta zuzenean entzutea, ikustea eta gozatzea. Egia esan, zur eta lur geratu nintzen programa ikusitakoan, zenbat eskaintza, zenbat emanaldi eta zenbat kontzertu dituzuen, arratsaldeko bostetatik aurrera, edozein ordutan.
1: Hori da, egunero bagaude bostetatik aurrera. Eta eskantza oso zabala badugu. San Fermin osotan zehar, uste dut, 40 baina aktuazio gehiago,
0: wow,
1: baditugu programatuak. Bueno, hoietako garrantzitsuenak edo aipagarrienak, ba, adibidez, Benjartena, atzo baita izan genuen Brava eta Gasteizko Aldakan taldea. Eta, bueno, egia da, gure programazioa... ia gehiena musika elektronikoan dagola zentratua, baina, osea, badugu gunea baita edo denbora gauza pilo bat jartzeko.
0: Bai, musika elektronikoan jaioak ez garen ontzat ere, esan behar dugu, pentsatzen dut behintzat, estilo desberdinak ere badaudela, ez? Ordoan, kontaiguzu pixka bat nola desberdintzen den, edo zen mota aurkitu bezakegun zuen adibidez San Fermin honetako eskaintza.
1: Bueno, gure programazio honetan, benetan, osa, badela oso zabala. Atzo adibidez, hasi ginen kumbia eta salsarekin.
0: Ara.
1: Gero pasatzeko adibidez, afro-kubano, afro-latino diren aldakan taldea. Eta gauean adibidez pasatzeko, pues, ya, house, electro, tecno, edo, pixko bat, pixako gorrago. Baina, bueno, oso... gustokoa, guretzat.
0: Bai, esan dezakegu momentu honetan musika elektronikoaren loraldi batean bizi garela. Esan dezakegu berriro itzuli dela musika elektronikoa, gero ta jende gehiago hurbiltzen ari dela, bueno, estilo horretara edo sensazioa da bakarrik.
1: Bueno, baliteke gaur egun ja hainbat tokitan, ez, bai, ja, normalizatzea musika elektronikoa orduan.
0: Ez da inbesteko beldurrik ematen, no, nola?
1: Hori da, hori da. Bai, desestimatu behar da pixko bat musika elektronikoa horren aldetik.
0: Bai.
1: Baina, bueno, gu oso pozik. Bai,
0: bai, egia da, ze komentatu duzu hasieran DLC txokoa San Ferminetan Antoniutin, baina urte guztian zehar zaudete zuzeneko musika egiten, gainera baleio batetik, ez? Ikusten zaituztegu zuzenean,
1: da,
0: ez bakarrik entzun, baizik eta ikusi. Nik uste dut hori ere dela zuen espektakuloaren parte importante bat, ez? Ikustea, bai, nola sortzen ari zarete musika hori.
1: Bai, hori da. Guretzat, osea, San Franciscoko txoko txiki hori, ba oso eskaparate ona da, ez? Azken finean, gure kulturelkarteak bagaude artista kolektibo pilo bat, bai Iruñekoa, Iruñerrikoak, eta baita kanpokoak, Gipuzkoak, Bizkaiakoak, eta bagia esan oso elkarte puntu goxoa egin dugu antxe.
0: Antxe, honen zalete urte guztian zehar, ze ordutegian edo non aurkituko zaituztegu, o noiz?
1: Ba, antxe, bueno, ikusak gaituzte, zuk esan duzun bezala, plazan bertan, leiotikan, eta bestela streaming bidez, bale? Gure web gunean, dlc.kultur.comen, edo baita, pues, sare sozialetan.
0: Sare sozialetan, bai, gaur egun edo zein tokitara iristeko balio duten sare sozialak arsenik ezagutuko duzu.
1: Bai.
0: Nere herrikoa da.
1: Ah, bai, bai, baita, DLC-eko kidea baita.
0: Kidea
1: bai.
0: Da, bai, bai, eta gure laguna, ba, besarka handi bat arentzat, ba, dena oso ondo atera da bila, ia san egun asko geratzen bira, zemat saio bituzu oraindik ere, horretik, urrengo gunetan, pila bat.
1: Bueno, pila.
0: Hola, hemendik eta ustalearen ama Laura, adibidez, bi gomendio. Bizita, pentsatzen duzunak ezin ditzazkegula galdu.
1: Vale, bueno, ba, adibidez, gaur bertan, arratsaldeko bederatzitan uste dut, ez banaiz okertzen, badugu PPR eta adresen estrenua, justo baita diska berri atera berri dutela, eta oso interesgarria. Eta gero bihar badugu, bihar osteguna, Arima Soul.
0: Ah?
1: Arima Soul badira Euskal Herriko soul eta funk taldea, justo lehen urtean eman ziotela talde oberena funk soulekoa.
0: Saria.
1: Bai, saria. Osea, que...
0: Wow. Hola, hori bihar izanen dugu.
1: Hori da.
0: Bihar arratsaldean. Azkaintza zabala, sare sozialetan emanaldi guztiak ikusteko aukera izanen duzue, baina Adrianek esaten duen bezala, onena Antoniutira hurbiltzea, DLC gunera hurbiltzea eta gozatzea uztailaren 14 arte. Ba, Adrian, alegria, eskerrik asko gorean egotegatik.
1: Zuei, ba, invitazioan eta honegatik.
0: Dena oso ondo atera dabila.
1: Mil esker.
0: Gozatu San Ferminak. Eskerrik asko.

0: Ei, Orginarena, eguzkitan zaude eta ez dugu hori gomendatzen momentu honetan, eh?
1: Ez, baina friz-friz, horietako bat ekarri dut, friz-friz begiratu dut.
0: Friz-friz.
1: Zorkendiaren eta eluiarren iztegian friz-friz.
0: Igual isarekin friz-friz.
1: Ez da, bak, izu.
0: Euskaraz, bai.
1: Ura botatzen duen, bueno, pitxerro horietako.
0: Bai, salduena izan da, urtengo San Ferminetan.
1: Horrekin no son, izu. Biarari itzuliko gara, ez da.
0: Biarri itzuliko gara, eguerdiko amabietatik aurrera, eskerrik asko entzule gorean egotegatik beste behin ere, eta
1: bihar nor eta alkatea.
0: Alkate jauna izan dugu, besteak beste.
1: Besteak beste.
0: Ongi izan.
1: Delako alkatea. Ba, mi esker.
0: Bihar arte. Aio.

0: Arratsaldeon de Isuela.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
0: Ankaran irango suetena amaitutzat jo du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak NATOko aliatuen goibilerara sartu aurretik. Nola nahi ere, hitz egin duen posturan bihar kontrakoa esateko ere aukerari atea zabalik utzi dio, izan ere Kushner eta Witkoff jende ona dela eta Estatu Batuetako talde negoziatzaileak negoziatzen jarraitu nahi duele ere onartu du Trumpek. Groenlandia Estatu Batuentzat nahi duela eta Espainiarekin hartu eman komertzialak etengo dituela ere azaldu du goibileraren atarian.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore.
0: Kosteko dagoena da, bileran bertan, mehatxoiek aurrez aurre errepikatuko ote dizken Trumpek bere NATOko aliatuei. Bortxak 103 inguru ari dira galtzen, Brent upela 106 inguru garestitu da azken orduotan, Niko Cuenca ekonomilaria espero dugu goizak aur albistegian. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizar.
2: Segurtasunaren alorrean 9 akordio itxi dituzte gaur Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, besteak beste etorkizunean arma zuriak espazio publikoan erabiltzea edota eramatea debekatu alizateko edota lehendik arma zuriekin egindako delitu gileen erregistroa sortu alizateko. Bingen Zupiria segurtasunaren sailburua.
3: Alde batetik, ertzaintzak polizia integral bezala duen posizioa indartuta geratuko da, akordio hauen ondorio bezala, eta horrek berez ekarri behar du Euskal Herritarrek dugun edo daukaten segurtasun sentsazioa baundiagoa izatea.
2: Espainiar estatuan ez ezik bestalde ego Euskal Herrian ere erreakzio soka eragiten ari da absentismoari aurre egin alizateko Alberto Núñez Feijóo alderdi popularreko presidenteak atzo esan dako honek.
4: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar.
2: Alegia bajan dagoen langileak gutxiago korratu beharko lukeela iradokizuen atzo Feijóok. Tiraba Eusko Alderdi Jeltzaleko iturriek adierazi berri dute kanpainan ikusten dutela Feijóo eta edonola ere absentismoaren arazoari titularren bidez ez, baizik eta elkarrizketa sozialaren bitartez egin behar zaiola aurre eta lab sindikatuaren iritziz berriz patronalaren neurrirako diskurtsoa da buruz agi popularraren agarbina eranburu koordinatzaile orokorra.
5: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, bajen inguruan arrazoietara jo behar dela, ikusi behar dela baja hori ezergatik ematen diren, horietako asko lan baldintza prekarioek eragindakoak direlako, eta hor jarri behar da arreta.
2: Unibertsitatera sartzeko proban aritu diren irakasleek eta Euskal Herriko Unibertsitateak bestalde biek tratu bidegabe jaso dutela salatu dute hezkuntza sareko 12.000 profesionalek baino gehiagok usapeko irakasleekin elkartasuna izeneko manifestuan, sinatzaileek diote oso larria dela aurten Euskara azterketaren arira gertatu dena, ondorioak utzi ditzakeela, datorren urtean zuzentzaileak lortzerako orduan, eta ez dela nahikoa izango balizko neurriak selektibitatera mugatzea Lore Herriondo Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.
6: Egin behar duguna da, ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Oihartzuna izan du bakarrikan Euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri, kezkaz ikusten dugu hori ere.
2: Eta migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesuarekin lotuta justiziatik iritsi berri zaigun erabakia, Espainiako auzitegi gorenak ez duela Europako justiziara eramango erregularizazio prozesua eta beraz Valentziako eta Aragoiko gobernuek eskatutakoaren aurka gorenak ez duela kautelaz bertan bera utziko Espainiako gobernuak migratzaileak erregularizatzeko onartu zuen dekretua.
0: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan, onintza segurola?
7: Gasteizen N6BB errepidean, Arangizparean kamioi bat matxuratuta dago eta eskuiko erreia oztopatzen du. Erretentzioa sortzen ari da Gasteizerako noranzkoan.
0: Oraindik beste ordu batzutan beroa nagusi Euskal Meten pronostikoa.
8: Bero galantarekin jarraituko dugu Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñerritik bera 37 edo 38 gradu inguruko balioekin. Gainerakoan balio baxuagoak neurtuko dira eta arratsaldean gainera iparraizea apur bateren mugituko da beroa zertxobait arinduz. Kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka beodeiekin jarraituko dugu. Barnealdean berriz beodeia garatuz joango dira datozen orduetan eta han hemenka ekaitza jo dezake haize bolada gogorrekin eta baliteke lekuren batean txingorra ere egitea. Eta osteguna ere bide beretik etorriko da. Temperaturan aldaketa esanguratsurik ez dugu espero, baina barnealdean gaur baino graduren bat gehiago igo daiteke temperatura.

0: Iruñeko San Ferminetan iritsiko da azken egunerako etzaki taldearen txanda, oraindik asko falta da horretarako. Gaur bigarren entzierroa baino ez da izan, azkarra eta garbia, eta gaueko kontzertu dagokionez Motxila 21 taldearen kontzertua izango da nagusi.
1: Gasteizen bitartean prestutean Dramari Zuriaren jaietako egitaraua 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte gaur abuztuaren 4tik 9tik bitartean, ohi bezala aurrentzako jolasak, antzerkia, musika eta jakina denez ETS taldeko Inigo Etxezarreta izango da pregoilaria festen atariko kontzertu berezia ere eskainiko du Inigo Palaciosekin Foruen plazan. Beste kontzertuen artean La Txama, Olaia Intziarte, PLT Sociedad Alkolika, Zeltas Kortos edota Etzaki taldea Gasteizen ere izango da. Maider Etxebarria Gasteizko alkatea.
2: Jaiak jai izateko emakume guztiek askatasunez, segurtasunez eta errespetuz bizitzeko modukoak izan behar dira. Eta hemen ez dago aitzakiarik, ez alkola, ez gaua, ez jaigiroa. Ez dago aitzakiarik.

0: Ordu biak eta ia zazpi dira, Xabi Iraola eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazio.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Joan den martxuan, Sánchez presidenteak eta Pradales lehen dakariak adostutako kompromisoa berretxi egindute gaur, Grande Marlaska, ministroak eta Bingen Zupiria, segurtasun gaietarako sailburuak, Gasteizen amaitu berria den bileran. Arma zurien erabilera debekatzeko eta prebenitzeko bidean, delitu gileen erregistroa osatzea adostu dute besteak beste. Ainara Rubio, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arma zurien ingurukoa da lortu diren adostasunen artean nagusienetakoa, erabilera debekatzeko bidean ministerioaren eskumena den armen erreglamendu aldaketa bultzatzea adostu dute Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
3: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina, baita arma zuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki toki jendetsuetan.
2: Eta arma zuriekin lotutako arau hausteen erregistro zentrala sortzea ere sustatuko dute, estatu mailako gaizkileen berri izateko. Horrez gainera, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzuna hobetzeko, prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea adostu duten, naiz eta aldaketa horrek kongresuan jaso beharko duen argi berdea. Ertzaintzak atzerritarren kanporatze prozesuetan parte hartzea, edota ertzaintzak Europako datu baseetarako sarbidea izateko aukera ere adostu dute, eta bi aldeen borondatea da, sei hilabetetan egitea, adostutako 9 puntu horiek gauzatzeko aldaketak.
3: Eta gure nahia da, sei hilabetetan hartu ditugun konpromiso guztiak bete alizatea. Badakit epeak estutu egiten dutela, badakit planteatu ditugun aldaketak asko direla, eta lan asko eskatzen dutela, baina gure borondatea da lan horia egitea, eta ezarritako epeen barruan bete alizatea.
2: Aldaketa horiek ekarriko dutelako bere hitzetan, segurtasun alorreko herritarren kezkei hobe erantzuna alizatea.
0: Jo dezagoen orain Ankarara, Turkiako hiriburuan goibilera amaitzear dute NATOko aliatuek. Begiradarekin iskin eginez ikusi ditugu aliatuak gaur familia argazkian edo, izan ere ordurako Donald Trump estatu batuetako presidenteak hainbat mehatxu egina zituen aliatuen aurka, Groenlandiak estatu batuentzat behar duela edo eta Espainiarekin harreman komertzia laketen behar direla esate baterako. Helduko diogu horri, baina mundu guztia dantzan jarri duen iragarpena han Ankaran goibilera hori asterako Trumpek adierazi duena, Irango suetena amaitutzat joko lukela berak beregatik balitz. Aitor Sagartzazu, Ankaran da Euskadi Irratiaren bidali berezi, arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, oso kritiko agertu da Trump Iranen kontra, adierazi du zaborrarekin ez duela deuser ikustekorek nahi, txoratuta daudela eta gezurti hutsak direla, eta pentsa minbizitzat ere jo ditu bertako agintariak. Elkarrezketek jarrai lezakete, horretarako negoziatzaile finak baditu esan duenez, baina berak ez du denbora horretan galdu nahi, eta horregatik bere partetik behintzat, itzartutako suetena hautsita dago, entzun.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, this scum. You know what scum is?
4: Hori esan duenean, ondoan zuen NATOko idazkari nagusi Mark Rutte, eta honek txalotu egin ditu azken orduetan estatu batuek egindako erasoak. Guztiz beharrezkotzat jo ditu, Iranek hautsi duelako suetena bere hitzetan, eta horrek erreakzio indartxo eskatzen duelako bueltan estatu batuen partetik.
6: I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response.
4: Bide batez, bartu goibileran ez genuen espero, baina Irani buruz ere eztabaida izango dutela iragarri du Rutek momentu horretan, behar bada horregatik ari dira orain atzeratzen, unetan lansaioan jarraitzen dute 32 gobernu buruek, eta Reuters agentziak dioenez, Trumpek ez du orain saioan errepikatu suetena utxita dagoen ideia hori, beraz ikusi beharko da bertatik ateratzen zera ibatzen ote duen.
0: Konforme Aitor, berehala joko dugu berriz ere zuregana, eta kontatuko diguzu, aliatuen aurka egindako mehatxuak baita ere, baina Iranen inguruan egindako adierazpen horiek, baina ordu batzu lehenago kontatuko dugu Iranek eta Estatu Batuen elkarri egin diotela eraso, Errepublika Islamiarrak itxuraz hiru itsasontzi jo ditu Hormuzko itsasartean, Estatu Batuek Iran bombardatu dute ondoren, hildako bat balegoke gutxinez, eta gero azken eraso horrek Estatu Batuenak Iranen erreakzio ekarri du Bareinen eta Kubaiten dauden interes estatu batuaren aurka. Bihar Ali Jamenerein hileta ekitaldiak bukatzen direnean orduan jakingo dugu zehazki Irango agintariek hemendik aurrera suetenari begira hartuko duten posizioa. Mikel Aiestaren Ekialde Hurbilan berri emalea.
7: Donald Trumpek gauza asko esaten ditu, gaur hori esan du, ikusiko du zer esaten duen hemendik 4-5 ordura. Beraz, lehenengo gauza, lasaitasuna, Donald Trumpek egiten duen adierazpen hauekin, argi dago, haserre dagoela, dagoen egoerarekin golkoan, argi dago, tentsioak gora egin duela, gaur ere beste behin ere sugurutzatua egonda, beste gauza bat da, horrelako akordio bat bertan bera ustea, ez? Iranek 4 hilabete eman ditu hileta prestatzen eta Washingtonekin zituen elkarrezketak ere eten ditu, ekitaldiak amaitu arte behintzat, eta bihar Jamenei lurperatu ondoren hasiko da benetako proba. Orduan ikusiko da orduan diplomaziari emango dioten lehentasuna edo berreiro eskalada militarrean sartuko diren. Erregimenaren barruan esan behar da zatiketa dagoela. Sektore gogorrenak ez du Estatu Batuekin negoziatu nahi, gerrarekin jarraitzaren alde dago eta Hormuz itxita edo presio tresna gisa mantentzearen alde. Beraz, hiletaren batasun irudiaren atzean, hileta masiboaren batasun irudiaren atzean, borroka politiko handia dago Iranen barruan eta Donald Trumpen adierazpenak noski ez dute begionez ikusten.
0: Zurekin jarraituko dugu Ankaran, Aitor, lehen aipatzen zenigun gauza badela Iranek goibilaren atarian, Trumpek Irani buruz egindako adierazpen hori, sueten amaitutzat joko lukela adieraziz, beste gauza bada Reutersen arabera itxuraz goibileran bertan ez turrelakorik esan, eta itxuraz goibileran bertan ere ez ditu egin aliatuen aurka kanpoan egindako mehatxuak, Espainiarekin harreman komertzialak etengo dituela adibidez.
4: Bai, hori xebera da, sartu aurretik bai esan du Trumpek, errepikatu du ez dagoela NATOrekin bat ere konten, Iranen ez zutelako lagundu, deitu zion Alemania, Frantzia, Erresuma Batua edo eta Italiari, ez zioten erantzun, eta Espainiarekin esan du etzela saiatu eregin, aliatu terriblea delako, galdutako kausa bat bere hitzetan, eta ondoan zuen merkatal ordezkariari gaur eskatu dio, merkataritza harreman oro moztu dezala, entzun.
8: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner.
4: Rute seiatu dara esatutako aliatuak defendatzen, esanaz Espainiak ere 1-2 defentsa gastoren helburua bete duela, nahiz eta oraindik konpontzeko gaiak badituzten, eta orain informazio hau jakin berritan ikusi beharko da azkenean zer esaten duen. Moncloatik momentuz diote lasaitasunez eta normaltasunez hartu dituztela hitzak, haien asmoa ez delako Estatu Batuekin harreman aldatzea, eta gogorarazi dute estatu bakarrarekin ezin dela harremana moztu, merkataritza Europar Batasunaren eskumena baita. Bruselatik batzordeak dio, espero duela Estatu Batuek hitzartutakoa betetzea eta gaineratu du Europarren interesak defendatuko dituztela. Eta Dinamarkarekin ere tirabira izan du gaur Trumpek, sartu aurretik, Groenlandia aipatu baitu, Estatu Batuei axola zaiela esan du, eta ez Danimarkari. Badamete Frederiksenen ministroak gogorarazi dio Groenlandia ez dagoela salgai, eta NATO sortu zela aliatu guztiek elkarren artean defendatzeko. Rutek horren aurrean gaineratu du bi alden arteko negoziazioak emandakoa aplikatzeko lan egingo duela.
0: Eskerrik asko Aitor Sagarzazu, Ankaratik berri emale zuzenean.
4: Mila esker, gerarte.
0: Ikusteko hortaz, noraino aintzat hartu behar diren edo iritsiko ote diren Trumpen mehatxuak gauzatzeko orduan, baina argi dagoena da golkoan azken orduotan izan diren erasoek eta Trumpen adierazpen horiek merkatuak berrez ere dantzan jarri dituztela. 106 garestitu da Brent petrolio upelaren prezioa, 78 dolarretaraino, eta 102 inguru ari dira galtzen Europako burtsak oroar. Niko Cuenca ekonomilari arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Maite.
0: Badago aurreikusterik ze bilakara izango duen aurrerantzean petroloaren prezioak?
9: Bueno, jakin badakigu noraino helduzan, ez da? Non jo zuen goia, ez da? Torri izan daiteke, momentu honetan, dagoen ingurune hori, ez da berezik eskatzekoa, 72 puntu hori, 78 momentu honetan Brent kupela, futuroetan, zugaztu behar, euneko langa aize...
0: Venezuela.
9: Ordun horra heldu daiteke kontua da. Ontxe Mikel gaztaren mentzun diogu, ezta? Trumpek esaten duena ez dago astu behar hauteskunde badirela azaroan, ez dut uste Trumpek hauteskundeetara helduna izango duenek gatazka hau puripurian dagoenik. Pentsatzekoa da gatazka honek eta ikusi dugu, sugeten hau oso zaurgarria dela, litekena emetik itxira berriro be onbidean jartzea eta gatazka eta berriro gora berak egotea. Ordun heldu daiteke egon zen tokira. Ez dut uste elzen utziko duen, besteak beste, inflazioan egiten duelako, eta azaroan botoan bar duten estatuetako iritar hoiei eragiten dielako, ez da, baina berez, ikusi duguna aldu zan. Logikoa da momentu hasierako berakada hauek, logikoa dira, merkatua beti impulsoz mogutzen da, oso beldurtiak dira merkatuak, litekena da, urrengo aztetan, gauzako bidean, berriro bebitiratzea.
0: Eta Espainiarekin negozioak, merkataritza harreman guztiak eteteko eskari horrek ze ibilbide dauka, Niko?
9: Bueno, hau ere, ez da berria, martxoan ere antzeko mehatzuren bat bota zuen. Ez dut uste, asko zurruna goelduko danik. Irura arrazuen nagusien gatik. Berak, esan dezake, estatu batutako administrazioak etetea, eskatu dezake etetea garremanak Espainiarekin. Baina enpresa pribatu hori ez zindie debekatu Espainiarekin tratu egitea. Besta ere ez dira konbenia, ez da, ez dugu aztu behar, kasi-kasi, Espainiak estatuatu ekin duen defizita, estatuatu egin aldeko dela, ez da, saltzen die, Espainiak esportatzen die, 16.000 milioi euro, eta importatzen dago, ia 30.000 milioi euro, kasi-kasi bikoitza, bai, hortaz, nola debekatuko gehi enpresai esate zaizue, ez saldu Espainiari. Ez zer egin lezake, gero Espainia dauka Europako batasunaren babesa, eta dagoeneko Europako batasunari entzun diogu esanez, hau batasun bat dela, eta ezin dutela estatu baten kontrako neurrerik hartu ezta. Zer egin lezake, ba, Espainiak egien importatzen duen, o egien importatzen dituen ondasun hoiei zergak, igo, gehiago zergatzea, bai, zer da Espainiak egin importatzen esportatzen duena, estatu batu izaltzen diena, olioa, ardoa, makinaria, olioa zergatuko balu, ba, Italiari eta Greziari ere miningo lioke, ardoa zergatuko balu, edo arantzera jarriko balizkio, Frantziari eta Italiari ere ingo lioke mina, orduan, alako neurrien bat hartu dezake.
0: Bai, Italiarekin ez daude harremanak onenean esango dugu, Italiarekin ez luke aparteko arazorik izango akaso, beste gauza bada Frantzia dibidez edo Grezia, ez?
9: Bai, baina ez dut ustea usartuko anik besteak beste enpresa, oza, lor privatuan ez zintielako esan nori saldutan nori ez. Egia da, Euskal Herri bezala guk ara ez dugu aztu behar estatuatua dela Euskal Herriko behintzate autonomia erkidegoaren bosgarren jomuga nagusia, Euskal Esportazioen uneko 6,4 gutxi gara bera estatuatutara doa zela, beraz guretzako merkatu importantea da. Egia da, murriztut direla murrizketa hauek zergamugen arantzaren afera sartuta gero, eta batez ere, makinaria esportatzen dugula aruntzazta, horrego etorliteke arazoa. Baina zabezalat, Trumpek ez dako horren beste tresnarik presio egiteko, eta zandakoa, alor privatuari ez zindio esan, ez aldo Espainiari, alor privatuak esango digu aizu, zaratik ez. Orduan, beti gaipatzen dugu tako famatu hori izta, Trump always chicken out, nik uste beste kasu bat dara.
0: Alegia zakur zaunkariarena, ez da? Edo, ez? Zaunkasko eta urrutira iritsiko ez diren mehatxuenak.
9: Bueno, bera, negoziatzeko modua da. Beti ikusi izan dugu Trump negozio gizun bezala, eta beti negoziatzeko beti ba, megainan kolpe bat eman da azten dituela negoziatzeko horiek aurkaria oldartu nahian, kontua gaia aurkariak eta oro argizarteak ezagutzen duela Trumpek, eta nik uste dut, bueno, Danimarrekin behaz, ira, ez dut uste, arago jungu danik, ez dut uste.
0: Konforme Niko Cuenca ekonomilaria, eskerrik asko.
9: Ez horregatik, aio.
0: Ordubiak eta hogei, absentismoari buruz Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak egindako iradokizuna, kalegia bajan dagoen langileak besteek baino gutxiago kobratu beharko lukela iradokita, agerian uzten du PSOEren ustez, gezurretan oinarrituta gainera Feijo langileen eskubideak zapaltzera datorrela. Komisiones eta UGT sindikatu idagokionez, eztabaida sakona zabaldu behar da, baina norabide askotan izan ere langileen bajen iraupenak osasun sistemarekin eta medikuen lan baldintzekin dute zerikusean neurri handi batean. Erreakzioen soka askoz ere luzeagoa da, EAJ-ak ere hitz egin du, Oihane Perez, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, datu faltsuetan oinarritzea, hori da Espainiako gobernuak bezalaxe sindikatuek ere, Alberto Núñez Feijori leporatu diotena, Angel Víctor Torres ministroak esaterako, absentismoa eta mediku bajak nahazten dituena, ez dela Espainiako gobernu presidente izateko gai.
11: Una persona que confunde absentismo con baja laboral, de entrada tienen capacidad para gobernar. Mezcla.
10: España mailako sindikatuek ez dute ukatu baja gehiago eta luzeagoak daudenik, baina langileak deabruen pare jartzea ez dutela onartuko esan du Unai Sordok Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak. Arrazoien artean osasun sistemaren egoera nabarmendu du, ezinean daudela medikuak bajak egokikudeatzeko.
12: La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro
10: país. Eta injustu ere argudio bera osasun sistemaren gabeziak nabarmendu ditu Antonio Garamendi, Espainiako patronaleko buruak ere datuetan esan du, egunero milioi terdi pertsona ez direla lanera agertzen, 18 milioitik lan istripuak kenduta beti ere, eta hori estatuarentzat eta enpresentzat 23.000 milioi euro direla urtean, eztabaida zabaldu beharra nabarmendu du.
13: Que es un tema que además afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí.
10: Eta berdin EAJak ere gaia elkarrizketa sozialaren mailan aztertu behar dela diote jeltzaleek eta ez kanpainan dagoen Feijoren lerroburu potoloekin. Bain justu ere Feijoren hitzei nabardura gehitu die gaur Alderdi Popularrak.
14: Es un tema a abordar. Lo otro, cortinas de humo, yo le garantizo que esto tendrá una solución cuando lleguemos al gobierno, dialogada.
10: Absentismoaren konponbideak adostua izan behar duela esan du Elias Bendodo Popularrak eta ez behartua Feijok atzo esandakoa zuzenduz.
0: Erreakzio gehiago hemen ere bai.
15: Bai, lan harreman kontseiluaren izenean Emilia Málaga presidenteak negoziazioaren bidea defendatu du. Bere esanetan gizarte eragileen arteko akordioa baita lanarloan egonkortasuna ematen duena, dekretu bidezko neurriek aldiz garaileak eta garaituak ezartzen dituzte.
16: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura casi entre vencedores.
15: La sindikatuaren iritziz berriz baja eskubidea murrizteko asmo garbia azaldu du PPko presidenteak patronalaren mesedetan jardutea leporatu dio Garbiñaren buru.
17: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela. Hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea, eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko, ez? Bajen inguruan arrazoietara jo behar dela, ikusi behar dela baja hori zergatik ematen diren, horietako asko lan baldintza prekarioek eragindakoak direlako, eta hor jarri behar da arreta.
0: Testu inguru horretan, negoziazio kolektiboaren esparrua 1.500 euroko gutxineko soldata propioaren aldeko borroka indartzeko asmoa iragarri du gaur lab sindikatuak. Bain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan batazbesteko soldata igoera 1,3%-koa izan zela ondorioztatu du 2025-ko lanarremanei buruz, lan harremanen kontseiluak kaleratu duen txostenak. Negoziazio kolektiboa aurrera doa bai, baina erronka nagusinetakoa negoziazioaren iraupena murriztea da. Izan ere Euskadin, sektore hitzarmenak negoziatzeko batazbeste, bi urte inguru behar izaten dira Urtzi Gartzia Arratsaldean.
18: Arratsaldean Maite bai, enpresa hitzarmenak negoziatzeko batazbeste 350 egun behar dira Euskadin, estatu mailakoak negoziatzeko berriz 403 egun, eta hemen negoziatutako sektoreko hitzarmenetarako 768 egun behar dira. 2025 urtearen amaieran 163 langileen 163 eguneratua zuten lan hitzarmena, gainerakoak luzatuta, 10 langiletik 9 baino gehiago hitzarmenpean daude. Egoera hau aurreko urteetako onenetakoa dela esan du Emilia Málaga, lan harremanetako kontseiluko presidenteak.
16: Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboa bizi-bizirik dagoela eta bere egoera nahiko ona dela. Izan ere, eremu berriak irekitzen ari dira. Esaterako, Arabako egoitzena edo Euskal Autonomia Erkidegoko sukaldaritza kolektiboarena.
18: Ostantzia mataz besteko soldata igoera iaz 1,32%-koa izan zen, 1,31%-koa Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatutako hitzarmenetan, eta 1,57%-ko egoera handiagoa beraz estatu mailako konbenioetan. Nalaldiari dagokionez, berriz bataz bestekoa 1,685 ordukoa da urtean, baina Euskadiko hitzarmenetan bataz besteko lanaldia estatu mailako eta baino 60 ordu gutxiago Maite.
0: Ordubiak eta 25 Espainiako Auzitegi Gorenak baztertu egin du Sánchezen gobernuak gauzatu duen migratzaileen erregularizazio ezoiko erregularizazio prozesu hori Luxemburgoko Justizia Auzitegi Nagusira eramatea Alderdi Popularraren agintepeko Aragoik eta Valentziar erkidegoek eskatu zutena ukatuta hortaz. Nerea Sarriegi Arratsaldean.
19: Arratsaldean bai, Gorenak baztertu egin ditu Aragoik eta Valentziar erkidegoak eskatu zituzten kautelazko neurriak. Momentuz erregularizazio dekretua ez da bertan bera geratuko eta auzia ez du Europako Justizia Auzitegi Nagusira eramango. Gorenaren arabera, prozesuaren une honetan ez da egokia Europan auzi aurre judiziala planteatzea. Auzitegiak aho batez hartu du erabakia eta datozen egunetan aldei autoak igorriko dizkie. Aragoik eta Valentziak salatu zuten alde batetik Espainiako gobernuaren dekretua ez dela gardena eta milaka migratzaileren irregularizazioak zerbitzu publikoen kolapsoa eta segurtasun arazoak eragin zitzakela. Eta bestetik argudiatu zuten Espainiaren erabakiak talka egin zezakela Europako zuzenbidearekin eta Bruselak onartu berri duen migrazio eta asilo itunarekin, hala dekretua eteteko eskatu zuten. Baina estatuko abokatutzak azpimarratu zuen, gizarte arrazoiengatik etxe bizitza baimenak eskaintzea estatuaren eskumena dela eta horrez gain baztertu egin zuen erregularizazioak kalte konponezinak eragiten dituenik. Bazkenean, Gorenak baztertu egin ditu kautelazko neurriak orain elegiteak aztertu beharko ditu, Aragoi eta Valentziar erkidegoarenak bakarrik ez, baita Madrilgo erkidegoak eta Boxek aurkeztu dituztenak ere, baina erabakia garrantzitsua da, balizkoeten aldi batek milaka pertsonaren egoera airean utzi izango lukelako. Ego Euskal Herrian, ia 65.000 pertsonak egin dute erregularizazio eskaria.
0: Gipuzkoako aldundiak zenbakiak eskuetan amaitu berri den errenta kanpainaren valorazio oso positiboa egin du goizak gaur, ia 26 milioi euroko saldoa aipatu dute zergadunen mesedetan. Itziar Agirre, Ogasun diputatuaren arabera, 36 urte zazpiko gazteak izan dira bestalde, zerga erreforma berriaren onuradun nagusiak onintza segurola.
20: Bai, iazko zerga erreformaren berrikuntzak aplikatzen ziren lehen kanpaina zen eta arrakasta izan du arduradunen esanetan. 100 milioiko euroko aldeko zerga saldoa sortu dute Gipuzkoako zergadunen mesedetan eta etxe bizitza politikan izan du inpaktu nagusienetakoa. Itziar Agirre Ogasun diputatuak adierazi duenez, etxe bizitzarako pizgarri berriei esker 57 milioi euro baino gehiago aplikatu dira etxe bizitza alokatzeko edo eta erosteko politika berrietan. Eta onuradun nagusiak gazteak izan dira.
21: Neurri asko 36 urteko gazteei zuzendutakoak izan ziren eta zentzu honetan kolektibo hori izan da aurtengo errenta kanpainako onuradun nagusienetako bat. Datu bat ematearren eta 2025eko errenta kanpainan etxe bizitzarekin erlazionatutako zeuden obariak aprobetxatu dituzte 26.000 gaztek.
20: Erreformaren inpaktuaren aratago emaitzak hobetu egin dira bere osatuasunean. Ia 11.000 aitorpen gehiago egin dira kanpaina honetan eta aurkeztutako aitorpenen kopuruan eta emaitzan zuzenean eragin dute 2025eko ekonomiaren bilakaera positiboak, soldaten igoerak eta langabezia eta sabaxuak.
0: Iruñera jo behar dugu albistegia amaitu baino lehen, Sanferminetako Jaigiroatik harago aldarrikpenarako tartere izan ohi da, ohiko ekitaldietakoa German Rodriguezenaren omenaldia da, aurten 48 urte poliziak tiroz hil zuenetik, eta Sanfermin 78ko goan kolektiboak berriz ere justizia eta erreparazio eskatu ditu. Aitor Perez, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, bai, aurrera pausuak eman dira azken urteetan erakundeetan onartu diren hainbat ekimen politikoekin, baina hori onartuta ez dela nahikoa diote Sanfermin 78 kolektibotik. Aurten aldarrikapenean bat egin dute Gasteizko Martxoak 3 elkartearekin, aurten mende erdia bete baita hiriburu arabarrean izandako gertaeretatik. Omenaldian 100 pertsona izan dira bildutakoen artean Ana Ollo Nafarroako gobernuko presidente ordea edo Joseba Asiron Iruñeko alkatea. Sanfermin 78ko goan kolektibotik Iruña edo Gasteizko gertaerak ez zirela isolatuak izan salatu dute. Transizio garaian izandako eta estatu krimen gisa definitu dituztenen desklasifikazioa eskatzeaz gain epaiei ere deia egin diete. Josu Txueka bozera maila.
23: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko. Eta zergatik orduan, orduko epaiek izan zuten pasibitate edo joera baztertzailea ikerketak egiteko, zergatik ez dute orain prozedura hoiek berreirekitzen.
22: Bizarraski borroka bera lelopean burututako ekitaldian bertsolariak, txalapartariak eta Iruñeko peinen ordezkaritza ere bertan izan da.
0: Arratsaldeko ordu bitartiak.
1: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ze berria naiz auste?
24: Ba, duela ordu erdi genuen arazo bera, autoilara ez oso handiak daude Gasteiz inguruan, N622 errepidean kamioi baten matxura delata Gasteizerako noranzkoan daude ilarak.
0: Eguraldiari dagokionez, zaharrak berri Euskalmeten pronostikoa.
2: Pero Galantarekin jarraituko dugu Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñertik bera 37 edo 38 gradu inguruko balioekin. Gainerakoan balio baxuagoak neurtuko dira eta arratsaldean gainera ipar haize apur bateren mugituko da, beroa zertxobait arinduz. Kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka beodeiekin jarraituko dugu. Barnealdean berriz beodeia garatuz joango dira datozen orduetan eta han hemenka ekaitza jo dezake haize bolada gogorrekin eta baliteke lekuren batean txingorra ere egitea. Eta osteguna ere bide beretik etorriko da. Temperaturan aldaketa esanguratsurik ez dugu espero, baina barnealdean gaur baino graduren bat gehiago igo daiteke temperatura.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manuel Txistartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Cristina Enea Parkea, Donostian urtero abuztu hasieran itzordu berezia izaten da.
1: Bai, glad is the day. Deitzen dioten eguna da, Donostiako Cristina Enea Parkeari jendeak Gladys Enea deitu izan dio, Guardia Zibilak hiltzuen Gladys del Estal, ekologistaren omenez, eta izen horrekin joko eginez sortu zen 2016an Gladys the Day. Urtez urte errotu den eguna izan da, eta urtengo asmoak agertu dituzte, abuztaren bian igandearekin, 15 musika talde eta artista pasako dira parketik, DJ saioak izango dira, eta gainera azoka naiz aurrentzako jarduerak. Agendan apuntatu beharrekoa, Maite.
0: Leku zoragarria, eguraldiak laguntzen badugu.
1: Arratsaldera pasada, Maite.

0: abuztuaren bian igandearekin eguardeko amabietan hasi eta gaueko bederatziak arte denetarik izango da Donostiako Cristina Enea parkean egingo den Glad is the day jaialdian. Han izango dira beste beste Maruxak taldekoak. Abuztua iritsi aurreko zereginak baditu ala ere, beste beste bihar Bilbon hasiko den BBK Live jaialdiari begiratzea, musika emanaldiak bihartik larun batera izango dira BBK Live jaialdian, lehen egunerako Calvin Harris DJ eta ekoizle oso ezaguna bihar, tainera Talking Heads talde mitikoko kide izandako David Byrne. Bernere bihar izango da. Eta ostiralean berriz pop izarra undioietako bat Robbie Williams etoriko da. Bilbora, baina kartel buruen ondoan aukera ugari, bai etxekoak baita kanpokoak ere. Aurreko baten esan genizuen aurten hiru eguneko egitarau luze-luzea abiatzeko lana etxeko artista batena izango dela. Gar da beri zen artistikoa. Eta berezko izena berriz Jon García Zabala. Jaialdi osoko lehendabizikoa izateaz txantxetan aritu ginen berarekin eta historiak nola goratuko duen biharko eguna. 2026. Edizioko lehendabiziko proiektu lehendabiziko bueno. Izan zen gar.
1: Buah, hori zinu eta bai, eta hori zinu eta buah. Bueno, bai, hori, bai. Zaboretak izango gara la kaina, bai, eta hori gogoratuko dugu betiko eta betirako.
0: Betiko eta betirako. BBK Live jaialdian jotzaren erantzunkizunaz ere galdera egina diogu, garri?
1: Izetez erantzunkizuna beti dugu, eta edozen kontzertu garrantzitu da niretzako, baina azkenen hori festival baten joa lizetiako, eta mendin dana, ba, nik usteko erantzunkizun puntu ekstra bat dekola, eta bueno, espero dugu dana ondo urtetien, nik usteko ondo urteko dala. Eta zebez, gogotu, bai.
0: Bi arratsaldean gar, egunotan hitz egingo dugu BBK Live-en izango diren euskal talde gehiagorekin ere. Sarrera salmentaz, galdera egin diogu antolatzaileei, Ane Garzia berezi hartu.
2: Nosomatzen nahi geha, bai, azkenen momentuko salmenta hori ez, nik usteet kontzertu guztietan bezala tendentzia hori jarraitzen duela, eta espero ditugula, ba, bueno, eunda amaika mila inguruan, oraintxe, baina, bueno, zakegu inoiz, larun batean ikusiko dugu, abertzen ma jende pasatzen dara mendik.
0: Hemendik alegiako beta menditik, Bilboko mendi hori da, jaialdiaren epizentro nagusia, eta gogoratu, kobeta mendira, Bilbo erdian edo Bilbo irian pultsera lortuta igo beharra dagoela. Pultserak ez dituzte kobeta mendin banatzen, baizik eta gutxinez bito kitan Samames estadioan eta Beken hor lortu berdira pultserak kobeta mendira igo aurretik. Esan dugu, kobeta mendi izango da Bilbon ezera epizentro nagusia, baina Bilbo iri erdian ere izango da BBK Live jaialdiaren eragina. Live jaialdiaren aurrerapen modura Jose González hariko da gaur Bilboko Guggenheim Museoan aspaldi agortu ziren sarrerak Jose González zuzenean entzuteko. BBK Live jaialdiak bihartik aurrera erabateko presentzia hartuko du, dena den jaialdiaren ereduarekin kritiko diren ahotsak ere ari gara entzuten. Musikan gainera eta estilo erabat aldatuta gaur begirada emango diogu Lekeitioko itxas soinua nazioarteko musika jaialdiari. Aztanetan eta atorren astean dituzte emanaldiak. Eta zine areto batera musika entzutera joateko proposamena. Euskadiko filmategiaren eskutik jazz zinema zikloa ari dira egiten, eta jazz mundutik pixka bat aterata gaur Gasteizko Artium Museoko aretoan, zine aretoan, 70ko hamarkadako rock munduko kantari mitikoak erakutsiko dizkigun dokumentala ikusgai. Martin Scorsese zuzendariaren The Last Waltz, azken balsa, Deban taldeaz, filma ez galtzeko, esan digu Euskadiko filmategiko Josean Fernandezek.
3: Eta sekulako dokumentala da, ez? Musikari buruz, ez? Martin Scorsesek egin zuena, The Band azken kontzertua grabatu zun,
0: bai.
3: Eta, bueno, nik uste dut hor, ba, bueno, ba, izar guztiak daudela, ez?
0: Bob Dylan, Morrison, Johnny Mitchell, Clapton.
3: Hori da, Johnny Mitchell, en fin, izugarria, ez?
0: Izugarria, The Last Waltz, dokumentala gaur ratzaldean Gasteizko Artiumen. Eta idazle bat, Unai Elorriaga, Unaik itzulpen bat egin du, Irlandako aurreko mendeko idazle baten lana itzuli du. Seumas O'Kelly, irlandararen liburua. Liburua esan bezala aspaldikoa da, aurreko mende hasierakoa irlandarra, eta oraingo, gaur egungo irlandarrei, harrigarria egin zaie orain itzulpena egitea. Entzun ze kontatu duen Unaik irlandarrek esan diotenaz.
4: Zer daukazu euskadunok? Zaila, ia inok ez du gogoratzen okeli Irlandan bertan, eta liburu, eta zuek euskadunok bilatu duzu hau, eta nahi duzu komiki bat egin historia honen ingurua zoratuta, euskalduna zoratuta zaudete,
0: euskaldunak zoratuta zaudete, esan dute irlandarrek. Ba, osatu dezagun, gaurko, saio, euskalduna eta zoroa.
5: Euskadi irratian, kultur leioa. Manu Etxezortu.

0: Motxila hogeita bat aldeak, Motxila hogeita bat aldeak, hogeita bat garen urte hurrena ospetuko du gaur Iruñean. Bi hamarkadako ibilide luzean denetariko kontzertu eta ekimenetan parte hartu dute. Motxila hogeita bat taldekoek 2018 urtean txupinaza bota zuten, urte berean BBK Music Legends jaialdian parte hartu zuten, eta duela bi urte Mad Cool ospetsuan. Gaur gaueko amabiak laurden gutxitatik aurrera kontzertu berezia eskeniko dute Gazteluko plazako eskenatoki nagusian, gonbidatu ezagunak eta sorpresa ugari iragarri dituzte Motxila hogeita bat taldekoek. Berehala emango dizuegu bi arrasiko den BBK Live jaialdiaren berri, baina datozen egunetarako plan gehiago ere badira. Esate baterako Hondarribian kultura uztartu jaialdia egingo dute, ospatuko dute ostegunetik bihartik igandera bitarte. Lau egunez kontzertuak, dantza ikuskizunak eta era guztietako arte adierazpenak izango dira Hondarribian, Aldezaharreko plaza, txoko eta pasabide historikoetan. Hondarribiko itsasetxean berriz, Euskal Herriko Gazte Orkestraren emanaldia izango da. Unai Urretxoren batutapean joko dute igande guardian. Aino Agirre.
1: Amaia Miranda kantagilaren kontzertuarekin abiatuko da kultura uztartun jaialdia. Gitarra eskuan, Hondarribiko baluartean ariko da, ostegun arratsaldean, iluntzeko zortzietatik aurrera. Eta Arresi ondoko agertoki horretan izango da baita ere, Amoranteren bakarkako emanaldia. Elgoibarko musikariak, Arri Herriar diskoko kanta joko ditu, eta urrian argitaratuko duen lan berriko kantaren batere abestuko omen du.
2: Niretzat kontzertu berezi izango da, ba, pixkat etapa bat egiten dudalako, Arri Herriar diskoaren azken nengo kontzertu izango delako. Uda ostean urrian disko berria etorriko danez, kanta berriren bat ere joko dudalakoan.
1: Amorante, ostira larratxaldean, Hondarribiko baluartean. Eta kultura uztartu jaialdira batuko dira ere, datozen egunotan, Guadalupe Plata, Gaiu, The Ingles, Lorena Álvarez, Lukiek eta Pedro Pastor. Musika eskaintza biribiltzeko klasikoari ere egingo diotelekua. Egoren kontzertua izango da, igande guardian, itxas etxeko auditorioan. Kale arte dagokienez bestaldea aipatzekoak dira esateko, Lekeitioko Kaleika jaialdian egon berri diren Atik Dantza konpainiakoen IOI, eta Txema Muñozen Gota 2026ko kale ikuskizun onenaren Max saria irabazi zuen Clown ta Magia emanaldia. Bi ikuskizun horiek Arma plazan izango dira. Atik konpainiarena larun bat eguerdian eta Txema Muñozena igande arratsaldean.
0: Biharrik aurrera Gipuzkoako Hondarribian. Bilboko Euskal Museoak duela gutxi erakutsi digu bere itxura berria, etxea goitik bera berritu dute. Eta gainera, Bilboko Euskal Museoak Uinak izeneko erakusketa inauguratu du gaur. Ra Asensi artistaren proiektua da Uinak, eta zeramika piezen bitartez buztingintzaren tradizioari lotutako Euskal Herriko emakumen memoria eta ondarea berrinterpretatu nahi izan ditu. Maite Alustizak, onte guzu.
3: Ra Asensik 2008 batean abiatu zuen ikerketa baten emaitza da Uinak zeramikaren materialitatea eta horrek generoarekin zuen lotura aztertu nahi zuen. Hala azaldu du Aizea Barzenilla erakusketaren komisarioak.
4: Porcelanas Bidasoan lanean ari zela saiatzen ari izan Kontxita Lakari buruzko informazio gehiago ateratzen, emakumeen lanari buruzko informazio gehiago ateratzen eta isiltasun handia aurkitu zuen. Horrezkero erabaki zuen tailer bat egitea eta tailer horietan hitz egiten atera ziren esaldi batzuk jaso zituen eta uin hauek dira esaldi hoien ahots uinak.
3: Ahots horiek ez dira entzuten, baina presente daude materialetan, gresarekin batera kantauri itsasoko algak eta oksidoak aurki daitezke, horiek eraldatzen doaz eta beraz bizia da obra. Ondare inmaterialean ere egin du azpimarra Aloña Intxaurrandi eta museoko erakusketa teknikariak.
5: Daukagun materialtasun horrek atzean duena, nola egiten diren pieza horiek, nork egiten dituen, ze erabilera daukaten, ze esanei daukaten, ze kontestutarako sortuak diren.
3: Erakusketan Euskal Museoaren bildumako piezak eta Gipuzkoako gordailuak utzitakoak daude, denak espazio berezi batean, Museoaren Misericordia eraikineko kukula espazioan, Sorkunde Aiarza, Euskal Museoko zuzendari kudeatzailea.
6: Espazio berri hori bokazio oso argi eta erabat ilusionagarriarekin sortu da. artista garaikideak gonbidatzea gure bildumarekin elkarrizketa sor ditzaten eta bilduma orainalditik berri interpretatu desaten.
3: Uinak Euskal Museoaren bigarren erakusketa da museoak duela hilabete berriro ateak ireki zituenetik abenduaren 28 arte egongo da zabalik.

0: Azken prestaketak, Lekeition, aurtengo itxasoinua nazioarteko musika jaialdiari begira. Oiana Etxabe antolaketan dabil. Oiana, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon guztioi.
0: Beste urte bat, iritsi da.
1: Aurten 46. Ja, zenbakia gerota handixo dihua, eta bai, ba, 46. Horrei aziera mateko gogotzia.
0: Bueno, ustailaren 10-17 itxasoinua nazioarteko musika jaialdia. Asi aurreko egunetan ze lan geratzen dira egiteko, ze egutegia berez ta programaziora bakita dauzkazue?
1: Bai, bai, ja deuz gutxi, gelditzen da, ia dana ia lotuta dago, eta, bueno, beri dago, ez, azken eguneko urduritxasun punto hori, ba, berdena prestote, eta, baina bai, ez dena prest, ostiralean ja hasiko da martxan zikloa, lehenengo gau klasikoekin, eta gero urrengo aztean gau modernoekin, baina bai, dana prest.
0: Bueno, zer horrek esan duzu, gau klasikoak eta gau modernoak, eta gainera gau klasikoetarako gunea izaten da Andra Maria Zeruratzearen Basilika, eta gau modernoetarako berriz ikusgarri zinema aretoa, ez da?
1: Bai, horrela da. Duela bi urte ziklo honei, ba, bueno, buelta bat ematea erabaki genuen pixkat eguneratzeko, eta bai pixkat faltan botatzen genuen igual estilo anitz gehiago eskaintzia, ziklo honen barruan. Eta bueno, hori aztertzen hasi ginean, jasotzen hasi ginean proposamen ezberdinak, eta bueno, argi geneukan estilo geixo sartziak agian espazio aldetik ere buelta bat eman behar geniola. Izan ere, Eleizaren sonoritatea, ba igual da, konkretuki estilo baten lanak loratu dezake hobeto, ez? Baina agian igual, segun zen musika tres, naze fusio sartzen dian igual, ez litzake hain ondo geratuko. Eta orduan, horra hasi ginean buelta bat ematen, areto itxi baten bila eta bar, eta horrera bak izan, ba, ikusgarri zinema aretu arabiliko genula horretarako. Eta duela bi urte hasi ginen formato horrei, ba, jarraipena emango diogu, gisa da, ba, erantzun oso ona egon dala aurreko urtetan ere, eta urten ere, ba, hildo berdinetik.

0: Bueno, begira ez da gombizka ze programazio daukazuen. Aseko gara Andra Maria Zeruratzaren basilikarekin. Horra dibidez, Ostiralean, Iñaka Mar, Gariko Izmendizabal, Txistularia eta Gorka Hermosa, eskuzoinu jotzalea. Ondo ezagutzen dute biek euskal tradizioa, baina ez dira horretan bakarrik geratzen zen modernitatea ere sartzen dute, ez da?
1: Bai, hori da. Eta hori da azkenean guri batez ere erakargarritasun gehien ematen digun funtsa, ez? Azkenean, bueno, txistua, akordea, bai dira igual musikatrena batzuk tradizioak inguzti perrotuta daudenak, baina ba, gaur egunera ere gerturatzen ari dira, eta baina kasunetan Gorka Hermosarek konposaketak eskainiko dituzte, eta bueno, hor karteldegian jarri ez dugun arre, sorpresa txiki bat egongo da, izan ere Ioldi Beristain abeslaria etorriko da haien obra batzuetan letra jarri eta abestera, eta bueno, ba, hasiera ederra izango da, ez? Tradiziozko tresna horiek, baina gaur egunera ekarritako musika konposaketekin.
0: Bueno, beraz, Ostiralean Ustailak 10, iluntzeko 8:00etan Gariko Izmendizabal, Gorka Hermosa, ez dugu oso altu esango, sorpresa izaten jarrai dezan, Ioldi Beristain. Bueno, bai. Gero, Ustailaren 11:00an, larun batean, Aire Ensemble, nortzu dira Aire Ensemblekoak, txirula laukote bada, ez da?
1: Bai, hori da, laukote badia, lau emakume dia, eta bueno, justo hor dago, ez, aurtengo erronketako bat, apur bat ikustegi morea sartzeko helburua izan genuen, segisa da, ba, bueno, musikari konposatzaile asko egon dira historian zehar, emakumeak ere asko, baina egia da, haien lanak askotan itzalpean egon diala, ez? Mm-hmm. Ez dute horren beste hori hartzun izan, edo, bueno, izan beharko zutena baino gutxiago. Eta, bueno, Airek proposatu zigun proiektu honetan, gustatu zitzaigun izan zen, ba, laurak emakumeak, eta gainera eskaintzen duten programazioa emakume konposatzaileenak direla guztiak, ez? Orduan, bueno, pentsatu genuen oso ondo enkajatu lezakela honek musikaldian, eta apur bat erronka hori izan da, ez? Ikustegi more horri eta emakume konposatzaileen izen horiei eta, ba, bueno, erakusleio bat jartzea.
0: Bueno, beraz, larun batean Aire Ensemble. Eta ja, azte burugoni, errematea jartzeko landarbazo abezbatza mundu osoan ezaguna dira eta badira erreferenten, ez da askotan ez garen konturatzen, baina ba, goi mailako koru bat daukagu Euskal Herrian, ez da errenteriako landarbazo.
1: Ba, gure eta plazerrutza da, Iñaki Tolare txipita bere talde guztia lekitxora gonbidatzea, eta bueno, gukarge daukagu itxasoinua musikaldian bai edo bai abezbatza bat urtero eskaini behar dala, ez? Gure historia hortan dago, ez? Itxasoinua abezbatza gixaz izen martxat duela urtekila bat, eta horren ostean sortu zen musikaldia, ez da? Landarbazok emango dio bukara ziklo klasikoari izango du. Mm-hmm.
0: Vale, eta ziklo klasiko, gora ezagun, Ostiralean, Gariko Izmendizabal eta Gorka Hermosa, larun batean Aire Ensemble, eta igandean Landarbazoa abezbatza.

0: pasa.
1: Eta urrengo asteburuan berriz ja pasako ginateke gau modernoetara, gau moderno hoiek esan dugu Lekeitioko ikuskarri zinemaretoan izango direla, eta hor, uztailaren 16an Kiara Peloni eta Irati Bilbao Donostiako musikenen elkar ezagutu zuten bi musikari, ez da bi kantari.
2: Bai, eta hor dator rapur bat, aurtengo gure musikaldiak dioen bezala nazioarteko, ez? Musikaldia ba hemen dator nazioartekoaren kutsu hori, ez? Kiara dator Italiatik, espreski Lekeitiora kontzertu hau eskaintza Iratiki panera, eta bueno, guk Irati ezagutzen dugu, ba, musika eskolan lan egiten du Lekeition ere bai, eta harremana estua da berarekin, eta proiektu oso polita aurkeztu zigun, ba, Kiararekin, ba, hori zen, zuk esan bezala musiken elkarre zautu zituen, eta badaukate olako proiektu bat elkarrekin egiteko goa, eta bar, eta, ba, bueno, aurrera.
1: Bueno, eta bukatzeko, uztailaren 17an, la quinta planta gainera baduka lotura Lekeitiorekin, ez da?
2: Bai, noski, la quinta planta guretzat sentimentu berezia duen proposamena da, Iker Figueroa Lekitxarrarena da, bere sormen proiektu bat, eta bera Lekitxarra izanik, orentzazi da musika profesional munduan lanean, ba, bueno, guk asko sinisten dugu horretan, 0 kilometroan, etxeko kilometroan, eta bertokoan.
1: Bueno, bate joka dugu Lekeition, itxas, soinua, nazioarteko musika jaialdia, Oian abokatorretik aholkuren bat, sarrerei buruz edo entzulentzat?
2: Bai, ba, bitxu, itxasoinua.com atarian sarrerak salgai daude. Eta ez bakarri sarrerak, abonoak ere bai, aukera oso onak daude abonoak hartuta, ba, apur bat prezio murriztuan eskuratzeko. Bai, da egia Lekeitioko turismo bulegoan ere, fizikoki sarrerak salgai jarrita ditugula. Eta gero kontzertu bakoitzaren egunean lehiatik jarriko zeiretatik aurrera zabale jarriko dugu beti.
1: Bai, bueno, 46 aldiz, itxasoinua, nazioarteko musika jaialdia Lekeition, Lekeitiora joateko aitzaki handirik ez da behar, herri polita eta zoragarria delako, batez ere uda partean jende asko hartzen du, baina baduko ze beste motibo bat, itxasoinua nazioarteko musika jaialdia, bi asteburu, esan dugu, 10, 11 eta 12, eta gero bigarren asteburua, 16 eta 17. Oiana Etxabe, zorteon, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, maio.
1: Musika honek Irlandara garamatza Unai Elorriagak euskarara ekarri du Seamus O'Kelly, Irlandararen eulearen ilobia. O'Kelly, 1918 urtean hiltzen, 28 urte zituela, eta eleberria bera hil eta urtebetera argitaratu zuten. Bizialdian, bi novela hainbat antzezlan eta ipuin liburuak idatzi zituen O'Kellyk, eta Sinn Féin alderdiaren Nationality aldizkariaren editore izan zen. Soldadu britainiarrak erredakzioan indarrez sartu ziren batean hiltzen. Ainhoa Agirre.
3: Mortimer, Irlandako herri txiki bateko eulea, Clunna Morav, hildakoen zelaian lurperatzeko eguna iritsi da. Ez alargunak, ez zulogilek ez dakite baina, Mortimerren arbasoak non ehortzi zituzten, familiaren ilobian ondagoen, eta herriko bi agure zarri eskatzen diete laguntza. Bat, hiltzegile izana da, eta bestea, argina. Batek, hemen badio, besteak han erantzun. Bi pertsonaia horien arteko eztabaida txinpartatxuaz baliatzen da idazlea, gizakiari buruz hainbat gogo eta egiteko, Inaxio Mujika Igela.
4: Eta bien arteko eztabaida, nun dagoen eta nun egon beharko lukeen eta zer gertatu zan eta zera, da liburuaren mami osoa, ezta. Niri atentzioa eman dit memoriak, ez? Liburuan dagoen memoriari buruzko reflexioak, ez? Esan dezagun ahozao herritarren artean transmititzen dena, ez? Hori da hemen agertzen da memoria hori. Ez dago hilerriaren maparik, ez? Dena personen buruetan dago.
3: Memoria, heriotza, familia, duintasuna, ohorea, ilobiaren bilaketak herri oso baten arima azaleratzen du. Elorriagak zioenez, Seamus O'Kellyk maixuki erretratatzen du 20. Mende hasierako Irlanda, gordintasunez baina umore garratzez zipriztindutako gordintasunarekin. Clunna Morav hilerrian alargunaren buruko zapia bezain beltza daba umorea.
5: Eta inok ez dezala pentsar, eriotzari buruz eta familia eta gaixotasunari buruz egiten duelako gauza tristea izango dane, gauza goibela, gauza gogorra irakurtzeko, inundik inora ere oso irakurketa harina da, irribarrez egiteko irakurketa da gozatzeko, oso sondo pasatzeko.
3: Udan irakurtzeko liburu aproposa izan liteke ba, Unai Elorriagak euskeratu duen The Weaver's Grave, eulearen ilobia.
1: Guazen itziar lumera zengana, San Ferminetan kaleko festa da protagonista nagusia. Eta kaleko giro hori berotzen laguntzen dute estatu osotik etorritako konpainiek eskaintzen dituzten kaleko ikuskizunek. Egunero, iluntzeko bederatzietan kale jiran ateratzen dira Carlos Hirugarrena ibilbidetik ikuskizun ibilteriak baitira. Gaur Sevillako Majareta konpainaren txanda da. Kontegu zoitzear.
0: Naturaren bizitza sekretua eta bere izaki magikoak dira gaurko mikomistika ikuskizunaren protagonistak. Itxaz zaldi eta landare karniboro, Mari Orratz eta Kamaleoi erraldoiek hartuko dituzte Iruña erdiguneko kaleak. Sevillako Majareta konpainiaren proposamena da, egunerokoaren ikuspegi poetikoa kalera eramateko asmoz sortutako ikuskizuna. Bihar ere, euren space obra izango da kale jiraren protagonista. Arte plastikoak, antzerkia eta txotxogillo erraldoiak uztartzen dituen kaleko emanaldia da Space. Espazioan girotua, unibertsuaren misterioak deskubritzeko gonbita egiten dute, argiz betetako hiru metroko izaki eta trikimakotan igotako astronauten bidez. Zaragozatik Kinser familiaren karrusela etorriko da ostiralean. Zuzeneko kontzertu parte hartzailea prestatu dute Klun talde ero batek interpretatua. Larun batean, Malagako Angeles de Trapo konpainiaren barraskilo erraldoiaren txanda izango da. Leonardo da Vinciren obran inspiratua, iru metroko altuera eta zortzi metroko luzera duen egurrezko barraskilo handia izango da emanaldiaren gidaria. Igandean, La Fam Teatreren diminutz ikuskizuna dakarte Kastellotik. Bazter guztiak nasteko prest datoz zen izaki txikiak lan tresne itxura duten gailu handien gainean ikusiko ditugu dantzan. Eta astelenean Aragoiko urketariek itxiko dute kaleko ikuskizunen egitaraua. Ura da antzerki biltari horretako pertsonaia nagusia eta kale jiran petroleum, plastikum eta bestelako izakiak izango ditu aurkari.
1: Itzordua, kaleko ikuskizun hauek ikusteko, gauero, gaueko bederatzitan San Ferminetan, Carlos Hirugarrena ibilbidetik abiatuta.
6: Mataría a mis amigos por una tarde contigo.
1: Dugu Gladys the Day jaialdia aurkeztu dutela gaur Donostian urtero Cristina Enea parkean egiten den ekimen honen 10. edizioak estilo askotariko musika gustartuko ditu. Zita abuztuaren 2 izango da. Aimar Perez.
7: Eszenatokiek naturarekin bat egingo duten uda giroan ospatuko den jaialdia da Gladys the Day, noise pop, psicodelia tropicala, rock alternatiboa edo funka. Abuztuaren 2 Cristina Enean entzungo diren genero batzuk besterik ez dira. Jo naiz purua.
8: Agertoki nagusi horretan ukiko dugu denetatik kumbia, Mexikoko kumbia, izango dugu punk rock, folk travesti queer, track punk, indie, rock and roll, eta funk. Ez? Orduan, garantzitsua da zen eta guretzat honekin, programa honekin, eszenatokia ondian egiten den programa honekin, bai, gutxora bera, momentu hontan ze moitzen ari dan, ez? Hori, ikus daiteke, ez?
7: Aurtengo kartelean urrengo fenomeno musikala izan daitekeen Perfecto Miserable taldea aurki dezakegu. Bestalde Maruxak taldeko drag queenek euskal folklorea oholtza gainera eramango dute eta ibilbide luzeko The Safety Pins punk talde ezagunak ere joko du. Agertoki nagusiaz gain ondamen sonikoa deituriko bigarren eszenatoki batean DJ set ezberdinak ikusteko aukera egongo da.
8: Eta gero noski ere Ruina Sonika daukagu. Hau gazteentzako pentsatuta dago gehiago. Hor lives eta DJ izango ditugu, Jerezetik, Bartzelonatik, Donostiatik, Bilbotik, Granadatik, Uruguaitik, ez? Eta Donostiatik, ez? Urban musikarekin, ez?
7: Abuztuaren 2 doako sarrera izango duen Gladys the Day musika jaialdia Cristina Enea parkean ospatuko da.
1: Bueno, eta Jaun Andreok blues musikaren hiriburutza New Orleans siriari kendu egingo diogunotan, zer errik, Arrasatek.

Martxan da Arrasate Blues jaialdiaren 8. edizioan, bihartik emanaldi ugari izango dira. Eta bestea beste, nabarmentzeko modukoa, larun bat gauean, Big Daddy Wilsonen agerraldia. Arrasateko Herriko Plazan.

0: mejor tú.
1: Bueno, motontako musikekin eta hotxekin, iz guztiak soberan daude. Jo, arratsaldeon.
2: Ya lo creo, Manu, ze gauza polita.
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Euskal Herria irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Edaria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturramen eta Lezkairun.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
4: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6-14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterio 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Goizeko amabiak eta mar minutu dira, Iruñeko Zaldizuriaren ostatuan gaude, terrazan gaude, giro paregabean eta inguru paregabean, Unai Lako egunon.
1: Egunon, Peio Arginarena, zer moduz?
0: Bukatu da ura, haizu.
1: Bukatu da ura, eta horrela, uztailaren seian bukatu zitzaigun ura, behar genuen guztia eran, ez, fresko iraunalizateko.
0: Bai, baina problema bihurtu dela, esan digute.
1: Bai. Problema bihurtu da, hemen ez zuten urarik, botilek eskerrak txorrotatik oraindik ere zerbait ateratzen dela eta hemen izotz batzuekin ur pitxer bat ere ekarri digute.
0: Hori da, festaren hirugarren eguna gaur, uztailak 8 dugu eta asteazkena da eta hainbat kontu izanen ditugu ordubiak bitartean San Fermintza saioan horietako zenbait aletuko ditugu baran-banan. Josu Txueka izanen dugu gurean San Fermin 78 gogoan taldeko kidea eta geroxeago bestelako lagunak ba peñetako adiskideak eta musika zuzenean ere izanen dugu Borja Izagirre zinegotzia esate baterako ere etorriko zaigu eta gaurkoen zierroaren aipamena eginez
1: nola joan da peio kontaidazu ze ez dut ikusi
0: bai horxe izan naiz Aldapa horretan, Santo Domingo Aldapan korrikan, duzeko zortzitan, zebada gago ganadautegiko zezeneko oso azkar lasterka egin dute entzierroa, eta elkarrekin egin dute ibilbide osoa. Zezen batek, korrikalari bat adarkatu du entzierroaren amaiera

0: aldera, eta naiz eta azkenaldian entzierroak nahiko errepikakorrak diren, inoiz ez dago jakiterik badakizu nolakoa izango den urrengo lasterketa. Eta ustez, zebada ganadutegiko zezenek arrisku gehigarri bat izan ohi dute. Gatz eta piper dosi bat jartzen diote entzierroari, eta oso lasterketa azkarra izan da gaurkoa. Gero eta azkarragoak atzokoa, 2:16 izan zen, eta ez dira erortzen, eta...
1: Bueno, erdilo geratzen baldin mazara, eta telebista pizten duzunerako jadan entzierroa amaituta dago.
0: Hori da,
1: Da. Ba, eskerrak ezten adarkatu bat, baina ondo dagoela esan duzu.
0: Bai, ez dela oso larria izan.
1: Ez da oso larria izan. Bueno, ba, posten gara, akaso gaur gauean dantza egiteko moduan egonen da, barkatu hori, izan ere musika eskaintza zabala dago gaurkoan ere San Ferminetako egitarauan. Gazteruko plazan esateraterako motxila 21-eko lagunak izango ditugu, eta jarraian Brigade Loko eta Konpainia plazan burutik izango dugu, aurretik hori bai, Euskal Herria Irratiko Zaldizuriko ostatu honetan, ibiliko da
0: gurean. 15 minutu barru.
1: Zuzenean izanen dugu, herri San Ferminetan guri bost, Lasafu ere ibiliko da arratsalde eta gau partean, herriko eta Arranon elektrotxarangak Luciano, beti badakigu noiz hasten den, tan ez noiz bukatu, ez? Luciano, gaztegunean DJ Kabia eta aske, oinez txokoan, arratsaleko 8:00 nahiko, gaueko 11:30 askazi, DLC kulturguneko lagunak ere izanen ditugu, gaur goizean San Fermintza saioan, eta arratsaldeko 5:00 aurrera, ba, egitara Zabala izanen dute gaur ere, haiekin errepasatuko dugu. Atzarbale txaranga ibiliko Gazaldiko Maldikon arratsaldeko 5:00, eta Matalazen Diraki adibidez arratsaldeko 6:00, Estai Firme arratsaldeko 7:00, eskaintza zabala musika, eta gero kalean non nahi aurkitu dezakegula musika, txistulari batzuk, gaitera batzuk, txaranga batzuk.
0: Bai, eta gogorakar dezagun, beste behin gaurko egunarekin 1978 urtean erail zutela German Rodriguez, eta horren kontura historialari bat ekarri dugu gurera, Josu Txueka, oraintxe bertan elkarrizketa eginen diogu, eta horren kontura zuzenean bertatik Itxaso Etxeberriak kronika bidaliko digu, eta gainera gero bideoa ikusgai izanen duzue gure saretan. Beraz, indikatibo bat eta asteragoaz.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12:00 ordubietara Zaldizuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.

0: Ba, Peiok, oraintxe aipatu berri duen moduan duela, 48 urte, 1968 garren urteko uztailaren 8an, German Rodriguez erail zuten Iruñan, zezen plazatik ateratzeko momentu horretan, 48 urte luze, baina oraindik ere justizia egin gabe, oraindik ere hainbat eta hainbat kontu argitu gabe, eta oraindik ere desklasifikatu gabe dokumentuak, auskalo zer dioten dokumentuak, edo auskalo oraindik biziraun duten dokumentu horiek. Guzti honetaz hitz egiteko dugu gurean Josu Txueka, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, prometitu dizugu ordu batetarako antxe egonen zalera, horrela ga etorbideko oroitarri horretan. 48 urte luze joan dira, Josu, baina oraindik ere, oraindik ere justizia eskatzeko beharrean gaude.
1: Bai, baina hori, zuk esan duzun bezala, laister 50 urte beteko dira, kontu hoietatik, eta ez da justizia egin, eta impunitate osoz suertatu ziren orduko sarraskiak. Ez bakarri San Fermine 73-18koa, baizik eta transizioan zehar izan ziren antzekoak. Aurten esateatako profil berria eman diogu gure ekitaldiari, hain zuzen ere parte hartuko dutelako, eta parte hartzen ari dire hain zuzen ere urte osoan zehar Gasteizko martxoak 3ko partaideak. Zergatik, zen aurten, justu, bete egin dire edo betetzen ari dire 50 urte, hain zuzen ere Gasteizko gertaeretatik. Eta antza handia izan zuten San Ferminetako kontuekin, hain zuzen ere eragile berdinak izan zirelako, bai Gasteizen eta baita San Ferminetan ere, zera Polizia Nazionalak izan, Polizia Nazionala izan zen zera hildakoak sortarazi zituna, Gasteizko gertaeretan 5 hildako, eta San Fermin, 78ko San Ferminetan, bat Iruñan, denok ezagutzen duguna, German Rodriguez, eta 3 egun berandago, ustaiak 11an, hain zuzen ere, San Ferminetan, parkatu, Donostian, Joseba Barandiaran, ere bai, hain zuzen ere, elkartasunez egiten ari ziren mobilizazioak zirela eta Polizia Nazionalak berriro hor hildako bat sortarazizu.
0: Bai, badirudi, molde beretik ateratako oldarraldiak eta seguruenik estrategia bat ere izanen zen, ez? Gasteizko oldarraldia aipatu duzu, Iruñekoa ere bai, Montejurra ere aurten urte urrena eginda, eta impunitatea hiruetan ere hitz nagusia, ezta? Oraindik ere inork ez du bere erantzukizunak asumitu.
1: Ez, eta bueno, esaten zuten, esatako 76ko kontuei dagokionez, gero etorri zen amnistiaren legea 1977ko urrikoak, hoiek bertan bera utzi zitun Polizia Nazionalek eta poliziek bere jardunean izan zitzaketen ardurak bertan beran. Baina 78ko kontua lege horretatik kanpo gelditu zen, eta alata guztiz ere antzeko edo berdin impunitate berdina izan zun. Eta hori gertatu da modu ezberdinetan, zera prozesu edo gertaera guzti hoiekin. Edo ireki zituzten sumarioak, Montejurrako kasuan esatako ireki zuten prozedura judiziala taula, baina aipatu duan amnistia horrekin bertan berak gelditu zen. Baina Gasteizko kasuari dagokionez, ez dakigu ez da prozedura ireki zuten eta horrela, naiz eta izan oso zera eraso larria, hain zuzen ere langileak zeuden bilduta eliza batean, eta Polizia Nazionalek denon aurrean zera gasez eraso zituzten, eta gero hil zituzten 5 langile, eta 78ko San Ferminetan denon aurrean, zera, zezen plazaren jende guztiaren aurrean sartu ziren poliziak tiroka, ja, zezen plazan bertan hasi ziren tiroka, ez bakarrik pelotak baizik eta zuzko armak erabili zituzten, eta gero ondorengo ordutan, Iruñako aldezarrean eta zabalgunean deitzen dugun tokitan, berriro erasotu zituzten, zera hor zegoen jendea festazaleak eta bar. Eta hori ezetako hasi ziren nolabaiteko prozedura judiziala egiten, baina berehala itxi egin zituzten sumarioak, ez zituzten egin behar zituzten hainbat froga esatako polizien armamentuei zegokienak eta bar, eta 82-rako, hau da, lau urte beranduago, ja, erabat itxita egon zen. Eta naiz eta elegiteak izan, sekulan ez du aurrerarik egin inongo prozedura judizialik. Eta berdin gertatu da, hain zuzen ere, hainbat urtetan guk eta beste kolektibo batzuk eta familikoek eta horrela eskatu horren inguruan dagoen informazioa, eta sekulan ez da eman horako informazioa, gutxienez egia gertatu zena zera erabate ezagutzeko.
0: Ba, egi hori ezagutzeko interesarria litzateke sekretu ofizialen legea moldatzea edo bertan bera uztea, baina hori komplikatua ikusten dugu, nola ikusten duzu zuek?
1: Bertan bera ustean, bai, baina alata guztiz ere, naiz eta lege hori horre egon, posible izango zuten, borondate politikoa izan da, esateko horren inguruan dagoen dokumentazioa, eta egongo da dokumentazio ikaragarria, zeren biztan dago edozen gertaeraren inguruan txostenak egiten dituzte, eta kasu honetan oso gertaera larria izan zelako, seguro daude txosten pilo bat poliziek egindakoak, guardia zibilek egindakoak, barne ministeritzak egindakoak, eta bar, bai, eta gobernadore zibilen aldetikan, eta hoiek dokumentazio guzti hoiek, osea, posible izan beharko zun, zera ja 50 urte ja pasatzear daudenean, eta horrela eskutan jartzea ezagutzeko zer gertatu zen goiti bera. Zeren, zer gertatu zen jende guztiak ikusi zuen, milaka lagunek ikusi zuten zer gertatu zen, baina
0: noren ardura zen,
1: zergatik egin zen olako eraso bat, zergatik zeuden poliziak plazaren inguruan ja egun horretan eta beste egunetan, eta horrela zergatik junta de orden publiko Nafarroan zera San Fermin aurrean bildu zena, nolabaiteko estrategia zera adostuta zeukaten, eta erantzunkizun guzti horiek argitzeko beharrezkoa da informazio hori izatea.
0: Eta erakundeen babesa eta erakundeen konplizitatea ere behar da. Azkeneko aste hauetan parlamentuan egon zarete, eta kongresuan ere mozio bat aurkezteko konpromisoa hartuta dago. Bide horretatik zerbait egin daitekenaren esperantza duzue?
1: Esperantza bai, eta batez ere daukagu nolaiteko borondatea eta indarra hori edozein zirrikituetatik aurrera egiteko. Baina itxaropenez, baina aldi berean mesfidantzaz. Zen ikusten da esatako gertatu dena esatako Iruñeko udaletxean edo Iruñeko udalean baimendu zuten guk aurkeztetuko mozioa, baina mozio berdina esatako Nafarroako parlamentuaren esatako talde sozialistak abstentzioa eta kontrako jarrera zera planteatu zuen. Eta orain Madrilgo parlamentuan, Madrilgo kongresuan, hainbat taldek esateako EH Bildu, Kompromisek, PNVek, Podemosek, Sumarrek eta horrela, zera adostu dute planteatzeko hor proposizio no de ley, hildorretatik doana, eta egun batean suposatzen da parlamentu horretan eztabaidatuko da. Eta bueno, hori
0: ikusiko dugu Madrilen egoera zein den ikusita, legegintzaldia ez ote den lehenago bukatzen, baina behintzat konpromiso hori hartuta dago eta eztabaida Madrilera iritsiko denaren esperantzarekin ere gaude. Bitartean, gaurko zita importantea da urtetik urtera ere memorian izatea gertatutakoa, memorian izatea Germán Bera, eta ordu batetan urteroko zita Orreaga etorbidean, ezta?
1: Bai. Bai, hor, Germán hil zuten tokian, urtero bezala hor elkartuko gara, eta, bueno, ohiko programa esango nuke dugula, baina beti, bueno, beti unkigarria da, eta beti da, bueno, aukera biltzeko eta jendearen aurrean esateko gu oraindikan zera benetako egia, justizia eta erreparazioa lortu arte ez dugu etziko. Eta hori suertatuta gero beti esatako Germán lagun eta burkide izan genunok jarraituko dugu omenaldi txiki bat egiten gure lagunari omentzeko.
0: Ba, gure mikroak ere hurbilduko ditugu eta ordu erdi barru ekitaldi hasi baino lehen Itxaso Etxeberria gure lankidarekin bat eginen dugu eta Sabino Koalarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Josu Txoka, mila esker gurean egoteagatik eta zorteon, iritsi zaitez ongi eta berotu gabe horrea etorbidera.
1: Mila esker zuei, urtero ematen diguzuen txoko honetan aukera, bueno, kontu hietaz hitz egiteko.
0: Ba, urrengo urteko hitzordua egina, bai?
1: Bale, bai, oso ondo.
0: Urrengo urtera arte.
1: Aio.
0: Aio, iragarkien zako tartetxo bat irekiko dugu orain.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: San Jose Plaza Jota Soinuak zikloaren agertokia izanen da Jotaren egunean. Eguerdian emanen dio hasiera Baltierrako Jota Eskolak. Agertoki horretan bertan Orgullo Navarro taldea arituko da Uztailaren 10ean. Baita Estampa Navarra ere Uztailaren 11ean. Egunean zehar Jota Errondak egonen dira entzungai Nafarroako Jota Eskolaren, Grazia Navarra taldearen eta Navar Jota elkartearen eskutik. Foruen plazan herri kirolen erakustaldiak eta txapelketak eginen dituzte eguerdiro Uztailaren 14 bitarte. Aizkora, txingak, harri eta zama jasotzea, ingude altxatzea eta gurdi jasotzea besteak beste. Modalitate bakoitzean, sona handiko kirolariek hartuko dute parte, bai emakumeek eta bai gizonek. Kondestablaren jauregian zentzumenen babeslekuaz gozatzen ahalko da 12:00 ordu bitara eta 5:30 zortzi terdietara. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zareta handirik gabeko eta erritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: Hortengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
7: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta feritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7:00 Andonio Jokiegi, 8:00 Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9:00 Lekusinie, 10:00 DJ Egun Motelak, 11:00 Txar Txaranga, 12:00 Nabarrikadak, 13:00 Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14:00 De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.

0: Zaldizuriaren ostatutik zuzen zuzenean jarraitzen dugu San Fermintza saioa egiten ari gara. Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule eta San Ferminetako protagonista gehiena gurera ekartzen saiatzen gara edo gu haiengana joaten saiatzen ari gara. Bueno, San Ferminetako protagonista nagusien artean noski peñak eta bi peñakide ekarri ditugu gurera, batetik Raquel Arjol, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, mutikolaiak taldeko kidea zara, peñako kidea zara, ezta?
1: Bai, bai, bai.
0: Mutikolaiak eta atxe interkalatu bat ikusten dudan bakoitzean galdetzen diot nire buruari, baina zergatik atxe hori nondik etorri da, mufiko.
1: Ja, ba, egian zen, horrela idatzi zuten eta horrela mantendu da. Eta bakizu tradizio hauek.
0: Eta tradizioa ere mutiko eta neskalaiak beharko lugete, ezta?
1: Ala da, bai. Ni horretan ados, bai, bai.
0: Oso, ongi, haizu, oso aspaldikoa delako, ezta? Tradizioa ipatu duzu oso aspaldikoa da zuen peña.
1: Bai, hogeita hamaikakoa da. Bai, nik esango nuke lehenengoa, igual hemen gatazka txiki bat dago, baina hogeita hamaikakoa, bai, bai.
0: Hogeita hamaikakoa, beraz, laurogeita hamabost urte bete ditu.
1: Aurten, justo, bai. Ja, hasi gara, mendeurrena prestatzen, orduan pentsa.
0: Ara, hemen txistulariak, zu agurtzeko, etorri dira. Bueno, beste lagun bat ere badukagu gure artean, Rafa Gorria, San Fermin Peñakoa, egunon eta ongi etorri?
2: Egunon, bai.
0: Bueno, San Fermin Peña, etzen uten burua utzi, ez da, pensatzerakoan, zeizen jarriko diogu gure peñari?
2: Gu, egia esan ez gara peña zaharrenetako bat. Eta egia da lehendik izen hori bazegoela beste peña batean omen. Eta hirurogeita hemezortziko San Ferminen ondoren, San Fermin txikiton sortu zen mugimendu bat Ora Rosadian, eta hortik gero hirurogeita hemezortzian sortu zen San Fermin peña hau. Eta izena Lapurtu gintzieten.
0: Hori da. Arrosadiako peña, peña berezia dela esan duzu. Zergatik?
2: Ez Arrosadiako peña bakarri. Nik uste hau zoetako peñak beste ekinaldeatuta, aldezarreko ekinaldeatuta ezberdina direla hau zoko agente pues, potente bat direlako eta beti egon direlako hau zoko jaiak eta mugimenduak laguntzen eta...
0: Bapatean, Donibane, Sanduzelai, Zuena, datozkit gogora, ez da?
1: Harmonia, Rotxapea...
0: Hori da.
1: Bai, badaude, badaude.
0: Hori da, beste batzuk bertakoak, ez da, La Jarana, eta Alegria de Iruña, eta Bulizio, eta horrelakoak, ez da. Bueno, nola dara matzatzue, San Ferminak, ez da zue?
1: Ongi, ni oso gustora nago. Orain ahotsa berreskuratzen saiatzen, baina ongi, ongi oso gustora.
0: Bai, haizu, eta zemaki ezarete esate baterako San Fermin peñan, zedazu?
2: San Fermin peñan irureun bat, eta nik uste peña gainetan olako zenbakiak izaten direla batzutan desiente gehiago, igual laurun da piko, igual Don Iban eta olako batean.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da, horrelako auzo batean, eta, bueno, elkarte eragile batek irureun lagun izatea bere zerrendan, ez da?
2: Bai, bai, horregatik esate dizute, azkenean auza, gehienak auzokideak dira, egia da batzuk auzokoa gara eta beste auzo batutara joan gara bizitzera, etxe bizitzaren asunto honekin, baina bueno, bai, egia da auzoan mugimendu handia egite dutela, pues, irureun bazkide horiek.
0: Bai, haizu, zuenean zenbatkide dituzu, Raquel?
1: Gugara laureunta berrogeita mar heldu, gutxi gora bera, eta ehun bat txiki ere baditugu. Belaunaldia badator, bai, bai.
0: Bai, haizu, San Ferminetan zer egiten duzu, batetik bestera ibiltzen zarete, eta zuen pankartekin ikusten zaituztegu, baina zezenketetara ere joaten zarete, gero horren inguruan ere galderatxoren bat, galdera gaiztoren bat ere egin nahiko nizueke, baina San Ferminetan zein da zuen programa nagusia, biltzen zarete, egiten duzue argazkia, zer gehiago?
1: Ba, peña guztiok ospatzen dugu egun batean peñaren eguna edo bazkidearen eguna edo, eta bueno, ba, gero

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaurre garilak, uztailak 8 ditu eta aste azkena da. Eta jarraitzen dugu, bero ikaragarri honekin, naiz eta gaur eguraldiaren iragarpena bere alaxe entzungo dugun zertxobait eramangarriagoa izango dela aipatzen diguten eguraldi adituek. Bueno, kontuak, kontu uda betean, uda sasoian gaude eta hoxe ura asko edan eta itzalean egon, eta alba da ere uretan preskatzeko, ba, aholkuak dira ematen dizkiguten gehienak, ezta? Horiek izaten dira, baina festa ere egin nahi dugu, Sanferminak dira, eta urdiainen festen azken eguna ere dute gaurkoan, beraz, hoiek ere uztartu nahi ditugu, beste aurretik aipatutako hoiekin, hori ere uztargarria bada, ezta? Festa eta ura eta freskatzea eta ongi pasatzea ere bai, ezta? Beraz, hoxe, gaur goizetik alako kontuak dakarzkigu. Gaur Berso Plaza eta Donestebe aukeratu dugu. Donestebeko festetan, ba, bertso saioa izan zelako ere bai, Maialen Lujanbio eta Joanes eta Xabat Ilarregi aritu ziren. Donestebeko udala kantolatutako bertso saioa izan zen, eta bueno, ba, han pixkate festen inguruan eta gertatzen diren zenbait konturen inguruan mintzatuko zaizkigu hauek, nola ez, bersotan.

Bestela ere, badagizue, gaur solasaldian ere bai, Karrapirratiko Unai eta ni neu arituko garela, eta bueno, gaurkoan ere, eta solasaldira iritsi baino lehen, prentsa errepasatuko dugu, agendan daudenak ere aipatuko ditugu, nola ez, eta Urdiaingo festetan gaurko egitaraua ere, gogora ekarriko dugu, eta gure albistegi nagusian Sakan Herria eta Kirol tarteak izango ditugu, izpide. Eta gogoan izan atzo egin genuen bezala eta San Ferminek irauten duten bitartean Euskal Herria Irratiko lankideek San Fermintza saioa berezia prestatzen dute, jorratzen dute 12etatik ordubietara eta guk gure solasaldia bukatu eta haiekin konexioa egiten ohi dugu. Ba gaur ere bai harako bidea hartuko dugu gonbidatuak zeintzuk diren eta beste, ba ondoren aipatuko dizkigute beraiek ere bai. Ba kontu hau guztiak aipatuta, 10ak eta ia 8 minutu, oraintxe bertan 8 minutu direnean eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, kanta eta berehalakoan gaude prentsaren errepaso horrekin. Egunon entzule eta ongi etorri gurera. Gaur uztailak 8 ditu, aste azkena da. Temperatura maksimoak pare bat gradu jetxi daitezke barnealdean. Hala ere, bero handia egingo du Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 gradu inguruko edo hortik gorako balioekin. Gainerako lekuetan beroa eramangarriagoa izango da. Maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giroa eguzkitsua izango da, goi hodei eta erdi mailako hodei batzuekin. Kostaldean itsasotik behe hodei batzuk sar daitezke. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta litekena da barnealdean anemenka trumoi ekaitza jotzea, haize bolada gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. 35 graduko maksimoak Gasteizen, 37koak Iruñean.

eta prentsara balin bagoaz, bueno, ba, zer opatuko dugun, bueno, ba, berria egunkarian aldarria eta jaia batu direla San Fermin egunean dio gaur berria egunkariak goitik, balkoi batetik hartutako irudi batean emakumezko pila ikusten direla, jendeak kalean San Ferminak ospatzen jai giroan, ezta? Eta etxe bizitzaren egoera salatu dute, etxe bizitza sindikatu sozialistako kideek jota bat abestuz, prozesioa igaro ahala. Hori dio gaur berria unkariak, goiko partean pop doinuak nagusituko direla BBK Lifeen, hogei garren urtemugan bihartik aurrera Kobetamendin, eta beko partean Errusia datozen Olimpiar Jokoetan lehiatu ahal izango da, eta, bueno, NOBek debekua kendu baitio. Beraz, hoiek dira, gaur berria unkariko azaleko irudiak. Garak zer dakarren, ba, berriz ere goitik hartutako, balkoi batetik hartutako irudia atzoko entzierroarena. Lehen lasterketa garbia, labe bilakatutako Iruñean. Eta beste protagonista bat, Terzik, bueno, ba, bere proiektuaren bueno, oinarria Lezama izango dela, eta Edin Terzik bere kamiseta eskuan daukalarik, ba, ikusten dugu beste protagonistetako bat. Diario de Noticiasek aldiz, ba, entzierroa dakar ere bai, aste honetan zehar horrelakoak ekarriko dizkigu egunero ere bai, eta bueno, bertigoa jartzen dio atzoko entzierroari, edo izen hori behintzat atzo hartutako irudi bat gaur ikus dezakeguna Noticiasen. Itzuliko gara berriara, gainontzeko albisteak zeintzuk diren aipatzeko. Eta Le Penek jakinarazi du 2027ko bozetan Frantziako presidente gai izango dela, hori dakar gaur berria egunkariak bere azalera, elak euskara utxean negoziatuko ditu abian dituen 27 lan hitzarmenak irailetik aurrera, eta bueno, lan harremanen kontseiluari euskara bermatzeko baliabideak jar ditzan eskatu dio. Jaurlaritzak dio konfiantza galdu duela selektibitatea zuzentzeko eran, eta ilusioz eta erantzunkizunez heldu dio Terzizek Atletikeko entrenatzaile lanari. Realeko entrenatzaile izaten segituko du Matarazzok beste urte betez. Eta gara egunkarian Israelek bueno, ba, anexioa azkartu egin duela, Zisjordania, okupatutako Zisjordaniako beste arresi haundi batekin, ez da? Editorialean gaur, konplizitateen arrazoi ezaz arituko dira gara egunkarian, Le Pen 2027ko bozetara aurkeztuko da, inabilitazioa arindu baitiote, eta aibatu behar dugu ere bai, ba, Lakuak, bueno, ba, hainbat zuzentzaile seinalatu ondoren, ba, bueno, ba, Pau horren ba, bira bat edo ba, mai gainean jarri duela, bueno, notak eta analisiaren ingurukoak. Lasok badu San Ferminetako lauterdiko txapela, eta 2025ean eta Osakidetzan ia 385.000 gaixok ba, euskaraz hartatuak izan daitezen eskatu dutela. Hori guztia gara egunkarian. Bukatuko dugu Noticiasekin, eta beste bi albiste labur ere aipatu behar ditugu. Pelotan Unai Lasok lauterdia konkistatu zuela atzokoan, eta Lesakan ba, Zubigaineko berriz ere ba, hoxe, hemen ere konkista hitz egiten du, Lesakako zubia konkistatu zuela dantzak.

Bueno, ba, gaur hasiko gara aipatuz Altsasun dantzaleku igerilekoetan gaur 8:30etatik gauerdira arte urfesta goxoa ospatuko dela. Eta 12 eta 30 urte bitarteko gaztei bideratuta dagoen ekimena da, goza bizi sakanan programaren barruan antolatuta musika, urbainuak iluntasunean, afaria eta freskagarriak 5 € truke, gaur urfesta goxoa dantzaleku igerilekoetan 8:30etatik aurrera. Eta gaur urdianen festen azken eguna izanen dute egitarauari dagokionez, oraintxe bertan ba gosaltzen ibiliko dira Aitziber elkarteak eskeinitako gaurko ba gosari horretan alondegian entzierro txikia 11:30etan izanen dute eta urtxirrista ta txikiendako urjolasak 12:00etatik 14:00etara. Sakana kantuz ordu batetan izango da gaur urdianen eta herri bazkaria 14:30etan ospatuko dute. Urtxirrista berriz 4:00etatik 7:00etara eta 5:30etan elektrokela elektrotxarangarekin etxez etxekoa egingo dute plazatik abiatuta. Lentzeria erakusketa auzoan ikusgai arratsaldeko 6:00etatik 10:00etara eta 8:00etatik 10:00etara gaur Andoni Olokiegi bakarlaria izanen da eta ondoren 12:00etatik aurrera biziraun taldearen dantzaldia izango da. Festetako azken eguna gaur urdienen.

Garilak zortzi ditu, uztailak zortzi ditu gaur, eta Sakanako mankomunitatea sexu eta genero aniztasunaren inguruan trebatzen. Ordezkariak Nafarroko Berdintasuneko institutua Nafarroako LGTBI plus fobiari gabeko udalerrien sarea bulkatzeko eta indartzeko lan prozesua egiten ari da 34 toki erakundeekin. Eta horietako bat da Sakanako mankomunitatea. Eta ordezkariak hilbeltzean hasi eta lastailera bitartean antolatutako lau saiotan parte hartuko dute. Garai batean plazaola trenbidea hartzen zuen zabalguneak gaur egun aparkaleku bat eta bide berdea hartzen ditu. Plazaolako zubiaren iparraldean aurretik aisialdi gune bat dago. Irurtzungo udalak oraingoan bide berdearen ertzean bi mahai dagozkion aulkiekin jarri zituen. Ba, Pikusiarrerako bidea abiatzen den puntutik gertu dago eta bide berdean dabiltzan oinezko eta txirrindulari ez aparte, ergara jotzen duten mendizalei eta haiek erabiltzea nahi duten irurtzundarrei zerbitzua eskainiko diete altzari berriek. Etxarriaren atzen alderantzizko baterian aparkatzera behartuta Burundabide etorbidean jarri da hori eta aparkatzeko modu horretan egin beharko lukete autoek. Esan behar dugu, Etxarrien azku udalak aukera baliatu duela 45 metro horietan aparkatzeko modua aldatzeko. Eta altxasun, Otadiako kirolpista erdigunean, udalak inguru horretan kalistenia instalazioa jartzeko asmoak dagoen eran mantentzeko herritarren sinadura bilketa eragin du. Orduan, aipatu behar dugu, hainbat altxasuarrek Txiokako Zelaia ez itxi lelopean Otadiako kirolpista ez itxeko sinadura bilketa hasi dutela. Horretarako papera jarri dituzte aldezarreko sei ostalaritza establezimendutan. Bestetik Javier Rollo Martínez alkateak argitu du Otadiako kirolanitzeko pista mantentzen saiatuko direla, baina horrek esan nahi du kalistenia instalazio bat prestatu, baina horrek ez du esan nahi kalistenia instalazio bat prestatu behar ez denik. Izan ere, instalazio hori ere eskatzen da, baina auzokoekin bizikidetza bermatu behar dela ere bai, eta instalazioari beste aukera bat emango diote, baina guztiak alde jarri nahi dituztela. Eta Olazabutian instalazio fotovoltaikoa jartzeko deialdia eskolako frontoiko teilatuan jarriko dena, udalak eguzki plaka jartzeko bigarren deialdia egin du eta hasierakoan eskaintzarik jaso ez zuelako. Eta altxasun ikasleek natura eta kultura uztartzen dituen ibilbidea sortu dute. Sagrado Corazón ikastetxearen proiektuak zientziarekiko interesa sustatzeaz aparte, altxasuko eta inguruetako natura eta kulturrondareari balioa emateko helburu du.

Eta kirol tartean gaur garileak uztailak 8 dituen asteazken honetan ba aipatu behar dugu futbola. Nola ez Etxarri Aranaz eta Xota Nafarroako futbol galan sarituak izan zirelako Nafarroako Futbol Federazioak 2005-2006 denboraldiko kategoria guztietako taldeak saritu zituen, tartean Etxarri Aranazko bi talde eta Xotako beste horren beste ere. Eta, bueno, aipatu behar dugu ekitaldian Mikel Merino, Kike Barja, Saioa Larunbe eta Nerea Santesteban futbolarien eta Asier Llamas eta Dani Saldixe Xotako areto jokalari irurtzundarren mezuak entzun zirela. Ere bai, Etxarri Aranaz taldeko bigarren mailako juvenilak eta erregionalak saria ere jaso zuten eta areto futbolean Xotako juvenilak eta nesken lehen maila autonomikoko taldeak ere bai, liga irabazi eta mailaz igotzeagatik. Pilotan Ezkurdiak eta Gabirondok San Fermin binakakorako txartela lortu dute. Elordi Rezusta hartu zituzten mendean, Mukuru zegoen Labriten jokatutako aurretiazkoan. Ezkurdia Gabirondok gaur hasiko dute txapelketa Jaka Mariezkurrenaren kontra. Eta aipatu behar dugu ere bai, ba, Ezkurdia Gabirondo sartuko direla leian, esan bezala Javier Mariezkurrenaren kontra, gaueko 10ak eta laurdenean Labriten hasiko den jaialdian. Soilik 6 sarrera gelditzen dira salgai eta hoiek kantxan dira. Txirrindularitzari dagokionez, Inigo Otamendi Melillan ederki sakana grup Arala Txirrindularitza taldeko sakandarra Espainiako eskola arteko MTB txapelketan aritu zen eta 49. sailkatu zen.

0: Getxo plazara gerturatuko gara, eta gaur Doneste beraino joango gara hain zuzen ere, eta bueno, hiru bertsolari dauzkagu hemen, Maialen Lujanbio eta bi anai, Joanes eta Xabat Ilarregi. Ba, Malerrekako triatloiaz arituko zaizkigu denak hasiera batean, eta hauxe beraiek kontatuko digutena, Maialen Lujanbio, Joanes Ilarregi eta Xabat Ilarregi, gaur bersotan.
1: Bueno, publikoak ez dakit baote dakin, baino hiru bertsolari hauek bertsolariak izateaz gain kirolari porrakatuak ere badire. Pentetu dire Malerrekan triatroi bat antolatu dela. Taldean izena emateko aukera dago, ta hala lanak erreleboka egiteko. Baino ez zaete ados jartzen nork eginen duen zer. Lehenengoak Donestebetik Leurtzako urtegietara bizikletaz joan beharko du 12 kilometro maldan gora. Bigarrenak urtegian bertan kilometro terdi igeri egin beharko du. Eta hirugarrenak Leurtzatik bueltan Donestebera maldan beti korrika, lasterka egin beharko du. Nork eginen du zer? Zuen esku dago erabakitzea.

Bueno, ba hortxe, bazkaltzea eta kirola eta bat eta bestea uztartuta, ezta? Bueno, ba, Maialen Lujanbio bakar

0: kantzungo dugu askatutako ametsak eta helburuak.
1: Maialen, aste honetan irratian entzun dudan bertze gogoeta bat ekarriko dut ona. Gure bizitzan ehunka helburu izaten ditugu, ehunka amets. Eta horietako batzuk lortzen erresagoak dire, bertzeak zailxiagoak, batzuk arinxiagoa dira, bertzeak gogorragoak, pisutxoagoak. Eta noski batzuk lortuko ditugu edo lortzen ditugu eta bertze batzuk ez. Irratian errantzutenan arabera, zahartzea edo heltzea ez da inbertze helburu hoiek betetzea. Sekula beteko ez diren helburu hoiek askatzen jakitea edo uzten joatea baizik. Beraz, horri tiraka Maialen, galdetuko dizut, ea zuk ze helburu utzi duzun, ze helburu kendu diozun zure buruari, ze amets kendu diozu zure buruari.

0: Bueno, ba, Maialen Lujan Bioren askatutako ametsak eta helburuak entzun ditugu eta bakarka Xabat Ilarregi arituko zaigu etxera buelta.
1: Zuretzako gaia gaur egungo gazte eta ezain gazte askoren problematika bat izanen da. Hai. Zuk duela bi urte gogor saiatu ondotik emantzipatzea eta etxetik alde egitea lortu zenun. Ordutik Donestebeko pisu batean alokairuan bizitzara. Baino azken boladan gastuak geroz eta gorago daudenez, jasangaitza egiten ari zaizu egoera. Ta pentsatzen ari zara, akaso gurasoen etxera bueltatu beharko duzula berriz.

0: Bueno, ba, etxera bueltaka xabatilarregi ez da, ba, hoxe, negozioa kritikatzen ere bai. Ba, Donostebeko objektu galduez arituko dira, Joanes Ilarregi atzekoekin arituko da.
1: Donostebeko udalak herritarrekin komunikatzeko badu WhatsAppeko difusio kanal bat. Ta bertatik zabaltzen dituzte herrian egiten diren ekintzen berri eta halako gauzen informazioa bidaltzen dute. Baina tarteka, edo noiz nahi, galdutako objektu batzuen argazkiak ere bidaltzen dituzte. Joanes, zuzara Donostiako udaletxean objektu horiek hartu eta kudeatzen dituen pertsona. Azken boladan bulegoa trasto desentez betetzen ari da. Ta tartean, txapel bat, kasko batzuk, giltzak, telefono mugikor bat, betaurrekoak, giltza gehiago, audifono bat, hortzetako funda bat, aparatu bat, foto bat, karterak, eta bizikleta txiki bat, orain goituko dizutena, ere bai. Susmoa duzu, hauetako batzuk, Xabatek eta Maialenek galdu dituztela. Zure esku, pentsatzea ze momentutan galdu dun, objektu bakotxa Maialenek edo Xabatek, eta beraiek erantzungo dizute, ja ala den edo ez, beraiena diren edo ez.

pasatuko litzake baina, hau belarri baten lotuz, ideak ere

0: Bueno, hortxe da nostebeko objektu galdu ez aritu zaizkigu eta Lucia erraldoia zere Maialen eta Joanes arituko zaizkigu.
1: Bueno, gaurko saioa altuerarekin, altueran kontukin hasi dugu eta bukatu ere alaxe eginen dugu. Aurten, Donestebeko erraldoiek 70 urte bete dituzte. Eta urte hurrenan arira, Donestebeko bestei hasiera eman dien txupinazoa beraiek bota dute. Ta atzo ere, topaketa ikusgarria izan genuen herrian. Donestebeko Lucia, Peio eta Peio txiki erraldoiekin batera, inguruko hainbat herritatik bertze 30 bat erraldoi etorri ziren eta harata ona ibili ziren koizosuan zehar. Atzoko egun horretara inen dugu salto. Joanes, zu Lucia erraldoiaren gona azpian zaude. Egurrezko egitura lepoan duzu eta izerritan blai harata ona zabiltza dantzan. Maialen, zu berriz Lucia erraldoia izanen zara. Momentu honetan, Lucian izena daraman plazan zaudete, Santa Lucian zaudete, eta Joanes zu ezinan zabiltza, erabat nekatuta, baina hortxe sumatzen duzu Lucia erraldoia zuri aginduak emanta eman, segi eskuinera, segi ezkerrera, segi, heldu horri, ez gelditu, arro dago Lucia erraldoia.

Erraldoiari nata mutiko astunak.

Bueno, hortxe gelditzen da Donostiako kontua, bukaerako agurra Maialen Lujanbiok jarri zuen. Gau.

Bueno, ba, boga, goaze gaurre leitzaraino, itxasorik ez, eta, bueno, ba, hementxe, gabiltza, ba, arraunean, solasaldian sartzeko, bueno, ba, preste daukagu unai, eta, ia, posible dugun sartzea.

0: Bueno, esaten ari ginen bezala, Leitza aldera goaz arraunean boga-boga kantarekin Delirium Tremensekin. Bueno, ba, freskotasun bila ere bai, eta ez dakit, fresko edo ja temperatura hartuta nola ibiliko den Unai hortxe. Karrapen, Unai, egunon, nola... Nolako giroa duzu hor, estudio horretan?
1: Ba, goiz, egun hon, goizen fresko bai, bine, ja, berotzen hasi dula nabaritzen da, nahiz eta dena itxita da hon, ilunpea jarri hemen, argi ditzalita, eta pertsianak beraino ongi zeratuta, hori da egunerokoa hemen duguna, alare iluntzetan freskatzen do, atzore lainoa sartu zuen, behilaino hori beraino herrireño, horrek freskotasune ekarri zuen, eta egia da olako eunetan, eta iten nahi den edo, bero bolada otan hori eskertzen da. Edo zein modutan, ongi, gustora, bai, bai, goizetik giroa ederra izaten da, eta gustora, eh?
0: Ongi da, bai, bueno, guk ere hori bai nabaritu dugu gauean, atzo sekulako odei erraldoi bat ere pasazen, eta horrela esango izuzte, soinua ere bazakarren, ostotxak eta aitzen ziren, baina soinua besterik ez, eta halako batean esaten zuzte gustora hartuko genuke, halako, ez, euri zaparra da bat, eta keba, ies egin zigun, joan egin zen. Ez dakit nonbaiten lehertuko zen, baina gurean behintzat pasa eta bueno, ba hola utzi gintuen. Gaur ere irakurri dut, izan daitekeela, ez, ekaitza eta kazkabarra ere zenbait tokitan. Bueno, ikusiko dugu, nola dijoan, ilusioa behintzat, bai, nik baneukan, ura ikusi eta zen, buah, hau lehertuko da, baina, bueno, beste non baiten lehertuko zen zuenean, laino gisa, eta gurean, ba, hori pasazan. Eta gaur, bai, aipatu nahi dut, txarriko udaleko langileak esan didalako, berehala bandoa ere zabalduko dutela, urarekin larri, hemen etxarriaran atzen. Hasi gara, arazoekin, ur falta, berriz ere, eta gezurra dirudi ez, izan genuenarekin, ez, zenbat euri izan dugun ere bai, ez, bukaeran, baina, claro, lehortea ere tamainakoa izaten ari da, bero temperaturak ere bai, bueno, alakoak, eta gaur esan dit, bai, bere alaxe ekarriko didala bandoa, baina, bueno, nahiko banu ere zabaltzen hasteko kontuz, tentu zibiltzeko etxarriarrak urarekin arazoak berriz ere, eta ez da bakarrik hemen izango.
1: Eta oso normala da, besteak beste, jakin da zer beroak itzen aiden, dudik gabe, uren konsuma izugarri jo da. Ez bakarra jaten dugulako, jendeak gehiago nahi baduzue freskatzen delako, dutxatzen delako, ur gehiago erabiltzen da denetarako, eta hemen goan dute aurrekoan eta alkatek ere aipatzen zuen, ez da? Ez dela alarmatzeko orainik deus ere, baina bai, pixko bat, uren erabile zentzudune egin dezaun, eskatzen da, ez? Olako beroak iten jarraitzen malin bado, kontsumora handikoa izanen da, eta depozitua eurik ez bado iten jetxiten da, hori oso horrexa da, ez da, beraz, kontsumo hori pixko bat
0: bai, zentzuduna edo izan da, inez?
1: Bai, gero aipatu da gure herritan, herri guztietan, badakizu fugak edo izaten diela, lurrazpitako, eta hemen badakit udalak badituela lanketak egiten ditu urten zehar, fuga hori detektatu eta konpontzen joateko, ezta? Hor ere urrasko galtzen da, bai. Bueno, hori ebita ezin eda, konpontzen joan mar da, baina ebita ezin eda, orduan, nik uste bada okiula gurire bai, uren kontsumo hori zentzudun eta behar demezela itxea, ezta?
0: Bai, bueno, guk hemen sakanan badauzkagu herri batzuk urdalurko urtegitik ura hartzen dugunak, eta beste batzuk, adibidez etxarrikoak, bere ura du, bere urre propioa badauka, eta ordun horrek batzuetan udan, bueno, pues, olakoak izatea ere ekartzen du, egia da, ematen duela, ez? Eta urteak badira, baina batzuetan bai arazoak izaten dituzte, eta hori da igual ezberdintasuna ere, beraiek beren hornidura propioa dutela hemen etxarriaren atzen, eta urri esaldiak aipatzen dituzuela ere bai, egia da, herri askotan, ez, gertatzen dira horrelakoak, edo berritu behar izaten dira, Bueno, ba, pixkanaka egin behar diren gauzak dira, diru, bueno, koste izugarria dutelako, eta lan, bueno, mardulak izaten dira, ura ere eten egin behar da, eta, bueno, ba, horrek ekartzen ditu lanak pixkanaka egitea, eta inbertsioak poliki-poliki, ez, egin ahal izatea, baina hemen ere, gogoan dut, ez dakitia, zedo duela bi urte ero, ba, jarri behar zuten olako kontagailu bat, hori ere neurtzen zuena eta detektatzen zuena urri ese horiek non ziren, zenbatekoak ziren, eta bueno, pixkat errazte aldera ere nora joan, ez? Pentsa, etxe batean urri esak balin badaude, ba, bueno, azkar batean edo pixu batean, etxe bizitza batean lokalizatu daitezke, baina herri batean,
1: bueno, wow. Bai, ba, hemen alare baditzu eolako, badagoelako sistema bat, errin ibiltzen dienak, ez dakit, aparatu bat edo sistema bat entzun iten dena.
0: Bai, bai? Claro.
1: Ies hori entzun iten da, orduan gero hori markatu, eta hor jazten da, bueno, lurre altxatu aurrena, konponduta hori guzie. Bai. Gutxi gora bera gainera ipatuzun dizu hori zentzen batzen, bai, gutxi gora bera kalkulatu edaukea zenbateko, iesaldi horik zenbateko ur galera ekartzen duen herrin, gurean kasu. Eta beraz, hori erantzi behar dela, urre... hortan, horretik diot, eta batzen zuen, ez, beti, baina ez duai goakarrik urten zehar ere bai askotan, ure alperalterrik pila bat botatzen dugu,
0: Bueno, nere inguruan egia da arratsalde gaua iristen da eta egia da zenbait etxetan ba lorategiak ere badirela eta badira halako sistema batzuk ere hoiek ureztatzeko, ez? Pizten dira gauean, arratsalde gauean eta gero suposatzen dut bueno, edo gelditzen dituzela edo automatikoki ere bai, bueno, pues horrelako gauzak, ez? Claro, ederra da lorategi bat, ez? Udan berde ikustea eta bai, baina bueno, hoxe, hori da zentzua ere jartzea, ez, eta bueno, pues momentu batean gure belar hori lehortzen bada, ba bueno, lasai zen negua dator, udaberria dator eta berriz ere ba hori hartuko du, ez? Eta egia niri bai amorrua ematen dit ba hori ni banaiz hori belarra erreta daukan horietako bat eta ez dut sekula ureztatzen eta jo entzuten ditut gauean soinu hoiek ere aspesore hoiek ere, ez dut wow. Urrau, mekauela letxe. Bueno, pues alakoak zentzua eta hoxe, bueno, pues ezakit, izan daiteke ere, gaurko gai bat, baten batek nahiko balu, ba pixkat, bueno, nola ibiltzen garen urarekin, atentzioa, bueno, urari eta arreta jartzen diogun, batzuetan ere argiarekin, ez, gertatzen zaigu, ez, argi, orain ura azari gara, urak, eta, bueno, garaia ere badelako ura hitz egiteko, eta uretan ibiltzeko, baina argiarekin ere unai gauza bera, ez, zenbait ekintzek ere, bueno, ba, saiesten dutelako energia, ez, ba, gutxitzea, ez, eta ni horrekin ere, wow, nik uste dia barneratu dutela, nire etxean, baina beti oso nahiko pixu izan naiz horrekin, ez, argiak alperrik ez piztearekin, badira persianak, badira kontraleioak, edo badira, ez, ireki, kortinak, eta momentu batean zerbait egin behar baduzu tita, ez piztu. Ezakit, izaten da zenbaitokitan joera hola taka pizteko, ez, hori egiteko. Nik orain dela gutxi obra txiki bat egin nuen etxean eta harritu ninduen eta bueno, ba nola, bai, sartu ziren gixuzgileak eta gazteenak berehala argi guztiak pa piztera, ez? Da halako batean konturatu nintzen, argi guztiak piztuta zeuzkala eta esan nion, claro, bere etxea ere etzen, baina esan nion aizu, nik eske nahiagut persiana altxatzen baduzu, bero pixkat sartuko da, nahiagut persianak altxatzen badituzu eta argia itzaltzen baduzu da. Ah, bai. Jo, bai, konturatu naizelako, ez? Ez dakit, erraxa, taka, jo, argi naturala dugu, ez? Hori probestu ere bai, ez?
1: Eta gero daude, euneroko, ba, hori bezala euneroko keinu hori, esate baterako hortza garbitzerako garaien iturrie ez aldi oro irikita eduki.
0: Hori ere bai, bai.
1: In eta gero behar denen, gizonok esate baterako bizarrain behar balin badugu edo moztu behar balin badugu, bueno, bete, pitin bete zeran ebadozo arraska, ez da? Eta ur hori erabilia, ba, eta ez iturria aldioro ure botatzen, hor litro pili bat joten dienak, edo dutxan, dutxatu dutxa garaien buztialdi eman, itxi, gero erabili jaboie, gero tita baten zan edot, olako gauzez. Karo, udaran gero eta berokin daude beste kontu batzu daude. Daude piztinak, daude olako zerak, etxetan ere bai, hor litroka eta likotara asko joten dienak, ezta? Baina, bueno, zentzu jokatu ezkio da nik uste jokatu beharko dugula ze. Bero handik bali madia etorkizunen ere, ure beharko du eta ure eskazten mazaigu hor bai arazoak etorriko diela, eh?
0: Bai. Nik gogoan dut txikitan ere hori urtegia egin baino lehen ere nola ibiltzen ginen etxeetan. Bueno, ba hemen txarri nahi patu diguten ere bai, ba ur mozketak izaten ziren. Ez dakit zuei olakoak tokatu zaizkizuen hor leitzaldean hemen hori ur mozketak baziren bueno, udalak abisatzen zuen, noiz moztuko zuen ura, noiz ez genuen iturriko urik izango, eta gero gauetan etxetan, eta eskenik gogoan dut, biziginen etxe zaharrean, nola amak edo aitak edo bainera betetzen zuten urez, eta gero ba, botilak edo garrafak ere preste egoten ziren beti, ez? Eta irudi hori badut, gerora ja urtegia egin zuten, eta nik ez dut horrelako oroitzapenik, eh? Orain urretenik edo izan dugunik, ez daukat oroitzapenik, eh? Izan daiteke. Baina ura egin baino lehen bai. Eta halakoekin ibiltzen ginen, ez? Bai. Aurretik hartzen, ez? Gerora erabiltzeko. Bai. Bueno, ba ur kontuak, energia kontuak eta halakoak ekarri ditugu hasiera honetan. 11:20 soinua jartzeko garaia ere iritsi dela uste dut eta nahi bauzu nahi pues horrekin joango gara. Hori eta gainera atzo azken orduan ere mezutxo bat jaso nuen eta zenbaki hori ere jaso beharko dut. Bai galdu zaitut nahi momentu batean eta orain ere ez zaitut ikusten. Baina bueno, ez dakit biok bakarrik egotean arazo gehiago dauzkagun edo ez dakit zer gertatzen den, bai?
1: Bai, nik ere ez zaitut ikusten nahi da.
0: Bai, pues berdin gaude. Zuki ikusiko duzu eta nik ikusten dut ka.
1: Ja, bai, orain arte ikusten zinuz nere burua ikusten nun, baina bai, nere burua ere ez tot ikusten.
0: Bueno, Juan Gora, berre pixkanaka, igual bata bestea sartu datera. Ez esaten ari nintzen, Imanol Estangak, Arrizubieta bidarizuela, atzokoan desbrozadora izan zitekela. Eta orduan hori jasoko dut, bere proposamena, eta berriz ere, unaik alde indigu, ia sartzerik baduen eta elkartzen garen, baina bueno, ba nik ere alde egingo dut eta ja, posible dugun sartzea eta elkarri ikustea askoz ere erosoagoa delako, ez elkarri ikustea eta elkarri entzutea. Ba ez dugu lortuko. Unai, hor zaude. Bai? Mikroa itzalita dago.
1: Bai, ikusten zaitu joten nahi da.
0: Ah, vale, venga, ongi. Ez, esaten ari nintzen, desbrozadora bat ote den, bidalizigula atzokoan Imanol Estanga Arrizubietak, vale? Jasoko dut hori, eta berriz jarriko dut soinua, eta bueno, zerbait igual aipatuko dugu. Venga, badoa. Venga.

0: Hau ez da. Hau ez da. Hau ez da soinua.
1: Hori ez altzen aurrekoan jarri zinun
0: ventiladoren. Bai. Hori da, bai. Okertu egin naiz. Hemen dauzkat denak zerrendatuta, eta hau, en fin, badoa, ia oraingoan. Jo, eske, en fin. Ia. Ja.

0: Orain bai, hori da soñoa, bai,
1: Bai.
0: bestea, okarnen bilen bestearekin. Bai, ba, bueno,
1: Bueno.
0: esan, esan, esan.
1: Bai.
0: Esan, esan.
1: Oan bai, ez que, ez indot, ez que bi aldiz entzutan ez. Ba, ba, ba. Bueno, telefonoak, bueno.
2: Karrape irratia, 9848610014. 610014. Eta guaixi irratia, 9848567074. 9848567074. Edo 661-5245-45. 661-5245-45.
1: Ia ba, oan, oan bai, oan behin entzuten do nere buru, eta guztet nahikoa dela, eh? Bitan entzuten, atxapasei handi xamarra igual izan dinik, eh? Oain bai, bueno, ba, detxu, kontu mataipatu nahi izatea, San Ferminek edo San Ferminek, gure soinuen jostetan ez zerra ipatu nahi izatea odena delako, gure telefono zenbakik edo gure e-mailek hortxe dituzue. Eskura, eta San Ferminetatik hasiko dut gaur nahi da ongi ditzen bali mazaizo, bueno, ja komunikabidetarare nik gerore aipatuko dut, komunikabidetarare salto inbaitu ez da gutxerako, badakizo Maruxak taldeko launek, eta beraien bi lagunek, atzo, Bart, San Ferminetan, ba, eraso homofobo bat sufritu duela, goizeko hiruek aldera gutxi gora bera, bi gizonezkok molestatzen hasi ziren, putos marikones, oiukatzen, ez hori bakarrik, kristalezko botilak ere botazizkien. Maruxak taldekoak azpimarratzen due, erasoak existitzen jarraitzen duela, benetazkoak diela zoritxarrez, askatasunez denak ezin dugula berdin bizi, eta mesedez zaintzeko norberak bere burue dio, betire kolektibora zuzenduz, eta elkar zaintzeko denen eskudabalare bai, espazio seguruk sortzea. Maruxa taldeak esan bezala, hori salatu do, Bart izan duen eraso hori. Badakizue, besteak beste Maruxa taldek, hor hainbat talde oso, bueno, ederra da, talde handia da, ikuskizun eta kontzertuk ematen dio, travestik die, hemen naparrak, gureak, herri zerri dabiltzenak, San Ferminetan ere bai, eta, bueno, ba hori, prentsan ere jada agertu da, albistea, eta sare sozialetan ikeragarrizko babesa izaten nahi die. Bueno, ba hoxe, nik uste tolerantzia, zero, gizonek identifikatu eta nik botatzeko aldekoan nahi zainia. Bai, ze espazioak nolabait esaten zuena, ez? Askatasunez, ba, ezin da, zoritxarrez, zematik ezin dugu lasai bizi.
0: Bai, eta arrazoi guztia, begira, justu atzo horri buruz, ez? Izketan ari ginenean, ez? Bueno, ba, lekuaz, espazio ez, gizonen espazio ez eta, ez, eraikiz taldeko montxorekin ere bai, pues begira zer etorri den. Nik egia da lehen irakurri dudala, baina ez dakit berdina haute den ikutuak eta hori beste eraso bat da, ez da? Izan dena, ez? Bai,
1: ba, aparteko ez, hori, beste bat, ez? Hau kasu enten eraso homofoboa izan duda.
0: Vale, ez dute, bai, Eta ze prentxan agertu da, harina ez horren begira? Eta ez
1: bueno, berriak badak arki ja, besteago. Beste, bueno, sare sozialetan dago, lepo dago. Eta berriak jarri do bere agerkarin, bueno, albiste edo titularra, Euskadi Irratin ja dago izetik aidi esan da esan, ere bai. Eta, ba, hoxe, ba, parte gertatu dena da, Maruxak taldek, salatu dula, eraso homofobak, egin dizkietela San Ferminetan, goizeko hiruek inguru ziren, eraso hori bi gizonezko, zeurazkire bi gizonezko gainea horrez, izan entzien, ez? Hala, arro eta, bueno, berai mundu eango balue bezala, ez da? Bueno, ba hoxe, hori Iruinen gertatu da Bart.
0: Bueno, lokalizatuta balin badaude ere bai, ia.
1: Kontua, ez tolako hori jartzen, beraz, ez ezin jakin lokalizatuta dauden, zeurazkire igualez, edo dena delako, ez da? Baina, bueno, esan bezala, Irainek eta kristalezko botilek tarten.
0: Ba bai. Bueno, ba hoxe, hor da banima dago salaketa ere, egin behar dena, egin dadila eta gainontzekoei ba hoize errespetua besterik ez, ez? Eske ez da ez besterik eskatzen, ez? Guztiok dugu lekua, guztiok dugu tokia San Ferminetan eta goza gaitezen sekulako horrelako jarrerak eta pertsonak sekulako bai pereza, baina bueno, hoize, ba hortxe gelditzen da, bai, kontua. Gaurre
1: bueno, gehien batek gero segunzen mezu esaten dien, ze interbentzio egiten dien, politikarik eta alderdik eragin handia du, hori aipatu behar da. Gorroto zabaltzaile asko da oso hori txarrez. Hori beraz, hori iregitu nahi nioke aurrekoari. San Ferminetan, bueno, bai, dudigabe tonika edo albiste bada oaindiken ere bolo-bolo beroa, eta horrekin kontu zibiltzeko esaten nahi dia dituk ere bai, bero handik nahi delako. Badi aldaketak esate baterako herrikiroletan enei da badakizu gaur herrikirola gazten die.
0: Handaukagu Martin.
1: Han izan den da Martin, telefonerik ez diguartzen.
0: Ez diguartzen.
1: bai, pentsa hor bada aldaketa bat. Beti izan du die guardiko amabitan herrikirola gazten die. Bueno, berok dilata egunero goizeko ameiketan hasiko die. Ordu bat aurreratu du, eh?
0: Bueno.
1: Errikirolen emana foruen enbarantzan. Zugatzora aipatu bezala, aurren eta gunetan eta, bueno, ordutegik ere aldatzen joan die beroen ariora, beraz hori guzik kontutan hartu beharrekoak badie. Atzo ez dakiten da berotasun nahikorik hartu otazun Feijok.
0: Ja, ikusi ditut bere irudiak, ez? Iruñan izan zen, ez?
1: Iruñan izan zen.
0: Bai, niri, bueno, gaur, bueno, horrek harritu nau ere, eta gero gaur ere entzun dut ari dela azalpenak ematen zer nolako Espainia jarriko zuen martxan, gobernuan zer egingo lukeen, eta orain, ni erabat harrituta gelditu naiz, adierazpen hoiek orain egiten ari delako, eta programa bat, eta bueno, ja pixkat hori guztia saltzen eta azaltzen aritu omen da, edo badabil, ezagit Euskadi Irratian entzun dut horrela harreta handirik jarri gabe, baina orain, 2026 uztailan hau guztia orain azaltzen eta azalpenak ematen. Bueno. Nun egon dira orain arte?
1: Alare, azalpen asko eman beharko ditxoen, eida, eh?
0: Bueno, bueno.
1: Asko gai askotan, ze badakizo zer esan duen, ez da? Lan mundutik etorri da albistea. Feijok, esan do, bajak diela eta, bai, badakizu hori enpresarioek ere abstentismoa dela eta asko hitz egiten duela, bajak diela eta berak egingo dula bajak gutxio kobratzearen alde. Modu hortara, abstentismo hori jesteko. Osa, bi problema ditugu, hemen dikabora Feijo jartzen bada gobernun bat. Gaixotzea, hori gida, en baten ez da oberesku, guke neumonia bat harrapatzen badugu, baina, klaro, bajak, berak borrokatuko do, eta berak nahi omen do, langilok bajak gutxio kobratzea.
0: Hori da, bai.
1: Ze, bestela katxone bat omen da.
0: Begira.
1: Jendea lanera ez omen da joten, puf, oso errex. Eta batek, sare sozial baten esaten zuen, ez da eskubiderik lotxagabea deitzen zion batek.
0: Hombre.
1: Berari, eta esaten zion, nik jarriko zinuzen zu, teilatu baten lanen,
0: bai.
1: Egunero, edo izkora batekin, edo aitzurre, edo karretila batekin, egunero. Bueno, ba, hori albiste da komunikabide askotan, Feijo Partido Popularra nola esan dut, bajak gutxio kobratzu behar litzekela eta alein hori egin dula.
0: Osa, que proposamenetako bat hori da, ez?
1: Hori azaltzen nahi den edo, ez?
0: Ba, igual, bai, ez? Igual izango da, proposatu dituen gauzen artean, ba hori izanen da, horietako bat. Bai, nik entzun dut, hortan ari zirela eta bueno, nik ere pentsatu dut 2026 uztaila, ez? Eta orain azalpen hauek ematen ongi. Bueno, ba hortxe. Eta atzo bai, atzo Iruñean ere bai, ez? Zuriz eta UPN eta PP-koekin, ez? Hortxe ibili omen zen, ikusi dute.
1: Bai,
0: Laollan izan zirela ere bai, ez? Zerbait hartzen eta hoxe, bueno, pues nada, festa ere bai, gustatzen zaiola. Eta zuriz, joatea.
1: Eta zuriz. Zuri gorriz.
0: Zuri gorriz. zuri gorri.
1: Kontuz gorri horrekin, eh? Aber, atu behar duen. Gorri
0: bai,
1: horrekin.
0: Bai. Bai. Atzo ere beste, bueno, ezagit gaurko entzierroa ikusi duzu?
1: Bai, ikusi dut entzierroa eta, bueno, bada, eh? Gipuzko argazte bateri adarkazo bat eman dio, eh?
0: Bai.
1: Ez da izan duela zera besoan okerez da naiz. Mm-hmm. Zer non bat, zebadagagok die, nahi da, historian adarkada gehien eman dituen
0: bai, eh?
1: Ganaderi ote den ere, ez da gitala entzuten nun gaur goizen. Mm-hmm. Baina tira, nahiko alare, nahiko titakoa joan da, ez, tot, ez da deuse berezirik izan.
0: Ez da ezer berezirik izan. Ni gaurre bai sentsazioa izan dut eta gainera, bueno, ez dugu nahi, ez, ezer gertatzerik ere, baina bai iruditzen zait, bai berera doazela, aurrera doazela, eta tira, ez, eta asko zobe, ez, egia da, korrika dabiltzan batzuk, eta ziurrenik izanen dira, hor, bueno, oikoak ez diren hoiek nola zirikatzen dituzten eta ze gaizki pasatzen dudan eskua gainean jartzen dietenean, buelta ardezakenean, tokitxarrean, adarretatik heldu eta ez alakoak alakoek ze zentzu daukaten, ez? Baina, bueno, suposatzen dut hoiek izanen direla, ba, hoxe, oikoak ez diren hoiek eta zeren beste irudi bat ere ikusi dugu eta bueno, badirudi isuna ere jasoko duela hor entzierroan gauza asko gertatzen dira goizean, hoxe, hainbeste jende, pues hainbeste gauza, ez? Eta horietako bate bada korrika egin duela kamara duten betaurreko batzuekin, ez? Eta badirudi isuna jarriko diotela eta argazkian ere bai ikusten da nola emakume batek ere bere telefonoa eskuan duen eta grabatzen ari diren, ez? Nik ez dakit, urtetik urtera eta ematen diren aholkuekin, ze animali klase diren, zer nundabilen jendea. Eta ez dut sinisten guztiak ere atzerritarrak direnik eta ezer jakin gabe sartzen direnik. Ez dakit, oso zaila egiten zaitez, horrelako arriskuak hartzea, bizitza daukazunean hor jokoan ere bai eta ezagik hori asko ere kontziente ote diren hortaz, ez? Eta urtetik urtera gero eta neurri gehiago jartzen dira, jendea sartzen den jendeak ere, bueno, ba hoxe, lehen itzen dugu uraren zentzuaz eta hemen ere gauza bera, ez? Urtetik urtera ere ezagik.
1: Baina gabia batetik

0: da, nik uste, masifikazio hortan eta Iruñeko Sanferminetako irudi bat ikusten oso, eta nahi da, oso horreixa da, matematikako oso horreixa die. Euneko haundina ez da lasterkarie.
1: Ja. Bai.
0: Eta nik segura euneko haundi hortatik beste askore bai, gaina ez die kostiente zertara ateratzen dien, eta zer arrisku da banor, eta zer gerta da txeken.
1: Bai, baina harrigarria ere egiten zait, eraberean, esate du ez direla kostiente, baina zenbat informazio dagoen, zenbat, ez, hor barruan egoteko ere bai, bueno, ba, nolabait ere zenbat, bueno, foruzainak daude, foralak ere bai, udaltzainak eta foruzainak barkatu, eta gero biesi, zan edut, ja bakarrik ikusteak, egoera eta tokia ikusteak ere, ja es, asko esaten dizu, ez, hor, arriskua handia biziko dela, ez, momentu batean, orduan, nik, bai, ba, hoxe, adrenalina horrek edo, aztoratzen gaituen, erotzen gaituen, gaur goizean ere ikusi da, nola hor, baden, bueno, zezenak eta batzuetan irristatzen dira, eta horma horren kontra estafetara sartzeko kale horretan, hor ikusi dut ere gaur mutiko bat, gaztetxo bat, ere, hortik, nik ezakite nola atera den hortik ere, badira, ezakit, nik ohikoena izango litzateke, ez, toki batera balin bazoaz, eta arriskua izango den toki batera balin bazoaz, informatzea, ez, eta uste dut informazioa asko dagoela, ez?
0: Gaur egun, gainea.
1: Borregatik, bai.
0: Nik uste hori inkostintek itzen dela gauze asko. Eta berriz diote, gaur atzo entzuten duen lasterkari bat, urtek eta urtek da mazkina, jada esperientzia duna, ez da?
1: Bai.
0: Eta atzo aipatzen genuen, bi kontu daude, jada gaur egun entzierroan behar den bezala, zezenen aurren, adarren aurren lasterkitu atleta bat behar duzula izan, eta ez da harritzeko, 2:20, 2:26, 2:21 entzierroak betxan ze velozia indiztean, eta atleta bat behar dela zaten zuen, besteak beste. Eta gero, esaten zuen ez, badala, jende asko dela, kontziente ez dena, zer arrisku duen. Eta esaten zuen,
1: ja.
0: Lasterkara atera berdunak, entzierro baten, ze galdetzen zuen, eta beldurre izaten da, eta esaten zuen, bai, eta beldurre behar da.
1: Hombre.
0: Errespetua, eta beldurre behar da.
1: Bai.
0: Jokoan, badakiru asko da hola, tarten, bizie. Orduan, inkonstienteki, ba, eta gero betikoa da, kamaritakin ateratzen denak, edo ez, bestelako kamisetak, gero telebistan eta egunkaritan abertzu hortzaude, grafikoki hor gelditzen da, nik parte hartu non, esan edot, bueno, izugarri iduzen zait. Eta gero, beti, nik entzierro gauze bera esatetela badakit, eta da, eskerrak zezenak noblek dien, eskerrak zezena animali noblea den, ederra den, ze animali zitxala edo animali zehagoa balitz, jasuz. Azek arnizeri ingo lukean. Baina, zezenak joera hori do, talden.
1: Bai.
0: Baina atzeti biztea.
1: Bai.
0: Albu espenak badaude, baten batek despistatzen baditxo, arrisku
1: bai, erretorio. Bai, irristatu erori izan daiteke ere, bai.
0: Bestela biztea, talden eta taldetik ez du atera nahi. Hoi da, beren eman eta beren finjazioa.
1: Bai. Gaur, ba begira, hori ikusten ari nintzela, ezagite, za claro, aukera ezberdinak dauden zirroa ikusteko ere bai goizean, eta euskarazkoan edo Espainiako batean ere bai, ez, launon edo ikusteko aukera bada, eta aritu dira izketan, eta interesgarria iruditu zait, eta esan dut, bueno, gaur gozola saldira ere ekarriko dut. Por cierto, gaur Juan Cruz Lacasta eta Aitor Zubieta, zeuden.
0: Aitor Zubieta, bai. Ete beha ikusi dut, gaur.
1: Hori ikusi duzu. Ez, entzun dituzu, interesgarri iruditu zait ere bai, gero pentsatzen ibili naizelako, eta ez, nola, bueno, bi San Fermin ereduero, ez, hortaz aritu dira, ez, nola badagoen bat, ez dirua xautzen duenak, ba, barra-barra, ez, dena ordaintzen duena, eta, da, bueno, ba, dirua daukanak, nola, San Fermin mota bat ere bizitzen duen, eta gero bestea, ba, herriko jagoa dena, eta nola, eta karo, gaur hartu eta programari begira, aritu naiz, eta zenbat gauza doakoak diren, alako, bueno, Sanferminak dira, egia da, iruindarren festak direla, baina mundu mailan zer bilakatu diren, eta zenbat

0: turista dauden ere bai, baina zer nolako festa herrikoiak ere badiren, zenbait egitarauari erreparatuta doako zenbat gauza eskaintzen dituen San Ferminak, ez? Eta gero, festa herrikoiak ere nola egiten diren, ez? Eta Juan Cruzek aipatu du, ez? Nola hainbat txokotan, hainbat bajeretan ere bai, bueno, ba, jendeak bere gosariak, bere bazkariak, bere afariak egiten dituen, bueno, ba, merkeagoak direnak, eta egia da, enaizela jarri sekula hori pentsatzen jarri, eta ala da, zenbat ikuskizun diren doakoak, ez? Bueno,
1: nik esan, ausartuko nizik esatea, ia denak, salbuespen,
0: bai,
1: ia denak.
0: Pilota, zezenketak, oiek dira, ez, ordaintzeko.
1: Antzerkiek enduta,
0: hori da.
1: Gainontzeko, goizen hasitako dianetatik hasi, eta
0: bai.
1: Gabeko ordu txikitako kontzertu guzik, doakoak die, eta gero kalen ikusten dituzun ikuskizun guzik dena da, ez? Eta gero aipatzen zuen ere bai, otordun azaten zion, laun artean kalera atera eta otordu hori jen duzula, edo bokatika bat hartu eta ez dakiz zer, edo nire gauze, ez da? Esan nahi dut, egia da, eta San Fermineko hori eta gure herritako pestak hori badue. Antolatzaileek, udalak, pesta batzorek antolatzen duen, diru bat jartzen da, eta errin nolabaitiko zerbitzu bat ematxeare bada, doakotasun hori, ez da? Eta eredu hori, nik uste hori dela, ederra. Bueno, gero beste batek erabakiko do, zezen plazara iotea, ordein duen beharko do, edo dena delako. Baina bestela, dudik gabe,
0: boakaren
1: eredu hori oso garrantzitsua da, eta Iruinen San Fermin beste eredu bat bada.
0: Bai, hori, hortaz, bai, ea kostiente ote den ere, ona etortzen den jendeak ere, ez? Bueno, bai, pagatuko du bere lo egiteko tokiak eta bere, ez dakit, otorduak eta, baino bestelakoan, hori, frontoia, lekuitxietako hori, bosa, antzeslanak edo direla, eta edota zezen plazakoak enduta, eski gainontzekoa ala da. Zenbait plazatan daude, dantzak, musikariak, erakustaldiak, bueno, gero peinak, ez? Juan Cruzek ere esan du, ez? Jo, eske, Juan Zaitzezke peina baten atzetik, musika duzu, eta giroa duzu, eta... Eta sekulako parranda indezakezu, ez? Peinekin ere bai, ez? Eta gero, ba, hori, ba, dauden kontzertuak, ez? Bueno, gaiarrekoak kendutaz, gaiarrekoak ere suposatzen dute, bai, sarrerarekin joango direla hoiek, gainontzekoak, da, ba, hori, guztiak dira doakoak, pentsa su artifizialak ere bai, ez? Bai, sekulako aurrekontua dute San Fermin festek, baina egia da oso herrikoiak direla, bai?
1: Bai. Eta alaxe da, berriz diote, goizeko, ba, pentsa, Diana goizeko zazpitan ateratzen da, La Pamplonesakin. Hori beste momentu bada, niretzat momentiko ez, hori momentazoa da.
0: Baina hor momentiko horretan gaupaseroak bakarrik, edo bada jendea propos jeikitzen dena zazpia laurden gutxian haiekin joateko?
1: Dudi gabe, asko!
0: Zazpiak laurden gutxian, bai, Diana horietara, eh?
1: Dudi...
0: bai,
1: Eta, altxasura manen dut, eta azpimarratu nahi nuke Paniagua, Diana tara joten zen, ez gaupasazego alako, gehienetan guk ni nere garaien, eh?
0: Bueno, orain ibiltzen dira gaitariak eta baina
1: nahiko
0: bakarrik doaz bai.
1: Bai, hori da. Bai. Eta Iruinen La Pamplonesan aurreneko nota hori zun tan zun dan zun, bai, jendea erotzen da. Eta hor daude, dudik gabe, gau osoa pasaduenak, baina dudik gabe, jende asko, esnatu, oza, Dianara joan, entzierroa, ikusiko due lekun baten, ze beti nik zan dut, entzurek usteko lekurik hobena telebista bada, osorik ikusten duzulako, edo estafetan edo zor balko be bat, eta barrenen telebista, hori dira bolitxe, eta gero gozarita labildu ameiketako hain, zan nahi dut, bada jende asko, modu hortara, eta egi da, eta panpronen zan dianan ez zora garri die, bueno, niri asko gustan zaizkit, Nik bizitu ditut bat edo beste, eta bikaine da. Nire kasun, oixe, hortxe utziko. Alegi ez nahizela jeki hortarako propio, baizik eta tokatu zait. Ez dine bai egia da bai. Bada beste momentu eder bat, ez? Eta gero, egia da berezi edare bai, karo, zuparran nantzabiltze, eta... Karo, garbitzaileek jada goizeko lauetan uste.
0: Bai, hori entzun dut gaur, bai, anabelek esan du.
1: Hori
0: bai.
1: Dena garbitzen. berreundik gora garbitzaile daude, gero gain makinak eta hori dena, entzun dozo. Baina, entzierroan bide hori, karo, pentsa, garbitxu behar da, baina ez nola gaina. Orduan, goizoko labetan ja movimentu hori azten da, ja, gero bada ordu bat esi guztik izten dituenak, andamioak udaletxe plazan jartzen ditu telebistentzako, eta xa, daulako protokolo bat, baten itxura aldatzen azten dena dena, eta gero daude Santo Domingo kalen museo gaine hortan, ja, gauzoa iten duenak eserita leku okupatzea gatik. Xa, hain da, detaliazko daude olako egoera baten San Ferminetan, sofa baten jarri eta dena hori ikusiko bezan, harri-garri, ze gertatzen den San Ferminetan, ez?
0: Hori, eskatu beharko da, igual, kamara horiek ez bakarrik entzierroetan, baizik eta, bueno, egun batean behintzat aldaketa hori guztia, eta hori pentsa azkar ikusita, ez? Kamarari abiadura eman ez, ez? Eta egia da, da gaueko zapatila zikin horiek, prakak, alkandora zikin horiek ikusi garbi ateratzen diren horiekin, hor uztartzen da guztia, eta esaten duzuna kalearena ere bai, ez? Momentu batean, hori lauak arte kalea nola dagoen, eta lauetatik aurrera nola hasten den hori guztia eraldatzen, ez? Haundia da, ikaragarria da, bai.
1: Berriz diot, eta pentsa goizeko lauetan, egitan, ez dizu esanen garbitzaile horiek ez duela monumentuak merezi. Iruñeko plazan baten, ez da gize eratakoa, mira, karo, sartu estafetan, sartu udaletxen, sartu lekuetan dena garbitzen, karo, pentsatzen dut, eta bai, udaltzaingoare horri bidiko dela, pentsatzen dut, ez, bazpare.
0: Laguntzen dituzte, bai.
1: Eta bapaten, baixe, badago, kale hori entzierron ibilbide guzi, utxik, garbi, eta gero bai, gero jatortzen dut nola bateko filtro hori. Oain leku batetik sartzen die, denak ez du sartzerik, irizpide batzu badaude eta hori guzi, eta gero jantzirroa gertatzen da. Eta beste galdera bat. Inoiz pentsatu duzu esate baterako zezenak zezen plazan galditzen die. Eta mantxoak? Behiek?
0: Ateratzen dituzte handik edo?
1: Galdetzen dut, ez dakit. Behiek zer die? Ganaderoanak ere bai beti edo behi berak die egunero ateratzen dienak?
0: Ez dakit.
1: Eta ala balin bada?
0: Baina zu badakizulako aritzara esaten edo ez?
1: Hola balin bada, behi hori gero plaza, zezen plazatik berriz korralitotara eman behar die, edo entzierrora itzuli behar die, eta itzulketa hori...
0: Hori deiarik ere ez daukat, nik badakit igotzen dituztela goizeko 10ak inguru edo, ez? Korralioetatik hori aldapan gora, 10ak, 10:30, ez dakit, bueno, hortxe horren bueltan, hor bai, baina gainontzekoak ez dakit zer gertatzen den. Ez daukat ideiarik ere. Ari zara informatzen, ez? Informatzen. Ez, bestela, badakizu Anabel Arraizari idatziko diot, eh? Azalpen hori eman diezagutela, hemendik 14ra, zer gertatzen den hoiekin.
1: Ez que...
0: Iradokizuna.
1: Ez, justo, argazki batzuk ikusten nahi nintzen, eta behi horik iru behi ikusi ditut bakarrik, ez da? Eta orduan txatorri zaite burura, joño, behiek nola izaten dut, ez? Ganadero bakutzak bere behiek jarri behar ditu, ez totela uste. Edo San Ferminetan daude hainbat behi, ze errepuestokoak ere izanen diela seguro, diot errepuestokoak, bueno, edo gehiago, ateratzen diak, baina gehiago izanen diela, eta gero, ala balin bada, karo, zezenketan ere igual eukibar die bazpare, edo ez, edo errepikatzen die, edo ez, kamion bat prez da hartu da berez bera eramateko, edo nola, edo, bueno, ba, burura torrez ezkit hori denak, saiatuko, hemendik eta 14ra bitarte, informazio hori jasotzen, edo zein modutan entzuten nahi den baten bat aditu balima da, edo ez izan, bine informazio balima do, behien kasun ez zezenak, nola izaten den, bueno, bat deitu dezala, edo idatz dezala, eta hemendike esanen ginuke da. Bestela gure kabuze, nahi da, badakitorri izan entzala tiki, ba, saiatuko ga informazioa jasotzen, bine, bida, gaur etorri izaten, galderatako bat behiena etorri zait, zezenena, bueno, zoritxarrez arki dakigu zein den bukaera, baina behi horik nola izaten den.
0: Oiek bidea...
1: Eta ikusten dituzto eta badirudik gutxi gora beti igualak diela. Ez?
0: Ja, baina nik esango nuke ezberdinak direla, baina, klaro, egia da bidea ezagutzen badute eta tartea eta zenbat irauten duen jakinda ere gauzak errazten dituztela ari haiek, baina bueno, egia esan ez dakit, Ez, eta zezenena bazuk diozu, bezperan eite dute tarte txori, urrengo egunean beste tarte hori, eta badakigu zezen plazatik nola ateratzen diren. Ba, idatziko diot, nik uste gauza hauek ja nahiko programatuta dituztela, eta ja gidoiak, baina bueno, ez dago gaizki ere aipatzea eta iradokizuna egitea, eta berzer, zer etortzen den bueltan. Ongi, bueno. bueltatuko naiz lehen aipatu duzun Feijoren hortara, ze badakizu puente ministro horrek ere batzuetan nola ironizatzen duen, batzuetan pasatzen da ere bai esaten dituenarekin, bueno, oso tuiteroa omen da edo ixieroa edo omen da. Bueno, ba begira zer erantzun dion Feijori, absentismoaren hori aipatu duzunean, ironia puntu batekin esan dio, te ha aspirado casi el 60% de las votaciones del Congreso. Claro, absentismoa berak ja praktikatzen du Kongresoan. Eta esaten dio, ehuneko hirurogei aipatu dio, ja, absentismoa ze hitz egiten, ez da? Bai, bueno, eskemen gauzak esan baino lehen ere pentsatu behar dira, eta nik ez dakit pentsatze horren kontua nola dara ematen batzuek, ez? Lehenengo hitz egin eta gero etorriko dira gauzak. Bueno.
1: Hombre, gehi osanen dizot, zenbat aldiz aipatu izan dugun, zenbat plenoetan kongresuko irudia ikusi eta lotxagarri edela.
0: Bai, horregatik, bai.
1: Ze, diputatu asko eta asko batzutan edo hemizikloan oso gutxi ikusten die. Ze gertatu da hor bapaten, denak kanpoko jarduerak ditue edo...
0: Bai, halaxe da. Unai ze iruditzen zaizu jartzen badugu soinua eta bai. Gauzatxo bat esaten badut. Venga, a ber, lagungarria ote den edo.

0: Bai, neri bigarren hori esan hori gaur gure entzulek esan digun horri burura etortzen zait. Batek daki gero zer den, eh?
1: Bai. Bueno, esango dut eskezakite bueno, pertsona baten beharra dauka. Honek pertsona baten beharra dauka. Bai, pertsona bat, bai ala bai. Eta esango nuke bueno, azken urteetako, bueno, nik behintzat dakidala, eh? Gero igual zuzenduko didate, baina azken urteetako gailu bat dela. Ez urte, ez dugu atzera ingo urte askoan. Eta, bai, bai, horrekin nahastuko zaituztet, baina hori da nire helburua, eh? Pixkaten astea horrekin. Ez da gauza bat, orain dela, eskestakit, nik txarra naiz, urteak eta jartzeko, eta baten batek esango dugu, ai, neska, gero, ez dakigunean zer den, hori ere, baina, bueno, nik behintzat herrian, ez nuke esango...
0: Jo, ba, hor, bai, txina zola.
1: Bai, nik ez nuke esango...
0: Amar,
1: eske ezagit.
0: Desbrozadorak iruita amargarren amarkadakoa da. Naiz eta antzeko...
1: Bilatu zu.
0: Naiz eta antzeko parezido esaten den olako etzen desbrozora guainik emin aurreneko zea mila bat zireun da berreta meretzi garren urten estilek atera omentzun. Zehazkar botatzen ditugun informazioak, eh? Ai. Bello, bueno. Ze vale. Ote da.
1: Gehiago ez dut esango. Gehiago ez dut esango. Ez. Etxein.
0: Vale.
1: Etxartuko dut, bai. Nahi bauzu telefonoak eman.
0: Telefonoak.
1: Venga.
0: Ia bagure entzulek. Deitzen diguten, soinu edo esateko odena delako, eh?
1: Karrape irratia, 9848-610-914. 610-914. Eta guaixi irratia, 9848-567-064. 9848-567-064. Edo 661-5-2-2-4-5. 661-5-2-2-4-5.
0: Kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Pili Ezkurdia.
2: Bai, bizite bera.
0: Zer moduza? Osongi.
2: Vale.
0: Aurrea, bueno, Pili.
2: Izan diteke kalea garbitzeko sopladora?
0: Kalea garbitzeko sopladora. Aizea botatzen du noitako bat, ez da?
2: Bai, kalea garbitzen dituna. Garai batean eskoba, oan sopladora.
0: Bai, vale. Kalea garbitzeko sopladora dio Pili Ezkurdiak. Osongi, Pili, ja ba.
2: Bueno, ongi izan.
0: Berdin, eskarrik asko.
2: Zuri, agur.
0: Aio. Badakizu, nahi da, konfesio bat inbarra dazkitela, bastutan egoan.
1: Zerekin?
0: Detxu baitigu eta Pilik internete zentzuten baitigu, askotan.
1: Eta?
0: Atzo eundoko aberia inula.
1: Ai, ama, etzen nuen interneta piztu edo.
0: Ordubik amargutxitan ohartu nintzen, ui, interneteko gure aparatuari ez diot eman.
1: Eta baina berak ez dizu mezurik bidali edo agian ez zuen entzun atzo, ez?
0: Claro, ez. Ni hartu nintzen eta sanun ostra eta gaur hasi naitzenen ohartu naiz. Ostra berriz ta truk eman dio jale bi minutura, eh? Edo zi modutan gure elkarrezketak erran puntu ausen daude eta horrentzun daitezke saio guzti ez pena da, baina bestelakoan bai, esate baterako tarten sareko atzokoare hortxe dago zintzilik, eh? Bueno, bai, olakoak ere izaten diet arteka denei da, eta olako despistek izaten ditut. Kaixo nortzatu?
2: Bai, Unai, bai, atzo, ez ginen entzun internete zuen irratzaioi.
0: Hori da, bai. Burue, alperrik askotan lepoan gainen.
2: Bueno, denari gertatzen zaiuna, eta gaurtze hasi duzu, amiketan?
0: Ameiketan, bai, ba. Ameiketan hasi naiz, eta interneten ameikak eta bi minutun.
2: Ez, ni amarteritan zartunez beti bezala, eta
0: ez.
2: Zor, Sanferminetan ibiliko daunai.
0: Ke ba, ez ez. Udarako ordutegi azken urtetan 11etatik ordu bitara izaten da, bai.
2: Vale, vale, vale, vale.
0: 11etatik ordu bitara, bai.
1: Bai.
0: Bili eskarrik asko alare.
2: Bai.
1: Ez, unai keinu bidez esaten dizun horrelakoetan, bueno, ongi dagoela entzulek ere mezutxoren bat bidaltzea edo esatea edo, ze askotan igual hori, gure despistea ere badelako.
0: Bai. Pentsa, ordubik 10 gutxi ez da zertzino hartu nintzen erako. Jaiz dion eman, claro. Etzun merezi ta maitendu amorrazioa, eh?
1: Buah.
0: Eta badakizu gaur interneten asko kentzuten duela, eta ja da amorrazio hori zatezo kakazarra.
1: Norentzako aritu naiz, bakarrik bene kable bidez, ez dauden hori.
0: Bai, bai, baina, bueno, esan bezala, erran.eusen edo guaixe.eusen gure saioa, gure elkarrezketak eta izaten die, eta beti, bueno, ba, aukera hori hori hortxe dago, baina, bueno, amorrazioa ematzen do. Hau esan da, bueno, baina, ba, sesoinu den entzulek zer dio zuen, edo ez dakit, batean lesak aldean, iruña aldean, Azkarate aldean, Pasaia aldean, balin bada Gazpiliku eta aldean balin badabil, San Fermin baiti leku guztietan edo Oialumen, badei dezala edo idatzi dezala, eh?
1: Edo Urdiainen.
0: Ah, Urdiainen ere San Fermin, vale, barkatu Urdiainen.
1: San Ferminak ez dira, San Pedroak, San Pedroak dira, baina ez, aipatu nahi nizun gaur azkeneko eguna dutela hauek.
0: San Pedroena?
1: Urdindarrak, bai, San Pedro da, beren.
0: Eta zenbat egun itxetxu,
1: Larun batetik, gaur arte.
0: Joño, baina San Pedroak ez aldi eba ekainen doita behatzen.
1: Bai, bai, hauena da, eta hasi ziren iruan. Bai, kontua da, begira, horrere kontatuko dizut historia, San Pedro Baseliza badago altxasuta Urdiain artean, bi lurretan. San Pedro Baselizak bi ate ditu. Bat, parekoa, aurrekoa, altxasukoa, eta zeharka dagoena Urdiaingoa, biena da. Eta ordun, noiz erortzen den 29 eguna dala aurten astelenarekin etorri zen, ba altxasukoek erromeria egun horretan bertan ospatzen dute. Ordun urdiaindarrek zer egiten duten? Ba urdiaindarrek urrengo asteburuan ospatzen dute eta igande urrengo igandean doaz kanpara, zelaira, San Pedro zelaira. Ordun aurten hori hiruarekin hasi ziren, 5 izan ziren ospakizun hoiek hemendian eta gaur dute azken azken eguna, eta gaur ba, bueno, zuk igual Iruñarako bidea hartuko duzu, nik igual Urdiainerako bidea hartuko dut. Gaur Andonio Llokiegi dago, arratsaldean plazan, 8:00 giroa horrela goxoa eta atsegina balin badago, ba igual harako bidea hartuko dut, han eseri eta Andonio Llokiegi entzutera. Igual izan daiteke planetako bat, zurea zein da?
0: Bai, nik esan dizot, gaur badot eta saiatzen naiz gurera hurbiltzen diren Euskal Herrira albalin badot betire joaten oso zale, asko gustatzen zaizkit, beren obra mordozka ikusi ditut. San Ferminetan, Donostin ere izango die Bilbon ere bai, Kataluniatik etorrita La Cubana antzerki taldea dago, konpainia, eta La Cubana San Ferminetan, bueno, San Fermin aurren hasi zien, esan behar da, bai, eman aldi giten, bueno, lepo ai diela esan behar dizuet, eta lakuzin, demakuzin doizen edo, beti ere, sukaldaritzakin lotue da hone antzeselana da, bihortu
1: eta lehiukoa. Nire lekuzinaren sukaldea, ez? Euskaraz, esango genuke.
0: Hoi da, eta bai, eta bueno, ba, badakit leitzar mordozka joan dieia da, ezagun eta launek, eta ikera garrizko parrakin indituela esan ditea, eta bueno, gu gaur goaz, La Cubana ikusten, eta, bueno, aitzaki horrekin, bueno, aztakit, ba, potetxo bat, edo urbotilin bat, edo bokatan bat jaren dugu, ez da?
1: Bai, gaur Gaztelu Plazako kontzertuen artean, motxila 21, 21 garren urte urrena gainera dute, aurten zenbakiarekin ere jolasteko, eta Brigade Loko kontzertuak izango dira, beraz, eta gero Jamaica Show, Antoniutin, Mediterraneo Orkestra gurutzeko plazan, Megastar jai handia DJ Guillem Clementen eskutik, Konpainia Plazan Tartarrelena, eta, bueno, hori arratsalde gauekoa aukera pila bat gaur ere Iruñean, eta bueno, nik etxekoekin geldituko naiz, urdiengoekin geldituko naiz, baina, bueno, hortxe, nahi duenak badauka zerre aukeratu ere bai.
0: Bueno, dizot gauze bat. datuk emanda eman nahi diera, AMTek datu bat atera do, San Ferminekin lotuta, eta dudik gabe guraldekin lotuta, 1982 urten 40,8 gradura iritsitzen temperatura, 82 urten, Iruñan nahi da. Eta atzo, Iruñen aeroportu, bueno, Iruñen badago zera bat, hartzekoa, eta meteorologoek aipatu du AMTetik, atzo, 41 komala hartu zuen. Gehiena, datu hartzen hasi dienetik. Muturreko, esan bezala, temperaturek die horik horik guzik.
1: Bai, bai, irakurri dut. Bai, eta bueno, a ber, hola datorrela eta hori gaur entzun dut ere bai. Ez hau, geratzeko dator da, bueno, pues a ber. Nola, daramagun kontu hau ere bai. Bueno, bidali du Imanol Estangak atzo desbrozadora esan bazuen, orain bidali dit haize soplagailua. Berak esaten du.
0: Ara, pilik bezala, ezta?
1: Bai, pilik eta berak bat egin dute. Nik gauza gehiago ez ditut esango gaur, baina biharko badauzkat gauza, bueno, kontu batzuk eta bai, bihar, bueno, zertxo baite gehiago argituko dugu edo nahastuko dugu auskalo zerrote den kontua. Bueno, gaur berriz ere gure entzuleak utziko ditugu, ez da, San Fermintza saioarekin. Ez dute aurkezpena egiten dute orain, orain goizean zer izan den duten, eta baina, bueno, ordu biak bitarte ere, gustora. Nik uste dut gustora entzuten dutela ere gure entzuleak, hortxe bestaldean daudenak ere. Bai, gaur zer da, Unai?
0: Nik tartetxo bat, zein modutan, tartetxo bat eskaintzen diot, ordu erdiko, 15 minutu gehiago, ez? Gero itzultzen naiz nire saiora, bai. Bueno, gaur, dudik gabe, nik uste aipatu gabe hau ez dela utzi behar, ezin dugula utzi, Uztailak 8 ditu gaur, 1978 garen urten segurazkire, bueno, ba, garai hartan gaztek zienak, ni umean itzen, eta ez dut gogoan, mino gaztek zienak, eta bat ipat Iruñen zebiltzenak, ba, larri izan entzien, badakizu gaur 78, German Rodriguez, Iruindar gaztea, polizi nazionalak tiroz nola hiltzun, gaur da urte urrena, eta hori dilata, bueno, ba, hemendik eta ordu betera, eguerdiko ordu batak aldea, bere, bueno, badabolako monolito harri bat ere, hori jarrie, horrolako gomenaldi nientzaio, aipamena azpimarra nientzaio, eta gero atxaldeen, urtero peinak, zazen plazatik isilik ateratzen die, txarangak ez du jotzen, horrera joaten die, eta anekitaldi inondoren, orduan peina guzik, elkarrekin joaten die, ilaran, jabakuitze bere dagokien ibilbidea itea. Baina, gaur da urte horrena, German Rodriguez esan bezala, polizi nazionalak iltzula. Grabazio bat badao, ez da, segurazkiri askotan entzun izan duzu, bai. Nola esaten duen mandoetako batek gogor ematxeko,
1: bai.
0: Eta ez inungo erreparorik euki gogor ematxeko, baita hasta matar esaten duen.
1: Bai.
0: Bueno, baten batek kaso intzion eta German gaztea hiltzuen, ez da?
1: Bai, alaxe da. Jon Urtasunek ere parte hartu hartzuela gaur omenaldian ere esan zigun, ez dakit taldearekin, edo bai, ez, horregatik ere gaur etzela gurekin, eta bai, alako kontuak. Ba, ez dakit, beste zer hola badugun, Unai, aipatzeko, eta bestela, ba, 12:07, nahi izan ezkero, entzungo dut, ia nola dabiltzan, eta segundu bat, emaidazu ia...
0: Bai,
1: hasi badira, ia zer.
0: Bueno, ia, esan gauza bat.
1: Esan.
0: Bai, saiatuko ga, Martin ia aste hontan sartzen zaigun, komunikazioan big komunikazioa. Bai, nahi da. Big jarriko gala esaten dizun.
1: Bai.
0: Euskal Herri erratia entzuten dut.
1: Orain ere?
0: Bai, bueno, ba, hoxe, esaten nun, bik jarriko gala, hain zuzen, bik jarri gala harremanetan, Euskal Herri, Martinekin, esan bar nun, Euskal Herri irratikoekin. Bai, Martinekin, eta ezin komunikazioa lortu. Ba, oantxe,
1: bueno,
0: minutu gutxi nahi da, bere etxeko Batek esan ditara unai, bai, badauke. Mobile bado, baino erditan itzalita, beste erditan utzi ikendo etxen, eta hola, ordun zail dugu komunikazioan jartzeko Martinekin.
1: Eske, esaman izun, bai, bai, zail dugu. Gainera hori jeruk gaur ere esan dit, bai, hori da, bere zenbakia, ni ziurtatu nahi nuen hori zela, eta bai, bai, hori du, baina ziurrenik etxean utzi du, herrikiroletara joan da, eta hor, egia da, prozesu bat beharko duela. Eta da, eguraldiarekin ere gu aklimatatzen ikasi behar dugun bezala, eta ohitzen, eta, bueno, pues bat ere, telefonori gabe, zenbat urte, edo sekula, ez, egon gabe, ba, aklimatazio prozesu hori ere inbarko du, eta utziko diogu, ez.
0: Bai, bai, bai, dudik gabe, eta jarriko da, eh? Jarriko da, bine, bueno, interes pixkoat ere jarri behar doberak, eh? Zerbeti esan izan dugu, ez dela oso lagun, eta etzaiola gustatzen, bine, tarteka, ba, hoxe, bueno, ba, hoxe, komeni da, eh? Hain zuzen, bueno, badot notizi bat bukatzeko?
1: Bota.
0: Bida, baita zuretzat ere, zuk ere ez dakizu, nahi da, bede?
1: Venga, esan.
0: Ogizaten die, bapaten gertatzen dienak.
1: Hai.
0: Gure, askotan aipatu du, ez? Gure lana esateri izateaz gain, produkzio lanetan nahi behar dugu, beraz, elkarrizketak lotu, jendea lotu, prestatu, gero esateri lanak tekniko, bueno, denetari tokatzen zaigu, ez da? Duna, saiatuko naiz, aurreneko albistea ez da txarra, ona da, baiezko bezala. Saiatuko naiz bihar, sareko sola saldiontan sartzen, guardian eta lanen, edo lana tokatu zaion, mediku ziru jau bat zezen plazatik.
1: Bale.
0: Uno luzek izaten ditue, goizeko entziorratik hasi eta zezenketa bukatu arte pentsa, eta, bueno, beraien jardun hori, nolakoa den, ba, entzierroetan, iristen zaizkien zaurituk, ospitalera joten ez dinak batzuk zezen plazan izaten die, beraiek hartatzen ditu ez, beraiek erabaki behar due, ospitalera noiz eraman edo ez, larritasune noiz den, bueno, badiolako, eta, bueno, badugu zorionez ere lanbideo itan ere ingurun baditugu batzuk, eta tarten lan, egun batzutan betire, lan atokatzen zaion ziru jau edo mediko itako bat, eta Iruinen momentu enten zezen plazan lan itxe egokitu zaiona, bon, txandatan eta egun batzutan.
1: Ongi, ongi. Bueno.
0: Zorrere, denetatik ikusiko ditue, pentsatzen dut, ez da? Adarkazuak eta daudenen, eta...
1: Bai.
0: Badi hor. Bai. Jostun lanak, inbarrekoak, eta garritu.
1: Gauza serioak izaten dira, bai, horrere, bai. Ez dira...
0: Bueno, beraz, ni, erantzuten diguten, erantzuten diten, bai ezko batekin, eta hori alabalima da, bai, datzozen dutenetan, ba... sartuko dugu hemen gure bizileko gurekin, dugu pixkoate gurbile gaitia zen. Eta mantxoek, behiek.
1: Bai, hori horreintxe bertan.
0: Hori horreintxiko dugu.
1: Bai. Anabeli, bidaliko diote audio bat, eta ia, ez dakit, nola hartuko duten, egin dezaketen edo ez, edo ze zerbait prestatu dezaketen, baina bai, proposatuko diot, bai, alaxe da. Boiz bagoaz, ne bai duzue, 12 eta 12 minutu, lehen sartu naizenean iragarkiekin ari ziren, baina ja, dagoeneko ja suposatzen dute egonen direla. Ordun, unai, entzuleak, bagoaz. Bihar arte.
0: Euskal Herria, hori da.
1: Bihar ezakit, iru, lau, edo bost, edo ezakitzen bat elkartuko garen. Baina, bueno, iru bai, ziur.
0: Bihar, Jon hemen dagurekin?
1: Bai, iru egun esan zigun, eta bai. Nik uste bai, vale, ziurtatuko dugu ere bai, baina bai, alaxe da.
0: Osongi.
3: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Garillak amar. Handia izango da.
1: Gazte-gaztetatik euskaltzalea morratu baizen du neiz, eta horregatik Beleixen egin dintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
0: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: orain zuekin Zurini Hidalgo txalo bera bat
1: hilik dago barrogein inietiko emozioa nangira tarde den salakarri impotentziari irribarri bat irabazi diozu kristal kolpatua lagun banatuen sintoma zutaz betetako laukidun poltsa bat eta sortzi
0: guazen
1: deku kilometro berri dure egiteko

0: Bueno, urrengo abestia artista handi bati omenaldi txiki bat da. Mikel!
1: Apa! Mikel! Apa! Apa! Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Kaixo, Castillo Suárez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik ez zara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josebe Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

time to have a drink.

0: Egunon, Jose naiz, Josek Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dabila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek eta egiten dabila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.